Mathikuthiku o mawa, diarero ne wuhatu, mai wadikumi no kuwa kono diofuchi, wakaonda kathivoedhi, mwaka o mayovi mawadi, no makumi mawadi no kuwa kofuchi. Makurando apinduka modiwa do diaro, kuna kwa Peter Thakeho Imerjian Thimende, ano kumutaro iru wanthayo mahina, kuna karako Teresia Hausiku, okuno makurando mahia apinduka, kuna aturo itherako Aurelia Mapi. Nakuriperashi nakudhino unapinduka tuamwe ya mumaira karetu di tuamwe tunakakuma kumango etu oiruana tukaruane karo iruana indi tukuro ithere karo iruana eina tuimane na mudiwa dino dio diarero. Kumutumbira kehe kudietu nyambi kwa yana tukumitha kunako dhendi kumahime no endi ndani nokuru hakithoru endi. Kuverido kuwa kuna zofuchi kuna thiara keho minuti dhine diarero. Mbadi tudiko nondapero, enanga minga kemo, thiruwa na thetu kuna kathitanga no dimbo dino dina karandako.

Na kwa thetu kengeno minute the hatu, zina kupita kuviri thetu the ukuoko no the fochi. Diare rone mayua dikumi no kuoko no do fochi okaonda ketuka no kathi voedhi. Owenu kuna kutera kiho kuwato FM yame imerjanti mende na kutambura kumakura ndo yetu wapinduka. Diare ro anaturuitharako Aurelia Mapi kumtaro iru wantheo mahina. Kuna kara kukiho Teresia Hausi. Kuna kurupiresho unapinduka thuana. Jua do diare ro unaditambura jua do di pia. Edikaro dinatusimbera yoi hea yoi pia eitu napiri kudimuka noe name eshi uthindo uwa uthindo ukuru wakarapo eshi badu wakuidimuka ene tukai mkuru perere thinda he kudietu nyambi oyu avareka imenu yoi he oya avareka inu yoi he eshi anakatu Peter Thamo mudiwa dietu dino dio diare ro dio do diaro kufuruka ketu na kufuruka diwa dia mwanuke omu Afrika. Eshi diyo wadino kwa divurukanga keho mkontinent omu he omu tuwe yanga po fochi tuvuruke mwanu keho mu Afrika omu tunakutapera fuma no kukenga ukaro wa mwanu keho mu Afrika mkontinent omu he eshi ngepi diyo di eshi diyo wadino ni diyo wadino mudiyo thkume nena yoyishi diya tuvurukithanga karo mudiyo kukunga shime mangamu akehe no mwanu keho mu Afrika kukonjera maku hongo endi omudi omwene oma wa unjewa njewa wendi no makuri therondi makurero endi oma wa chiyane yoyitoko mena yoyikuru ei diakarira po diwa dino adenu kwa diturithira po keho ndango zoma tunga Afrika umwaka odio video fochi mathere kuoko neno makumi kuoko neno mwaka ufochi eshi diwa diokuneza uzuchima

dhuji mawa wa mreya homo ditunga de South Africa musoweto awaha nedhire mudiwa dia mukushwene na mayendi thithoma ndorwera oma kuhongo anodi yu wakeho dia hamre ya hohengine hafire hamre ya hohengi kwa chwayukire hamre ya hohengi kwa rema nini mthihoko kathia enenga minga kemo ehi hakonje rire ehi hakusha nini kawana haka iwane keho pa uhura musha diarero hanke wetu homo Afrika shime kuna kuwa vuruka tunakuwa vuruka endu kuna kutu vurukitha hana kutu vurukitha si poidi shime ifuma nena poadi shime maukukutu atu anyanda kuthotera mkuningashi keheno mwanu keo mkontinentu wa Afrika ayende kushure mushure edhithi dimu karo mwene mbadi ayende thikothoka ayenda thikume nena mkukuma kushure adie kutho kakuma kushure no pana kara mdimbo ukaro hea veno kuhatra kukaro mwene wa mwanu keo Afrika wakona kuroa ndani tukupakerere keho mukuku dimu kitha nukuku vuri kitha kutundera maumbo etu. Twakuru wa wanuke, hayende thibaku hongo, mashure, haka mkunda keno, tuku vuri kitha shime, tukonjere mangamu amwanuke omu Afrika, nuku shamberera, nuku vuruka, nuku tapera fumwa, udhu uchima wa wahanuke. Hamwe nopatuna kwa amba kengi, nukuna kuenda hana kuenda pamwe kushure. Kadia nadi, mepo dhino, enukuna kuenda hana kuenda kushure mwanu kwa Afrika yo otu vuruke karo utana vu o wakara mo wano hanuke no ikumi thamo iha kumi thamo hanuke homo Afrika katipopano.

Vaji kutunda diarero kuna kuenda dikakare ko ditenderera kutunda diarero ditenderera dina kuenda dikare ko katerere kio esingepidia di mapumbero mpepo o diarero.

Ejimembo ahana kutuvurukitha udhu uchima wa wamureya homo continent wa Africa awa hakonjire hakonjire nokuwedera kunao kate matunga yetu muheo continent wa Africa awane mashutu kero yetu ene itayo shimi haiendi kuso yokonjera chamreya wetu wano hakare mumashure hawane makuhongo mudyo mwene hokukurikanya kehe kuno tange tukakenge mapumbero ompepo esingipi EDRD mudiu wajitu dio diarero maenda republika wetu wa Namibia porno ruvethe tumeshikambuthi kwa hiko kafupi kuno marathi no kuwa kuna zafochi wadi wadi wadi kuwa kondu kafiere fia uthi haithi tuhadharika nthamiaka mnyima dho mbuthi dhino mwemezo tunga muna kakara mavui ndo tenderera no mvura oyu hana kutatera sharoke mumikunda ira Karas, ene mikunda doksi yara konganyi kukara uye nyono mpepo usho upunge mkashi kwa ditunga. Kumbari zetu kuruvi ya mavu ino tenderera no mume usho kare kwa kumathithi kuno mvura. Uye hana kutatera sharo keno kuhoya ngana mutu maombari zetu kuruvi ya kuhi hakeho yorunguru. Mpepo ngamu odi tenderera una kapunga utunderera mutu madiva uyende mutu madito kera. Mangumbi kutukuruvi ya dia mbae. Apacho kupiti minute dikumi kuviri zo dikumi ana kakutura. Aka yeyu kipa kuthiara kwa minute makuma wadno ziwadi kuviri dho ukuwa kwa kustingiwa. Nganyi karo waka kuture pa kupita kwa indi pa kuthiara kwa minute makuma wadi none. Kuviri zetu dho dikumi dho fuchi kurungururo diaro ndu kuthiku kiohopa ya kuthiku diarero. Diarero diyu wadi na kufa mvindu kapa kupita kwa minute makuma wadno kuwa kone kuviri dho ukuwa kone dho wadi. Dika tokere pa kupita kwa minute dikumi no kuwa kwa kuviri dho ukuwa kone dho fuchi kurunguro keho kuya. Padikeho makone kitho. Nganyi kukare ditenderera. Ndani no mushui, no mupepo. Hano kutatera shi. Mupepo unonu kona wakatua rerekeze kumakere keshe. Kumakere keshe. Kumango amwea, akara, mukuma oditunga. No mukachi koditunga. Inone kuna kuitatera keho. Ditenderera dinodo kara no makere keshe. Kuna kuitatera keshe. Ina katanga diarero uhatu. Hanji hamuni. Haka mafara mawa hakara no imuna yoi mbiru. Awa hakara no ikwini no.

Rusumo Nkenye Orum. Apanone atweva Lucas na Christine twakara pamhopi tunakushwero Lirago mkadina wetu Agnes Aquila o anawanito mwaka ntano na ntatu. Hompa Karunga ndi amuwedere konka mwaka dadi yingi Rusumo tate nyambi ni kutumere. Maria Kihiaita kuna kuharira Erago mkeke gwange anagwanesa mvura asihompa Karunga amukunge dogoro kwa ukurupe we Elise we Rusumo nonkondo doge ove hompa. Apanyame nyakendi mo mavanze kuna kuharira kamana na venenginyupa ya nyina kendi kuna kuharira Munange Mariane kendi Erago ogu anagwanesa nomvura ntano na zimwe. We mbeli we, God bless you. Rusumo Nkenye Orutupum. Apa nyame John na kuharira Erago mumbiange Helena anagwanesa neina hompa amutungike mazuba na genye. Aisi kambuthi kaina kuna tundera kiho kwa John. Uwathiku menena ngesha uchanga kambuthi kwa kuningashe apanone yame John na kara kutuhingireni na kufia rafia uthi mina nge Helena oyuadi kusabasira. Podioshi nae Helena idimkisha haa oyune yame yu padiko karu mwea. Apanya me chuku za Musinga po Maitheti na kuharira Oina Musinga Teresia Erago vada gwanesa nomvura nomrongontano na ntano na mbali 57. Karunga akunge mwenyo gwa wo nokuwa tungika dogoro kompango. Karizembi Floriana Katiku Likoro kuna kuswera Lirago mbeli yandi Likoro Adolf Bonga anagwanita mwaka dimurungo mbiri na ntano na ne ashihompa Karunga ndia mkunge dogoro mukurupe wendi we Bonga we Rusumo pandura hompa kwa nainye gakurugane na apano amevihemba na karo pakayova na kushwera Lirago mona ndi diasi anagwanito mwaka mrongo mwaka ntano na mbiri Karunga ndi amuwedi rireko. Karunga ndi amuwedi rireko. Onya aingura no oja haingura no nya haingura Conwood Uver kuna kuharira mnetu Clementine Chisola anagwanesa nomvura ntano na ntatu Karunga amtungike dogoro kwa ukurupe we mnetu we. Apanyame Liambai Felix na Iteta na kara Ponkonke kuna kuharira Munange Erago Gedina Liambai Thomas ndi asi Sirongo Siwawa Sirongo ogwana gwanesa mvura zimwe Karunga mgwedere kono mvura dimwe Rusumo rwa sister Sabina onyaye mopomarema kuna kuharira Erago Kongaya anagwanesa nomvura ne we Kongaya we otate jaka njimi kwe kie kuna kuharira Mgolika di gwange Erago kamana na vene paya onane nyaka njimi vanagwanesa nomvura nomrongo ne na ntano na ntatu 48 karungangano wa gwedere reko Rusumo Nkenye Oru rongere kam kuna kumone kashi wanone umambuthi ya tunakono kuwa nako mudi wa tutiariro mayo wa dikumi no kuwa kuna dofochi o kaonda ketu kano kathi voe vim ndikaro wanthike horo vether no mkufia rafia uthi yomu hiyawa na rika nitha miaka kehe kuna udi mudikuru tunkaditu dino dia Namibia. Ejinyambi nguwa kuwethere kwa miaka dho dhingi dho kupukura panu pakaya kupeko isha mbera yu ingi no unjewa njewa owa.

Tuna kumukeho kumutara wetu omutwa wananga mambudhi umuita avurako wa maporutha wetu mudiva dia kavango, muditokera dia kavango ndani nomthitata thitu sa vinduka. Ngatu wanambudhi cha maporutha wetu, tuna wanambudhi cha maporutha wetu muditokera dia kavango nge shimbadi na kuchinjipo katekupe unza ndani hakona kutupa mambudhi ano. Ene hakuna kutatera, tuna kutatera maporutha wetu mudiva dia kavango nomthitata thitu sa vinduka. Mumkunda wa komas ngohemo nokuruwa nthakaruveze kano hatupeko kiho mambudhi ahana turoitherako mudhiwa dio diarero.

0: Muhura, kare kare.
1: Iya, awet patuli.
0: Oho.
1: Hei.
0: Munaka huu kathuwana.
1: Munaka huu kathuwana.
0: Tunamtambura.
1: Pandu, ewa. Asumwala keni ya pura keni ukwara. Omono mkunda detu. Omono surongo setu. Apa, saji kongo tundi raka wango upumezua. Poroshi omostaura. Tundanye weekend muta no dogoropa patoki agenda neinangesi. Kumbere wazetu kawara potereko mahudi gane kagahoro kere. Omkama amenenye matua ntantatu. Magogo mahudi nagenye kwato maorema gongandi. Tunda enkera lise neinanga kwato ehudilime tuwa wane kereko wa rapotako. Senyasko geli kagahoro kere tatu undire wa... Pindi matua, ndi wa wiki mahautoga, hamene mbogo mahudi. Asikoko, uga rapota, kusashiona zwa porosi za mkarere pope. Mahudi nagi nyogo, kwato maurema kaga, hamene mo, mazona ukotupuko mahautogo. Kaga kere mo, kaga kere na guas kapisi mazona ukogomane na mneni. Wizae mono nzira detu zitoa kutuburanya si BA Transcaprivi Highway, nzira zikara. Bizi unene nzira za kwataka na nodoro padokuli siga siga no irongo imwe ya tukundama ngwe Zambia yonya shotua kuzuru ganesa koko tupu singa nawa setu asiki ambaro mtuwa kutumuranya si Mbwabwata National Park koko guru mna sputa ipo tukwa me iputa isa kutulikitisa ilikido yomostaura ipo asi itua retsa po mahudi gongandi. Simbe mazo zonzira, tuayadi mbura ena nyasi unene po nongombe. Eo inatua kuninka nyasi wakwetu za zundire nongombe. Oseza weki wono ngombe, tuwa hamena pepi na zo zonzira. Tuwa ninke nyasi ya wetu zundire tupu nongombe detu. Simbe tudisingeni, ize kono hambo ipuasi idarete za po mahudi gongandi. Simbe na ime tuwa ku nongona mo wazo zonzirozo. Yoku ninkanya si waleko veli wena lamwe tuwa kukarangwe kwa kudewura ikorama. Ikorama yu kukarangwe ye nondongi. Ina yaku ninkanya kuvura pamwe sikarenya si ososikora ma opua kuro ndapogo mtu uvura sinyo agire mostaura. Yonya satu muhundire osetuwa kudewura ikorama yetu konuntere dostaura. Tuide wire ni mawiza mwi ure nostaura. Ipuasi zaarete sapo mahudi gongandi mora katugwa nekere nombudia si wali ambara sudu kire skora ma kasumo nekera si wakusude ura ambara sudu kire monzira o inakai kerenya ngaka sure tusepo ye hudi yenene mara kakonje rongu kasuro ndere wali asopore stengure stengure konontere tosta ura yonya sumulio unene tuwa kumuhundira. Pene kwa kuronda ndongi ndi skare nkenye skora ma ikarenya sinkambe ndi ngombe koko tupu kustingi lambara urenosta ora kuina ndise kwa kusdewira kusdewira mawiza mwi kwa stuligore koko nonzira simpe kwa kudimbo raena si wazozu highway wa nona gona ndi wa dinkantu wa mwona kugenda unene konontere dosta ora yonya si tatu muhu ndire kwa meno weta dosta ura tugendere ni ure ndi tuligore kosta ura unene pomo mondango zodoropa undira ambara skandu kukwina ndi army base dogoro ambara kaisosi kwina tugendere ni konuntere dosta ura tuwa gende ni mosta ura kuizae mondira zetu wa kutumbranyas eugen kakuku ndira nazo karabizi ureta mauto modoropa zetu nokupwa gesa hena. Osetuwa kuzuru ganesa koko kuwawana kulikuwa manawa leto ya sikio po tuwa kutumbrana spo cycle unene po zozomodo ropa koko kulitarera no kulipa marfo wa ndunda neni po ture tisepo mahudi gongandi nzira zetu zimwe tuwa kumo unanya shazikara bizi zetu tuwa kutumbrana Dr. Romanes Kampungu no ture nonzida kundamako wase sugona yonya stee mwazozo nzira tuwa kutuwa kusingeni koko tupu kuogana ipuasi itua arete sapo ilimbi kwa ndi mahudi gongandi kwa wasesu gona wetu nose natuwa kusindi kila wasesu gona wetu kono sure koko tupu wakwata koma hoko seta taguru kastaura ndiku wawa atera

0: asingi ngapi na tuvurakitagu kastaura kapisi gawari ya tematua na usee natuwa kiasi gawanawe tu kwa dedi nusure dokuli siga siga mazee nzira tuwa asika mekeni mo kachiko staura tu umbure wanona mwara kapeku diogu mkweni asha kutundira kwenyima stak mono ndi ngapi mahudi unene tuwa kwane kira nagomo no nzira gago kuninkanyasi matuwa tagale tagali stamba meho no nyima yonyasi mrio unene tatu mundire zapuka mostauro umbwire wanona konontere ipuasi wataguruke staura na mbiri kuizako marobot getu kapitu wako anekele nyasi kogeli kakudira kuruga na nawa tena tukamona nyasi kogeli kakudira kuruga na nawa koko tupu kuhede lako kombira wazetu ndi kombira wazo hata unkansa kwa technical ipuasi tugata arure noruweze marobot gamwe tupu waletu wako hara kugawa madiviso aga dopo paradisa mwanziro mtuwa kutumbranya si Dr. Sam Nuyoma Rini Road ose tuwa kutundi lako ihayo doro poku tuyu keko sawi yema tenyas marobot gakara grini ura tuptupite wala kugala ruweze tanko gaska mekevena wakutundi lako sawi yema waze kwa doro pa anonye posuruoso za gawangoso natmona ose tuwa kutundi lako ni Kenya siko hayo kwa tungenye kundiko mbele wa za kansela natu mwona siko zili eru wa zili kida zosuna simaha kwa zili kida asiku vuroro moke oze kwa hayo kwa doropa ogena matua gafu tundira kwa sawo yemwe gaze doropa kugas kama na naonga kufura kugwana zina mpito astu kwa mentu puzi na ero za kuliki danya asho stuwa kutundi lako haya ombele wa za kansel oku impe kufura toro moke tuyuke ko doropa yonya singaigo tumma diviso senya suantue tu kwa kui taru anawa gina marobot ngano imogaku ruga na ngosi ngayo tuptua vuru kureta mpwa neino situa karako ino mahuditua kumona gaku horoka koko tuktoni na kwa zezi no mora euta ntazimu mbali ntazimu tatu euta mpandu si
1: nambuthi mbratu pako
0: ewa
1: tumtume rekodi yedu diwa
0: mpandu si
1: ewa
0: nane
1: sergeant sikongo ana katundapu kengea aratu pako itundamo iyo muitavara mdiva dia kavango Constable Kakuru Muthitata Thetu Karvede Kanone Keno Minute Makuma Wadi No Minute The Wadi The Thiara Kukviri Thetu The Kukuru The Wadi Ano Madhi Ombudhi Otiarero Ngayikeho Tuka Wane Kwa Maurus Litu Nukufuru Kitheshi Atuene Kuna Kufuru Kakeho Diwada Mwanuke Omo Afrika Diarero

0: Echimotudikare muthitata setu tha vinduka na constable Kakuru. Mathikuthiku oma wa?
1: Morogen ngurangura iwa.
0: Muna pindu kathwana?
1: Tunarambuka. Wawo.
0: Tunapindu kathwana.
1: Shango ye.
0: Aho kuna piti pomia katho kurikanya?
1: Nani?
0: Kutere ratango diyu itangoshi. Kadu owa ya haka makutu.
1: I'm going to go to the house. Pepi na Yunam kwa tuwe vili kwa mtu na mpati ya nikamu lema namo mwishingi umu mkamali wa mwaka mwurongo na mwaka umu ya nikamu mtu wala kupangu la kwa wale mteku talo wako yenda parupadi kikali mbwanda le auto mstaola kwa mahanga njira Robert Mugabe na yani yonker yana kari manaunene na yana mtu wala kupangu la kwa wale mteku vya Doven na Bram Stres kuhia za Polytechnic ya tuwe vili kwa mtu na mpati kijona wako tupu kwa tuwe karu wande wiko rita on Independence Avenue pakati ka Glenn Kapu na Shanghai singa

0: kombat omhange lelo ukambwanda simbangu sharukeno dogolo mkayunguru landara tehele mshinjunya na duka po ya otoba na shikoko ni kona kono lawa polo chimbo na kutwikira ni kutwikira ni shita orache tusha pita na nyemba ya otoyu na kubwanda mtu na nyima ijo na kutu ala chinao kakenga aru mahudi yetu anumbia kanda na po po tukishine kushindi hile kakutoka hivyo kuniko hili pamwe kula kusinga kula kuruwa tafungula upo uka kanku ka ulakanjie na kari maonyo alimuja kwa mahungo tupa kukumbwanda kukupula mpati na mpati mtu na nyima ano kuyangoli mshita orache tu maropo diona kudulo kuruwa na kutawaruwe na pato kama kena kudoro pa na doro pa kuma awas aviation kube mluwa po kuhi na kara Blackwood na netball sinapata semu nyoma drive na western viper shinende kuchiriku na kutundira kuhupume yuwa kutokero hende kuhupume yuwa tatakibani ime inapata kuna kuruwa ndetu bani ime na ni casino independence baruha na ncha pata hile nalikuwa wana kutumutikirapo kwa chichi road shutuare kings lido kwa pita na nyema njihavana forward simda ya pata na mwuluwa pukurusi na kara po shinengu maruwa ndangonjira tinya kuruwa ndangira peke ndangira kopoero katike kumabanko pina tamba ya na mchi sana tukuma kuhishmuendi wiviri warrant of arrest wa kwe tuku uru kitangenu kipa no warrant of arrest dumukuli sinenepo ya watu yako kaira private cars taxi hasha kwa kwa blue paper new registration certificate paku after 6 months chari mwedi mbehambu mwedi na pito po kuyende wakari wapure mbapina wawo kufuta chini kapu na wakana nadi mkuli kapinga wakari kupayo mbapina kwa shi take inakara si mstuwa na mstatistiki wale dawaka taxi driver dishesh unye nukupita kana tuwaka ya watu wako kare Foshi kenga kato kumbelewa tibura ubele upulite kani mshimpe na umura da kurukira kwa yauto wa mkuna kushingita vya auto na umura da wa unyako kukai wanashi yomu BMW mara umura ina karoko kwa hamina kumachetezi bele Foshi hatuta kenga kwa maoto chiriku na kenge kwa uwe kima auto chiriku na kenge ina umura yoye kuri auto ya peke tufungune wangu wa mtuwezi kenge hivyo mtu mkwata wa mtu uo umura kiepa na umura tuwa kuwa ntanga kwa ukono kosho ya wengi hivyo nabia amba wanu kiwa shure kuwa rengani kuwa indrenge kuncheri ya shikawala kapiku shitaura kwa shikapitika hii tepo mahudi alo chereji mgoli kushana kuyuba kwa ya wengi hindi kushana kustonyi na kwa yuna kushoro koku shitaura hindi kuniko kukuna nguli kutuwa na kumumura itu no na kwa liuta tae ime ime tatu liuta mbiri tatu liuta mbiri chene kwa yuna kutuwa na kwa yuna pamiwa na ideke unene kukuna nga kutuwa na kumumura itu ime liuta tae ime ime liuta tatu tae ime tatu nene tatu ndikubula kutu changirambudi kupipito kunomula eno ne leto ukarangoli ne au tapapudi yoyo anu makora njeto ngoli kutu alinga nchile mpoka ni mkako lenka sini sakara nao dito pano uka manjato ulaipo utu mawe SNS pamoe mbudi dingi binakala fudeli na tarupa laini kukula utapele shiro ushashide ya pala mchi kapito kena kunalala maunene yudna mpako kutundi la mkuru mbala
1: yomuna tupako
0: yudna mpako na mchi
1: odijitende lele atuwa kuyua dinatanga kareko
0: okone okunone ilakuna lidebela
1: mawe wakona karanda na majeshi mwene
0: ilakukana pa kushutu lata kukunono kakushutu lakutati kupuyi mkapo
1: tango tumu tumeru kutikumena ewa marudhio ivata yuku chaka chaka shita mkitu kakengi utana vu odola wa Namibia kumashere nye amwea esi ngepi eji uji kutha itunamu nga thitupako mbanga the First National Bank peunda mayuwa dikumino kuoko oka onda kanom euro yofuchi kuna kupita keo madola na mibia dikumino kuoko no mane pound yofuchi kuna kupita madola na mibia makuma wadi no mawadi okuno dola yofuchi wa US ayani kuna kupita madola na mibia dikumino kuoko no yofuchi eshi itakunika kuhukurikia mbivene kamana na eshi kwetu tunahimi kuchinji thama shirinyi ano anakaranda ko utana vuapo ningeno ke ho nema na euro yo fochi ne ka wanam ke ho madola na mibia di 10 no kuwa kuno mane pound yo fochi madola na mibia makoma wadi no mawadi kuno dola yo fochi wa US ayo kuna kupita madola na mibia di 10 no kuwa ko no yo fochi dio nema na utana vuke ho dola wa Namibia kwa mashere nyi amwe na kwewe tu dikumi no kuoko the minute the nathiara kuviri the tu the ukuoko the wadi vili the ukuoko the wadi tukawane keho madhi ombudhi kwa Maurus Litu kenginom kumberuwa the tu the posa ngesi nombudhi mudiko keho the kwa hatira makura ndo kutambra thakurupe na wahea wa hawananga mauwa kupitira kuthikesa thia mwaka dikuto Paulus sinonge karuvethe kanone keno nikuvuri kithesi, kuvuri katuna kuvuri kajiwa dia mwanu kiumu Afrika diare Rom mwanu kiumu Afrika shimi haendi mapadhi padhi kushure ndi
2: shime ha muhongera mwitondo ndi endi shime aende nondara endi ngwa inune ina kuchinji idodo diaro kuna kutuvurukitha atoto kara no mangamu okuroitha ipara atwa kara no mangamu okutenda thuwana shiyo itu tenda kwa thuwana nodu ya dinodo diaro badidina kutuzetra iku yuva yotoko toko.

Nakuripira shine mashure etu kuchaka chaka diarero anakara no irika ano irika ino anakara nao mashure mumikunda zetu hanukene nganyi haambe hanukene nganyi haka yuvise yiku yuva yao tukaterere keho esingepi diana kukuyuva mwanike wa Afrika endi mwanike wa Namibia mudiyu wa diyo diarero ano yiku yuva keho yo hana kukuyuva hanuke yamba ihana kuamba diarero hanuke ihana kuyarika hanuke itu amwe ne keho mkuturapo mira o mayendi siso no irua na yuko na ikarezu pise no karoitha e ina piri kuroa endi yoka wetherera po ina roo e ituna kuwarua nena sikuterera kukutenda kwa thinu badisi kuterera kukua kanderera kukua thia kengeru nani kuterera no kuchinja

0: tia Hronen taundire varongwa vatombera unene moirongwa yukone ntu mkurungu nomvaru mukwane namo wa munompito komeoko muruharo nomina noruha runakutumba koro green hydrogen panamibia na kuduro kezwa lomno na gomo afrika neina bunga zomonkara pamwe zedina step up act na kuundira vapungusire mnona gomati nokutulisa ponkara pamwe zokupama presidente gwa Mozambique Daniel Chapo tulisire po veta mbanga zomakuliko kuzerura nokuhamisira muna venye kumakuliko kuli hamisiramo puga nombatire dopasimaliwa kono projeka minista goveta mo South Africa karonduras nomuhomo odo nakuvuka vatambisira vantundwa irongo musirongo nagawe fano ledona nokuretisa po varugwideko nyima nongesefa nounkurungu tani mkurona gombunga za United Nations Antonio Guterres taka dingura neina mo Haiti mokalikida makwati soko gendiko wa fimu monjorongani zono mhoko gwina gomo Caribbean mokonda zo udigwe pao politika ikwe paru no udigwe popero agaya kuna karamadigo mbudi yinzi natizuwa ovili zontanta tu
1: matikuti koma wa
0: good morning
2: kwe mwore
0: ya
1: Tiwana ndi.
0: Tiwana. Kuhandet.
2: Bale kudanki.
0: Okay.
1: Mm. Yeah. Mumoroke mwahana kwa Afrika.
0: Mumoroke na wa.
1: Ndi makuru mu Afrika kwa nganga. Ya
0: kutu na kutu happy.
1: Kadi kwa yuko.
0: Dogoro matu ningi sana no na to mwatu pita na kudiwa.
1: Ame marwe ame kana kubu ame na kare vena mwanu kemesh. Ai.
0: Aku kupna kudoro kapana.
1: Akana kuiburu kamesh ningepi. Ngepi na piti re popa.
0: 12 4 16.
1: Ba 13. Ba mwaka di 10 no dihatu kare. Di 10 no kuwa kuno dihatu. Ba dia mwaka bana di burukanga.
0: Nata kuburuka shule. Ame. Apana gwane sires. Amna dia mesetini popa.
1: Omunu ushi wana birthday.
0: 8 years wale ipopela ngatu liganda monofora
1: ayare shi opo wako ruwa na kenge yo yewe karo iratuetu ambedi iratuetu
0: kulidiwa rira
1: inyanda imwe kukuru kudu wapita
0: nare wamana kunda wa mtu kutombe
1: kata kuhivuru kabena kare no mwanu nge kuni mwana maruveza ya mwana usana ni kare no mwanu kuni fia yusu katina wane ruveza roku ningasi ni pepe na enda ngini kure thwana yana tuetu ambedi
0: amisu
1: no kudia kada kuna udia thwana siere po mino kiku wako yendane mino zamani mino yoyi na siere mino yoyi hei kada mwana nge yu
0: na mplinge se niranda inaituwa yoku danisa mwate tu kasamu kwa nge nyamange na koka wa koka
1: nge mwako ni wano si popi sangeme
0: mara siku danisa reyiru nge iliki
1: kada kunika se ngebe mutu siye mwe
0: mutu mwana kwa kugenda poro padi kwa sima koko getu wano na wako randa matua kwa ya danisa matua kabisi kwa hiru nge mwuma
1: ngombe ukutenda no itenge au kukutu ene shime kwa hadi shime haindi tu hano kupara ya ipara tu aparire kadiko rupetra kuna kashukari omuano ke hamu ya ni kadiko hakuru wao hodio hakuru hakona ndani hakona kurera hakona kupaka ratika
0: anone nani maduro kisani silia mesigwe yuna pia kuduro kawana na ya pita 16
1: ngeshi ina hoko kayone
0: marana rengozo yo inaina makuzo mambo sinyo rengozo ntura gumbo
1: ndura umbo wako ukonani shimbe minange geru vezero kuna
0: ngashutu
1: ukutuaka pepe la butu kumutura kusetondo tangoni pepe wapashaa shuae pari kuyako mpumura wapashaa dire katishutu endu kutimbu na kuna kumutuara kuruare tango akapore
0: haka mwene kumiliki dalikda na mfio mda kulikuvu
1: kumukuyu rama ruhozi dani mwa kuenda
0: kumukua kwenye kumkuwa kwenye kasubara mara pena nari ya msise tupita kakara maodi mwa mga kuhuni nga
1: kukutia
0: kakabarira kakabarira kasubara
1: wawene kia pike madiru
0: to mkuu
2: wawene asha asha pepe noro ware
1: eh amwaka mthindu kwa yene yingi mwa do you want

0: Rero uno ngai tukawane mbudhi edzina katundera kwamuka dikuto Thomas Zoka muhati mundango pofoji na nyokwe tukasiku steketa awasho hakatupeko mbudhi dzodzingi dzokwatera murarero uno harumere nao tunamutambura
1: pandu makenone
0: yaro muka dikuto Zoka mungu akona mutupitire movene mutu tongwere ko sitambo so murarero uno ne sitambo munye no murarero munye pamwe uno
1: yaro pandu kuwapora keni wetu kuharanamvenye ngamo mtupu wa tumbura ngasi nalangenyame Thomas Zoka kwa karepo gende solurdi rwa kwangali omtuna kuza tukakare nomrarero ano sitambo nye somrarero go soka ponga ika imaliwa ya imaliwa oyo yokaranda eterekita kumwe noiruganeso ya liona inye omwakara spururu skuniso noskoto salio ipo ngatuvure kwafa vantu wetu nokuvarerupikira irugana yao erongi kidonyo muri akara ngano murarero kutakakara metine mumazuwa nomurongo ntatu Pemba Nkuru di July 2026 ewango kwakara sara zetu zorudi pokahenge no muyungigo mnene kunakara mfuma dekwa onane Lucia Vetboy nona kwa presidente imotopo hena ngatukara no agenda vekuto awanga wakaramo mnakara mfuma deka James Sankwasa notate nkuru ministera Elia Ngurare
0: Diano dinono kuna kumbuyo vekashi Diano jodi worth kumi nangwa ngatu hunke kinho kwa nyokwe tu kasiku inu mwenye pamwa ya mningithire po mwye po no Diano dokemo
2: mkandu kwa mpito yene inedi kwa kere gano rota tempuma de kwa mpa mara hokta la mwenji mtuwa kala mkwanga li vantu yetu kwa ivatero yokulimisa nakora twadimbura munyasi ngwe ndi vantu vakare mwetu mukwangali kape avuru kulima paveliki aga matere gundi go private ndiro nyonene kataga avuru marandu vamwe vakurupa marara kulima kore pole auzire po ikanidoni nganyasi aitu purentu kunye makwaso ko kipangiro ndi kwa nangesefa ndi wanto kulikarira sena tukara no michingiso lya ngesi makola tatu tagawanya tagawa imaliwo imaliwo ngati kwa namonye tatu na ndanyi matere tani nse mtara ko mukwanga lina mnye ndapi tutari napeka wangu tukuna mnye kwa tukua wa ngesi ngano varele nongombe yote nongombe wa delangesi ya tuta nenepa makola sae tukatura ponye upono nangoge na kukara statu ile saputa tulapono ngombe wa di lere wakati manakuti lera makura ta dira ndesa tazika wiza pundando ta dira nisa pundando zongwa kupita kana umati karatipa sinitu pamo ya wai kwato mkuku tuwa wiza ngombe tu kwato kwa kutituara kura se tulapono ngombe kufana ngoso nye marako kona gadi kasa taripono wai noi kwa onanyi karipono mema nakora ntise tauza tayara ndata tauza tinye popo manga zo karango so wawe sewa harani nene nganu yuse istambu kutuwa teleko tuwa na ndima wetu wa zangure namu miafira maraka pita kukurukara chose mkuroko guli evuko lili maraka pia tu zangura nana mu miafira maraka pia tukwane kwafo elia yukiri
0: mpwe nungu kushana muwezereko kusitamba
1: yaro ya tuptuwa kwedera kwa ina imwe ya si pangero lietu lia tulisa po eli kwa mwari karangoso upuru ila antu wakura udigwa pa ukara pasi mzaro mrenye mwa karanyasi wa antu wanzi tani tuwa mwona simvura zituwa mzaa kuroka na yoyi imwe ayini kisanyasi

0: mwe mtuto huyu nga sikapisi imaliwa vura wagawe nongombe wamu nguwe watu wakutumbra ngoso wakara mwumawiza wamu wanafarama kufura wagawe nongombe tata ndere tupwasi wagawa ngombe usiko mbofi huwa yeku sikapongandi mwara ina inye tukwa kuhihamisara tumwa unandima kenyeo uweke mtu kufuro gawe nguwe mumia kata tupwasi wa NBC kufura watu pekonyo yoroveze tuwa hararo karangoso wanandima naondi wa small scale farmer na kufura wagawe ewa zangura mvuro zo seta tu ila nisa isi kiopo na hatu puna weta tukaliha misala mufu ofu vura tu ilu gani seko kutere kamora ijobu anangaika kara pona po eno
1: ya mo mkwede rako tupu ya mo mamapeu katu kere nepongo o mkatu vire kagawa zezi mbudi hena simpe kwa foreman ya ipo ruame noletu ilia si kaputuwa hara kuhupisa kwa kegumwe kegumwa lizuvi ya si ae name na kambe kereko uletere lietu ndio gena matere gena getu stambo ipo tu rere urudero etu ya makura yota katu lietu pinye ngesi nya sing kuvura pumkundanyi tatu ningia uze kaputuwa kamone kako kuina nye tu akara ko ne yongandi ituwa kuvura kukambe kako ae oyo ya polisira ipo tupi ni kenyasi name na kambe kereko kapisa we oyo oyo ama ni kuto tupu veliki ikare tupu yetu na tuwenye ipo tu zenye komeho nawa
2: mbuthi kiyote kuhurira hanuwa hakarashi haka diko deo ukangaji mudi omunye udipo kuninga hashimbe ownership odino diano o harete haneze makwatso kwa awo mukuninga shipa uhura twakamore tractor ditina kuti ruwane na twa hea
1: ya momenta tumbura si ete ndi matere kureru pika irugana yetu mara kwa kutunda kwina twa kerenare inayonongombe tu izenya pitoke ya gendera seno tara fuma deka presidente kwa ku uyunga unene kuhame na unandima sena si tulitura mono sema unandima tukare nunonja detu kukakara ni kuto kakara ni kuto na wantu hena tawa tufuma deke nyeseka pio kara ni hiyo kulia pilinga pio no wapa aye kwa tukuna kupake la mbili iso sakara sinike somuli unene nene yeo tuwa kwa nikasi nganu na wakwa tesekonyi
2: mbudho kuhuri rama kushana kutapa
0: yenene kwa kupura tupu kwa kundira tupu wantuna yenye musorongo wakwa tsekele ganolewa mora tuka ipo tukatunge tukatunge Namibia zetu sai mara inike kutamekera ko kuko vura tamekere ko no region dogoro mara wanika si ya uko limu kapi alisa kerere sai tulikuwa tseni kwa natu wenye awo inike nga taika tugenda na wa makura mara sene tseni unandime wa wapa sirongo kwa wapa siri bandu
2: ngamenga mudimbo makukara idi ane kadiko kukorwa korwa hanu kukara njewa njewa tumutumere kwa siku mena na kumshana fia uzi
1: yaro

0: Angokeho tu kawane mtara wetu o kurandako. Diko degiri ku kwa kara mumakokore miaka dhazingi zina kapita. Mnyima dhoifa ya hompa Kasian Siyambi. Enengambinga kemo mudiro pepe udi mukatumbuka mudiko dino. Mnyima dhopa hayuvitha eshi. Aruvita kayoka yowana kashimba thifuma nina endithi pura thou hompa. Padikeho marunga thano oka mtura pasina murao muthipuna thino kukutha thicho sawa giriku. Mbuzo zingi dho kuhatara kukuna katundera keho kwa mga dikuto Basiliu Saingura. Muhanga kanisi komiti edhizi na kuruwa na marunga thano. Harumere na watu na mtama.
1: Ya mpandu kumpito. Moro kenu watere na wanchi wa mchurongo. Sinenepo wa mkunda wa giriku. Nashana kuwa pukurashi mwene mwene me mutapi mbudi kapishi mke muhanga kanti wabibi ya ukanavi nche. Ya mwene mwene nakuta nakarabu na mbudi yo inatambo varangu ikawa mbiriku. Kutanda si ramontu panavi tuwenya si atuwe kuna kukuwapa ikirashirika shaka tungika hompa warugi ragiriku. Mbudi iranjo ino inakuwa moko. Yakuhowe rasi yakuhame na komitinya matuwe angashi vaku yaku nyanyu kita. Tunakara na mbunga da maudano waku kushuwa shuwa dadingi unene da pampo. Anona ngatu kake ngurango nyambunga inya, nyambunga dinyasi. Ngawika dito pera kuwantu kuwa yendi chilika mgurenga shifakatape mpitu kwa kehei no mbunga. Ikanede uyibi wayo biotunakuwa pango maano si wakona kukugwane kira na waunyawo omodi kara chupamu alimbunga mbili kukara kumwe omunga tikadana maudano wadwa kushuwa shuwa kuupa kungoli mbunga ya oya karo na udano wawa hompa oona karo si mkunda wakakuma yae inyaka kuna kuhishungida tupisi yuku wapa ikiretu papencha yuka pinga ikakupakele na mbunga imwe ananda kuhupako kuvura dikengeshi mbunga mkidu waka kupakira munga kuwapa ikiranga waka nedi maudano wa kushuwa shuwa. Shau viri kuna kuya kuliku vihamina ya kuhamina kuhiduata. Kuna kumone kasi mpovali varua nawa mwe watungi wa mgiriku. Owa na karu nali anoshi vao vanashana kuduata. Muduato una kutandoshi mpoya wa mgiriku yoka duata ngapa kare kapisi vipapa marakuna kutama kushuma keshe. Kuna kuingu ningirashi vawo ni kuna kuwa hushungida unene si vawo wapaike muduato unyamana kutuwea shilikeshe liyama vara ama kea. Ndingo wako rengashi kufura vavure kawura na kahonjita. Ano mkubire rupitango lisi kufura vayende mnyamushitora watu yangas big brother. Waka wane waka makutu wana kutuwe nyaura. Cecilia, Rosalie na Gersoni. Na yetu puna shana kuhura likeche li ya kuhura wakaduwa di paspito sho di kuhura wakureru pitengo si likeche mkileo uvura kuhura ya mwoma tupina vituenya. Tani kuna kushungidango lisi mayuwa anatiki kuna kushungida wa forma na wanche o wakaro mkunda wetu wakiri kuhisi wakorangede wakomiti wapapidi mkunda mkurenga si ototu wako ayaro kukamika kuliwoko ndivavi kuangulite kuhiru wanango weyo na mwoma tupia wapira. Poshi ituwa penu makora ngedo, tanikuna kushungitaka uneni wa forma, so kona kuruwa na kumwe, owe ya kapito tu iture kuntere mpoishi tutungi shirongi se tuende kumeo. Mugumanta, kuna kushungitango lukuwa komitio wana karo mliwapa ikulino, atukuna kufitatera.

0: si na vinche vihepo vito kwa yarasha kuvura karuwanta ndi mayuwa di murongo mbili na mayuwa mavili amwe dunotu akara ndi vakona katika kurudi rwapa mberwa ya pandiona ndi njombutu tuata panjo
1: Dambudhi mnatupako kumatiti kwa diaro
0: Awai huru njo yoveni
1: Tumtumere kwa thikumena
0: Pandu unene
1: Diwa dodiwa
0: Pandu
1: Ya, estunawana mbudhi dhia, anatupako muka dikuto Basilius Haingura, mutapi ngando, bade murongathani, mutapi ngando, o kumarongathano, thuri kathoka tungeka, hompa o ditunga dia diriku, o dikuto arvita kayoka. Mbudhi dhia, ngatuzi kurete rapeunda, ene pamarando makurimbo anga karako, mbadi ngatu kono keho, ene mbadi ngatu kono kushua dhuthi hea thika dingadhi roera, ene nikurupereshi, diwa dhudi arone, tunakono keho kuwana mbudhi dhia. Mwinyi madho karvedhi kwa kafupi, otukarunduru kere keho kumutara wetu o mbudhi dhokurandako.
2: Ewa ya wabi ankomba.

0: Eshi diarero endi kehe mwaka mayo wa dikumi no kwa kune dofochi oka undaka the voidhi diwa dinu kwa divurukanga keho shi diwa diamanu ke omu Afrika diwa dikuvuruka yiku jambera uzuchi mano ikonja ya wanuke mkui manenapo mangamu ahakara nao kuhatira kumaku hongo no maua amwe aharoera kuwana muipara yao. Diarero, kuna kuvuruka kio tunakuvuruka diwa dino skumenenapo moku kenga kukaro oipara ya wanuke hoku mashure oku kuchaka chaka. Ngatu kathingura keho shure, dhaka mbimba, edha kara mkunda toro wa mkwe, muka yuva shi ngipi edi idi iku yuva ya wanuke pashure dhia. Tika di tunakuvuruka diwa dino dia Afrika. Awoni kuna kakwate ramo keho katimu tedha iku yuva ya mwanuke omu mthitu endo mikunda dhakara mumuthitu mu diwa dino.
1: Atwe katuaku yuva thuwana kuduwa dodiaro. Pamrandu shi kuna kuambashi ditunga dia shutuka mara maku hongo mthitu kadia dithuwana yoishi inge kare kukienga pashure dhitu za kambimba inu yoi ingi na nyandi wapo hanuke kukuhongera mthitondo makwere kukutateranga kienge anu inu yoku siarako kienge kuna kunumone kashi kadina roo hanuke kurara pamuve atuka hafashi pamkundatu padi hosteli mara yo hosteli kadia dithuwana kukuna karashi maku hongo kadiana kuendapu thuwana, kada kuhunga thuwana hanuke, hamu ya kashua ya ranga kaenda, mkukonji singo na kuhonge mara ipara adia kuendapu thuwana.
0: Wano kumukunda mwenye watundera?
1: Kakaranga mkambimba, hanuke hamu anashua ya ranga kukoro kwa shahee kuno mara, kumuona veshi ruendu thoro hapo ni adiru na royo, karo distance, pa mkunda wapo.
0: Ipara ya mwani kwa mthitu, ngepi di oko na wichangorore?
2: Panone ya mewa. Valentino Sindango, nakara mngara dho naine. Kutuwa ngurasi ne ipara yomu anagomu mthitu ne inakuchaka thikume nena. Pamurando kuni ngasi hii ngisi mwena pumba pashure dhetu. Ngesi kakenga pakutange irango makilase etu. Hanu kukuhongera mwito ndo mumu disi mbadimu na roo era. Yonya ina kuhonga panunda au kuimona. Kadiko kara konsiterasi ni thuwa na pakuhonga mitiri. Pamrando karasi mthito ndone hii ingia kuyoko na kuhokokamo yoku toko joshu pire kuna kutatira. Ndani pasure dhetu panapumba maklasi, umutu disi toka nae ni nato, sime kunyanda tunakunyanda. Mbaditu dinoma mithiri, mbapira amwe ambadiko, yose thiu mgungu na thoka dipo pasure dhetu.
0: Nashana unithimu etedheko shi, mathiku thiku pakupinduka, mwanu kiyomu mthitu wako roithira yende kushure, ngi ya honko kanga.
2: Pakupinduka haku yende kushure, atwe kuyo wana, kadiko yoko, nasungwa kuna tukufuke, kushakamukavini kuyenda kenge kushure. Kakara nondara dhetu, paath, kuna kadingi thirai kakari sine, katituna kaku honga thua na pamurando ondara. Kadiane pamu katirunguro, karo kudiane dimbo mboveni kadiko yoku chinjako imu mpamu no sopa.
0: Wawane mpungara mwenye wakara, kupua tundera?
3: Mimi kwa kara mngara mu 80 kave tumbumbo na kwa ambako kuinyanda yetu eto nyanda nga pashure zetu shure za kambimba pashure zetu ne asho apo pakara no hostel ara odo hostel kwa raranga hanuke mambasho oi dishi kadi thuana hanuke kadi shakare no hafa pamrandu shi mambasho kadi akuroi thuana na to ashana ku hostel no ma numa klasa amweya.
0: Ngepi dia kara mararo hapo?
3: Kwa kara shuni kwa yaranga pamuwe ndani kukona pamu ya mbashuni kukona pamu ya dingene mudio kakenge ya kahuri rani kwa nakaremi kama manu keumwe hei dishika dithuwaan kahuka kumaklasi ni nguha nakona kutura wapi maklasi hamwe ya podios kaditu kutatrankenge hakutatrankenge hana ya amba hamwe ya atuwe kutatra kumakwere kenge pamu ya pakuroo kambura hanu kikuchire la mangonda mueti mwe hakari hakari mwyo yokatuwa na pamu tuwe kuna kuhonga tushaiki tangu honga honde tangu mvura hii dishikati thuwa na hii
4: amelidia landene mudika tunde na karukuta
0: ndia pitu una nadi mwono shure vila na kambimba
4: mwona hii mwono shure kambimba pilaye na wapa mwani kia mwono mbila kama vitondo tanika nama mitri pilaye wakwala tuwa grade 9 tana potu na yungwetu ya kala kuterekera. Hani wana kewa karo pa hostel ni wala nga mwuninge mwipere kwa pia wapa kwa lankane palivu varamwanga to yakulia kuramwanga to kuya kushure ngimoko
0: ikidi ero pamuna pinduka ne ngati kuyana kusuku
4: ikwato tina kushuku ngolive tina yakushure
0: ngipi keho pakuna kara kushure mano kuterera thwana
4: kwato kutera nawa mora prana kushuku njana kiyuva kuraka tuno kurarango mclass
0: una toyo shine hostel akara popa no ira kumutara keho hostel akono kwa kara meyu no maramba ndi ndingepidi kwa
4: kwako pikwa kana mema tana maramba kwato naga sai se kwato
0: ndikuno kushana kebo yo wana ndikuno kushana pamwanga huko honge upiku nge kumatenda
4: kwenda nga kushira mtoileti ora kwato kwa vanda mpindili wali na pia yo wana mama toileti
0: huko kumarara wenu akono ngepi safe wenu kwana kurara
4: Awe kapi safe. Orak mbashuta daranga.
0: Pamaranga lukuvinda.
4: Kwato.
5: Dina dienge amgayunde Veronica kunyanda. Natundira mukondo advundu. Onya mgambimba. Oina nongona pamuipare omwan kom 32 kadithwana. Yoishi pa shure zetu za gambimba kadithwana napo. Maklasi mbadipo, makwere mbadipo. Ifoya tuyo kutinikira nayo mbadiwao. Irakenge mena kembere kutivunduka nakai mona ona nakuna nakunembera nokuno ira tunakusiya siya togwapo yoishi mamitri karo eto a grade 9 natwe madipo kuna kuma ku hostel dapo dimo maudidi kadimo madrasi haguva ven kadio kuchapera amo shimengwa mushane kala sipura mudiwa depo eno muku yandirifeko ndani dimo matoileti matoileti wetu kadio kuflasha Shimenga wakatera mkaru meyu. Hanu kwa gretu wana kukui kuruwa na namo kutuwa po wadoku teramo meyu. Iradi suwana vya umoni kainu yapo.
0: Diara tuinu kuna kufuruka kia tuna kufuruka diwa de mwanu kiumu Afrika. Hamu ya kuna kuambashi. Hanu kiumu Afrika kadi hanu kunyanda karo siku menena. Ya ambayi yane kuna hui kwa atitheko?
5: Mbanina hui kwa atitheko yoyisha haka mbimba nishime haa nyanda. Ngwa koko kumadhimtara dhao kunone ya diko wadio kwa kwaritako tuweyo. Mangenjo yetu nembadana roo yoye hevea dina roo pa shure zetu.
0: Apatuna kufuru kaketu ya de.

0: gepi didi yuku yuva yuku yuva fumandi ndikuno kuku yuva kunyanda ndi ndikuku yuva era
1: awe kuyuva ve kunyanda ven esingi tunapumba pashure zetu ngo isho ikoni kuyapo tunakumona nengo tunge mtaro ma toilet yetu ne hani kuna kutumina kapa muve kadipo ma cleaner irango tunanyanda ma cleaner aye natukien kere ma class yetu na ma toilet yetu tunakumona edithiro ngo tunge ni kumangenjo tuaro anthanga mangenjo yetu okungenjura ira kingi tuko kuninga shikuna shwaya ranga kudithimba
0: kudithimba tunapa nini kaenda kuma
1: distance wapo ni mwingi sema kaenda
0: kikidiwa
1: kina ndio mathitiko kustapa tu yeno mepo tonga lake cha tuingenje ni baada kuthi yuba tu zoninge zo kungenjura kuna kuma veke ni lati ngo tunashana ku hostel la kiturerepo kama katu muone mama kuchinjeromo pamo kona tu henye pa hostel leto za kututendera
2: ino ipara ke hoira yo mama kongo ira oshe kusheku kokona muiture sio ina ningi thanga hanu ke homu thitu hapire ku hakashurin
3: iko kona ikare kemo yoishi ipara yapo ni nakuchaka no yawa endetu tumone shipashure zetu ni hostel padi marahamu akashwa ranga maimbo o maimbo hana shwa ranga ni ipara yapo na da ukarathuana kona kumvumu thamwanu ke aende akaruwa ni ruwa na imwe ya kadi yako ya kushure kwa kuninga pakuna kuhonga ende ndi aye kuthidha kwa inu imwe ya eya nadhiri kukuhonga pakiadiwa dokuranda ko kuna karasha yene kadiko ya kudimuka ingana hongo mitiri kadinga karako kwa kuna karasha mwana ke kuwa ora ora hasha hature hosteli ha hanyi hanu ke pepe no shure na hakari mu hosteli podo sha ku hongi thuana
2: kinge ne pano tuna kuamba kwa hadivene hanu ke homo no muthitu wa hakarashi homo dhimba denu hamo hakuru ana konde hamo hanu ke wa hamwa shure ndi
4: mo hadi hengi mo 19 karo hakuta 19 na kungombe hamwe ya muhitu mudakwe pamarando karasi makuhongo apo kadi adithwana ngamgo ha yari chunge kushure hakuna emo na ipari apo kuna hunguma na hunguma na mshure pamwe ya mitro focha ne amo kira kadwa kuroa kia
2: kutundiza ko ino inyanda mna toyo pano yo pano pashure da kambimba yo kumuhongera mu maushi makwere uko kuyaka ora kadiko meyu kadiko yo iheya inyanda munye karo imwe hanu kunyanda hanu ke homuthitu
4: Atoni kutaku nyanda 14 na kumambapira irambati tudino mambapira kutoya 14 ya kutuningisa yoyo ndani kehepa notwe kunyanda 14 na shemo pamrando kuninga sine pama ma distance talk shimba kuya kushure ira ine apo kadia katuru service wana
2: ira hanu kekeho wa hamwa shure homo no muthitu ino munye imwa ya waningisa hamwa ya shure wa hadi mau
5: ya hamwa ko waningisa pamrando shi mago hongo apo ne hadi munye mashi maskuma Oya wakanga veshi kadiku moshantende hee kushure. Ngamunga hee kushure, ngaikare veshi. Ah, kushure kadiku mudio, shimunga niende nikakunge ndani ngombe. Nane shimunga hanakona kutura hapo ya hostel hakuna tende. Podio shahanu ke hakunge ni muishi, hakarangi momu. Yoku shua iranga kumaimbo, ngaikarangi veshi. Ah, ahu kushure ni kwanye me kadiku makuchinjo adiku.
2: Ngeshi kwa anekeritha keho shure dho dha kambimba, ndi mashure wa muthitu. Kukwa nikiritha keho na mashure wa kumukunda. Kukwana kwa ambasho hurumende ni kufera thinga mashure wa mahea mwumuhingo wa kurikanyandi.
6: Kaa, yoyeshi pakambimba ne badipa di thuwana. Yoyeshi muende padivundu mga kengo ne kiediwa mwanu keo. Kukwani ngashi apinduke ya na mathisi huko. Kudia uroto, pamita hapa afternoon nukuna dia pama idea yao race kenge ya. Rungurona hapa 5 finger nya jedina wao. Kuna kambimba haka hostel ni shimengu haende kumemba haka sana kuthimutete. Pati mutete na karomba, hadeo sopa wa karo sopa wa tuayuhira umwe na hii patwa mwoni ni pashure zetu pa. Kadiko ikiamo ini hapo na iradithu wa na vene.
2: Uwele kutimbua tundelake?
6: Mm-hmm.
2: Kuna kuwa tramo hanu ke hamwe ya wa hakara si kutundela na wako maimbo. Akoni ngepi ngishu na kutundela kutimbo? Kadiko inye andakeo?
6: Kutimbo mi hapa uninga na kutundela kutimbo ni hasha. Yoishi udimbone kona ujemura royo nga utureka na uwe kushure.
2: Inu mwenye pamwa ya honko kanga tu ya ningi thanga hanu ke kadi hamane shure.
1: Na kwa ambako ni mkunda wetu wadithimbane hanu ke ya mwere shure nituwa 10 nituwa guba ku 20. Ya ningire hanu ke kare ya mwere shure mkunda wetu kwa kare shingatu yenda nga ukuru vedhiro kufu. Kahure la hanu ke ira kumine hateni wa koriri. Haningiri hanyoka wa eshingo kenge musha kenge nshure matwikera. na kumwona kuku tu wakare mkunda wetu handu ke kare amwe ashura kare hamwe yashinga na wana hana no wanuke wanuke hamwe yana kukutu kungombe no wanuke wanuke kuku tu wakuhanga kuhangane nao na kumwona mkunda wetu vingi limurere ya dhina yara mwadhi dhina mwa ashure pamurandu okayenda batiko karu ni kachunga po pepi spashure that the theme back on hora 37 hanu ke kumanta thwana badiko
0: ko kangaona kara bona mukambimba hanu ke yenge ya kara ku ari hamwa shure nye yo mwa ite shure
7: kombire morani mora kwa tukwa wana imeli mora pe wivura shure
0: akara makuru ho yenge ho kurwana akuru wanyo kuninga shi kona atume mwana ndi akembere ku maxind kuti vundu ndikubinge zvivedzera kuninga shi out weekend nganya kone kumupa shere nchi dzine uhuke ende uke ende uende ana nyanda ino ino kokona iwane no urevo
8: amba de akara makuru okenge akuru akara mwe hoya kuninga shi haone kukonja papa wathinda amwene anao mara ina kuna mona mukunda wetu ndi pashure dzetu hanu kehenge hashaika shure pamurando kukarashi pamwe amu mudimbo akara kadiko haya hakuro karashi ne nothinga kohanuke hakuro akara pamwe ya kunwa marovu kadisha akara thwan nothinga thokuninga ape pamwe ya machoka ngidzero kohanuke haende kushure hashana shane kuinyonga nje kona kufutira hanuke kushure kuna kara keshine ngeshi yo mukuru yekunwa marovu kadako kwakira thinga mwanuke kokuna kara veshira kadiko ngambini ende kushure kadiko kokuna mwave noivata yapo ina kuchakano haenda nge ndino haende tu kuna karaveshi ne kaipi za karo ipara yomwanu kio kakarizae nisha ya mene ya nge nshure kuna kukonja ya nge papa nge nathinda
2: hanu kenge pa mwangwa haendhe hanavata kenge mnavata mwahi ya ivata yoshure waweno kare keshi ne kati hana kono hakuru wange kuna urira ivata yoshure kukudia kumchima
8: hii kukudia mchima shi kukonja shingotu wa hea tukurika nyendani mara pa mrando hakuru kadea kukonja kukuwa mwena mwanu kie kukuna karavensha ya nyeme ngeshira kwa kamadipa mwea kona kuhamthereke kwa yako inu yoku ni ngashi ni ngambi mukafumwa na mwana ae kukonja shingwa hamupe kunda nthonganji hakonje shingwa hakaure na ya kare la haende kukuna karasha hanuke kurema no wanuke wanuke kasha ya kithake ipara indi pakacha asha yake shura
2: na shia na keho tukuvurekeshi uwa mwenye ya kareta edumina kwa ya era keho ngeshi hurumendi hakuna tende popano di hostel no mangonda oku kuhongera omengi oitondo ya ine kati ya kare kare shodi o mangonda handu kiwa hea mangonda makwere ya narikanya hostel idi ya nyo hea moidi umu amunye ya kureta kwa handu kiwa mthiku
4: kuna ya kureta uwa thukume nina noke heno munu kuna kuhafe no pamu ya huwa shaya dhiga pamu kuna haka huke pashure pamurando kuninga shakuna kare mhostel kia ukucha kino maimbo kana unge mhostel udi kadishoku wani kiroma kukuto mengi mengira thukume nina maimbo ni kutuma thukuma kuna uwani no kuna ukare noruvedhe roero oruna ukarashiko kwa kuhonga ya hanagupa nwe hea inga yoyo kushure dhoi una kuhuhutha thuwana
2: nge hakuna mtendere puti di hostel diyo upstairs band maramba keve keve
5: nge hakuirete inunga ya kare shine uwa thukuma kwa hakuru hakara mkundanga hakutume hana wa hakuye hakuna ngeene ma hostel hakuhongi noa hakara shine hamu ya kumarukuro kaenda no mashure hamu ya nga hakuye popano hakuna kuhongere popano podwe shipa kare thuwana Numa miti ringa kare veshi anahafa pa mrandu shipashure pa naro. Nondara tu inga dha kare shi dha aro, unga dha kare dhodi kuma.
0: Nga hakuye hantu hengi okushua kumukumbele?
5: Nga hakuye thingira waha kunru kera unumkunda kambimba. No hamu ya veno okushua rakudivundu. Eshipo hadi hamu ya hashua rakudivundu hea popa no hana mona shini. Mararo hapo kadi thuwana. Oya kwa ningithi ngekadi hakureta po hostel. Konea kwa ningithi hakumuke shime hakumuke kudivundu.
6: Ngesha kuite ni hurumeni shakureta upano hostel na maklasa maya yetu wana wakara hanu kwa hanyanga shine muka shanyashi kenge haa mwara mgrade 7 then shure mwaya kenge na eki hapa kambimba shi weshi podho ngara adine podhi dinani mauwa shima kumone kathuana nda noha mwaya shure na ukunaka huka wakiyoishi ne inuwe haa ya nashana ni poidi kadi shine kenge uende kumaxi ono hukie kadigo shere nyi Ngwe tumone vesi nengwa na kuru na kona pagiri hana ufinga yon nga sine Kehenu haku weprahanu kiko na itendi
1: Uwa wana kumona po uwa kuchinja pa kureta po hostel Na kumona di mkunda dhingi Odi Dina karachi hanu gana mwa mashure di mkunda dhingi

0: Andu chicha ditata kuya hengi hanu kio wana mwa mwa shure. Uwa kuninga kishi pacha ture po hostel nganya hafere po vesh pa mrandi hostel mako hongo yende ngana yende kuhutho kukona yeye na kuchangithe mako hongo yende kukona kuna yende kuhutho. Kumona ne maua hapo ninga kuture po hostel hani nga kuhafere pa mrandi chumudimbo ni kutuma ora. Kama kuna mtu mekungo mbendi kuidongi mara nga ture po hostel maua nganya yepo.
1: Uwa ukaram hostel?
2: Uwa ukaram hostel kushonga nawa. Mwana maramba tanikuli ya kuta weni nao.
1: Owa mararo ama mitiri enu na wane. Nge pituna kwa mbo.
3: Ukwana venu kwa mingi thavene mitiri yana kashua kubindu kande kukua kwa kuhongera shi. Na hafirewe kurara mondi.
4: Kadia kukona. Yoishi mararo hapo na wana na kupitura ya roma hostel karu muku rara tutuwa hanu ke. Yoishi mararo ama mitiri na wana ngomba adi kie mudiadi. Ngomu amu na mudiadi. Yoishi nge karu kumona ne popadira padia mitiri podo podo wakatiri. Kira karu na tutuwa hanu ke popo. Hii dishikadi na rothu wana.
1: Uwa mwenye keho ya kureta ngeshi kumukunda theo mthitu. Ngeshi yana kwa amba hurumende shini ya kureta kwa hostel ya kumemu.
4: Ngeshi ya kukumemu ni uwa wakara poshi. Kehe yu numwana kia shaika shure pa mwane ambe shikenge kumashia. Adhokaro shure dha hapo hathi ya ndera. Hakuro mashina wako na haku hafe. Mkutuma hana o hakuye kuna shure dha kambimba. Mkuna karamu hostel hasha. Ngampa kuninga pashi weekendi ngambikenge shikadiko thitavra kumashi kona ngia nyasi tapi aende kumashi shipepi kamana
1: nashana kiho muto ya ure koshi ira kenge ni kiko na kufurka juu ya demuani kiho mu Afrika itu tarangethe reshi ino mwenye kiho yumu na kushana shi o ino hurumende mudiwa dino demuani kiho mu Afrika atuwe tuwa hanu kiho kambimba tunashana utu tendereko A, B, C, D, E.
4: Takusha natu ya kututendere kuhurumende, akututendere maklasi, akututendere mararo kurara, umararo mwakukare maramba, ndani hakutureetereko hateneki, nukutureetraidi ya kudia pa hosteli, yoishi kadishi tukaromba erekaro maimba wa guva, nukutukiengera matwele tetu shingie bidiadi, pambora na tukutupako mbora pa shure zetu. Yoishi kie ngene ngeshi kadimu meo yomukunda shiminga tuchire tukavete kudithi imbandi. Koro koshande, shangondoni, dingwa tuyende kumafara maa kara pepi natu.
1: Ngebe kuku yuvashi hamu dimuka hurumende ndi?
4: Ambada kuku yuvashi hatu dimuka hurumende. Ngo hatu dimuka hurumende ni noi takuna ambadiaro pamwe ya ngoka diko. Ngo yayo nayo pamwe takuna complain nako diaro. Ngo kuna kumutumera pamwe ya karo shindangi koya natuwana. Maraporo norveze. Kadiko ya tenda kana tutendera venge dikumade fochi kadiko ana tuninga venera ira katu mwaere range nyokiyo shinga kuimpeho akuimpo
5: shure zetu twene kadisha tukono ku yuvathwana kishine shure zapo kuna kodha kumone kaira pwadi ali kujambira ira muno kukara ali turapo ndano pwadi turapo no dakara kaira hongo harua ni hakara ponera toka kunyanda nyanda vene kiho hawafute hasani maning mamithiri. Kika di hanai wana au kengi ya veni. Kana kadi yako mwono kathuwa nasine. Kana hurumendi ratu mwaira. Kadi ratu mwaira. Ratu mwaira ira veni. Mbada hatu dimuka.
1: Oye haku jabu. Anaka hende ni yomu anikuwa Afrika. Mwene irangepi. Nakuna kutora shingi.
5: Hatuine. Kadi irane yu diyo veni. Kana tuine kadiku kusotu iwane. Tuwa hanu veni. Kengi ya veni.
1: No yomu anikuwa Afrika. Yoku yu virako.
5: Yoku yu virako. Nga mingoi ya veni panu. Kui yu vavini. Mara kadiku kusotu kune kutendako. Pamrando ukarasi hatu mwaira rathu kumenena.

0: Kurakara kiho iyi kuyuva ya wanuke awahemberanga pa shure dha kambimba edhi nga tukadhingura peunda shure dho mukunda torero wa mukwe.
1: Kuvaruga nisi inambatira dupasi maliwa no yuma ya hamena kum. Madiwa asi na mfisa kukeverera nukuno mena nongisefa domkuli igo imaliwa ikisa yono pensioni no ruharono insurance ruharu maupungu sigo imaliwa tanino ikisa yombatero zo haku mokachika imwendi. Simbe wadiwa asi kufura gawako rusiva noroge kwa mena ikeverero rio maru hako imaliwa kona mfisa mawoko oko ndi asuwa na kufutako yumandi. Gwanikiranye numbere wazana mfisa zo genda gura kutame kira mazua norombali na gatatu kapemba kona ndogoro gatatu kapemba nkuru kuma wango gana kwa mako muka wango uzo tokero na kavango uzo pumezua muka wango uzo tokero kure nkuru mazua norombali na gane dogoro norombali na gatano kapemba kona vili izo mrongo dogoro etatalo vili zone kustenguko hano motondoro mazua norombali na hambo umwe kapemba kona vili izo mrongo dogoro etatalo vili zone kawangozo upumezua kayengona mazua norombali na antane gapemba gona vili zomorongo dogoro vili zone sambiu mazua norontatu gapemba gona vili zomorongo dogoro vili zone morundu open market tamikira mezua lukuwa dogoro lia uvarili ya pemba nkuru vili zomorongo dogoro vili zone ano korundu sports stadium mezua lia utatu lia pemba nkuru vili zomgoi dogoro vili zone mberwa zetu uzo gindagora ngazgawanya nomba Batero edi, erongo liwa ruganesi, batero zo numpito, numbiu kisoko, ngende sesozo ERS, ugaba numba pira polisiro, nungende sesoko mahundiro nagenye, keverera nugaba numpito, kumarusiva nukwa mina kumaruha, agagaba batero, sopaspali wa muka gwana mapukururo gomanzi, kwa nekira nyekumu na namfisa, konomora ezi, euta mbondatu, euta, mbali ntane, euta, tanu, euta, porweze hero mbere wamu.
0: Na kwa thetu kengeno, kuna thia na minute thiwadi kufiri thetu thu kuwa kuna thua hatu, tu ni kutape mnyara tha Maurus Litu, agatu peko keho mbuthi thetu, mufiri thu kuwa kuna thua hatu.

Ngurangura zongwa vili zontanta tu. Kuna kwa makombudi zena kure samauru stendzalitu. Kuna kwa nomadimbudi. Jundu wa mwea ombudsman kuna kunomena nukwe takanisa nodongo doa porosi dokundi ndira ipangura. Warongwa watompure na wamo irongwa yukoni ntu nkurungu nomwaru. President wa Mozambique Daniel Chapo katulisire moiruga na veta zokutulisa pumbanga zuma kuliko pantambo zusurongo. Mwambudi zene. Kuru minister Elia Ngurare katumbire katambire itunduamo ya ombudsman yokunomena na kweta kansa nodorongo doa porosi dokunindira ipangura poka singo ninasi unakara mulio kweyo kuwa pukura nodorongo nukunkondo peke popiro unankondo untu untu. Suruga na sekere ro kwa dingura maruha srongo ntani kwediku inano stambo so kona kona ukaro umono dorongo doa porosi nukweta kanisa sikso mwole mawango karelo nuna kondo untu untu umwawa pele pantambo zuzun. Ombudsman Advocate Baslius Diakua kagewe itundamo ina kwa nkuru minister Mwindu Kankera. Dokutura Ngurare kapanda dekele mbire waza ombudsman kustumbu kirasina nilituromo dokunkondo peka sruga na songende seso zoweta poka didlikirasi itundu amo ina ngaiga wano mbyukiso dom na wali hame siramo wakwatisiko no dorongo doa porosi kumuno kukawera na wairuganeso. Dokutura Ngurare kadame kere tumbura kumbinga zilituromo lepangiro gusa pono kudimbura malisi gogo uku kuna kurugane na kumwe na maru ha ogo ya wapira mkudili sasa mawango gono dorongo nga watu lisepo mkedi zo kuwapira mkwati sako unankondo wana dorongo. Mogwe dako nkuru minister kaharere ragombere waza ombudsman kwe ya watompo ka mkwane tungule wa mhangurogo class A no kudimbura kupame kama wango ogo gana kuliskamina nonkari rozo unankondo untu untu pantambo zozoni. Ndoko Tarangurare kare kupame ke ili turomole pangira umu kukondo peka iliskamina lombere waza ombudsman nogwe dako unankondo wazos kwa gwana simaliwa tani nokuundiranyo wagendere sekostura poveta sombere waza ombudsman. Hake katintias nonkondo niliskamina lomba wango kare yapo unankondo untu mukurugana na stumba kira susnene so wapopere nukuzerura guso stumbu kira so mfuma zo untu wa untu mwankara pamwe zo demokoli. Minister kuna kuhikuwa fabrika numaru cheno kaudensia hrone kaundire warongwa watu mpere unene mwirongwa uko nintu mkurungu nombaru mkwane na mwa monompito doku moru ha ronomina nomaholi marcheno noruwa aruna kutumba koro green hydrogen. Aka gewe nondaka dina opoka kere nosilika se so kaa gewe genye keso mimai tatu nukurugana koro chino roste sezua metumbro giza yomule ogono dola mayowi noronta mbali na ntani uyo kaa geko ukampanza namdeb kwa sekondere za Sedlek po Kietman Swap krone kakorange dire warongwa dame kekuruga na mairongwa yungkurungu sankondo nkondo nukuli wapa ikira maruha ogana kutumba kogo green hydrogen. Mogweda kwa kekatintesi wahepanyi kara watu tipo na watu lisiponka amba darazo mpe mkuruga na yumayo kulifana akatinjazi nombatero dina pasimaliwa doku watisa kwenye warongwa watu ikire kumeho numalirongo kumono mpito dina one kuna kupura kina kumbudi za NBC mo watu FM hapa Namibia ana kujuro kezu alumno na gomo Afrika neina mbunga za mungkara pamoze dina Step Up Act kuna kuundiranye wapungu sile mumno na gomu mati nukutuliza ponkara pamwezo kupama. Totipo guwazo mata mnab kaundire nukara pamwe mpito kono nonomju kiso mpito dobana hepamo kumbu kwafa nga wagusi stumbu kila nukuwa pa wakare wa mpitsu ukume yoko. Kondo peka wa mati kapisi okutara tupu nompumbwe dokupita kana mnapukatintiasi nye nani okudiwili sasi
Nona na wenye wagwane makwati soko gwana hepa mugusa stumbu kira soka tombora mungara pamwe. Aka undire wa krona sure nonongereka waruganene kumwe mokutuli saponke dizo kuafa wana kura mati anombunga za step up ak kali windu kire kutuli saposilika sezua alumno na gomo Afrika morai potankera kumwe no marongo ogowata ambisira mokoda peka wanona wa mati wa dame kemirongo tulisa po matokro gohunga meparo. Slika supambere wa kwa

0: tisoko lumbunga za UNICEF nina wana karana so posure zupanta teko za Origo mo raipota. President wa Mozambique Daniel Chapo katulisirepo weta zumbanga zumakuliko mokuzerura kumunu kwa ministra muna wenye makuliko kukulisika mina pokugawa nombatri dupasi maluwa kono projeka. Vire waza presidente kawatinja zumbanga zina angazikara nongkondo dokuwa pukurua imaluwa nukugende sa makuliko kono projeka. Weta wazipulisire mosgungi sana wenye mwakudumu mkuru kumeho zokuzigawa kwa presidente wekawa tendewe pangira siku na kuafanyi kukondo peka unankondo ikuwa eparu imosurongo. Tulisipono weta kawa tinjasi ewango lina lepe ngali kuafa kugusa po malisi gugupasi maliwa na mapungu siremos nene po kwa nangesefa gona wana kulira moruha ngwendero nondima. Auka gwedere kwa simbanga zina gazuru ndura makuli kogomo Mozambique mkunikisa inkari rozo mapungu isiromo numa kwati soko gopo kachi na gosine masosire umna amene nye kuruga na yonondima umu yonongesefa inakara simpe ndira unene. Tani minister goweta ama South Africa karo ndiresi numu homo odo jina kufuka wadita ambisa ya wantundu wa irongo masurongo anukuna gawe fano dona no kuvura kureti sapo rugide konyima nungesefa no unkurungu paka uingire mepongolina mama loko kubaya ika undire South Africa nyoke kubangarara no kusiga epangiro ligende seudigu wantundu wa irongo waliwakira kuizamu pitira mono mpito dounga South Africa malima gantani wakara monjoro ngani kurugansa nyanya no nyengo kono mhomo kwa nambare wa umirongo ya Afrika wamwe wawiza mpaweta msurongo nono mbunga odina kurwani za wantundwa irongo anokura kwa panye usima wei dina zeru kano mpito dopira iruga na numa ukorokochi gana kutumbura pa kuyukira yonkurungu kubai katinja sinziso wa msikante wa South Africa wasikaye pantambuze kururongo nyisinzisao kapina kuwa tompoka ndi kuna kuwa digopira pukwa kisa ilika yao akatinja sepangiro kuna kugawa kono kampa ndomo South Africa nido konzo srongo asinadigu momtona yangosna nyengo zo antundwa irongo kara ujigu walirugura mu South Africa tani kuzunkondo pika pa politika mwana kupapara makwati soko komeo zuma hororo kuma pangiri kupa mkunda ungaga karako mwama ngundo kulisa mbuji ziku na gendura madigo mbudi tundu amu ya mputsmen kuna kunome na nukweta kanisano dorongo doa porosi ukundindira ipangura warungwa wato mpore unene moirongwa yuko nendu mkuru nguno mwaro tani presidente wa Mozambique Daniel Chapo tulire moiruga na weta zokutulisa pombanga zima kuliko pantambo zurongo ipo zina urumbudi zetu na tukazuva madimbudi ipo wili za untane mo wato FM
1: Kurenkuru Vocational Training Center. Ehani sombudi zetambu ilo mwa studenti mwkwedi kwa Pemba Gona. Eri malimu ya bigavali nonorombali na ntazimwe. Kurenkuru Vocational Training Center mesopipi kwa CNKVTC. Ngabakara nehani sombudi mwaza ruhasurongo kawango zo utokero. Mkuhundira turo mwa mahundiro. Metambu ilo mwa kwedi kwa Pemba Gona. Eri malimu ya bigavali nonorombali na ntazimwe. Turo mwa mahundiro liatameke ko National Vocational Certificate. Certificate NVC Level 2 Mumari kwamo agagana kwamako Hospitality and Tourism Clothing Production Ehane sombudieli kuna kunomena kupokurora watungi mamonkara pamwe kwame na irongwa e atugawa Numpito dokulirongera irogana Tani inakugwane isa yetambu iromo kwa studente awawahara kwa lichangesa Ehane sombudieli ingalikara kutunda mamazuwa ntandatu dokuro mamazuwa ronantane kapemba gona Elima lio 2026 Mwaza na mkunda dokuli siga siga ntani na mkunda doko mambo moka wango zoto kero wa studente ababana hara kulichangesa wa kurona ntani watungi mamokara pamwe kuna kuwa pampareketa kamoneka ipo wakare wanapukuru kwa mamnene kwa amena nompito didina kara konkure nkuru vocational training center mugwana kuma uzera kuma mzi tugwana ko kure nkuru vocational training center na mkunda ndi mavango ogonga tingura kuna kara kutunda mama suba ntantatu dogoro mama suba ronambali kwidi kwa pemba gona eli marieli mangeti mururani au kordon kachina kachi pora mile 30 mile 20 mile 10 ngunguni mbere wa zo mkunda horowero gwa ngunguni mpini halili bunya mayenzere Rupara, tani mamazuba ronantano, dogoro mamazuba ronantane, gapemba gona, elimalieli, mbururu, nzinze, tondoro, nankudu, kahenge, bravo, mpungu, silikunga, insu, katuitui, smanya, korenkuru. Mugwana kuma uzera, kwanekera kumwenose, ko 061-274-250. Kutunda mamanda hadogoro une, pokachi, ko 730 kongurangura, tani vili za utano, ko stenguko. Ano mutano, kutunda po Wili zo 7:30 kongurangura, dogoro po wili zo 1:30 po meta ham.
0: Imongos na atwa gwanambudi mezua ili mnu na gomo Afrika anu kumwenu karaimi. Dinjo tukagwane ilikuwa mo li yomaudanu, uliwa kapiti siranye Ervin Mbambo Donga, mo tundira pa dogoro po wili zo ntane. Karasimpie mprakini gomua kwa radio zoke. Okay.

0: ningesha qualify ndi waleta Morora po national team tam nikenyaka makola nsene ba muziki danya singesi okumnona ta wali mu South Africa ndi kupi awu Kenya pa kuti divisa no siruo mara kwa gaizo gere pa masi awali kuti divisa koni mawali zo siwike simu eto pumu makola ngesi wachi njipona ka oke ta kuti divisa wali kwedi na kunye ipo tugwa ni suru suku wa peka ndi so kutreno kwa mkadono anungu izine kazi kerengesi kumarushu ose kwa tandere no siruo apaza kuyapata sure mkadona tani mpitura tani kakara nindi kem kwa nikila singano tazi kwa training camp weza kakawele korundu kwa mune ingabu ile kutrain angura nungurova pamwe kumweke kuna kwa kansu kwa mweke kwa karakota tukatuka nungurova anu pamwe pope na pondundu pena podipi ipo ngani katufene all day nazi nye ne ikazi rengesi katukere tupine ugu wa rasi mkana takatombra mwana kutuara tupo dono minuti ya kuduka ndiyo wale tupe deuro kagwene nana katu di rasi mkana takatombra katuka hiki rasi wale kuyukuli haru kasi ngapi umaru gana ngezi nye katu ugu wa rena wana wasi mkana takatombra mwana kwa yoga ufeni
1: wani siruwa msingi mani nungwene ni asi maria kakara nungu hivu kuduka
0: mkana mwenu mwene kwa mwene mo 2022 agi postopo kwa kudembira nakura taduka wali takahagira topu morongo ipona mdimbira me umkado na agara na unyo kuduka nki asusuro soko wili wa mwe wa kwa ungani ufene sa msekondere mwakanjimi 2023 apaza kuya wareka ipoena kuya wareka mea sangogu na umkado na dimbira mo 2022 ngezi nsulitu wakona kuwareka nindinye 2023 ipone tuwa kuwareka nindinye 2023 2024 2025 wanya kupaka tripu zenzo kwa apagaziri kwa Pretoria kwa region 5 itaka duka 10 kilomita takawena simbe tatengura tatu ya zena kwa Bethlehem Free State kuna ipagaga mesele mpashita usende itaka uzae wangulukuwa tani taduka 1500 ita uzae wangulukuwa kwa zire na winyo wali kwa kawenene asipo inakula monasha nampi ino no minuti ndawezi ya kuduka naana kwa kuyatu wala nyengwende ambara dodo no minuti watu rapa sinse mno na duke no minuti tokuhu rapa gano kuhura wa mziki denyo kwa national team ipone tuwa kuya inikanyasa ingezi tutuwa kuna kudeme na hena kwa training zetu asinga nukwa mbusiri mtu hazi mtu unye kwa harika nindi training 2023 dogoro ngesi nyapa kuya uza mkanjimu
1: wali inki manungo na mwendi yali singa na wadu kivamu ya wakado na umaduka ntani ngapi umari zambira nage noni moirueni ni maturamo mo deura nazi
0: mkato nungu kwa hara maudano kukutu kanjasa athletic senda ntura kaputua kuwareka 2023 hao kembo kumkeket osumo kanyi mse notara no kilo hapa hambra tuingesi 5 kilo makura agin Kenya pansi tunse ni wapwaga kusure ageta duka kutunda kumkeketa uze mkanjimu ipo tupo ya joino wakwa na kirena omu wa ya ufe na kenye uzu wakapinga faura ipona imename mkaduna yukuduga kwa ya raune ni mwara kapinga nikipezu wali masu wali ya uroka kapitani uza kwa hili wakwa na kirena omu sekundiru mungani kasene ina wa ufe na mungurata faura sa wawaruro maralinga uza nkenye zuwa wali kamanda atoguruta ni makura nguruwa pa mwense wana katendo na mwana poktengu rapena aroroka wali to mwondeke anu pa mkura msindikire kwa nao wakua atoguro pokachi kuna ntana katukira asipo na mdimbira sa mkato na kuhara yukuduka na mpilige liga kumtanda ratupasi karugani yongandi age kuza kuna taka yurugana kabgakara na udi kuna wana ipuna iniwasi wabu wene sport code zendizo ya
1: yeah, wale mauti kumsingi ya gomri kwa nikere na agosu ni tupu kwa wadeuli ntani ni waduki hawa mwakara nao
0: unene kwa atleti kwa se inike kwa gara itatu ambara demene ni unene kwa gara kwa endurance speed tani atumbrach power akura nye kwa endurance okuduka speed na okuduka makura nye zi power amba izo tupatu hatu kwa nikere na notumara yu azonga no nguwe kuinanyo kwa kwetu au kwa karako no gym ansako unampili mezu andi mosivike tukuto mkusa mezu alime muze kwa gym ya ikara nyasi wasio mkwato ambara kudeme na tupo ya turugana yoyono fisika wakao tutupo ya ikara se wali ambara kapea kutu ninka unene nse ni asi kukuli kumwenye kunatura kwa na wali no equipment oka rasi wa anuna wali nampi ya zuwa wali mutuna wali devu saa kundi wali unumba tuwa rakoko jimu ipo wali wakuru karu wapu ika unene po maguru, rutu, mawoko uinangani kwa piransata adamu na koi yongandi yongani makura osenyo inambra kapi ya tui rogane saa kuruga na tupuye tupuye akara puye ukara tupuwa somo flash tupu wale no push up ina imwe mara yukuda magura damagura ambra kapi ya tui magura muatletiki oyonga no ya kara hepero imwasi mnona ipadu kesuru mwanape na tukanze na tukasosile maguru na kwa kona kara fiti maoko na kwa kona kara fiti tuduwa kona kudama kura pona imwe na ndi na yukusi nga numbasi kara mwono jimu tani kani nga po hansa senyo tuno kipu na adi nyambra kapi wa kara na adu azo izi wati challenge zimo zoko training wazo anu challenge za uwa ali omunya atu situka participate kona competition aso so kwa nikara numa utu kumane ni nene si noka sika pena pamu competition zongandi kozili mazua gasi ki nukuno mguwane na tuwa muze kwato ndi walikuwa na mguwane tupue tuwa si waliko education ndi kwa ministro fiusi vya mpye tuwa nukuna to mgazara nukuno mkarara kupi no wano nukuma genda gura na unonja iti nukumu ya pokaji kwato asi wali maitinigisa no competition ndi mweto muzi anoti mwekamua kuza mora yo iningi ukarangoso asi no resources ito tupamba tuwa kuningami nukuna ngue nkeirinya ikana tuwa karana alo.

0: Yero heno tuka waniki liwi hali ya Gerson mati wa mwaka mrongorambo mbali ano onguli wa saina ndi tulitopo manyati rukushipana sha KK United tani ayenda akadana na shipana sha under 17 mushirongo sha German ayenda wikandwe wingi kushipana sha ruha shirongo ano sha mukavango utoke yua ano omutumbuli akatupako mbudi endi ishi oyo anavurunguli kutuwa paikirako Matthew Palata ano kukno kuwato FM
1: 17 udana mspana sa KK tani na asti kanta mkiri udana mu national team mu regional team kwa tamika udana mu 2024 na babes tani na ame bala kwa sita mga nunumbura 7 years old nata mkiri kudana nwa kondi pena kama nga nguwa na game time ngoro roto kusimpe pena ni mnona nga nikinga sito kwa wate zenge tundopo li ticha gume nga motivate nge ticha kutupo kachina kachi kata ntere tantere nge tundopo gaya mwenye si kwa li mga mwenye mange tara ntere nge makoksa ani uzani adana ko under 15 papa posureza kanjimi tuze ko Deep Marine toka dene pena first time zangu kwa dana mungu ina kapna performance ya wene tundupa nilironge repo taa sa ina ngere new satu ya dana second division mpatoke ya dana second division mkatu genda gura zes days
2: wale mbura msingi
1: last year mkatu wiza wizo kwa mkatu ya dana tundupo nono tona minda koku no timu kati zikita nge niwizi ni ya dana kwa side yezi tundupo keke paku ya mwona nge paku ya sa ina nge keke no timu da papere nge kwa kiras keke yunamu tani rundo chifsi nga na julinyo mwona mkwa mkwa kundi wangi wa kaira nga umiho tata ntarenga si kapna kuza mudiri no timu domo rundo mwona sena nza kui na ngoso na koku origin za nge ngoso kakoku na pita polisi nge ni ya dana yoku yoyo yungere tupasi uza tu duwale kwa keke mwona simpe tokutu ya dana original team origin zoki kakango weste tundoku na mipo na tantero ina wange na wata watarapota itarota yunga no management za keke tundopo eva tokoras na watu tani uza kwa keke uza kwa keke kinzina zwa kutinyapanga fighter wawe ni league mara kapewa ivuru kuna kono last minute wale 3 games da upuko tawaluza kwa li mkondi kwa keke tura mnagengi gaita antere renge tapura girenge na ngwe yomo kupuranga singapo kurizwa mjue na spana inke inke tanyo kwa spana ya kara kwa yeye stambo seti soko za kwa premier league tundopo na mipona liro ngerepo tura mwono mkondo wawe na league katu zile kwa premier league
2: ya wale ingapi mkulizua mkarasi kwa adane na spana sosirongo sana mibia mu under 17 national team ntani spana soruha sirongo kawango zoto kero under 20 simpewa kudana haina mo KK United sakara spana sa guanampito mkari hamisirakolea nkuro na za Namibia.

0: kwama kufamishional team under 17 kuri mkuru wangu mwena karanage ya dimbire murundu bremle wazere tu wazere nage 2022 tukadane under 15 mwosu wako ipaka mselekti reta ziko jemi hatu ndire kwa jemi na kita uizata kantere ngemo yo inzo kwa mina kuina mpariksu za koku ina na mea ni itambra mina mese nga mguwa na chance hena zoku ninge na gazi kdengo under 17 hanga magashua na minize tundopo taya zigita nga under 15 razika karamono wenduka no 3 house hanga tura mnungkondo taya select taya zigita nga ziko national team walizo yore sili na wa tundopo naka tundiro kwa kandu kwa ya kanga kirengesi ili unene asina hafesa unene mura api haro kaporo mwepomkunda kwe tuntani hena natona wenye hena supange wa tara ni kwa kwa ngo sa inzi wa tantere nge tani kwa mako keke yoku panaki ya joe na keke yu anto wa zinga yunga si kwa marudani soro angano habitani vuru first division na yu kwa kwa wala pana yu mwenye ngoswa mi yomba kutantere ngasi kapitani vuru first division wana kutura mwenye ngondo na anu wani wa prove mita nirugana pita yana uwa gazari rangi pana joini keke tatu wena league
1: asi mongoso nagzo kira kumwe na Gerson Kangumbe kutundira pa mkunda kwa kachina kachi ano ogu adimbire posore za kanchimi morangi mokawango zo tokero ano doko rupa pangisi wale Gerson zeno tarasi posore zeni pakara wa dani wakuli siga siga ikara sembara zo kusanga kuduka ndani mbara zo kuzuguma zo koma woko tu yunge kuo kuduka wale doko rupa pangisi na tarasi Maria Kanyanga na gigumwe ogu kazi reponze zo sirongo wale kumtompa ukaka tompele ngapi omu ono kulizuwa kumukara sinuwe gumwa udimbire posure esi
0: haurizuwa sili na wa mara muka wango kapei horoka horoka mu kenyapa kenyapa kuhoroka tu kono rijendo wa kwetu ya me kulizuwa sili na wa paka katengiro kwa mkwetu yu hansako kakango na kota wunga kona ni wantuna wa wakara kono no talente mara sentengura kwenyima dinano yedo kwenyima dina muka wango ka mga ihoroka horoka mu kenyapa nga ihoroka tu kwa kono rijendo wa kwetu ngosina tano corruption hena nziza kere ngat ningilere mo nini sirika nizure na wa tana pa na wizira pa hena first time zange zoku wiza pa na mwenye wa duki wa duara na wa ikorea na mibia walizure siri na wa makam na apuri reni wa zire ni wapure na nipura gire tupa kwetu wanga nikara na ngati antere ngasi na umu national team wa kara antantara me imana uyungira mea angoso na wa mura kukala ngomu fudu nzi ntani eno suku ure tuwa kara hena sinzi sawo management na dinye kusaji za koko wenduka ni kwa kwa angoso
1: ya okoge apa wazire kuchemi ni wale inki ya wizire umagano kogi ya pawazu irasi wakuhoro uranoe muspana susirongo sana mibia ipoka dane marumba sanu nukapwaga panzi susirongo inki novura kutumbra
0: pawaku zikidange kumze kujeme ni hafo sili rone ni ntani ena apanga simitre kogo mkura ngena tumbura nga simitre nge kwa mene ya koko jeme ni nama kwa kitule remo sili unene amena amenga nguwa na tupjensi zoku za koko tani ona panya umange kuna mena nkandere na itura mwako kakarungani
2: yero olinya kurakara hivi hali ya Gerson o anatapo ko mbudinyan kumwe mnjera yao kumwe na Matthew Palata ano parodino ni karunduru kire tungoli kuruha rwa kwa makom ipana ya mkawango upume yo oya danango ku second division oyongoli kaivro kombanta mpito ya kuhamitira ku second division panamke nawanawa obyo Lishi hani kakupeku ngulishi ipana mke oyuyu kapiro ngulika kuhamitira ku second division mukonda kawi kombanta mpito inya. Shai tani kavure ngulika kupakushi ipana mke viene oyomu.

0: nenena akura bene akwe kwa karakara nawo ne inaba nane eri mapashu atinani monika ne inako bana mura mugura ora nakara kango nokugombi kompungu yani uko amena oso nie bamu kwa kupura ki kisana kupisa kara anyaku kwa kara mu mosiri kunga
1: yeah
0: ya wewe tuna kwa pamba kida unaona kuna kutuka wapata seko kugomokeni mpungu kuta kwa nekere pandu
1: pandu pandu watu FM
2: marukeno
1: marukeno nanwe
2: tewa
1: nyaro
2: maudano ko
1: haku maudano
2: ya pandu pandu
1: nyaro
2: ayo kuna ya matupu kulikala kuno kukatopsi
1: yeah
2: saka chumutua pingango ayo kuna kura ya matupu mkupuku urasinene kwa kwa chiko wetu asi maybe ona kuyo mayua mane una kushungi datu pishinene kwa chiko wetu tunakare nuna nambonga lero ulunga tipura kuya chingi kuya kwecha mamu nene onga tipura kuya kengura ligireta letu ya kengure mara tutatura po voice fana sinakuwa pa ikolo diweta letu nane wakua tiko hame ni mwia kengure mo wonga tupu na liyentu wali nakara mwikati pa report wonga naka kuwango liliwa ya matororo kwa mitia ipe oshi mayuwa mane amedi wa julai oshi nagungu nikisi ni mwonga tuya kara na mwonga ya kufra nangoli tungi datupu ngoli nene poko nene poko wakua tiko wetu hame ni na mwanche ndi inga tu kumukengo ni mungi wetu pano mwara pano ndi inga wapa unene jenzi ingresi natuwa chuti ya pongo jenzi kukunga witi enda na wa kuna kukuna kufane kakili msala yetu ya wa jinga tu ya maria mwengere youth center niku nga tukakara kwa kutakara nga wani kie pano
1: iya
2: kumani tawa le ayo mshwela tukuli lago vipana wa Afrika mpana wa Afrika kuna kudana unene nene mwewe ya kudana unene kambishu wale kuna kuyenda tuka kuhami tiremo nani kuna kuyenda tuka rumba tane nashu ugubarachi waunyetu wakulifuta na wanawi monoshi wanakara na uchire kuyipana wetu goli
1: yeah
2: kuna kadana wina kadana na wana wanashu ugubarachi nani kumukuna humo nekasha aye unyaka kodi naka romo romo unya pastore kaka pumbo kuna humo nekasha taka mita kura mwana mishoroke
1: iya
2: mwana kama pomoji nchinda kumura mwana imoneke mwa Afrika na mwaka mu
1: ehe
2: ee mwaka wa ipumbu
1: ok
2: ayo mishora lirakwa na mwana tunamukadu na wetu kukanyanga koo haya kuna kutuka na kutuna kututumuna na kututumuna kaka tutumuna na wako
1: iya
2: na kama tuona ketu kana kwa hami tiroku kamu kei keiko
1: iya
2: ayo wa jinka juu kuture ni mongoli kuture ni mongoli nawa unene ngoli nchereshi amu kutura mongoli kuwapa unene nene po waka sokele sokele ko oni kutokara unene nereshi toko hami tiranga unene wa matu una kapishi na itu wana kupa mwama wana kupanda ya kama kura wa matu una wetu kawuru mkaka ukatisa po yeti wakuona
1: oni
2: mwama wana kupanda ya kituwa kupanda ya kangoli na mwene alati tambara kumunya na kutukora ngeda ayo nasho guwa nasho unya nikuwa yenda ure
1: tumpandure
2: pandu unene
1: yaro watu FM kumba udano
3: moro
1: moro ken nanwe
3: ewa
1: yaro
3: kakusi watu kuna wako
1: kuna kumiwira ya rakunchi kadidi
3: ya aye amena sari kunika deme ne pa francipo
1: ehe
3: iya ye na munsi tiribu kura lipiche na munsi
1: iya
3: mwara wa dendele mpua limo akama vinga mpua limo aye ujito unene nekapeshi nyakaru wanani ke feini na munsi ne aye tiribu kura lipiche na munsi
1: iya
3: sene kalenke nekapia katera kura wakamudaye na foo
1: Mwama mshipana sha Senegal na kumona mwanamo wadani wa ingi wadana ngo kuipana ya winene sinipo tumboli kukula pata dinene tante kwako kapiwa kavura kakamba darana wakarenge shi wakafunde marumbatano o
3: aye kapina kuivu kwa rawe inona wana wakaya
1: okay

Wili za untane kuna koma koma dimbudim ogona kuresa maurus stentu za litu. Kuru minister Elia Ngurare katumbire katambire kwa itunduamo yo ombudsman yo kuno mena nukweta kansano dorongo doa poros dokundi indira ipangura. Minister gona gaikuwa no fabrika no marcheno gaudinsia hrone kaundiri warongo watu mpore unene mwirongo ayuko nentuno unkurungu no mbaru mwagwane na mwa uwamo no mpito doko meoko muruharo no mina uruha uruna kutumba koro green hydrogen. Hapa Namibia na kudiwurke zuwa lumno na gomo Afrika nina mbunga zomongkarapa mweze dina step up ak unakuundira wapungu sila mumno na gomo mati nukutuli sapong karapa mwezo kupama. Presidente go Mozambique Daniel Chapo tulisire popa weta mbanga zoma kuliko mokuzerura kumuna kuha mestra mana wenye kuma kuliko kuliskamina ga nombatero dopas maliwa kono projeka. Minisa goveta mo South Africa karo ndwelez no homo odo dina kufuka wana tambi sire wantundwa irongo mosrongo kuna gawa efano le dona mokuresapo warugude konyima nongesefa no unkurungu. Tani mkuro na gombunga United Nations Antonio Guterres taya dingura nina mo Haiti mo kuyali kidama kwati soko gendi kwa wafimo monjoro ngani zomo mo kogwina gomo Caribbean mkonda za udigu pao politika hikuwe paro na udigu epopero. Aga kuna karama digo mbudi na tuzo madimbudi kwa makopo wili zomrongo momo wato FM. Purezeru karani mendindiro ovire kagwane kera kumwe nilikuwa mo lukugwa na mapukuro kwa kungi mpora mnatufura kagwa na mapukuro gena kwa poroswetu wa Namibia karuogona tupu.

0: Na kwa thitu kengi no minute kuoko no minute thihatu zina kupita kufiri dhu kuoko no dho une kumathiku thiku odiaro diyo ajo uwadi diaro no uwadi badu uhatu eshi rorubethi keho orutuwa wananga mambuthi kwa maporutha wetu mstudio tudiku keho na mugenda wetu thipektora Robert Katamba oyana kuenda katupe kwa mambuthi anaka hatera kuihokoka ina kupita mu mikunda zetu mu ditunga jetu ihokoka yo maukara kathi ina kupira kuturetera thiraro muthingi thoma ukaro endi muthingi thoma rukanda omu tunakukara eshimunyi mangenyu dho karubethe kukafupi na katapa karubethe atupitiremo nukutupashi katipo pano kuhate lakia kumaukara kathi ipikaro ina kuhokoka kumi nina po ina vuru muma rukanda yetu tunamtambura
1: Mpandu kompito, asispektora Robert Katamba, tundira kumbere wazo wa porosi, morundu, kuruhamu kundaka wango zupu mezua, kuizamo studio tu ya gawe mapukuru rono marondoro, kuhame na maukoro kochi, imotupuno maumbondo gamwe, agatua kurugana mongkara pamwe zitu. Asi neina, tuwa wizano situa, esakutu pa sinkau nene, kumbere wazetu, Ompaka raunene iruga na yoa porosi kutaru raunene karano inka nainye nye tatu ya tara inka ina aikarasi maukoro kochi gapi ko gagakarasi nge gapi nduka garo onde gakarepe guru makura iyo haitu pesinka unene senes tuwa karano maukoro kochi ogo kapini ya tu karana wana wangenda si oitumbura suwari kwa kupuizu mukandi kwa kuninka ngapi tatu karano sinka unene masiku nomtenya ipotuka mbadara singapi ukoro kochi mnatu haragane sapo nongkango zimu ya sisena so ukoro kochi kwa kuligwederera ngapi mnatu kambadara tu dongane segene magano kwa ukoro kochi ipo watu ndeko ukoro kochi wakarangoso ya asipo mbele wazetu tuwakara po noma ukoro kochi ambara gavari agaga kureta udigu gapi nduka ndiga kuronda na kauke kwa karasi etezo lio mambo imotupu no widi uomaru cheno agavana kutumbura mewelaka liwa kwa itu kutumbura sayan kopa wires nene seo tuga faturura wale tatu niki marucheno tupu genatu nikasi nge momga akara gena watu rakono pala gena gomaso wagani sepo no mkunda wa mtulira rucheno gena marucheno gena mwina mondazo ipapa yamo kwa kara mwina mwina marucheno gamwe nyogo ano no marucheno gena kukuni gasi taru gusa kopala uruze dogoro membo ruka gawe stenye membo na go marucheno gamwe goga kutupa stangari mba unene komeo tupu tukazemonye na wana wa simpe tupu posasiona zetu za rundu koruharo wako na koni irapota mombere wa ezi wa kutumburasi office number 10 amuakarasi oawe injiri otate spektora kapolo posuruwe singesi kwa kuwa kwa teramonye warendo ofisa karunda omuakarasi kaporosika kambadarele kugwana kono ngodidoko mahoko edikawa weke unene nongodidoko mahoko edikawa weke edikadi kerasi kwa moskondo wike stoa piki poveri wa mkawake norunya andoru angoso mkwa okona nongo didao ya karasi mabangongwe kwa karamo kehemu mo millennium imotupu no kondama nke ogutupuwa kuningasa haya me na zumbani sikawe kenge ngo dizange kawa zia kanenenge haya guanatupu mpito zoku iza posasio na zoa porosi makura kiapura mbele wazota te karunda warendo ofisa karunda tawa kampa nye mokuiza ngoso pakare konye idimbuliso unene osnaspakote waranda ozongodi iyo yerike tuwa kupurako morapo spakote pakara ina awa tumbura si nomora ezakara mozo cellphone hizo ena za kuzapososo spakote kapdarifano dono nomora nke cellphone kwa kara no nomora zazo nge momtuwa kara no mafano gomtwe tandasi idimbuliso yo yozongodi zoge iyo no simbako ipo tuka kupe ngodi zogi katuka mbadare kwata kono ngodi ndi no waga azarewa awakati kwete tandasi hundiro ilio tutuwa kuturamo nye kapituwa hara inachaye ngodi zanja me zo silva ninke za zonge senas kukuli wacha angawa koka hore hore naso dimbiliso simwe to wiza to yosikito nga saa kudumne niko si ozo skava sako tareni po ihayo ngandi pena pwakara ngwe kamera na changa pasi A, B, C, D, wati, yeyo wachanga po nmere kazoge. Na yona ikawatera. Ndimo nompachi na changamo, dina liange ndi na changamo nondanda dokuwa reka ke dina liange. Na yoyi mwena ikawatera. Asturgane ntupungoso, tuweze posasiona za rundu ipo nati agwana nongo di edikat kwete ko edik mokamba dara makona kono getu no wagazarero abakat kwete tunikentu pungoso na ugu waras mbudi tuzli tamba ikentu punawa kapi yata andas nongo di edidazumba na dinye morundu wa nadi kuata nye potuli katorere kotu wali tutatu otutuwa karasi wale sakara mtu pamwe kufurazi karasi ngo dizogi anokutengula kostua momi natuwa uyunga ma ukoro kochigawa alikuwa kutupa udigu unene ukoro kochi unene wakubwa kamarucheno kwa kuzeruka wa kuzeruka nao tani ukoro kochi wakuteza mambo anomo kwa manye mumakona kono getu po hili imwe tuwa karangwende asikapitwa kuhili kwate sakumwe na waporosi kenye zuwa iyatu uyunga sisinene tupu mporosi tumsigili ilaru gane gerike na geta yumvuru na kauke posuru osimwe yoya karirasi elikuwa atakano yetu nongara pamwe ngasi ninge simwe nasikatu zura kakumba usinda wokutunga usinda utuwa tungu usinda umo utuwa tungu utuwa pili kulitara nawa oture mwasi ogwe koro lyange ogwe igekoro lyange gokuhova na mpili mo mnatunda kumkunda gokupi ndiko sorongo sokupi ekoro lyange gogo otunde ko Nigeria otunde mo South Africa otunde mo Botswana otunde Zambia Angola o ndiko America o wizo yokutunge mo Namibia opo ture mboroge ogo igekoro lyoge gokuhova yo amsinda zoge wowo nyei mo yakuhoroka tai horoka si aye nomustupuno iba noininga totantasi ngwendi kapisi wamsinda wakara rugodi kwa kuyaru ndandu nune kwa kiapita hapo nzugo za msinda wa simi wawena wakusima masiku waka pite dogoro kwa kakwili da membole ya msinda waka ndembure mara kwato ogwa kutantasi kati mwene apana wiza wa porosi wapa aparekono mbudi apako mpindu kirone wa msinda apako mwene wandundi kumareresu wa simi po haya meka ni menekere nize kwa irugana yangi na yoi ninge imwe ya kara una usinda woka rangosu na kapisi wotua hara tota rere mkweni. Anose wa weki wa mambo, wa widi kwa ditapara ramarucheno agawana kutura monare. Antanta ningesini. Owe na watuatulire wale nomvuro dina dakapita, wale wa widi kapwa kudiwa so ekero kupilia pitire. Ano digomape igawana kutarura. Ano imwenye inaturugane ni, senesi membo mwarara masiku, kutara kurucheno ramba zoponze zina mwasigi kwa kutemaza adini. To pinduka to nokere pekende lyo gena mpiri pentomo lyo spereki to tara wa msindazo jas mwao noramba da dimindi ndi mwao kwa kutema se kwa kutema inke da dimine doge to mpindura na yenyewe membo to mvareke turapo olinevare roi mtare kuina watu ndaru cheno roi mze mpamwe no mzangesi bubu wawa kuna konja kusima taninse kwa kusima rucheno wale tukapure niko wanoredi nowena kweto waga ama rucheno asi kapisi kusima mono mpindi tupunare urucheno nare mwa atura pororo hansa ruzeko na mpili monongoro hansa kona mpili kwa kwa rakiasi kama mbunda tuwete kukude senas tu atura kuhi unene incha irete sapo ipotu igwane tutarasi kungapi mna tufura kupopera emona lietu mambo wa kuteza

kuongeza mambo. Gamu ya mwakwama makona konota tukagwanasi. Embo kwa wiza yowa agusa nonsapi. Yowa adipa aturura. Wanaamari. Inayokuni kasi staffura kwa Kara TV kwa zitu.

0: mokombisa kwina kwakara urene kende iko no pambarambowa iko no mdikura ikandi na ininke kaninga kadikura ikakoko nambira kamba darasha aguse ninke darati ani akokorore time limbi mateze mboga mwe katika gwene makona kona siku wizazo na darate zo kuzaneke kuzindembura tava peteke tava denune kende tava haka waka hake ozna sapi mo minamo mevero litundemo makura ota apata waka ninka tava patura nzugo tava waka mo ipako ipako waku waka de ditu no TV detu no nongo didoko maoko nongo didoko maoko kapta diwanya siku disiga mo setting ndiko kwino rara nowe kokoko nyedime kwa kumone kasi katidam na monzugo makura nompo nsinke tuwa kurara wana amali tuwangarare nitupu kapisi tutarere tupache awe vaporosi kwa tulilika likeno nyara wachochingosa oo ndi wakoro kocha ongoso tawa zorosi ya galipiru kagene na gene kwa kulilika no nyara tango tuwa tengeke na nitu zentu likuwa tese ipo tuko hononepo o diguwa karapu
1: ihoko kaino yokuitha thukumena po mafungu na no yokuitha marcheno kupiku ina kuhoko kera mikunda mwenye mwina voru thukuma
0: se tutara singwe tezo lumambo talikakara sikuwa demene ne modoropa ano marcheno ko kapiasigi kungwa sirongo nokono mkunda kodiri mkunda dimwe wakara po watura po gina mamrucheno kono pala nare makura mtuseni zinampiri muna kara ngezi wapenge wangoliange nani kambadara nika koke urucheno nika rete mora irapo taimwe tuwa guanekera na yo mono mkunda doko mambo edi dakara si wakara marucheno watura marucheno apana hundiro wantu waturemo maundiro kwa noredi nga waka tulire rucheno waru gane seko membo ogena marucheno goka tunda kopala ganda gaze dogoro luka sike membo kosbox okura andarucheno igogogo wakudamnamo tandasi oyo kwa kuhoroka nge marucheno nokono mkunda nako kwa kuhoroka kapisi modoro pazarundu mwelike nokono mkunda kwa kuhoroka ya kuhoroka
1: kukutha keho makona kono awa maporitha marucheno ano hana kuidhanga kupiku hana kwa urithera
0: ambara tupwasi mo mtuwa diwasi kwa hili inaba kutumburasi no skrepi yadi mwayoyo owena wa skrepi yadi na oku vamwe tuwa kugazarera morupero peke mora seno zapoto wa wapano regista edio wanika same tutaretas ninki ayasira andesi nkesi kuo nampiringa noro urucheno gakona kudidilikamo nyeto kamona si mwao mnomba pira dao kapa mmonika yangoso nare wa akara si vantuo uunga lesi kwa kuruga na ngeze fazao nye seno tara kuhi kufura ikare ngoso marucheno go koveli vantu wawa wakara mkara pamu yotuwa kuyungirasi usinda wa ukare wa pama pamwe po msinda zoge kumona po ngeze fazo karangoso taika karangoso ya kumoneka si marucheno go se waka gawaka kufura waya garandese kwa wamwe awa wamwe iwena wana kagavura kagaru ganesa ndiwa karandese na nao kwa yoke wangulimu liwa adiwa unene kwa diri wale mautuwa kungungu nikira mokuwa mamakona kono ya karasi no skrepi adi domoka hore hore edida karasi adota diranda makura tawa uhoreke kaptawa karano hii epanai nye ya karapu nye mono mkunda detu kwa kuimona tuwa kuimona oseta asesi saku horo kwa tokero nasika sika noko upumezu aseko mkuro noko urundunga sika sika imo ya karasi wa ndindirasi ogom kwetu ya horo kere ikare yendio yo nani mgura tai wiza koge tani ngo niga hii awe nopope na wani nkire uwantuma wagendi ngesi mora kwa hii mwene apabaho vaweke mpweni nyeka puwa mpukwire nei napa wawo kuya kubako we tanyo kuya okuya dukuranya si omi yake re enomu agendi nomonges wana wamali msindazoge ekoro loge gokuhova
1: mbudi kitha kuhurira mdina ato
0: ya mbudi zo kuhurira tuwa kara nazo simpezo zinatu koweke dawantu wetu ozo tatu zidimbi asi napano pena simpe kwa kuwiza ya kuwiza nyame spektora Robert Katamba konkure nkuru kwa wango westi kwato Katamba ano spektora Robert Katamba morundu o morundu kwa kara mogo kwa kuyunga gerike tudive ni wantu wetu ame kupandura pana ligwane kere no wantu wamwe tupuno mlimoro ranendindi no mninka no uyunga no wantu wonganja kuzuve nari asikama si avangwe ndi uwe no tate Katamba tuzuvuko radio imonye ya karae ngosina senyo dive zuri ya ngoso nampiringa kutone nengodi naro diwa sa kapisi wawa tuwa hapura kene niko wantu wa kututone na nongodi wa tante asi waporosi wa kona kona irapota hani awe ose waporosi kuvura tu kutante ili asi kwa kona kona sirapota nyeta tusku diwa rokesa esio diwa owe komkere pwa juneru yuko kapkere maruanambo tomi diwa

0: aroka yi go kweri kuna matika baremekere ngezi ngezi yi yi kasi kumwene ndiko mgendere makura none tu haramu ya peko umbangi makura ina ininge ukarangosu na taikara ngoso iyo yelika atu kapisa si aa skara tasoge soko mbanga inka kasi ningira awe bana bamari tukotoke ntupaku bareka tumburo yasi srapo takaba dipagere mtu kocho warongo no morazeni kutumtanda awe tate oyo yanaro yo kaptwa ihara na tuizuva makura tomu hagere popo mwaza ko ure kapisi tukaniga tanko tukabero spektora katamba tupura sirive na watu bela wa poros nani mpamo no gawa ihepa yoge makura wa wana huilire mombanga zoge imariwa yoge yazi ambara tupasi ina iyatu koweke da unene
1: Si kuna kara kenge ya diwi dia spektora Robert Katamba oyu anatupako mbuzi ya dhumu diskumenena tunomene keho momikunda zetu kwa wakara kathi wahana kuitha mafunguna awahana kuitha ngozi dho marucheno no wahana kuitha inu yonku chaka chaka ihana kuwana mumaumbo etu tukara tuwaka mapara umbo ohawa tukupe mambuzi ano mkukanda na eshi ihokoka inone mbadi iku wethere ngechi tunamono shikoku dikuina kuhokoka kwa muka mapara umbo wei ina kuhokokira tukara ya tuwa maporitha tukara ya tuwa thinda tuwa toka kutapa mbuzi dho mkukanda na shibadi iku wethere ndi badi yende kuhusa tunamtumera kusikumina
0: mpando sili
1: nombuzi dhia tunakumiki kumhuro makura ndwe todi ya rero natumera kusikumina kuyo na kara umterere Kate thikando thukurandako thiare putango thwana.

vili zoro na zimwe kuna kupita mo minute bili vili zomurongo kuna kupita mo minute watu FM kwa kumretera kwa madimbudi wana kureza mauru stentzalitu munga za Lindless People's Movement kage sinkaso kwa mena nongende siso de pangiro kweyo maholi piro irugana makuli kugopanta ambozo maru hasro ngono ifu toe wantu wanzi wadipagire mkaripo kwa Nigeria kwa Namibia mwa Nigeria Valde ndewashiwa kagewe iruga nisio uka nguki wa mati kusure zukuli hanga kana za usatima tanie hiukambe mruasrongo msati kato na konumfura ntane kafire kukonyima za pamdiro kakukire nzugo zemembo liao murukanda rwa Canaan A mobabisa banga zomo Afrika zuyuma oyo awatu mkonze neia iwizamo kawagi kisirepoe pongole anke nye lima ilinkare likare mo Egypte mo El Alamein swicho so opo kawa tenchasi ina kawa ilipake ilikumi na Egypte no mbonga za EU konyima zo suaros na kuzeru ka somkisi goebola monchima nchima za Afrika tani United Kingdom pangro zendi zo maundiro kukutaru wa ipangura skando sao wali nyingesi musurungo sina kato kwerea si tawasilike mbunga zoa teroriste zomo Palestina koiruga na ya pirak polisi la paveta aga kuna karamadigo mbudi mdima natu zuva pili zo mrongo na zime Momo Wato FM. Tokunye tukare mendindiro lilikuwa mo Rinka etnuwe na me Mepitisiro la emesian mende.

ma ukukutu ayam. Eshi inone endithinone ito thiku vureka keho ethituna kakara natho diarero wie mokeho mumakura ndwetu ano kupitira kuma nomara yetu ano iwadi ikuoko ikuoko kuoko na safochi iwadi hatu 25623 and dihonyi kuoko no ihatu sofochi sofochi ine kuoko no iwadi kuoko no iwadi kuoko no iwadi kuoko no ihatu kuoko no ihatu 08 11 4 7 7 8 0 8 11 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
manomara mafunguna tuna ku ruanitha mokuhatira momakurando etu ano DRS mwaka wetu ruvedhe runamushutukira keho muambe sinane mu maumbo etu mikunda mutu nakara maukoko tumunye nane tuna ku mona ende atuna kukuwana nao no yinu munye ina kureta po maukuku tu ano tika dia kara sine kehe uno ukuku tu kukunda ma unje wanjewa wa munu no unje wanjewa opa maano wa munu ne mudio thikumi nena anongesi maukuku tu atuna kumona endi maukuku tu atuna kupita ana kutu hoko kera mbadi tunakona kwa shwaitha endi mbadi tunakona kwa amba mbadi tunakona kwa amba pa unhura ne kakunda mina keho endi kukunda ma ukaro wetu ipara yetu iyo kehediyua kamona si oyomunu kadiko ishambelera yokara nayo uya mkeho tukakupeko maano kuthikuvoreka tho diare rom Wato FM. Hello. Eshi kuna kumana kashi tunayonga ratha fungu na dhetu thi. Ashi mikona kuyamo, tukupeko keho maano, tukaku yare kere, maukuku tu tunakumona. Thikumi na po mwaka wihetu ya mwetuna kutatera, mwiemo, mushutuke, muambe shi maukuku tu mwenye nane ya muna kupita, mumaumbo, mumakara. Ndingaminga badi, ngambinga badi yowe una kupita o kukutu. Kukutu una kumona, ana kupita. Katuru muendoe. Ndani, otuka kengi kesho ma ukukutu o, inumunye nani ina kwa haritapo. Esu ukukutu ne badu wa kuhoko kaveni. Yakona karasi poidi, ina kuningitha kate ukukutu o ukakarepo. Na yokaro, otuka itoye, ndi otuka ikuyare kere, momako randuetu anomu. Itambo, soku wanakeho muhingo, soku wanakeho mandhira, oko na tukaku amwene, karo itha, ukaro ndu njewa njewa wetu opa maano, ukaro wetu mumadhiko etu, enjimu maumbo etu, no ukaro wetu mumukunda, no muditunga dietu keho jodi hem. Ngesha tukara no hanuwa ya hanakara no ishamberera, hanuwa ya hanakara no iku yuvayo iwa, Hanua ya hana kuku yuvashi, hakara no waambero, kukehe ino ina kuhoko kamuipara. Katundithapo keho ya yoku kupatera, katundithapo keho yokuru wa mumadhiko, enjimu maumbo, endingabinga ita yomu mikunda. Parubethe ya mwangaya wakamonesho yo, katuru yo, endiyo muka wihetu yo, endiyo ndura umbo yo, mupata semwa, apata vene, badia Badia badu akamwona sibadia napata aene apata vengamika kamana na ila kuna tumeka hana tumeka kaparwa keheka no kanu yeiwa yoyo kadiku yeiwa yenya imango vene ngambinga hanuke mudiumbo mwakara kadu kushutu kathuana si hamuhengene hamutongore maukuku twao endi hamuyarekere endi hakuvureke nendi alingeshi wakai kona kone keho kokamwona si nane Ono ukuku tu uno, kupikuwa tunderera, inu mwenye ya ureta po. Kona ukamone pa mwangu wa shi, o ukuku tuneka, yenda kuyawa tunderera, pa mwangu wa kuwanu kewenji ndi. Endi pa mwamu kukura, endi pa mwanuai katuru yo, endi muka uihetu yo. Poedi ya muwani ni, eia na mutura, akareshi, ayeni muka kupata vene. Apata vene mutenya no uthiku. Tethu kufurika keho, ethitu di natho diarero, Mumakonjero okuwana muhingo thukukuiru kitha.
Tunayunga thakaro fungu na dhetu dhia. Shime mtiriri kuna kumbira keho uyemo ku manomara yetu ano. Iwadi kuwa kui kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa iwadi hatu. 255-623 and 08-11-477-88. Fungu na dhoi keho na kutatirira. Chitua mwea kuna kukwera, tuna kukwera. Tuaka fumu. Tua mwea, tua mandura umbo, muma kwerero, pamurandu inu yoku. Kati singuwa madhi konde mwye, kanti mwye para yetu. Mwye mwishi, tu kakare, nothi kufurekathi, nothi, omudiothi kumi nena.

0: What FM? Hello?
1: Moroccan.
0: Harumere now?
1: Yeah. Eh. Yeah.
0: Inga etu?
1: You park there, inside there.
0: Hello?
1: Yeah, not here.
0: Hello?
1: Okay.
0: Tudam tambura ku Wato FM?
1: Iti peni mwasinga tumaitura.
0: Diare ro, kuna kukuvureka eshi. Maukuku tu mwenye hana kumona haka fumu mumaumbo no mikunda no inu mwenye ina kureta hapa maukuku tuo.
1: Oh, maudiku msike wa kumona wa gorika dime wa samani.
0: Aa, wa samani?
1: Wa samani.
0: Ii, maudiku wa samani vene. Diaro na maukuku tu haka wihe tu vene.
1: Oh.
0: No ina kwa reta hapo.
1: Ii, maudiku manzi.
0: Mm-hmm.
1: Ii, maudiku manzi.
0: Iraonge piu. Kutoa yako vene amwe.
1: Maudiku manzi wa kumona wa samani wa kumona. Tenya siyo, mwembo, zakara kumusamani wane na mwembo kaji gwendi. Ya wale kumusamani wale gatulisa mo veta. Nye ozo, yes. Ozo veta ozo gatulisa mo kumusamani. Ya mwembo kaji yu akusika ndurapo, yu akutrapo zendi. Na mkango zima siyo kwa kumona na maudiku mboso musamani. Ya, inanayo kuhitu mburasi kwa kumona udiku mkuniga siyo. Oyo haranga oro ngeyi. Hei, vano na mwa akara na oni. Makara don kango zimwesi. Ya, kuya pitiro kuhena, ini kena ta ikapitira na kesini ya kwenu. Ya, gotu ya gubo, ngate mnori zuwa. Ya, tani maudi ugamwe.

kutoa kumona wenye kumbuya ya kara nesiviti ya jigopa ya napano pena wale kazambe kwa kumbwa na wale msamane wale kasesu ya wale gerike tukua

0: Bena, oyo harangano os organe ngambo muyashira ngo musamani mara kapi yako kutompo kanyi ya kukwa
1: matupo opone nkwa mkeni sepo opone nkwa mkeni sepo kama anana po
0: ii sakara mtu wa mesi watu wa mwa alikuwa na mesi mbolika dino musamani ndingapi sakara mtu wa mesi kundindira wale mwina mwa alikuwa mwudu ya mwini zirekowa mwe ekoro mwini zirekowa ekoro nari nomi ya karararubi ipata nongango zima sizanoni hii kukasika mwini na msamane ae niki kapi yako gendaka na pano pena kuroro ka uro ya uta kapi yako tompoka wangu nage ni maudigu nage yogu maudigu mara watuwa kutidia singano okare no no family mbio kare no wana oge membo nongango zima siku niki angesi niki kapi yako tompoka wangu nage ni yogu maudigu wana kumona na samane
1: kutongo na kesi ngesi pana kara po kenho kukutu irao kuni ngesi pa mwanga badimuna kuwa na hanu ke mudi umbo ya kakunda manga karo nae undura umbo wa muka fumu wa muka turu
0: na inye kukakunda wa musamani wa mnene ya kukakunda wa mnene musamani seni asi eno makara na mbura mbali ntatu ne nye kwate wa nona ya nongangu zimu asi inike kukakunda wa mnene musamani ya moramu na mwendugo kapi yaku gendaka ya roro kakunika ngesi haye kapi yaku nana nungango zima si musamani pena magazo yoka mwana magazo gumanzi gumanzi ya nungango zima si kuna ikare tena inisi yoku nikasi yoku ligao ni wakurantu wa vali ongo nage nyogo maudigu gakara maudigu manzi nane katatu uru kugava agava mwono wa samani ya unene koto kwa wana samani nene na mepata limu wa makara atu onengu wakara wale na mgorika digogo ya owe wa harani ya si mgorika digwande natu ze nage ngele kazimu etu nakura edi nongere gada wila tata na doku yanyi angura kwenye mguri kadigogi wana wenye udigwa na kuma na msamani nakura mguri kadigogi apana kuza koko nongere koto kuza kwa mgura ngura kukate ngura ngurowa nukango zima si msamani ngosu taroro keremoni
1: ya yomena tuwede erako
0: awe yotuwa mgede
1: erako tango tuyewe sinye juha kambiki kwa hamwe matumirathiku mena Hesi kuna kuenda kutho no makorando yetu inga yetu nowe name Watu FM.
2: Hello.
1: Harumere.
2: Harumere nao.
1: Tunamu tambura.
2: Ya wandangi kituwa tunafi yuvu.
1: Munafi yuvu.
2: Hii tunafi yuvu tuwani.
1: Tunamu tambura.
2: Ya ukukutu unarete rangapo. Kwetu tuwa katuru ndi kwetu tuwa mandura umboku.
1: Nkwa kutangira kusima ukukutu mwenye keho muna kumona mwenye mandhapo ndo hii na kwa reta hapo keho maukukutu
2: ok maukukutu watuna kumona watuna kumona ne kuninge jeshi kitame ni rinna kutapa shi kuninga shi kenti keho panoni jimeni na yeka munu ya kare sheni kunwa maroku mnima mename na wana kastiki vere kitangi kama ukastiki vere kikange mene na mene kayana mkira mpamo mene na hendi vene mdipumba ni badiko yena turamu oposhoni hende kwenye kustiki vere kikuna kumayani pamo kana piti kukumarogo hendi koo ame kuna kumamutimbono ni kwate ya mekaro kakere ni konde ayene posha keko kifono uimba uimba pamo yana kume mutimbono ya amba yapo ni badio ayokuroera wayana yoye yana kuna kato kumanga sikume nene
1: oposho ngesi inakara pokeho yoke ngeyo kuretira toko toko katuru
2: hii kukuretira kengo toko toko sikume nena wa mkaturu
1: ngeshipa mwangu wa yumbu yama nukwa mwane ene dianu wa kengi yu kadi ngukuna hii nge pikipa ya nopa maka mwane yumbu yama ayene mudaku iveni
2: ayene mudaku iveni
1: nge pikari shono irete ukukutu
2: mara kukona irete makukutu morashi maku yuvero wa mwacho no muture pone pamo wangu mkonjera shi uende kuhuso waifi yeyo inu mara ene badana kuitao kukutu umu akaro pana kukona kiapo karo shimu
1: ukukutu udakwi makukutu wa mwea
2: makukutu wa mwea nashika dote ya vena na kutu hapo mwenza nji kukutu mwea na ode veno uya na toyo uya shi yesi mwaku wana mawa hati pa mwanga uyu mkaturu ne noha nendi uyu mwaka marinae noha nendi ni kakuma pa ya kemu naku ye kikipa yani haa uyu kati mwaka wana kepa penu mawa hati pa mwana ku ye kipa hati mwana wana mwana
1: kwa
2: napa karo na una kareta kakaro kiku tuko mkaturu karo shime akara no kukutuhe masukume ena pakamwana kwa mwende.

0: enda kuna mupita na kwadra mwanu kene aena epane kama kuma shema sukume nena
1: kutonga shu ukukutu wapo wana ukuru sukume nena kukundama iku yuva ya katuru
0: hii kukutu shema kukundama ku iku yuva ya mkaturu morasi pamo pamo pata kuenda waranga karo paya nito ina wakara papa kuninga mawe mwende tu mwaka uwe ya veni mwaka uwe keno papo shu kie payane ae katiku yunu mwona angikaro na katishu ikare karo manoe tu wana nga ukare kia upata pata pata pata veni
1: Yumba tuweze erako. Ya tunayuvu ku maukuku tuwa ya huku chaka chaka. Hana kututo erako haka wihetu. Maukuku tuwa mwea hana kumona haka wihetu ndi hatuturu, mumikunda, no mumadhiko, omoha kara. Tunayuvu ku ukuku tu oo nakunda mena kuruere kongesika turu yopa mweangwa badana kuwa na mwanuke no urethu. Watu FM?
2: Halo.
1: Harumere?
2: Harumere na.
1: Mnapindu kathuwana?
2: Mbwao?
1: Ana, tuthuwana.
2: Okay.
1: Tunamutambura.
2: Uwa.
1: Maukukutu wana kumuona tuturu, no inakuwa retapo?
2: Ya, oi narete zirangapo maukukutu pawa tuturu, akari mkaturu pamwe. Kadiana kushutuka kadia dino ruhafo upata pata
1: kadia dino ishamberera kadi ruhafo ishamberera
2: ya ishamberera ya kengi yo kadia dino ishamberera kwa karakeshi ne opwana hungu manakeyo katuru ngamone kine aene munu vene kemo pa mwa kushimba diyo wa vene upata pata pata pata
1: anyanyena
2: oya inu ina kasa nga kemo kwa watuturu kutwara koi ana kumona padiziko na muguva wendi endi eyana kumona mwawa guva ila haguva watuna kutamba ne diko diendi oya na yone kukarta katuru akakare ana kukwipura moyo inu ana kumona kwa padiziko diendi kwa munu wendi endi mo hapendi anyi kare kishine hungu manako endine akona kukwipura opacha kukwipure kia na hungu manake anapora na akuna kukwipura na kukwipura nanya mwone karo shime endi kukona kare kishine hanu kikeshi po pepi pamu hana kumpitera endi hanu kipamu kuna kuyotera nanyu mwone kishi mkubawa waponera munu veno kunyanyena katisha ambite karo hanu kiyo iuwa kwa ambita hanu kini yo imango fe
1: Ila maukuku tu mwenye keho kukona hamrete ili mwamudi umbono kureta haka diko ila onge pipo
2: ya maukuku tu ne kukona ika kareveshi ne kuna kukuamba ndi kuna kumuamba yuka turu inu oyana kuzira kutenda kuna kumurundela inu yo ingi oyone ngeno no ngeno kutoya urave inu isha wingi we. Mudiko keho oyana ene kata akara mkuba ana hafa kato akara mkuba shine aku yuwevene si wana opo ana kukumkumana oi ya keni kula kuwamba toa kuwamba keho mudiko ukona ikare mudiko nimeshi muhadi he kuru muhadi he pa muhadi kengi ya vene hanua ya huku chaka chaka wa haguba ngo yu aroera kuwa honga nimeshi ngo katuru ya na hungu manana na mkuba wendi kakarakeshine kati kiwana kepa mwe ya kemu patidiko keo na muka mati wendi endi no happen di karashini kamone kave mkubashi anyanye na nani yo mkuba ngei katuna kumukengula siwana shine inye na kumunyanye ni kayo mkuba ngei katuna kumukengula ngei umurunde bebe shine ui wendi binda
1: ukenya
2: marapamu, ya ukenya marapamu yo mkuba opana kura katiaka wane didiko katiaka wane hanuke pamwe mwana mbedi munu vene umuwa maripa kuna ningashi nina kare no hanu kipa mwe au kukuma kwa hatu kuna kare mkubai la anyanye na kare po hidi yana kumona
1: podesho oma ukukutu oma ukukutu pa mwana kuhoka mdi umbodi endino mudiko odio amu ningi thanga kesha ayene kwa shwa itha kuendine mkunyanye na keho
2: ya mkwa shwa itha kene pa mwe umwe ni kukanga kiku ninga keshi ni ahambe na kubayoshi kare ila muyoyo kuna karaki mkubawa pune ila mkubawa kunyanyena uku ambawara no hanu kira batiko keo maku yuveroshi rakatiana haku kontrola katiana kumwira pamwe amukuba umwe pamwira muipeke nyuna akarira kenge pamwe amupiteremo haku pekenge amano mukuba akashaike pamwe ano uya ukenya ndino kwa kunyanyena
1: iyo mune tuwethe rako
2: ya iyo deyo then
1: tumutumire kuskumena
2: uwa shemo
1: What FM? Hello? Hello?
3: Moro moro.
1: Hamoro kena o?
3: Wow. Atuturu diaro.
1: Atuturu muambe kokena mkwa ya kumurundera.
3: Ya, usitu wala sito wala sito wala sito wala sito. Ya, Ah, Marwe Dalman, Wale, Molipata Mona Cara, Mario Roye, Molipata Macara, and Pumba, Yumi Poye. Yeah, Marwe Dalman, Molipata Mona, so I'm an ingoy. Ah, I think Wale, when I see him kind of make a mad boy. Ala muga maleo na chini ayo mulipata mustamani nka oona kulingo oona kutandra mulinge wewe na kutandra kwa maleo hii amewa na walikutolea ndile apira sana ndio wapenzi ni kwa wewe wewe na hivi na wewe ninge ino na ndio kwa kadiri sana kwa pacha ndio walikuwa ngambi ningana kuyo wacha na daba anaye wapo vintu katoku wana muga maleo wangu Okay, my kura wenye wini kifika mwale kurenga siwari unyakari kwe kwa tunga atunga balipari ya kurenga siwa mshonga na wa asuwe na ushinga la mkwa rore omuga maali wangu katunga ngawi rupita ayo nisa hao nina mwina mshonga na kutunga kumetari na wini ngi ya likoro ni mwini mwale likoro na nchwe nisa akura apela da yunga nyalara nikango vandi mne mga wanda mshinga mga maali wandi I'm going to go to the house. Thank you. Kalau tak boleh ngasih wali, mesti orang pun tidak boleh ngasih wali ah.

0: Nakuru pesi na keni tangu tuterere. Hello. Karuve the ko kuyaka ura tangu tutape karuve the ko haendi tuamue. Tunatumbe rako. What FM? Hello.
1: Hello.
0: Harumere nao.
1: Ewa morokeni nani? Ya mba wawa.
0: Atawa adika kunungwa ya mweko.
1: Ya no setu wawa. Aweto amusu.
0: Tuna mtambura.
1: Ya siye mbo. Ya kara nononja mwato kunuwa maro. Ya ro. Nisi ukuwa resi tuatu wa sizu uwa. Sima ujikumusingyo kwa kukwane kila nakowa gara mwa mapata.
0: Kemo, ndo inu mwenye ina kwa retapo maukukutu.
1: Tangwara kukene mwasi?
0: Maukukutu shawa haku wana haka fumu maimbo. No mkunda moha kara. Ndani, ina kwa rete therapo maukukutu na inu mwenye?
1: Ya, yaku nilisa ndongoro, basamani wagwa nekere, no udibu.
0: Mutoe tangoshi udigu mwenye uhana kumona tango?
1: Ya, kandu sili. Udiko wakara na waswamani, na shuku warasi seto umuno mswamani oko kakara na umukuru katikwendi. Maudiko wakwa nekire nako, kukuni ngasi, seo we mswamani kurugana, pamo etoka mwana wewe wakara na umukuru kati umemboko, umukuru kati. Pamo kufura, haka kumbagiri asi, hai. Amengesi umuwa kumona angenye ambara na akara eno makuwe dikava lindika tatu na kufura hena kurugan tutipaparako murugani tuya kare na gyo mnembo hafure kutugati lako yurugan msamani taka paparako murugani watu le mnembo penatoka usuwa hena mkaja siya ya yuruturu wangani mpamu kapiru wawa panawana wa na akara no maru tukava ya nongondo mwatu. Penanye mswamani akitaka kara ni huku wawe kuni ngasi yosiri hapa pepata tuwa kara ngesi ukumkwetu na kara nage wali akara no marutukavali ukumarutukavali na nika pesi marutuko usiri pamu umukatura mwema kehendi katura mwema ibalone yuwa kurugane sabantua mwenyasi ndio mswamani umembo mwenyasi ayo mkwetu wali kakara no marutukavali anoko mehozo mazu wako ngandi se mswamani akatundapo azi yaka rugane neke vango limu liongandi toka zua foni zoza kule ya siayo kunye wasika angenye nazi.

0: gospangero makura kina marutuka wali ka dongono kapoka atundupo pena ipona kumona siwaswamani kuma udikuwa guwane kila nako unene mumapata
1: kuna tambashi haka madi maruvedhe amwe ane kuku ningitha shino diradi ene kadi kadino diradi
0: yawe muna tamba wele kufura kakumba kile msamani ya sinakara nezimo na nika pese zimo kumba gero tupua kumba gira msamani amusapote maliwa momo wasika ngenye okunye na karangesika pina kufura hena kugenda gurandini rugani tuminange maliwa mtara singati omunani paruka nereli ezimo yoge na akara nali makura msamani opata avuru kamba daramo mkavulira atume ninge ndi nai yakare ne hukuba makwedi kongandi takazuwa kwa siaye na kwanzi ko spangero ina ininge yakatundapo
1: inu munyeke ya ningi sanga shi muka madi kate ayari shi angereke muka fumu wendi
0: tangoro kwerke kapina kuzwa na wana wa
1: o haka madi harun haninga nga shino dira di marakadiko di, dira nye hairu aninanga
0: ina hambara ni tumburengesi kapitani tumbura si hambara ni yupi rengesi yai ningisa si ndongoro pepato popaka kari vantu wakari kumbagere pena nisi yupi rila si kwato huku waro yoku ningasi oku kumwe ya huku wari asi oku ntura ngubo zangi oku nakara na geni kato huku waro liendi kwato na usiri kwato huku waro liendi tali karasi tango ni hingire nage morage kurugana ndipamwe kurugana business zongandi na amini gwaneneko inahe pame paru liange sinelena akaigwana tani katame kaname mahendu hendu na nonkwara dika tundepo amena amena agwanina po yange iyo imwe ya iningisa nye mwanti okupa na ngoso kutekira mwagara
1: iyo mna tuweze rako
0: awe tu akambike koyoyo
1: tumutumere kuthikumena
0: mfandu sili
1: ewa
0: ewa
1: Esi ni ya kupwa kuyuva diarero maukuku tuwa hana kumona haka fumo mumaumbo enji mumikunda omo hakara. Minute kengeno zina siyara kwa keho minute di kumi kuhuza kutunga shituka taperveze kwa mudimuki oyu shaka tuoyere siku vureka setu so diarero. Watu FM? Halo?
2: Harumere.
1: Harumere nao?
2: Wei.
1: Hey.
2: Yeah. Akutu pinda orave ne.
1: Ehe, thuwana ndi.
2: Thuwana.
1: Ehe.
2: Akuru.
1: Thuwana.
2: Na atu vera thuwana.
1: Aungo matumbero kwa nyambi.
2: Aku itu mera kwenzi.
1: Eji maukuku tu wahana kumona hatuturu maumbo. No mkunda muha kara.
2: Maumbo.
1: No yina kwa areta hapo maukuku tu.
2: Maumbo no mkunda.
1: Ii. Pamu anikona kare pamu angwa shimudi umbo pamu thiraro mothidi. Ene maumukunda ni. Mm-mm. Hakamutoya ino.
2: No, okay.
1: Mm.
2: Tango tungere tango mumaumbo.
1: Yero.
2: Yamana na bene. Mumaumbo, tako mwona inga imwe andi makukutu watu wako wanekira nao mumaumbo. Tatutu huru ne. Ana kakarangeno. Marubeze amwe ina katukarashi. Ngesi yombu ya ma uruwa na ye. Uruwa na ye kuninga chiyo hashako. Mkatu huru kata kuwana. Ndi kwa heru funanga yeyo. Ndi kuwana shere nyombu. Ina kakaritanga marvedi ya mwashi hambu ya mane kakarashana nga kakarashi ngoho handura umbo muma umbo ngeso wana raura yote kariso dito kahuri rakeshi tuwa tuturu ne tuamu ya nebaditwa dimga kwamba kakarakeshi kundundu mena mumuchima kare kahuri atoka tenda inu mwea kama ina ziri kuroe ra ndani imu ya ina kakaritanga ukukutuka rotu weze popo ngeshi ya karashi yombu ya ma akaranasi haoto akarano haori maru yendi sawa wao kuyenda ni nga kutongo resi ae amekengene kuna kuyenda na haenda ngi kunganji kadi kuyi kutongo era sivi kese ati ya rafi ngata kuyende kunganji kuyi kutongo era popo vene ana kuima na kuyenda
1: popo runa kuima na ruyendo
2: kuima na ruyendo vene popo diaro me ukoko pewenda masisi ino kutongo resi ae amekeng kuna kuyenda na kuyenda diaro mapeo kini na kuyenda ndino ruyendo oruyendo ruku tira kutongo rana rungepi kakuti ya keo ni unandundu mena timichima ngambi katiko yei mango ya ana katenda mara yoke ya mano heshi unuwa ngeme hindi ukaturu wangene kupia na uturera so yoi mwa ina kakata kakuturu si wakare

0: kuchi mazo kutokota batina kukona kukara tuwase tuwa na zidi alera mkatuhuru kangure rakeshi hana ngeshi kara chuma wana kara no hana hindi hoi tumbo ina doli hea zia jitu vya naku yuva hafa nipa mdambu ange nipi ziko jange ya kona kukwela mahano so ya kukwela ngeti mahano kama wako watu umashono watu mene kati kwa mbakaro shi mwana ange nukatende gelo aa nodi angandu jidi kuni ngabeshi noko shi noha msinda na kudi iwa beshi hae okune koi dina hoko kako simajaka ndanda mena so kutongo rashi maakubu kama hatuna kupita odio ndani ngecho kukarashi ama hawa ngasi uyere kamo mbukata itare iruru para kakarama kiki hana kayere kama itare iruru o mbukatu unu ngwada kuna kwa ambako karo ndi wipurego singe pike nge nyina nganji aa kwa kuteta weramu kwa kuteta weramu kupia kiki mali na yeyuka so ima ipana kengo rashi la tuketo amu ya toa ngasi kwa haka ipepa yo pari so iki ima ina tuona tushwe katamu ya karena ikarang si maumbo aku kat makara saya umur kat dimaru cina mungkin bodoh wah di bawah apa apa karas pemarore langga ipe payo kari mungkin pemarore depo pasok aku ke una kumane katiko si para unara apa unaini pasok no kume katiko morosi pasok morore beno kuta mbara da kuta mbara di sok wana cerita de kuta anggerasi una kat tundera no kupu imbu ya mayo ekyo imwa kei nabutu kartangasi o munu badiko unaendi kwenye badi unaka tenda kuna endu unaka kengera pari o unaka kukukera nukuru no kukumene badi imbo onorare marane mangando shasa kusoku wane kera naba kukumane wakuni kasi no webu ureya meandia so yingi tunako wane kera tuturu ikara si mwazi mkunda keo kama nana
1: popo vene tangungwa kuhuse kuenda kumkunda o yuku nika shipa mwangu wakuna endi vene nge nyukupari mkarore rendi mkarore vene pamrando mwenye kupira kumurore la yopari mdimbo pama mdimbo ne mwadi DSTV mdimbo mwadi dirucheno yoi hiye moiji
0: papwadi marubedi ya karangashi waha kara na yo wakarangashi hamwa kuyereka hamwa kata kuyereka mara ya karangashi nge kuna kuyereka hamwa kwadi waenda kashkutia mwe mdimbo TV akarore na haa endi mara ya karangashi kurore na mumbunga tendi na maha tumane kehepa nukuto wara ini ya kukawarandu shi oyumu ya mga asina ila mina kwa so pahetuka mtu kupanga mtu hamba si mwaka wange ni lila kula wine kopi mwaka wange ni meni wa tendere ngeno so hii na kakaraka si kukara tuwe ikume na noru hapa roru ingi
1: kushutuka kuhafa thikuma
0: kuhafa thikuma marangeti mtimbo na kuhirorera pitange katione kone kukwiri kui kukureka pitange so ya karanga si bama kwa aja hori wange nakara nao otu yenu tukarore ponga aji bama waka kuhiera zika mwaka wata itare iruru hava hati maitare ya iruru wawa nga jadaye yere kanga tuchusi tuwetu natepaya aha kahuka mudi mbone na wangwa nyambi anashuruka
1: kadi yu ayo kuninga shipa mwangwa pari ni kuna pupa mwangwa viri dhu kuwa kuna dhu hatu kea mudi mbone murura
0: o keo one umbumba keo umbua kwa karapo chwa mwea kwa mba ushe mwane odi ya roena sima game oma hea rakinga tuto haka ingilisha kwa hure yanga mapare hapare wapo nesho oku late tenga mamanda ha mapepa nga tini hiri ya payane katishoka ono kaendo karore pari wa mtini hiri, wotini hiri mwanda kwa wanati jiru wana mara wako ni kasi mwikendi wama hewa kwa pepa nga kare pasi wako hure wani pa 6 ndi pa 7 nika na kuira kutongo wako kwa rube zeroka kona kwa wuka wapadimbo nina kwa ruingi shemo kutongo wako kupa teno kulo kwa katuru wapo ni kakumonge pio pari ya nakato wana wana wana kupa teno kulo kupa yane kodi pari diyo ni diana kumumudimbo so pa yane ngo kata kumora singo kuna ka pita karapote ya vili mara ngesu kiyoke ya mururane aa wakini mururane yo shemo nakara
1: so kiri nisukuna pepi usiku hea karimasi siku mubo hee wangipi mumukunda maukukutu mumukunda
0: maukukutu mumukunda taku mwona ne taku wana karana watu turu ngeshi ratma tendi ngishi ngeshi pata turu singi to marubedi ya mwana kakarashi mumukunda muhadi mama kawane mwati hachenge teyana mwendi ambu yama ukarashi ndi katuru adipo kwa bishu yendi ana kutenda ukara hakuvaida kwa maha hende wambu yama kakare po mama kayuwe hanu hamu ya haraka tamikakareta kwa mangando chaye hii hana kwa hatera kubishu sida nganji kwa mrandu kuna kawanda ngangu andambo etu ndi hanyacho etu hane tuwa kakaranga nao ima ya kakaritashi tuwa kuturu kadu wa kukona kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk watena kwa kakarashi badu wakua na kutuwa sakara wakua ya pamundinda amarandu si kereni yo wana kutoe ya ora o karta kesi bata kukona kara ukare rango yendo na bisi kutu kwa harame kesi amu wakia wana kakarangashi yo kutia wana kutene kere nkuti yere nkwa kene kare kakarashi wa kakarake mga kunye anda ndiri kwa hulira kakare mkwa shi maanoe ni kadena kwa kukona kwa nandusi akuwana kutoe ya wana kukuma so yo mkuta ima ena mwono unamo yoyo ndiri kwa mwa wana imuna imu ima wakarna yeyua amu wana kwa kerenya so kutu ngarashi wa mkaturu yone kwa siya kone kukarano zeraro mkuta.
1: So, What FM? Hello.
2: Hello.
1: Harumere nao?
2: Hmm.
1: Yeah. Tunamutambura? Yeah. Mm-hmm. Mufupi vene ngenye maukuku tu amwe hana piri kutoya hana kumona haka wihetu hatuturu. Kuna tamba muna tamba shi ngeshi kadiko muka fumo mashere nyi kado kuna wane ruhakitho
2: Ewa?
1: Ngeshi muka fumo kadiko mashere nyi kado kuna wane muka madi Tumutumire kusikumena.
2: Number 2 ndani nongereka. Nongereka namlinga ne kuko kuruga na ngedire ni. Iyo ina kawo yungire opasta alini ezuwa. Amono. Nae ninge ya kuneta si contribution ndo kutira kulituwa na mkato kwa mipata. Nae iyo ya kuneta punye.
1: Ok. Tunamutumire kusikumena. Karvedi kitu karakumu mo.
2: Aywa.
1: Yeah. Awe maukuku tu tunai yuvudi huthi vene shikaruvethe ketu nekana kumumo kukurengashi tukatere rekeho ndi tukatape ruvethe kwa mutapi maano wetu Pastor Eric Mbata akatu oyere siku vorekase tu so diarero kuna kumbira ukare o muteriri kusiku vorekase no
3: mumapata kwa karamu maudi gugomanzi tukaswamane kuna kulira mora pira efaneko unene nene sinike soko hoverera kome umtu akahove kagwa nekera numa udigu sene kapi garongi kida akare numa faneko gustumbu kira sono nkwara yaika kwa mako koko kulira nukukema inke nye ituna tamba pomhoverera diwa eyono tamba mono nkwara doge kome hozo kagwa na muharwa goge Mora sene kapi noktura efane ko diwe mtu ogwasi mtu msinki ugo kagwani kira nage toka kagwani kira na udigu uo unene nene ngapi nyomu ya kere po kakuru ipo diro kagwani kira na umkadi go udigu uguna kakulili sae na nyamoge ipo kamoni ya sinungwara na do nungwara sinike sosdigu unene nungwa sene ono gendi nawa sopo muhoverera wakona kupuro gom

kajasi wakondiwe ndi wole okuwakara kupi hansata akakufaturu irako nyawa nikini asimpuku zanje pia usimbu oho wetupu guanamkadi wale mostaura ndiko nombaha wana diva mtundi rozendi ndi background zendi asimtumu kwa sinki ogo ngapio mugakura ogo mkadi toka liranage iyo ya kerera nyasimulio unene oho wetanko mhoe rera kumdiva anose ne omdiva kapinga ikakuretera udigu maudigu wakwa nikiranago wakara gaga gulika joguwa kwa rara kapgadiwa tereka kapgadiwa kangura yendi kurara kwelike ano maudigu gango sogo morantate keso zendi kukatundi irogo mgulika di age kwa parukire tuputa wa mterekere moramo mambogamo eto guanamo makara warugani tawa tereke tawa kangura tawa dunguskundu agena inyoyo kapgaidiwa ano mokuya wizae momono nkwara danai neri sikundu kapgasdiwa isima kapgaidiwa tereka kapgaidiwa kangura kapgakudiwa morana inye yokumurugani na tuku wa murugani na yoka kwa mako mswamani apano uyunga tomdiri handu kire mora owe kapwa hove rektura era ungi kidoli umhove rera lyo nkwara odiwe papara maharu wa goge yoka kwa mako toka likuhira enyamoge toka litere kila nyamoge nye panaina eli hansa sininke somuli yoso kufura kuhuwa kurugana pura ipoha akakema agama odiku gangesi gana vuka vamwe kwako kwa marovu vamwe udiku kuhuwa umwe tundira kwa nyamoge oyoku za mononkwara nowe diwa koyumanyi seka puwa idiwa oyo watu ingo karonga mgolika digoge wagara wame nao kapabadiwa kutereka nao kapabadiwa kangura nao kapabadiwa kuha anose nyasina menye mwaligwana ukukwa tuigadi ukukwa tuigadiwa yuka hupako maudigugono mtangu marwa nambo mora nungwara kapumadidiwa nungwara kwa kara sininke sosnene ohowe kusidiwa tani ukahwili ramo sene kapuwa idiwa mwato mafaneko mwato marongi kido kukara udigu wa unene nene laswamane wame ndiwa ntura gumbo wame wakuza mwono nkwara kwa naina eri age kwa paru katuma wakuro na wendi kapigadiwa kudikanzugo kapigadiwa si yinke embo ndi arete moyuma tazi tuku mwono nkwara pano mkagwane kira nungo mkado na nage nowe nage na menye mwalifana yuka kwa makona mieto mkakema ogu tasivane ni mkwao oguta siwane ni mkwao morwa kapumadiwa nonkwara yuka kwa mako kurwana kutanguna kusivana morwa pwato elikwamo nye nonkango dakarunga adota diyukiri remu mnene nene asopo mohoerera omuli zuva zuve morwa kuchira kristusa nonkango itatu jiguana mwa efeso igau numulia utano mwelise zonoro mbali na zimwe ano apanore savelise zonoro mbali na mbali tozu wasewakadi omzu vila garaweni mwomu azo vuhompa yei mgara ige mpangeli gomkadi mwomu gakara kristusa mtwe kuninka asi mpangeli gongereka agehena mparuli gongereka azo izo rutu ruendi ya kulikanyasi mgara anakara mtwe gembo ya nakaranya si gemtwe gembo gakona kuhuwa kurongi kida naini nongwara aditive ipodaha kamuliri sahena mepata kukara momali kwamo wahara mkweni aidive wanyenga mkweni aidive tani wakona kudiva unene wakwete tu wazera kutumbra sino weak point apa gadwa pera mkweneni nowe apa wadwa pera sene kapu waidiwa oyo kenya pango siwa nugumkadi mdono gumkadi mdona na ninye nowe mkugara o mdona nye sene wadiwa veta zono mkwara umakara malikuwa mogepata ewa harato imtantere ewa nyengato imtantere epata lieni owe mkugara kapi ngo siwa na kapi ngo lira kenya pa nga mkararu hafo nye maudigu aga gana vuka unene mezua elia ntantani
kugusa ko wakuro na vena vanare hansa ko awakara kono mvura 55 hansa nyelamwe mosi mpe awadira kiwa nongwara na oku wakulira wakulira nye mono mvura edi do kugusa pono rontatu sire jokungesi mapata ogo kwa kulira wakulira kuza motu pu ahara ekwareko agenongwara katika didiwa mkadi na agenongwara katika didiwa omwe watambura wagenda katika didiwa mo mgara na agena inye katika didiwa tahoro urakotu pugogo mkadi mkadi na agengo sikuwao tahoro urakotu pugogo mgara gatambura aoku upako kapisi na oko yoka kwa mako kasiwana wagara kuna kulira wagara kuna kusiwana vamwe kuna kuwatona kwato pito esnavura kupitira mora ige gakahara ogomkadona waswamane kuna kukema mora wawa waharwa wawo wakahoro ora kapiwa hova kupitira moweta zunungwara kapiwa hova kugwana mapukururo kapiwa wadeura wadiwa singapi mnanvura kurugana kulilira gogo mkadi wahere ige gogo naka kulilisa iponyasi sosine nepo sesiasi tupureni wa corona ipo wavure kutukwafa twa wanenuneni wena twa kuruka madino topinozali vadiwa yoinzi mapata gaoga na pama mapata gaoga na koro nyo sevelezu wa naina eri kuna kukema mora kupira kudiva veta nongende seso na naini eyakara mokachiko nongkwarasi ogo horo ora mnawantu okugatu ndilira sene kapu wadi wako wakonakuzako okamhundire paveta ipogaya kulilisa.

Zorona Zimwe Watu FM kakumuretela kombudi anakuresa Maurus Tenzelitu Bunga za Landless People's Movement kage sinkaso kwa mena nongende so depangiru kweyo maholi epiro irugana makuli kwa gupanta ambozo maru hasrongo no ifuto ewantu wanzi wadipagire Hamchanga kumbunga zina na muhamini wa parliamente David Eigo Kaitumbire ina mepongo kumuna wana mbudi nkera po kiet mansuo paswaro sukuzeru ka sepiro iruga na mwadinka. Ntukuna karasinkaso sunene no kuya ukezo kumeho le pangiro kumatumbi dirogo makuliko. Bunga za LPM kawa tumbire kumbinga zo ifuto ya wantu wanzo wadipagere. Paka watenjasi na onkara pamode ya gumine simpe unakudi hangura koko magwane kirogomo gumanene. Aoka tumbire sinkaso kwa hamena makuliko through the Sashak Island ngenu no lono ndango doampiti si opampo tani kumweno kuundira vahamesire mongende sesozo pa kumone na no kuhamesire mona venye hamesire mona kwa wizapo konyima zo nonkamba daroda dinkare wadonga nisisiliko so kasikere kwa moskondo wike wantupa mdinda o wanakupira kuizo vira mbili karalipo wana mibia mo Nigeria valde ndewa shiva kagewe iruga nesio uka nguiko wa mati posure zukuli hanga kanaza usasima neza yuzkambe morwa srongo msati batrozina kama meneno mfewa tukuli kuisa tuhanduke tukuli kuisa kospara gadi kukuli kuita muchi koma zego mkwati sako mnona gomati tani nwa kurona owa wakonjo unene mkugwa na yuma nguru kwa msati Emmanuel Shikongo katumbire katambire koma wako gawa limba trozina nukundira warongwa mkwati rekede nkare rozo uka nguki oponga watingura konosure dao kado na gonovra ntane kafire konyima zapa mdiro kakukwikire nzugo zeme mboliao morukanda alwa kanan eemo babisa fimo mrongwa goharadezo uwali mochirishe shimbiru kaa mtenchasi kaka katere monzugo po kakweme mdiro masiku suroso wemepata au kunarara kwa manombudi wekoro kulisiga siga kaiwa tombo kilimo kumpu kamu pa kagu

wapindwire mdiro. Nkamba daro dokpo pera mnona gwina kapikadito mpokene. Soro kwa sinaka sigire pata lina aporo haira, nyima zapa mdiro kakukikire mbo ne mona liaona linye. Uzina gona wanakufaka watentiasi wepata lina ngesi kuna kuwadigo pera mkusik samo inagwane sapo ye metamu, nukuvura kuwapu kurae paru liao kunyima zumpagwa sina. Age kaundire wahamine umonkara pamwe moga wa mbatero zokuli batere sa kumarongi kidoge horeko ndi umayo kutungisisa. Ikaeri tiserepo mdiro simpe kapi nadigwa. Banga zomo Afrika zo yumayo atu mkonze noya iwizamo. Kawage kiserepo ipongo lianke nye lima elinkare likare mo Egypte mo El Almain swikyo so. Hapa kawa tenja si na kaa elpake ele kumwe mkwilzuva Egypte kumwe nombunga za EU. Konyima zoma siwa nasi kuna kuzeru kasuwaro so mkisi goepo la monchima nchima za Afrika. DRC kawa rapote nmo yuhoro kwa mafenta ambali noro ntanta tunayuali yoebo la konyima za kumia uka uwera wina kwedikwina. Nukule tisaposu nkasosu nene kumarugendo kumwa mkunda numa pongo no ilika imwe. Banga Zakaria mo Cairo za Afribank kawa tenchasi ngesi au kuna kugwane kira kumwe ni wana ngesifa pitira magwane kira goyo upo kaa gwedire kwa si pangri la Egypte la epakutuli la ntere ilika yopanta mbozo uzu ni oyo wafana ikira mokuwe joku gawe mbatiro zopasu maluwa hedo kawa tenchasi etokoro lina kali tulisile pomo konda zo uka angu kiwonkara pamu popiro moku tara ukaro unakarapo komaruhaga mwege kururongo. Afriks Bank kwa kara mbanga zuma pangiru kumo Afrika mwango gonomba atirodupa simaluwa mkunda kumino wako atisiko kulikarera mbanga zuma kuliko ga Afrika kaa kerene pongo kara na pongo nkenye lima mo Brazzaville mo Republika za Congo no kwedi kuna sumkwanta ntupunye kamkere mia ukole mkisi goebola utandasi kwa kudivisire mosrongo suma parambosa DRC tani mpangro zokutarua ipangro azumenda United Kingdom ozo zakara za uvali maunene mosrongo kato kure yoksili kasuruga na zombonga zwa teroristi umo Palestina si kapisipaweta pangri watatu umo mpangro zonkurona. Kwa tokore mamuronga nkuruwa se tokoro raham changa gupanta mbuzurongo Ivete Kuopers kwa singono na asruga na somonda zo veta zo uteroristi zemili mamayigawali zomo Palestina skapizo paweta konyima zo kuiranya paipangura weo gatuli silepo mtoti mkwao Huda Amori silikolina kwa warikele mwa Pemba nkurumvura zina upo uhameni ndi makwati soko gopa kuyukira kumbinga zoina waga tulile gakara ukoro kochiwa kuvura gwane na matenge kukara modoro ngono mvura aronane tansi mpe kuna kara moiruga na upo bere wa wazusuruga na kazi renye tokoro lina yukutarura ipangura ina nkera panguli watano kawatinja sesiliko kapila ungamene tani kwa lipita ngwidire momanguli kuhuna nkondo uhuyungiro na kwa gigisa ipangura yangosna ipo zina urumbudi zetu na mkazuva madimbudi ipo wili zoro na mbali mwato FM.

0: ya kara ini kemepata kara mkatiwa wanafumalika mkara koke anono we mkara wakona kwa mkato mpate mwako na kunisuwa dika kwa kwa
1: ya weimo
0: ya mora iyo mwako ningandanda ni nike kapia kuzakore pana kenye ukuro anaro natu wole kakele kupe na karo niko mwimene kwenye ngaka mjipa giri uko ya weimo.

Watu FM viri dhodi kumi nodho wadi. Kuna kurandako madhiombudhi anakutoya otili ya mavanje kashako. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa anakumbera hanu hata narithi makurando kufera thinga hanu kemuditunga omu dina kujobwa na ditunga diyu wadi umwanuke wa Afrika. Ministeri wa iendera vei kone kundi anaturitha po mbere wadho kukwatera modern natism mu omashete. Mkurupe Saki na Mgongo anakumbira Namibia eshi hadime mahangu podioshi hatepure kanyombwe na uhepwe ukambeka kumatana rithero mutara wa idia muditunga. Mudimuki yo upangi wa Russia kuna kuruwa nenapo fochi no hapangi wa Uganda hata narethe mihingo dho kukeverera na kupanga mahamba o kuchavukera. Mwimba dho hatavuki dikumi no kuoko hanadhi wana kumpati dho dikuruvia muditunga dia Libya. Ndani theko dho ditunga dia Central Africa Republic edhi dhina kuwana makwate tho kumbunga the UN dhina tamika kutheka presidente Okare oditunga dia Franco Bozize omuha murundera ukara kathio kupetha hanu uwarua nini kutunda mwaka mayovuma wadi no kuoko no dhine kate mwaka mayovuma wadi dikumi no dhihatu. Papa umura omadhi ombudhi mbudhi dhodhi henga nitukadhi yuve muviri dhokutanga momno muwato FM.

Hello, cum ai iubit-o? Ewa. Sidio nukuenda kingi ya makuranduni ma yubitho hudio tunakuenda nao kwa ukuruwa ni tharovetheru no. Podoshi tutape ma yubitho kukwetu kihotwe tudi nao.

0: Anzumane sere non sapidange de ketua rionisan. Weng Road. Umapeu 13 Pembagona. Sene manadi monoko ndi kuna dorako tonene ninge kongo di oku 0816876257 adonun sapi dekembo dakarakom tani deketua nokalinga kogoldi tani nokapopisa konfi ndi dolfish kuburanya kutugwanako 0816876257. Zasi kanzumane serenu sapidange deketua Leonisan Weng Road Mumapeu 13 Pembagona. Sene mnadimono kondi kuna nditora tonene ningeko 0816876257. Adonun sapi de kembo da karako tani de ketua nokalinga koko gold nokapopisa konfi ndi dolfish sene munai gwanene ngeko 0816876257 Hopa para mkadona gukara na wanona, akarenyi gonumvura 25 ndi 30, akarenyi kapia dimbi sure. Sene numkeke wakara, wahabelako, kwa hara gukurara popo, kapis gukumeneka, imbumu kehemu lia karere. Ano kwa mahara pangendere rakto nina kwa 08125-12937, ndi 08149-28083. Wakupapara mkado na go kukara no anona. Wanona akarenye go numvura 20 dogoro 30. Akarenya si kapia dimbi sure. Sene numkeke okara wa belako. Gokura rapopo kapisi gokumene. Kairugana kwa karamo kehemu. Tone nako
1: 0815928083. Mayu Vito, hello. Adito. Ewa. Ya, yeah, so swarti. Nyumbao swarti ya karako kakarara. Kasi kwa gama diso tukuda kwa gati gayu kwa kwa kwa Akinge kwa kuyizuwa ndi kwa mkara popepi wale Ampukure tukwa mpeno marazangezi 081 25 66 934

0: baoswa artiga gamadizo gata mbago small karukuisa mkati na gedina regina andias maria alinke baku izo andinke ugamdiwa waku ipo yake na ganam teno moreja pende misko ndi kwa changere ngeni mbelo numara zange 081 2566 934 wampandu
1: mewa. Sidiyo tunakuenda kengi ya makurandone mayubitho odiyo tunakuenda nao kukuruwa ni tharubethe runo rudipo. Halo.
2: Halo.
1: Kumayubitho.
2: Mayubitho.
1: Newa.
2: Ndangi. Graf Faustino si. Nakutapa mayubitho wangani tapape unda. Ndiyo anatapa anu mayuwa. Nakutapa mayuvi so omangirishe hetu Assemblies of God back to God utange la shikoro kate maputa utongo ashi mayuwa hetu PPRD oku ya kuworkshop wetu mu 26 okoka nokaonda mayuvi so wadi Graf Faustino si nakutapa mayuvi so midipa mkunda wa biro pe unda muhatutu dinosi gonji pa mkunda wa biro tunakwisha haka mkunda wa hea biro sinda mamono mwenge diheke sigonji fere sinanyandi wa merwe nini ananyanda akara nanya akare mujo siku memena pa mrandu shi gonji ne kansela kuna sitendisa kuna kuhukuru kasira Faustino si na kutapa mayuvi so kuhatara kungirishe vetu za Assemblies of God back to God utange la shikoro kate maputa mangirishe yetu wano 17 ngamuka bana atarangela pali mkunda paa karira utonga shimayua yetu na nakokera 26 yo kaonda koka noka juni jangoni mamono AOG kwa kupitule hatu ipura yoku hata la malisti ohanu watu akakaponga nga nao kutonga shino no shere nyo hatu ipura tukuindu kepamwe ya kumutuma mayuvi so wadi Graf Faustino si pamkunda wa biro na kutapa mayuvi so shipe unda igongi nyasa kukare ko barisi na vumwa mkunda biro sinda mamono biheke karenga kwa mwenye anda sikume nena shinepe unda niposi sigongi pamkunda tuye kodeo shitakula yuwemo yo ingi kante la kulia sigongi nyasa kutange pa naimi ndiki ya kukuindu keko kodi yoshi meroe nunga nyao kare mudio ndangi nao
1: aywa halo kuma yuvitho
3: oo ndangu ruwele nao
1: aywa
3: kuenda kena kutapa mayuvitho panuni ya mishekura Williamu chape senda hivyo kashi trafiki kutapa mayuvi so wa hata ukara mu 24 July no marika nisero wa wihe tu uanga kuyona na da hivyo kashi tebuko otuna kuisa keho mangirisho mahe wa profiti munapo kuisa shi mu 24 July kutoka kuwana wane mkunda pandara wa dingandu teya mkuningi rashi nga ya kakari ripadi angoda nyambi nyambi mshangara msambo nika kishitua hea batwa chima parware kutuna kumpukura kishi nga ya ukari ripadi ngandu teya kuhukuru kaveni pa ufupi panune ya mishekura Williamu chape senda hivyo kashi trafiki nakara pa mkunda waka yanga kutapa mayuvi so Omari kanyisero mwaka wa wihe tu uanga kuyona na hata hivyo kashitebuko otuna kuisa keho mangirishi yoso Oma Health Profit munapo kuisa shukota kuna kuwana wa 24 July mwaka wa uno mkunda wa dingandu teya mwenye kakarele padiangote nyambi nyambi mshangara neke mkuningi serashi ruare keho ndinda nukupukura karo shime mangiri shetu anyambia ministry tukarino kudimu kashitukuru esara roisere no ita kukarino siyenda so kuchinja bench siyata shantu yende
1: mningi ya kuwa takanashi
3: toka vuru toka fikura diwe jamu yende tu otuna kumpukura keshi vutukuru esara roisere oru norveze tashazi kumepo na kone tuwa hea ngotu na pama ndangi kuruveze na wangeshi mayuvi sana kavira kwa natama
1: aywa Shidio tunakuyenda kengi ya noma kurandu wetu o mayuvi thom kwa kuruwa nitakia ruvethi runo tuku tutapi mayuvi thom etu halo kumayuvi thom
4: kumadiso
1: tunamtambura
4: ok asi martini ya para pumpunda kwa sarangana na kupa para onkwa tate o tate awe dina liyao ndwaru makuwa onkwa tate iwoni na kupa para makuwa onkwa tate wakagwane njenye abila kuhuni mkange so namba zangeza kakua mako 081 3208 104 Asim Martin, akara pumkunda kwa karanga. Na kupapara onkwa tate. Owo tate wangia wedina liyao ndwaru. Makuwa onkwa tate yuwe na kupapara.
1: Halo.
4: Halo.
1: Uwa thikuma kutoya mena uku yara. Kutoya dina dendi uku yara dani noyo muna kushana. Nae dina dendi uku yara kengia.
4: Dina liyange.
1: Dina li nili okuzura nali nye tanino dina li awo mwa kupapara na uli okuzura
4: ok
1: Iyiku
4: akarake dina li ange ndumba marti yotake Edward ndumba
1: ok mkunda
4: mkunda karangana
1: ok
4: Ipope kwa kere pokarangana. Makula menaku hapa paparangoto unkwa tate yuna papara laka guanenge niko namba zangezo 081 32 08 104 wampandu
1: mwewa Shidionu nda kengi ya makuranduni mayuvithom odiotuna kuenda nao. Halo, kumayuvithom?
5: Mayuvithom?
1: Ewa, na mtambura?
5: Hapanone ya muyengu kosmos, edia yuvitha kika jiki, na karpa mkunde wa gangongo, na kwa tiramu muhungu korosa machozi. Wana kutapu mayuvithom ifa, ya nakupa muhungu koteresi ya simbara. Uyo watu siile munae ni 2026 mwawadi mkuna kupita kia mwaka tiko haka yende nyo haka mbara mkari nukudimka ishi mwane tu mwine tu mwunguko teresi ya nasho zii mwunguko teresi ya mbara ndapiri pukeo pana mpakai itamu kuna kukara mwadi umboja mwunguko rosa nasho zii pamukunda uwasha dikongo akapa kupaya kia utoka mbukita mutara mutara mahori kena mahori kwa ine malangeno peunda muhatu peunda muhatu nga yito kukare no mahori keno waziri betu do wati entitu okuloko mudi umbote ya muhungu korosa machozi pasha di kongoro akapa kupaya mahori kwa nganya kakarewe Pasha di Kongoro, paga hanga paya. Untuk kutuwa shisha di Kongoro pandungu kita paga hanga, paga kaya maholeko. Unaka kukutakari sime, apanoni ya muyenga kosmati, kitia yuka isi kajiki, nakara pa mkunda wa kangongo, ina kwa tiramu muhungu korosa wa mashozi. Gani kutapu mayu ito uwe ifa, ya nakupa muhungu koteresi ya simbala. Uwe watu tiire munae nchuni sente nchiki, muwadi, uwe tuna kuita, mwaka jiko haka yende ni haka mbara mkari nukudimu kasi mwane tu mine tu kuretu.

ritamu kuna kakara mojumbo ya mungu kono sana shodi ayipa mkunda washa dikongoro patapako sayamu ndani mutamu.

makurandone ma yuvitho odutno kuenda nao kenge no ko kurwanitha rovetheru no tutape ma yuvitho etu khashova nakutapa ma yuvitho amfa dawa mama shivambo murora shivambo lya yuviko shi zulu ndipo shi kaliandungu Atshubiro musonda mayuva 7 June na mchiliburuko paviri ya uviri pa mundi pa Shankara yona lihoreko 6 o'clock ukira ya ndiri mani lihoreko kumaendo ndonga linena kashova nakutapa mayuvi tuwa mfada wa mama shivambo morora shivambo na yuvi kashi zulu ndipo shi kaliandungu Watshubiro musonda 7 June na munchi livuru kopaviri ya uviri pa mundi pa Shankara yona lihoreko 6 o'clock ukira ya ndiri mani lihoreko kumaendo andonga linena Hapango ko bunya kopapara iruga na ukara noa nona guanangeko 081 7983576 apango kobunya kwa kupapara iruga na yukarano wanona guanange kwa 081 7983576 emi morundu kwa kupapara iruga na ipembo ikare yukumeneka ndiyo masalon guanange kwa 081 4427933 Emi morundu kwa kupapara iruga na epembo yukumeneka ndiyo mosalon guanangeko 081-4427-933. Maria kwa kupapara iruga na epembo yukarano wanona ikari yukumeneka nomora 081-4487-672. Maria kwa kupapara iruga na epembo yukarano wanona ikari yukumeneka nomora 081-4487-672. James Vila na kandere kukupapara iruga na yoko farama guanangeko 081-799-445 Vila na kandere kukupapara iruga na yoko farama kutuguanako 081-799-445 Colin mo pa Omega 1 Shino kusha na iruwa na yoku ditha ngombe kumuwa na keho ku 081-7816-026. Kole niko Omega 1 kuna kusha na kwa iruwa na yoku ditha ngombe kuniwa na ku 081-7816-026 yoku tameka 1 July. Hausi kukwa kupapara iruga na security number 081-7320187. Hausiku kwa kupapara iruga na security, guanangeko 081-7320187. Kativa. Nengi kumahenzere kwa kupapara iruga na epembo, nomora 081-677-3566. Nangi po maenzere kwa kupapara iruga na epembo guanangeko 081-677-3566. Augustinu na kupapara iruga na wepa mundi guanangu 081-7989-307-081-3069-806. Agustinus na kupapara iruga na wepa mundi mayuwi tauviri kuna kushana bibeli ya rukwangali nguwana ku 081-7989-307-081-306-9806 Piu pompora kwa kupapara iruga na yoko farama piri yokulisa ikombo ndinongombe numura 081-2544-75 Pius Pompora kwa kupapara iruga na yoko farama na mpili yukulisa nongombe ndi ikombo guanangeko 08

0: 81254475. Sitangwa Domingo, Mnaspundi Gondango Zosure Ezangone Combined School, Nagama Division. Natukarano Silika Aso Mauda Nogompom. Gaga horokera posure, nosure nadinye dakara mumdingo noko gwa sambu seket. Gadikara nomaru mbasano gono kategori apa primary junior. No senior secondary no nombunga dimwe. Domaudano gompo. Nodoba polisire dirichangesen. Gasta mekanyi mautano ngura ngura mazuwa 19 dogoro 20 nomo mapeu poviri zo 9 o'clock gasika hage mo mapeu kwa kuondranyi wa kondi nambe nye gomoneke poselika esi kaptua hangura emone koleni galika ramulio nene iposelika esi sike mauta wakora. Sitangwa Domingo, Mnaspundi Gondango Zosure, Zangone Combine. Nagawa Madiviso, Ngatukaranosi, Rikaso Udano Wompo. Gaga Horokiranya Posure, Nosure Nadinye, Da Karamomdingo Nukogwa Sambu Seket. Gadikaranye no marumbasano gompo category upper primary junior no senior secondary no nombunga dimwe de maudano no doa pulisire dilichangesem ano ngastamekanye ngura ngura mo 19 no mo 20 no mo mapeu po veri 9 o'clock ngaskahage mo mapeu kwa kundranye wa kondi namvenye, gomia moneke poselika esi. Kaptoko hangura imoneko lieni, ngali nikisanye, ngali karamulio unene, ipo selika sisike mauta wakora. Natalia, yaro. Hello, kumayu vitho?
1: Yeah, meta zuni.
0: Ewa, meta nao.
1: Wako zikitanyi wakuro na murasi mteka tuna ingire wakuro na nyo netina kundi indira asi nomfada o kati horo kere mamapeu kongura ngura nomfada hara rasi kiponye tina kundi isa ndambo na waka ume ono nakutu ume isa kasi wakuro na nyo netina kundi indira simbe kukwe ituna rongi kita mwara nyone tina kumbindera wa korona katnani kura kumutu mbura kwangesi ma jibito kangese ni gazuwika mbura nyemuku wa nenge kwa namba za nge ozo 081 24 18 518 nangirugura mo acha fanya memkoya na karaposwaru kwe na kwa matii so ona ni teresi ya mkenga sasi kwa kuzale funda ngana haupa wale tawa mapange ya kumwe kikatumbi lepo yenye ina kukura wakuro na wani matiri ona ni teresi ya sasi kwa kuzale asi nyone tina kundi indira ote wanona tu tina karapo kwa hitu na hingire linyo nga mnogunga kare reji pabu kusarku tembo yao pandu useni matuizu kanga na twitter
0: ewa shidio tunakuenda kingi ya makurando mayu vitho hodio tunakuenda nao shime tudinoru vedhe rokuninga shi tutape mayu vitho etu

0: funguna thetu 0612912475 ko kurwanitha kyaho ruvethe podushi tu tape mayuvitho tu. Hello, kuma yuvitho.
1: Ewa. Apanya me ka usiku na kara kupuza. Papa para ko tupo etu angale singira kondara sa. Makora ngano gwana nge tupo konanda atangu. Zero eight one
0: 0812 88 93 82 viruana vikare mudivundu eish makore mu popa na kushana ko viruana vyakaranda vanuke ndi vyakutereka ndi vya mtakshopu viruana vikare mudivundu na popa vikare vya kumeneka kungwana ku 0812 348 580. John Marundu kukupa parairuga na yoko Farama. Ndi yoku Dera Darate ne hii naliange nu diwi pauli kwenangeko 0812 364043. John Marundu kukupa parairuga na yoko Farama. Yoku Dera Darate na mahina gange. Kwenangeko 0812 364043. How siku nakupapara naitam gakara ponkonke na muhepa unene gwanangeko 0818001219. How siku nakupapara naita gakara ponkonke gwanangeko 0818001219. Yohana mukaisosi kwa kupapara iruga nam yoku yokura randio kumeneka gwanangeko 0816269373. Yohana mukaisosi kokupapara iruga na yokura randio kumeneka gwanangeko 0816269373. Kelvin nakushana viruana avya kupura mahangu na lihina vikarere mbuku shundi mdiriku waka dande 25 ngwana ku 0816173620. Kelvin unakushana kuirua na abia kupura mahangu na lihina vikare mbuku shundi mdiriku waka dande 25 ngwana ku 0816173620. Bimbi kwa kupapara mkuru angeke Dina Akanderu Kambwenga Nya Katema gwanangeko 0817319524. Bimbi na kupapara mkuru angeke Dina Kanderu Kambwenga Nya Katema gwanangeko 0817319524. Dumona kupapara iruga na yoko Farama ndiyo kungembo. Ikarenye mousimba na mkadange gwanangeko 0817660830. Dumona kupapara iruga na yoko Farama ndiyo kungembo. Ikarenye mousimba na mkadange gwanangeko 0817660830. Sharon Na kupapara iruge na ipembo gwanangeko 081-355-8737. Sharon, kwa kupapara iruga na ipembo gwanangeko 081-355-8737. Hello.
2: Hello.
0: Kuma yu vitho?
2: Rwanda Ngurvele.
0: Ewa.
2: Ngurvele. Mkunda na kushana kwa hiru wanayota dimbo. Ikari mdoro pa murundu ndi musimba. Unu wana kuzuro itu wani. 82-0-48-62. Na hukuru kama namba kama manana. Ashikia ni mwakushana kumuru wani kini vena kuzuro itu wani. 82-0-48-62. Rwanda Ngurvele.
0: Ewa. Shime dinoru vethe, mwye motape mayuvitho yetu, kukwetu kia otu yetu dino mayuvitho. Pitera kufungu na thetu tho 061-291-2475, kona shime karu kutuma mbuthi, ku 6-222-5. Shime muturuante kia ho ruvethe runo, tutape mayuvitho yetu.

0: Hello, kuma yuvitom.
1: Hello.
0: Hey, what? Nam tambora.
1: Apanya me onane regina kaundu. Konkule nguru. Na kwatera mom na spundigo wa golika diwa elsin. Me pongero liankule nguru. Vana kudiviza wa golika diwa elsin wono mkunda edidina kwa mako. Asi wa maha. Mosonda hazezo mazula no mrongo mbali na limwe gayuni mvura zezi sonda ezitwa yuka ngati ya dimbira kopo po pekuri wa mahango muize pekuri po wilizo mgoi epito mbungani na yasiki ano wakampupu no wakangana wakampupu ngomze po kangana ngati ya mgwane po wili Zomurongo nambari wa gorika di waka mpupu wa elsi ngomu ize po kankana epito mbungangari ya mkwane po hili zomurongo nambari ano wa naimanya ngomtu ndindire popo po naimanya pango mkwaga po hili zo harfa za ulari zima za pita na mrongo ndatu po harfa za hili za ulari ngano tuwa yasiki po naimanya tia mkwane wa gorika di ano po hili zo harfa za une ngano po tulipo kwizu wagolika diwa elsin wa vankandi west uomuize po kwizu tia mbane po kwizu tani lugura mopa usupi onane regina kaundu kongure nguru wakwatera monane elizabeth kaveto na spundigo wagolika di mepongero lia nguru nguru wanaku diwiza no mkunda edi asi ngati ya mdingura wagolika diwa elsin epito mbunga ngali ya mdingura anova maha ngomze pekuli mosonde azomazo wano mrongombari na limwe kwediko tu akara mvura zetu tu akara kwa wili zo mgoi epito mbungari ayasiki waka mpupu kwa wili zo mrongo nambari tundindire nipo kankana kumeno wa kankana anova na imanyango mtundindire kwa wili zo harfa zo mbali nda watu asiki po na imanya anova nkandi west wakolika diwa elsin wakandi west mbomze konkwizu ngati ya mkwane po wili za une ndipo harfa zo wili za une kandu
0: ewa shidone wenda kingi ama kurandone mayu vitho wadone kenda nao ana na kuchana mruwa ni ombari kuna wana kuna namba dhino 0818257 16 kuna kumandika shi nomora dhika dhinarika nyata tu kenge dhihana tumitha shi 0818257

0: wana ma chingi tho aya agwenda tware kuso no ma yuvitho onane paulu ana munaspundi gondango zo sure zetu za yafeta yambo seniors primary school tandivisa vareti ndi vakuru na vetu na mvenye one mudimisire vanave vana ndi vanona po sure zetu za yafeta yambo senior primary school asi twakara nosigongi sovareti ndi vakurona metine momazuva 18 June viri zovali ndi 2 o'clock memunzugo letu lyo igongi ngatuwizeninye maunzi wetu ngwendi narunyemo rwasigongi esi kunakara kakaramo na mbudi de mulio onene siri. Tulitamba ikeninye mbudi ezi. Onane Paulu Ana. Mnaspundi gondango zo sure zetu za Jafet Hayambo Senior Primary School. Tandivisa wareti ndi wakuro na metu na mbenye. One mdibisi lewa na weni. Ndi wanona po sure zetu za Jafet Hayambo Senior Primary School. Tuakara nusigongi sovareti. Ndi wakurona metine subikesesi 18 June viri zombari 2 o'clock. Memzugo lietu lio igongi datu wezeni nye muunzi wetu ngwendi narunye. Morwa musigongi esi kuna kakara mono mbudi domulio unene siri. Tulitamba ikeninye mbudi ezi. Halo. Mayu vitho. Hello, kuma yuvitho.
1: Metana ne.
0: Metana o.
1: Usama ne Paulu saku yunga, musa uyema. Na kanuma diso gawa liapa. Diso lepo muhovo kwa papa la yungana. Yokuro tera rotera, ose okuro tera rotera. Kinyo kwa kara waleno sikaru kara saateka. Membo, nye kapia kufura kusi pangresa hena. Kutubela tupu makolo tatu zita tukawa vaterani. Sine tupu nambipo mkundana kara. Katupu po kasote, ndia katupu po sikandu kwa pa. Ipo mavanze. Ipo sate kiri kwa sira andanye sate kakapia kufura kusipangere sahena. Ndi kusirugane sahena. Kufura tuze tukawa vatere, tukasirugane, tukasire tupu makura ngano konziranyi. Okuara kugwa nanginye, tawa nangi kwa nambezi, 081 260-7605 Chimpegogo msamane Paulu saku yunga msau yemwa Taku gava simpe madivi so kwa kwa spango imbundu na masu okwe Taku kagwa nikera mamazuwa 28 Kwediko kutuna kare ni mosondaha Tuakara nosingongi mo msau yema membo liange kali yonge hii kapi yaku yukanawa na wa mkospango wetunye kwa kuhuwa kwa yohinzi kwa nako nambezi zo uvali 081-26-52-521 Paulu saku yunga kwa kara nusiru ganase ndi ya kara nusikaru kara kini saateka kata kusura kusiru ganesa makura ametanzi ni kamamba teri nikasi wapeke sakare konzira nambizi kare mwugizanyi nye kukuta kusika kwa kala kucheno simpio sekuza kukawa vatera kwa kala niso seo sirugana nanoa pengi nini simurugane ne anagwa neke kwa nambezi 081-260-7605 madiviso kwa uvali osewa siwoke no imbundu tatu kaponga wa mazua 28 momo saa uyemwa momo membole angenye hawa vakara kono telefoni katuwa kara waka kono radio katuwi wakuzu waka madiviso nande madiviso kwa wakua wa sita tukaponga membo yu tate paulusa mosa uyema mazua 28 makura ngano namba zangezezi 081-26-52-521 nane mpandu computer izi wakwana
0: yewa Eva listus musawo yemwa kwa papara irugana ayo kwa mabakurupe gwanange ko 0814654283 Eva listus nakara musawo yemwa na papara irugana ayo kwa mabakurupe gwanange ko 0814654283 Jonas T Kamati na Gamadivi soko hamena ikapandia sinunzwi dange kadizumba nene Mkunda kwa mburundu, ado kwa karanye 6 yonye na kupukurura. No mkunda mburundu, subaradi chuatama, ngove, makena, epingiro mbeyo. Tanina mile 30 ngoso. Gwanangeko 0818374964 Jonas Kamati na Gamadiso kwa menako ikapa yange ndinonzidange katizumba nene na mkunda kwa mburundu adonye kwa kara 6 yonye na kupukurura na mkunde di mburundu sivaradi chuatama ngove makena yepingi rombeyo mile 30 Gwane ningeko 0818374964. Kanyetu kwa kupapare pereki. Ugwa karanayo agwane ngeko 0812625694. Kanyetu na kupapare pereki. Ugwa karanayo agwane ngeko 0812625694. Hello.
1: Ewa meta.
0: Meta nao, kuma yuvitho.
1: Yaro, ewa. Ya, apanya melivingi dena, nakara pumpunda kwa masiri. kwa gama diso, kwa kwetu na wakumbiru kisa station, zo ninka zo nampawa, ndizo maru chenu. Madiso kwa ngena gawa, kwawe na akara no mapia na wakulisa no ngombe. Sineneto mmono, wanda, Uno mita tuwa kumita metamo mumapi ya keni. Kwa zili line tuwa kugusa kwa station zo maru cheno. Zili zahina mumaru cheno kamu. Nambili hizi ila ina mwagwana. Imwe wapa mpara pevu. One watungi opo mkunda kwa masili road block. Ndiyo onyomuli sanongon. Kapesi mtete wando. Ndiyo mudurio iwe.

0: era twaya turaturapo tane ruguru kamo apanya melivingi bena tinakara pomponda kwa masiri kwaga madiso kwa kwetwe na walisa ikombo na nongombe ambanga kono we na kundurukisa station zo maru tieno we na watura kwa mapia eno mwa nomgwana wanda tau tundu kosvera uze kosvera wanona ndi wakondi kapesi mteti wa wanda nasi ukuvarasi nene mwa demba guroyo ininke wetua turaturo dono ninke no mita veno kurugana ngo sitazumbane sahena line za uwezi wa metameta tanowe na wakwetu wakuningasi kukoka makanya kuzuku matu pumundiro none kapesi mwirugane mara sinene mwa zuku mine mwumundiro station zetu kuvura zipie we na kwene warugana mo na umo siponga wakara tandu nani
1: ewa na umone kashi nuruwe denaro runana tukwatapo tunana kumu kuhuro makurandu eto mayuvitho chupo nuruwe mutu taterere tukawane mbuzi za karandako paviri dho kutanga meta ha dho diwa

Wato FM viri dokutanga mbudhi kuna kuthitoya otilie mavanje kashako kuna kutanga nomadhi ombudhi presidenti netumbo nandi ndaitwa anakumbera hanu hata narithe makurando kufera thinga hanu ke muditunga omu DTD no diyu wadi kujobwa na diyu wadi omwanuke wa Afrika. Ministeri wa iendera veiko nekundi anaturi thapo mbere odho kukwate Ramadhanatis pamukunda wa Omashete. Ndani mudimu ki yoku hatara upangi yodi tunga dia Russia kuna kuruwa ni napofochi no hapangi wa Uganda hata narithe mihingo odho kukeverera no kutapa upangi kumahamba o kuchakachaka. Mbudhi mumayanjwerero. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa anakumbira hanu hata narithe makurando kufera thinga hanu ke muditunga omudina kujobwa na ditunga adi yu adi omwanuke wa Afrika. Presidenti anakumbira makungero mwene unu wa munuo hanu ke kuwana meyu ukohoki ndani omu anakujobwa na Namibia miaka makumi kwako dhoma vuru kero diyu wadi omwanuke wa Afrika edi haturithire po omu mwaka diyovi mathere kwako ne makumi kwako wadi no kwako fochi mwenye madho mema nganyeno o hamurereya msoweto muditunga de South Africa. Mumbudhi dho kushambere radio wadi ya presidenti ya nayuvitha eshikutana ritha mwanuke kuna kutana ritha utho wa Afrika omwana yuvitha makuturomo ahurumende mwirua na yukutana ritha makuhongo unjewa njewa na makungero pauparo. Aye ana yuvitha eshimatokwero o upiterithi endi okutapa maamweno kumanguru shure omuditunga nganyia ka mwene hamurere ya hawane maudimuki ahanyandiwa podioshi hakambeke kumakuritho omuditunga. Nandi Ndaitwa anakumbera hareti haka mkunda hahongino hanuwahi eshiharuwane pofochi no uhurumende hakoneke eshihanuke kuna kuwana makungero no matana rithero kahurako. Ayana yuvitha karo ikudhekera kuhatara rupethero hanuke kuwaruwanitha momu yino kuwapumura endi kuwaruwanitha nyinya omu anakahuritha eshimawiyaya mbadisho hata wethere muditunga. Presidenti anayuvitha eshi uchima ohamurereya wawapire ngamudho kuimanganya haruithe rupetho mumwaka diyovi mathere kwakone makumi kwoko wadi no kwoko fochi msoweto ndani hoko kaiya yakona kutapa uchima kohanu hatware kuutho kurwera unuwa munu ohanuke. Mumayu wadi kumi no kwoko fochi okaonda kathivoedhi mwaka uya memanganye no hamurere ya oheru msoweto haruithe maendithitho pa mashure omu mwahatere veta dho kuhonga mashure oheru mitara dho vihe dho ikuhonga mundimi dho Afrikaans edhi haamba nga hamakuwa wahapetha nga heru muditunga dia. Aeyi yarete therepo ijatera eyi hakonjire hamaporitha eshi hadhimithe eyi akahurere kuifayo hanumathere kuoko no kurema na hanukupita kana mayovima wadi mitayo pakachiko hanuke no hamaporitha. Mbunga dho matunga Afrika OAU edhi hachinja nganyi nganyi eshim AU dhaturi thirepo mavuru kerodi yu wadia mumwaka diyovi mathere kuokone makumi kuokone no ofochi hatape fumwa kohamurereya o wahafire mumema nganyi no aya. Mavuru kerodi yu wadia unomwaka kuna kwa aruwa na mparachangwa eshi kukoneka eshi hanu kihomu

Africa kuna kuwana meyu matana rithero ukohoki na unjewa njewa haka mkundawa wa machete no dhitha kara pepi mumutara ditunga erongo badi shoha yendange kokaenda haka wane mambapira kuhinga mwenye madhopa ngaturi thapo mbelewa dho kukwate ramo hana kutoya she notice on wheels ministeru yendera veikone kundi paparo dho manamibia dollars mamiliuna mane tikomo na mawadi Mbero dhia, ndi troka ya nganyata pange maamweno oku chaka chaka kutura kukona kona hahingi. Kuture kama mbudhi yao no kuwana mambapira kuhingitha omapia. Troka ya kuna kuhatera momakurando oku kona kona hanu. Otunda diango yenda diango. Haturi thirepo mumua kama evima wadi makumi mawadi no the name. Opana tapako ngando pathirika thaku yandurura mberodhi ya paveta nekundi ana yuvitha eshimakurando aya kuna kuaruana paparodho kurikanya ehi akatawe dhera uhurumende utanarithe makurando kutapa mamweno ndani nokuruwa nithamu ndondoro iwana yoditunga awo nganyi hatame keno iruwana diarero ndani troka ya nganyi ayiendange kumikundaira okambahe France Fontaine na Kamanyap uhurumende adino maronga thano kuturi thapo mango kukwate ramo mumikunda dho dhingi mwaditunga diodihe podioshi hatepure mitomboro kumambere wa natisi akarera madoropa Mukuru pesa ki na mgongo anakumbira hanamibia hadime mahangu porioshi hatepure kanyombwe na uhepwe ukambeka kumatana rithero mutara wa idia mulitunga diodihe. Na mgongo oyu atunga pa mkunda wa omutse guonjamba mumukunda tororo wa omuthia mumutara oditunga oshikoto kwa dimanga mahangu ndani aye kwa ruwa na unjimi kupita kana miaka makumi mawadi. Aye anayuvitha ishidipi ya diendi kwa wane nangamo ieramo kehemwaka omua urithanga mahangu kumangeshefa mango ahurumende oku urithaidia ndani no hanuho kukarera. Mwaka ngaupu mkuru peya ayangure matonsu makumi mahatu no kuoko mahangu. Uno mwaka adino makuru pero ishinganye ya kayangure matonsu makumi mane no kuoko. Ikumi thamo yendi ya muretera fumwa dho kutunda kundango dho unjimi mditunga. Na mugongo kwa tapanga karo mahangu o nyara nyara kohanu hokunyanda mumukunda. Na mugongo kuna kukumbera hanu hakuture mo munjimi podioshi hatepure yurayo idia kumatunga opanunda ndani no makuru pero okuwana idia kwa hurumende ndani aye anakahuritha eshim kuroitha muve kuutho okupurura ya kara mudio ndani no kurondonona ukaropa mpepo omwakao kuutho okudima. Amwe kuna kuterera kumatumeno ombudhi mu NBC. Mudimu kiupangi wa Russia kuna kuruwa nenapo fochino hapangi wa Uganda hata narithe mihingo dho kukeverera mahamba kwa panga ndano maira okutapa maumeno pakuyera na dihamba munako dhidina kukuwa nikira ditunga diano ikavura yo dihamba dio Ebola. Uministeri unjewa njewa wa Uganda unayuvitha eshithingi tho ikavura yo dihamba dia kuna tundere ranga ko wahanenge ranga mditunga ta DRC kupitera pa mayinda okupira pa veta. Mukavu ya kuna kureta fetete fikuma po mumikunda dho pepi no mururu anina DRC ndani hapita rithimu mutara uya haturi thapo makurando kukeverera dihamba dia ndani no mayendithitho okutikanda na Uganda hata naritha ikeverera maruyendo pa miruru ani no mango okwimeka hanum omu hana kuruwa nena po fochi no hapita rithi wa Congo haturi thepo thipatera. Mbunga dho kufera thinga unje wanje wadha Russia, Rospo, Treb, Narzo, dina yuvitha esh Russia kuna kuruwa nena pofochi na Uganda.

0: Metam tererio mahakwa ya mebelina teremo na kumtambura kuma kurandwe tu wa uyeuno. Diare rone wadi mayu wadi kumino kuwa kono defochi oka ondaka thivoedhi. Mwako mayuvi mawadi numa kumi mawadi no kuwa kono ofochi mbana kapetharu vedhe. Tuende tukatameke no mtaro kutanga. Dhango doyo thicho mudiko dia u kuangadi. Shukuna kuyenda adetha kakare keho no murarero. Okshana yeramo. Mukayuba keho mbudhi kuhatera kumurare rono. Shwari ra kundango dhoyo thicho. Mukati kuto Thomas Zoka, pofochi na nyoko wetu, kasiku siteketa. Kuna kuenda hakatape ko mbudhi dhino.
1: Kwa karepo, gende solurudi ro kwangali. Omtuna kuza tukakare no murare ro. Ano sitambo nye somurare rogo. Soka ponga ika imaliwa. Imaliwa oyo, yokaranda eterekita kumwe noiru ganeso ya liona inye omwakara spururu skuniso noskoto salio ipo ngatuvure kwafa vantu wetu nokuware rupikira irugana yao erongi kidonyo mulia kara ngano mrairo kutakakara metine mazua no murongo ntatu Pemba Nkuru di July 2026 Ewango kwa kara sara zetu zorudi pokahenge. No muyungigo mnene kuna kara mfuma de kwa onane Lucia Vetboy nona kwa presidente imotupo hena ngatu kara no agenda wekuto alangala karamo mna kara mfuma de kwa James Sankwasa notate kuru menestera Elia Ngurare.
2: Diano dinono kuna kumbuyo vekashi diano joti wathikumi. Nena nguwa ngatu honke kwenye kwa nyoke tu kasiku. Inu mwenye pa mwaya mningithire po mwye po no diano dokemo.
3: Mkandu kwa mpito. Yene yene di kwa kere kano yota tempuma de kwa mpa. Mara hokta mwengi mtoka mkwanga li wanitu yotu kwa ivatero yoku himisa nakura tuwa dimbu ula mwenye asingwe ndi wantu wakare mwetu mwakwangari kapea avu kulima kwa veliki

0: ya neneka akora sai tukatora ponyo pono nango gena kukara statu ile sa tukatora pono ngombe wadi di batudi tudi tudi ngati tudi lere ngat mana tudi lere makora ta dira nde sa taska taska wiza ponda no zo zo ta dira sa ponda no zo ngwa pita kana ngomat kara pasi ntu pa moyo wai kwato ngukutu wa wiza ngombe to kwato ko kutitwara kora se tora pa mango kufana ngo sonye mara ko na gadi ka sa tar pono wai no ko na nyi kari pono mema ngora ntu se ta wiza ta yara nda ta ta ta wiza kitinye popo manga zo kara ngo zo wiza yara nda nene nga nese stambu kutuwa kereko tuwa nandi maretu wa zangure na mumi afira maraka pia kukurukara chose mkuro koguli evuko lili maraka pia tu zangura nana mumi afira maraka pia kukwane kwafo elia yukiri
1: epangero lietu lia tulisa po el kwa mwere karangoso upuru ila antu makura udigwa pa ukarapasi mzaro mrenye mwa karanyasu antu anzi Tani tuwa mwona simvura zituwa mzaa kuroka. Na yo imwe aini kisanya singu. Hapa nawa ya sikanyo wale koge. Pena wa sikaye koge ya suruwa wale sapiti. Akura sene nye tukara nile terenye. Tudimburenya si. Aye, tu kwa teseko. Pangerele tu, na yota yu atere. Tani ena, nga tuka dimburura momo. Kweli wetu wamwe. Wakara si. Aye, age tumbu tumbu. Ya nye mtogo aharana ge kulima nye makwate soko kwato wanto naona tukawa dimburura tutarenya si ngapi omna tufuranye ukawa watera awo wota tukawa ninkira ya maoko uko anoye na ukini kanya si awo koyili natuka guru misako na kauke ndando zaka karazi sike pa zo zinazima mora wamwe katina wa isikisamo stambo sorudi na wana wa sokurera wantu makura moru penye rufanangisi tatuka tara itatuka wateranye nuko karera bantu wetu
2: koyo kuhatera keho murare rono hade wa hana roera kuenda konde hade wa muna kuitha shi hojo hoka kara mu murare ro kuswa ithako ya haka makuto wa yatra yu
1: yaro omuko azigidiremo abantu nabenye banangesefa tawazigida banafarama tawazigida na nabenye gwo kulizuva si na mena hara kukambe ka koko egano eli aye rambanga konone gato none twa mzigida
2: yeah out that to you for one my ticket ke ho kuninga shanta whether ni gahatir mo no murarero ngepedi anema na
1: ya oyeta npenye mpeto jaitura na pili kwa mariwa omzaro gumwa
0: okay no ticket to kwa karange si corporate table kwa kara 14 days and sene staff la se pata ngwendi staff la se pata ngwendi ta futu tupu na menye no ne kufura mkare 10 taskara 7,000 pomdinda gom to 800 tani po ili tuwa kutumbura si wendi uwe na wara awa tumbura nyasi diamond sponsor diamond sponsor kwa karapo half a million 500,000 sigurumise platinum sponsor kwa karatame karapo 499 dogru sikasike po 250,000 Gold sponsor yozaka rapo 249.99 dogoro po 100,000. Silver sponsor tazgatame karapo 99,000 dogoro po 50,000. Bronze sponsor kwa karapo 49.999 dogoro zikaske po 20,000. Tanpo ilitoa kutumburasi community sponsor. Sae kwa karanye walimo community tuku mali pakira no wako ineni. Mwene kufura ya mkafute kutumdira po 99,999. Kwa sanonito mkwena staffa senso wantu tin. Makura kukwa makoyo taika kara nyasi. Sene o mwe wa diamond sponsor. Uma dina geniga gatu mutura none po itiketi. No company name, no logo, no branding na jenga tikara po diamond sponsor. Tani ogosio kwa soso diamond sponsor di mkuro ragazozo company nagenga mparu wezi yaka uyungi pa soso silika aka uyungi kwa minako company zendini kenye tu pia tuliko mara kuyunga
2: opopa diamond sponsor platinum sponsor opone nguwa mtu keni theripo kesi apone hadi nane mangeshefa ndi haonge pehoko na hakakare mo magrouping
0: mwe yoyo diamond sponsor ndi platinum no gold

0: sponsor vorai ka kare vana ngesefa ndino no corporate company si vorai kare nya sena peri nemota ndi telecom ndi vorai kare NBC na kuvura kakare ngoso momo moyo yakatanya nakapia tamba tupasi wakona gawa imali wakuvura ikare asi togava iruganeso yakasika pozozo amount to atumbura
1: mudi okuma kepo
0: yes ngwe NBC kuvura katutulire po kuvura watu wa chingisa inike tu tatandira si ayo seta chingisa yuko hame na kongandi koso kuvura tuwa mture bronze sponsor ndi silver sponsor mwara imu agawa ya guanike po yu imali watu atumbure mkategori mwimu mwakara
1: ngamaka kenge sina kara shi sirika so pasicho sina hatera kusicho singi soha guva wetu mkunda kona haku yivashi kupina kumuwana ke mishiri nyukuma kwa kuna kashinami nikambe keko nikahatera mwosi no sirika hanua ya hana kushana kuku ronga sana papa umu mbunga umu mkunda pamu yangu haka kansukwandi haka mpoto mtarala mpoto mkukutu hana shana nao haka karemo enikuna kuku yivashi ama paro anone ae pamu wanga batu wakakona kakumamu mbuzi mnye dhuko na mwape
0: sene po hili wakara na yo mwe mtuto wa uyunga sikapisi imaliwa vula wakawe nongombe wamu ngwe otu wakutumbra ngoso wakara mwema wiza wamu wanafarama kufula wakawe nongombe tata ndere tukwa si wakawa ngombe usiko mbofi humu wa yoku sikapongandi mwara ina inye tukwa kuhihamisara tumu unandima kenye yo uweke mtu kuvuro gawe ngwe mumi ya karatipuwa siwa NBC kuvuro watu pekonyo yoruweze tuwa hararu karangoso wanandima naondi wa small scale farmer na kuvuro wagawe ewa zangura mvuro zo seta tu ila nisa isi kiopo na hatu puna weta tukaliha misala mufu ofu vura tu ilu gani sayo kukutere kamora ijobu anangaika kara po na po yeno
2: ya mo mkwede rakotupu ya mo mamapeu katu kere nepongo omkatu vire kagawa ya zezi mbudi hena simpe kwa foreman ya ipo ruame noletu ili asi kaputuwa hara kuhupisa kwa kegumwe kegumwe alizovi asi ae name na kambe kereko uletere lietu diyo gena matere gena getu stambo ipo turere rudero etu ya makula yata katu lietu pinye ngesi nyasin kuvura pumkundanyi tatu ningia ose kaputuwa kamone kako kuina nye tuakara ko na iyo ngandi ituwa kuvura kukambe kako ae oyo ya apulisira ipo tupu ini kanyasi na me na kambe kereko kapisa wee woyo yo ama ni kuto tupu veliki ikare tupu yetu na tuwenye ipo tu zenye komeho nawa
1: hanuwa hakarashi haka diko deo ukangaji mudi omunye udipo kunengashi hashimbe ownership odino diano o harete haneze makuatu soko awamu kunengashi pa umura tu wakamore drakita dituna kuturu waneda tuwa hea
2: ya mwame ta tumbura si ete ni matere kureru pika iru gana yetu mwara kwa kutunda kui natuwa kere nare inayonongo mbe tu wize nyaputoki ya gendera seno tara fuma deka presidente kwa ku uyunga unene kuhame na unandima sena si tulitura mono sema unandima tukare nononja detu kukakare ni kuto kakara ni kutu, no wantu hena, tawa tufuma deke. Nyeseka pyo kara, ne iyo kulia, pilinga pyo no wapa, aye, kwa tukuna kupake la mbili, isu sakara, sinike somuli unene nene. Iyo toko wa nikasi, nganu na wakwa tisekonyi.
0: Kwa kundira tupu, wantu na enye musurongo, wakwa tisekele ganolewa, mora tuka, ipo tuka tunge Namibia zetu, sayi mara inike kutame kera kukuko, vura kutamekere kono region dogoro mara wanika si ya huko limu kapialisa kerele kuse tulikuwa tseniko natu wenye au iniki nga taika tugenda na wa makura mara sene tseni unandime wa wapa sirongo kuwapa siri
3: kuna kara mkatikuto Thomas Zokam Pofochi na mkatikuto Kasiku Siteketam kushwaerera kundango odhoyo thicho mukangadi omuhana kono kia hoktapa kumbudhi dhia mthi kufurika Pofochi na Imerjan Thumende kuhatera kumurare roho unakuyenda wakakare kwa tuyendu kawane mtaro wadi umakurandu etu au yeunom hompa aruvita kayoka hamnongo nona paveta mukaendi tha diko diagdiriku ino haningi takiho hature pothirika atho kuyenda hakatambure ohompa mudiko dia dia wadhiriku. Mukayuba kukiho mbuthi kwa tarashi karepo pano inye ii dipo no dihana kuronga thana thirika thino. Mbuthi kuna kuenda thikashua erere kwa mtapi ngando mkadikuto Basilius Haingura.
4: Nakara puna mbuthi yo inatambo varangu ikawa mbuthiriku. Kutanda si ramontu panavitu wenyashi atwe kuna kukuwapa ikira shirika shaka tungi ka hompa warugi wadhiriku. Mbudi iranjo ino inakuwa moko yaku hove rasi yaku hame na komitinye matu ya ngashi vaku yaku nyanyu kita tunakara na mbunga da maudano wa kushuwa shuwa da dingi unene da pampo anona ngatu kake ngurango nyambunga nyambunga dinyasi ngayu kadito pera kuwantu kuwa yendi chilika mungure ngashi vakatape mpitu kwa kehei no mbunga ikanede uyibi wayo mbio tunakuwa pango maano si wakona kukugwane kira na wawunyawo omodi kara chupamuwa limbunga mbili kukara kumwe omunga tikadana maudano wadwa kushuwa shuwa kuhupa kungoli mbunga ya oya karo na udano wawa hompa oona karo shi mkunda wa kakuma yae inyaku na kuhishungida tupisi yuku wapa ikiretu papencha yu kapinga ikakupake na mbunga imwe ananda kuhupa ko kuvura dikengeshi mbunga mkiduwa kakupakira mbunga kuwapa ikiranga waka nedi maudano wa kushuwa shuwa shau viri kuna kuya wihamina ya kuhamina kuhiduata kuna kumone kasi mpovali varuwa nawa mwe watungi wa mbiriku uwa na karu nali anoshi vao vana shana kuduata muduato una kutandoshi mpoya wa mbiriku yoka duata ngapa kare kabisi wipapa marakuna kutama kushuma kese kuna kuingu unigirashi vawo ni kuna kuwa usungida unene si wawapaike muduato unyamana kutuwa shilikeshe liya mavara ama kea ni mgo wakurengashi kufura wavureka ura na kahonjita ano mkubire rupitango li kufura waende mnyamustora watu yangas big brother waka wane waka makutu wana kutuwe nyaura Cecilia Rosalie na Gersoni na yetu puna shana kuhura likeshe ili ya kuhura wakaduwa di paspito sho ndi kuhura wakureru pitengo si likeshe mkileo kuhura kuhura ya mwoma tupinavi tuenya tani kuna kushungidangoli si mayuba anatiki kuna kushungida wa forma nava nche o wakaro mkunda wetu wakiri kuhisi wakorangede wakomiti wapapadi mkunda mkurenga si ototu wako ayara kukamika kuli woko ndivavi kuangulite kuhiru wanango weyo na mwoto pia wapira posi tu apeni makora ngedo tanikula kushungitaka uneni waforma niswa kona kuruwa na kumwe uwe ya kapito tu itule kuntere mposi tutungi sirongi se tuende kumeo mkumanta kuna kushungitango lukuwa komiti uwa na karo mliwa pa ikulino atukula kufita aterasi na vinche vihepo wafutuwa kwa yarasi ya kufura karu wanta ndi mayuwa di murongombiri na mayuwa mavili ya mwedu unutu wakara ndi ya kona katika kurdi wapa mberwa ya pandiona
3: dia kuna karadi yui hedi mga dikuto Basilio Saingura umu anakono keho kutapa kwa mbuthi dhi ya tuyen tukawane mtaro kumanithera umakurandwe tu au ye unum umayu wadikumi nukuo kono defoti o kaonda kwa kanom dio diyo wadikufuruka mwanu keo maafrika mkukenga keho kukaro o wana kupara mwanu keo maafrika karipopano kenga kumako hongwe ndi no imwea yo kuchakachaka. Makohongo sinuthimu ya sithi dishi mudi yosikumenena kwa monuke heyu no poru norvede. Ene mkuninga shi akume mo makohongo shi mengu wa muka shure na ya roi rakara mudiango dodiwa mararo mawa wa nyanda keho. Mkuninga shi tokomene kumakohongo endi mudiango dio kutokomena kuinyanda endi. Tuende keho tukayuve hanu ke hopa shure za kambimba shingepi dihana kukuyuva muru veve runo.
5: Atwe katoa kuyuva thuwana kudua dodi aro. Pamrandu shi kuna kuambashi ditunga dia shutuka mara maku hongo muthi tuka dia dithuwana. Yoshi inge kare kukienga pa shure zetu za kambimba. Yinu yoi ingi na nyandi wapo hanu ke kukuhongera muhitondo. Makwere kukutatera nga kenge anoyo nyo kusiara ko kenge kuna kunmone kashi kadina ro hanu ke kurara pa move.

0: atoka hapa shi pamkunda tu pa di hostel mara yo hostel kadi adithuana kokuna karashi makuhongo kadi ana kuenda puthuana kadi akuhonga thuana hanuke hamwe akashwa ranga kaenda mukukonchi ngona kuhonge mara ipara adi akuenda puthuana
1: awone kumkunda mwe watundera
0: kakaranga mukambimba hanuke amwana shwa ranga kukoroko shahe kuno mara kumona veshi ruendo thorapo na adiru na royo karo distance pamkunda wapo
1: ipara ya mwanike omuthitu ngepidi oko na weichangorore
2: panone ya mea Valentino Sindango nakara mngara dho naine kutongurasi ne ipara ya mwanike omuthitu ne inakuchaka thikume nena tamurando kuningashi hii ingise mwana pumba pashure dhetu ngesika kenga pakutange irango makilase etu hanu kukuhongera mwitondo mudisi mbadimu na roera yonya ina kuhonga panunda au kuimona kadiko kara konstresi ni thuwana thuwana pa kuhonga mitiri pamrando karasi mthitondo ni ingi kuyoko na kuhonga kamo yoku toko josu pire kuna kutatira ndani pasure dhetu panapumba maklasi umutu disi toka nae ni nato sime kunyanda tuna kunyanda mbaditu dinoma mitiri mbapira amwe ambadiko yose thu mgungu na thoka dipo pasure dhetu
1: Nashana unithimu atedeko shi, mafiku thiku pakupinduka mwanu kia umu mthitu wako roithira yende kushure, nini ya honko kanga?
2: Pakupinduka ako yende kushure, atuwe kuyo wana, kadiko yoko, nashungwa kuna tukufuke, kushaka mugavine kuyenda kenge kushure. Kakara nondarathe topa, kuna kaningi thirai kakari sine, kaduna kaku honga thua na pamurando ondara. Kadiane pamu katirunguro, karo kudiane dimbo mbovene kadiko yoku chinjako imu wa pamu no sopa.
1: Wawane mpungara mwenye wakara, kupua tundera?
3: Mekwa kara mungara mu 80 kavetu mbumbo nako ambako kuinyanda itu ito nyanda nga pashure zetu shure za kambimba pashure zetu ne asho apos pakara no hosteli ara odo hosteli kwa raranga hanuke mambasho oe dishi kati thuwana hanuke kati shankare nungu hafa pamurandu shi mambasho kati akuro itha thuwana nato asha nako hosteli numa klasa amwea
1: Ngepidi ya kara mararu hapo.
3: Kwa kara shoni kwa ya ranga pamuwe ndani. Kukona pamu ya mbashone kukona pamu ya dingene mudio kakenge. Yaka huu rani kona karemi kama manu keumwe. Hei jishika dithuwana. Kahuka kumaklasi ne. Nguha nakona kutura wapi maklasi hamwe ya podios. Kaditu kutatra nkenge. Hakutatra nkenge hana ya amba hamwe ya. Atue kutatra kumakwere kenge. Pamu ya pakuro kambura hanu kikuchire la mangonda. Mwetu mwe hakari mwiyoyo katu wanapamu tuwe kuna kuhonga, tushaiki tangu kuhonga honde tangu mvura hii dishikati thuwa na hii
4: amelija randene mudika tunde na karukuta
5: ngepi duuna hali mwone shure vila ya kambimba
4: mwona hii mwone shure ya kambimba pirae na wapa mwani kia mwge mbila nga mwitondo tanika nama mithri pirae gwala tuwa grade 9 tana potu na yungwetu ya karaktere kera Hani wan keva karo pa hostel kwa langa muni nge mwipere kwa pia wapa kwa langa ni balivu wara munga kwa tuwa kulia kwa munga tu kuya kushure nge moko
1: Nge kedi ya ropa muna pindu kane kati kuya na kusuku
4: Kwa tuwa tina kushuku ngoliwe tina ya kushure
1: Nge pike hopa kuna karo kushure maano kutere la thuwana
4: Kwa tuwa kutere na wamura prana kushuku njaya na kuyuwa kura wakatu na ugura rango mklasi
1: Kuna toyo shine hostela kara popa no ira kumutara kiho hostel. Hakono kwa kara meyu no maramba ndi enti ngepidi kwa kara.
4: Kwa kupikwa kara na mema tana maramba kwa ato. Naga saise kwa ato.
5: Kikuna kushana kiko yu wana endi kuna kushana kwa mwango huku mwongi ufiku ngepu matenda.
4: Kwa danga wakushi na mtoileti. Mwara kwa ato kwa vanda mpindili wali na ikia yu wana mwama toileti.
5: Kwa kumarara wa enu hakono ngepi seifu nene kuwa na kurara.
4: Awe kapi safe mwara kumbashuta laranga
5: mwara laranga nukuvinda
4: kwato
6: jina dienge ya mganyunde Veronica Kunyanda natundira mkondo watu vundu oni ya mgambimba wina nongona pa mwipari omwani kwa mthitu kadithuwana yoishi pa shure zetu za gambimba kadithuwana napo maklasi mbadipo makwere mbadipo ifoye yetu yukutinikira na mbadi wawo Irakenge mena kembere kutivunduka na kai mona na nakuna nakunembera nokuno ira tunakusiyathia togwapo yoishi mamitri karo eto grade 9 natwe madipo kuna kuma ku hostel dapo dimo maudidi kadimo madrasi haguva ven kadio kuchapera amo shimengwa mushane garthipura mudadepo enumu yandirteko ndani ndipo matoileti matoileti wetu kadua kuflasha shimengwa wakatera mkaro meyu hanu kwa grade 1 kukui kuruwa nenamu kutrapo wadua kuteramo meyu iradi suwana vya umoni kainu yapo
7: diara tuinu kuna kufuruka kitu na kufuruka diwa demuanu kiumu Afrika hamu yako na kuambasha hanu kiumu Afrika kati hanu kunyanda karo siku minina ya ambaye yane kuna hui kuwati second
6: badina hui kuwati thako yoyisha haka mbimba nishime haa nyanda mungu kuku kumadhimutara thao kunono ya diko wadio hui kuwati thako tuweo mangenjo yetu nembada na roo yoyi hivya adi na roo pashure thetu
7: hapa tuta kufuruka kitu yade mwani Afrika tia gepi didi yuhu yuva yuhu yuva full mandi ndikuna kuku yuva kunyanda ndi ndikuku yuva yuva
8: yuva weku yuva weku nyanda weni Kesingi tunapumba kwa shure letu ngo isho ikoni kuyapo. Tunapumona nengo tumunge mutara ma toilet yetu ne. Hanu ikuna utumina kapa muve. Kadipo maklina. Irango tunanyanda maklina aye. Natukien kiri maklasi yetu. Na ma toilet yetu tukumona. Edi dhiro. Ngo tumunge ni kumangenjo. Kutuaruwa nfanga mangenjo yetu woku ngenjura. Irakingi tuwa kunengashi kuna shwaya rangi kudithimba.
7: Kudithimba. Tunapa nime kaenda kuma?
8: Distance wapo ni mwingi siyama kaenda.
7: Kikidiwa.
8: Kena ndiwa mathithiku kustapa tuye no mepo tunga lakecha atu ngenjo ni bada kuthi yuba tuzo ninge zoku ngenjura kuna kumaweke ya ni lati ngotu nashana kuhostela kiturerepo kwa mga tumone mima kuchinjeromo kwa mkona tuhenye kwa hostela leto uza kututendera
7: ino ipara keho ira yoma mako hongo ira o sheku sheku kukona muituresi yoi na ningi thangahanu keho muthitu hapire kuhakashurini
0: ii kukona ikare kemo yoeshi Ipara yapo ni nakuchaka no yawa ende tu tumone shibashure zetu ni hostel padi marahamu akashwa ranga maimbo o maimbo hanashwa ranga ni ipara yapo nada ukarathuana kona kumvumu thamwana ke aende akaruwa ni ruwa na imweya kadi yako ya kushure kwa kuninga pakuna kuhonga ende ndi aye kuthidha ko inu imweya eya nadhiri kukuhonga Paki adiwa doku randako kuna karasha ene kadiko ya kudimuka ingana hongo mitiri kadinga karako kukuna karasha mwana kekuwa wara hasha hature hosteli hahenye hano kepepe no shure na hakarimu hosteli podosha haku hongi thuwana
7: kengene panutuna kuamba kwa hadivene hano kehomu na umuthitu waha karashi homu zimba denu hama waha kuru wana konti hama waha hano kewaha mwa shure ni
2: mwadi hengi mwathukumi nina karo hakuta siku mnena kungombe hamu ya mudakwe pamarando karashi mako hongo hapo kadi adithwana nga mgo haa yari chungke kushure hakuna ya muna ipari hapo kuna hungumana mshure pamu ya mitro focha neamo kira kadua kuruwa kia
7: kutundithako yino inyanda mnato yopano pashure za kambimba yoko muhongera mumaushi makwere yoko kuyaka ura kadiko meyu kadiko yoi hea inyanda mnye karo yumu ya hana kunyanda hanu kihomu situ
2: Atuini kutaku nyanda siku minena kumambapira Irambatitu jino mambapira kutoya Siku minena ya kutu ningithayo yo Ndani kihepa notwe Kunyanda siku minena shemo pamurando kuningashine Pama ma distance toku shimba kuya kushure Ira ini hapa kadiaka turuwe saravesu wana
7: Ira hanu kekeho waha mwa shure Homo na umuthitu Inu mwenye ima ya wa ningitha hamwa ya shure Kwa waha dimao
3: Ya hamwa ya kwa ningitha shi pamurando shi Mago hongo apone adimunyi mashu mwathikuma Waya wakanga veshi kadiku mshana tende hee kushure Nga mga hee kushure nga ikare veshi kushure kadiku mudio Shimenga niende nikakunge ndani ngombe Nane shimenga hanakona kutura hapo ya hostel hakuna tende Podio shahanu ke hakunge ni muishi hakarange momu Yoko shuwa iranga kumaimbo nga ikarange Aho kushure ni kwanye me kadiku makuchinjo adiku
7: Ngeshi kwa anekertha keho shure dho dha kambimba Ndi mashure omuthitu kukwa anikirisa keho na mashure huku mkunda kukwa na kwa ambasho hurumende ni kufera thinga mashure huma hea mumuhingo huku rikanyandi
6: kaa kresh pangambima ne badipa di suwana kresh muende padivunu mga kengo ne kediwa mwanu ke honi ngashi apinduke kia na mathisi huku kudia uroto pamita hapa afternoon kuna dia pama idea yao race kengia rungrona pa five finger nya jedina wao Kuna kambimba haka hostel ni shimengwa haende kumemba haka shana kuthi mtete. Padi mtete na karomba, hadeo sopa wa karo sopa wa tuwa yuwira umwe na hii patwa mwoni ni paishure zetu pa. Kadiwa ikia wa inia pona iradithuwa na vena.
7: Uwele kudimbu watu ndereke?
6: Mm-hmm.
7: Kuna kuatramo hanke hamwe wa hakara sikutundira nawo kwa maimbo akone ngepi ngishona kutundira kudimbo kaliko inyanda keho
6: dimbo mebaninga na kutundira mdimbo ne hasha yoishi udimbo ne kona ujemura royo nga utureka no we kushure
7: inu munyi pamwe ya hoko kanga tu ya ningi thanga hanu ke hadi hamani shure
8: nako ambako ni mkonda wetu wadi thimba ni hanu ke ya mwere shure ngitwa kumine tuwa guba ku 20 ya ningiri hanu ke kare ya mwere shure mkonda wetu kwa kare shingatu yenda nga ukuru wedi rokufu kahure la hanu ke ila kumine hateni o hako riri haningiri hanyoka we shingo kenge musha ya kenge shure matwikera na kumwana kuku tu wakare mkunda wetu handu ke kare ya mwashura kare ya mwashina na wana hana no wanu ke wanu ke hamwe ya na kukutu kungombe no wanu ke wanu ke kuku tu wakuhanga kuhangane nao na kumwana mkunda wetu vingi di mwere ya dina ya ramo dina mwashure kamarandu okayenda batiko karu ni kazi mwapo pepi spashure za dithimba kahora 37 hanu ke kumanza thuwana badiko kwa
7: fiti kukakaona kara kwa mkabimba hanu ke ingi ya kara kukari hamwa shure nye yo mwa ite shure
4: kwa mbile mwora nige mwora kwa tukwa wana yumeliva mwora pia hui uvura shure
7: akara makuru hao hengi hukuru wana hukuru wanyo kunigashi kuna atume mwa nindi akimbele kumaksi ndi kutibundu ndi kubingeshi tuwezi kunigashi out weekend nganya kono kumpa shere nchi dhine uhuke ndi uke ndi uyende ananyanda ino ino kukona iwane na urethu
0: Ambadi hakara mhakuru wakienge hakuru hakara mge hoa ya kuningashi haone kukonja papa wa hathinda mwene hanao mara ina kuna mwona mkunda wetu ndipa shure zetu hanu kihenge hasha eka shure pamrando kukarashi pamwe ya mumudimbo hakara kadiko haya hakuru karashi ne no singa kwa hanu ke hakuru hakara pamwe ya wakunu wa marovu kadisha hakara thuwa no singa so kuninga ape pamwe ya machoka ngidhuru kwa hanu kia haende kushure hashana shane kuinuyonga njio kona kufutra hanu kia ushure kukuna karakeshi ni ngeshi yomukuru ye kunuwa marovu kadako pakira thinga mwanu kia kukuna karaveshi ira kadiko ngambi niende kushure kadiko kukuna mwave no iva atre apo inakuchaka no haenda nge ndi no haende tu kukuna karaveshi ni kaipi thakaro ipara yo mwanu kia kakaru zae nisha ya mene ya nge nishure kuna kukonja ya ngipapangi na thinda
7: Hanu kenge pa mwangu haende halavata kenge mnavata mwahi ya ivata yoshure waweno kare keshine katia nakono hakuru wangi kunuhurira ivata yoshure kukudia kumchima
0: hii kukudia kumchima shi kukonja shingotu wa hea tukurika nyendani mara pa mrando hakuru kadia kukonja kukuwa mwena mwanu ke kukuna karavensha ya nyeme ngeshira kwa waka madipa mwea kona kuhamitharuki kwa yako inu yoku ni ingashine ngambi muka fumwa na mwana Aye kukonja shingwa hamupe kwenda nthonganji akonje shingwa akaure naye akare ra haende kokona karasha hanu ke kurema no wanu ke wanu ke kashaye kithake ipara ndi pakacha shaye ke shura
7: na shana ke ho tu kuvure ke shi uwa munye yakareta edumira ku yaya ra ke ho ngeshi hurumende akuna tende popano di hosteli no mangonda oku kuhongera omengi oitondo iya ine kati yakare karasho dio mangonda Hanu kiwa hea mangonda, makwere ya narikanya, hosteli, idi ya nyo hea moidi. Umu amunye ya kureta kwa hanu kiwa mthiku.
2: Kuna ya kureta uwa thukume nina anuke heno munu kuna kwa hafe. No, pa mwa huwa shaya dhika, pa mkona haka huke pashure. Pa mrando kuninga shakuna kare mhosteli, kia ucha kino maimbo. Kana unge mhosteli udi, kadishoku wani kituruma ukukuto mengi mengira thukume nina maimbo ni kutuma thukuma. Kuna uwani no, kuna ukari noruwe dhiruero, oruuna ukarashi kuwa ukuhonga ya hanagupa. Nwe hea yinga yoyo kushure dhoi una kui hunsa suwana.
7: Kwa miyo mpuna ya kureta. Nge hakuna mtendere kuji di hostel, jo upstairs, pand, maramba kewe kewe.
3: Nge hakuwe rete nunga kare shine uwa thukuma kwa hakuru hakara mkundanga hakutume hana wa hakuye. Hakuna ngeni ma hostel hakuhongi. No hakara shine hamu ya kumarukuro kaenda no mashure hamu ya nga hakuye popan. Hakuna kuhongi le popan podwe shipa kare suwana. No mamiti ringa kare veshi anahafa pa mrandu shipashure pa naro. No ndara tinga dha kare shi dha aro, nga dha kare dhodi kuma.
7: Nga kuye hali tu hindi yoku chua kumukundu?
3: Nga kuye thingira waha kunru kera unumkundu waka mbimba. No hamwe haveno kushua rakudivundu. Eshi pwade hamwe hashua kudivundu hea popa no hana mwona shini. Mararo hapo kadithuwa na wea kwa ningi kadiha kureta po hostel konea kwa ningithanga kumhuke shime hakumhuke kudivundu
6: ngesha kuiti ni urumeni shakureto pano hostel nama klasa maya yetu wana wana wakara hanu kani yanga shine umuka shanyashi kenge mwara mgrade 7 then shure mwaya kenge na iki hapa kambimba shweshi podo ngara the adine podo dinani mauwa shima kumone katuwana nda noa mwaya shure na ukunaka huka kiyoishi ne inuwe haya na shana ni poidi kadi shine kenge wendu umaxi ono hukie kadigo shere nyi mwe tumone vese nengwa na kuru na ukunaka pagira hana ufinga yon nga shine kihenu haku weprahanu kiko na iteni
8: kuwa wana kumona po wa kuchinja pa kureta po hostel na kumona di mkonda vingi odi vinakara chahanu kana mwa mwashure di mkulezi chama andu chicha ditata kuya hengi hanu kio wana mwa mwashure uwa kuninga kishu pacha ture po hostel nganya hafere po vesi pa mrandu chi hostel maku hongo endi ngana endi kuhutho kukona yeye na kuchangife maku hongo endi kukona kuna endi kuhutho kumona ne maua hapo ninga kuture po hostel hanu nga kuhafere pa mrandu chi mudimbo ni kutuma ora kama kuna mtu mkungombe ni kuidongi mara ngatwe po hosteli maua nganya epo
9: uwa wakara mhosteli
4: uwa wakara mhosteli kushonga nawa mwana maramba tanikuli akuta weni nawa
9: owa mararo ama mitiri enu na wane nge pituna kwa mbo ukwana venu kuningi thaveni mitiri yana kashua kubindu kandu kupaka kuhongera shi na hafirwe kurara mondi
10: aa kadia kukona yoishi mararo hapo na wana nakupitura ero ma hostel karu mkurara tuto hanu ke yoishi mararo ama mitiri na wana ngomba adi kie mudiadi ngomu amu na mudiadi yoishi nge karu kumona nipo upadira padia ama mitiri podo podo wa katiri kira karu na tuto hanu ke popo yi dishika di na rothu wana
7: uwa mwenye keo ya kureta ngeshi kumukunda theo mfitu ngeshi yara kwa amba hurumende shini ya kurete kwa hostel ya kumemu
10: ngeshi ya kukumemu ni uwa wakara poshi kehe yu numwane kia shaika shure pa mwane ambe shikenge kumashia adhokaro shure dhapo hathi ya ndera hakuro mashina wako na hakuhafe mkutuma hana o hakuye kuna kushure dha kambimba mkuna karamu hostel hasha ngampa kuninga pashu weekendi ngambikenge shikadiko thita avura kumashi kona ngea nyasi tapia aende kumashi eshi pepi kamana
7: nashana kiyo mto ya ure koshi ira kenge ni kiyo kuna kufurka juu ya jamuani kiyo mu Afrika itu tarangethereshi ino mwenye kiyo mna kushana shi o ino hurumende mudiwa dino jamuani kiyo mu Afrika atuwe tu hanu kiyo kambimba tunashana utu tendereko A, B, C, D, E
10: takushana tuwe akutu tendereko hurumende akutu tendere maklasi akutu tendere mararo ukurara mumararo mwakukare maramba ndani hakutu retireko hateneki nukutu retiraidi ya kudia pa hosteli yoishi kadishi tukaromba erekaro maimbo wa guva nukutu kiengera matwele tetu shingie bidea di pambora na tukutu pako mbora pa shure zetu yoishi kiengene ngeishi kadimu meyo mukunda shiminga tuchire tukavete kudithimbandi koro koshandi shangondoni dingwa tuende kumafara makara pepi natu
7: ngebe kuku yuvasha amu dimuka hurumende ndi
10: ambada kuku yuvasha atu dimuka hurumende ngwa atu dimuka hurumende ne noi takuna ambadia aropa mwea ngoka diko ngo yayo nayo pama takuna complain nako diaro ngo kuna kumutume rapa mwea karo shindangi koya natuwano maraporo norveze kadiko ya tenda kana tutendera venge ndikumadio fochi kadiko ana tuninga venera irakatu mwae rera ngenyo kiemo shingaha kuimpe hwa kuimpe
2: shure zetu tuene kadisha tukono kuyu vathwana yoishi ne shure zapo nikuna kukodha kumone kaira pwadi hathi kujambira ira munu oku kare hathi turapo ndani pwadi turapo no dhakara kira hongo haruwa ni waha kara po ne ratoka kunyanda nyanda vene kiyo hawa fute hasani maningi mamithiri kia kadi hanayi wana au kengi ya vene kana kadi yako mwono kathuwa nasine kana hurumende ilatu mwaira kadi ilatu mwaira ilatu mwaira ila vene ila mbada yatu dimuka
7: wai hako jabu wanaka hende ni yomu wanikuwa Afrika mwene ilangepi ilakona kutora shingi
2: hatuene kadi ilane yu diyo vene kana tuene kadi kusotu iwane tuahanu vene kengi ya vene
7: no yomu wanikuwa Afrika yoku yu virako
2: yoku yu virako nga mingoyi ya vene panu kui uwa vini mara kadiko shoto kone kutendako pamrando karasi hatu mwae rila thiku menena
11: aya kuna karake homayui hohanu keho hemberanga pashure dha kambimba omu hanakono kutapa iku yuva yao no kengashi hurumende shemwa kuna kuwa kengandi hendi kuna kumona hana kumona mudi omako hongo hanu ke oha kuhongeranga mumikunda dhoku mfitu mbuthi dhianga kathiri chimbera ko Imerjan Thimende. Mwakura ndwetu wa uye unodia rero dhodo mbuthi dhina kono kupitiramo ya Mebelina Tremu na kono kwa

0: niba kara mu studio posten questa neina omo vana ka tumbura ko yuma wali katwa izuwa rumwe wali toka izuwa ye kwawo omo na wakazogera mu mnene kuhamena ezuwa lyumnona komo Afrika stinko sosi wava kahewa
1: stinko sosi wa
0: okay muva wawa tupondi ngapi aha wali ngapi mwako lizuwa mukarasi mu studio mwakara tutameke kumwe na Ferdinand
1: amekuna amengesi ni muwawa
0: aha ngesi omuwawa kwa kulizuwa uwawa
1: ye
0: yeah. Wakara doru hafo
1: ye
0: mukarasi mu studio ukara
1: eh.
0: Okay, kusanze kasi aye kapi kulizuwa uoma umanguru katupu ukara noru hafo ukara mu studio awena wangoso rusa ngapi mokulizuwa mukara singesi mu studio ukara wakahewa gona kwene ni kuna kupura kena ngapi mokulizuwa
2: ame kwa kulizuwa uwawa
0: mm-hmm.
2: Kukara mu studio
0: mm.
2: Na kuhuyunga wakahewa wakwetu
0: kuhuyunga na wakahewa gona wakwene ni ya kuhafesa yaro Catherine ngapi mokulizuwewa
3: siwane na kuyubashemo
0: aha ruha forelike
3: na hava shema sikuma.
0: Okay. Awina wango so. Nguso namena kara noru hafo. Mukarasi stengo sanena aye. Na ya kara noru waka hewa guna. Mo studio. Iwawa. Tuzeni ya turu ndoro kire. Kezua ili tu na kare ni noru hafo. Ndi ngapi? Tuzeni ya turu ndoro kire. Ko Africa. Asi African what?
4: Child's Day.
0: I say African what?
4: Child's Day.
0: African Child's Day. Ezuwa lyumnona gomo Africa. Aye, tango tatameke hena simpe na Ferdinand. Ferdinand, wali wakahiwa gwada wamu iwa wako pura kena? Wali kwa tuiwa abi wako kwa hamine ezuwe lyumnona gomo Africa. Tutantara kukandunu tupwasi kwa makoge kutupwewa. Inke iwadi wako kwa hame na izuweli. Diyo mno na gomo Afrika?
1: Abanya me Ferdinand.
0: Mm-hmm.
1: Kahewa gona mkweni.
0: Mm-hmm.
1: Nina umusa ansekerako. Asi ezuwa liwana kutumbrasi African Child's Day.
0: Mm-hmm.
1: Ezuweli ose kuli celebrate morasi.
0: Mm-hmm.
1: Vena wanona vanare varwane varwire
0: yeah.
1: Asi tu ose wangesi
0: mm-hmm.
1: Tuliroge mo mtwana kuliroga.
0: Mo mtwana kuliroga ngesi. Kusanze kasi pwanare wakahiwa kuna wakere kondi warongo wakere kondare
1: kapungawali rongo nawa
0: kapungawali rongo nawa
1: mwili ronga kapungawazi kusure
0: pira pira kaptupu ya kere iwa gendipu nawa yumali rongo. Aha.
1: Barumbutupu yuangazi kusure.
0: Okay. Kusasi kasi imwe iwadi wako yukua mida izuwe lili mno na gono gomo Afrika. Yo yutupu yukarasi wanona ngawaru iponao wa gwane ili rongo ili mwagu gwana ne inangesi. Aha. Okay. Catherine, inki iwadi wako iwa kwa mida izuwe lili tunakudana neina lili mno na gomo Afrika.
3: Apani dine ya memunyondo Catherine na niana dimunga kodi diyu wadia hezashi African Child's Day ne haguwa hatu fere potu kuhonge hatu pire mahongwa mawa ahone mbati haku hongire thuwana
0: wali nge ya horo kere mukarasi ya uka pivali rongire na wa nge inga ya horo kewa wale munu nkundwa rungiru wale kuhili kwe inga ihoro kamo ya kera si katungayi wa ningisa nye wali rungi nawa ngapi mwakere kuwa runga wanuna nari
3: ofayane hanga wana ne nga hatu wanga kumapia honge ngepo kudima na kukurura dani hashenge tayane nga honga ngepo kutereka ene mbado wako hatu wara kumashure haku honge
0: okay. Kusansi kasi kwa nari kwa hatu ina yukuni gazi wa nona gono umu Afrika wena wakarasi wa soa gani na uwa waronge yuku hamena mwaru nare kapikuwa kere kwa mwaru indira tutandirako
1: panare wene momu nina uyunga asi panare osa soa gani

0: tupuko ena yoku ningazi mutupe elirongo liapi likusikilira mona wana wa nose tuahepa elirongo liasikilire mona wana wa mturonge mo kedizo nguwazo kuwa perazo kukambeka kona wa koma paro ketu walikuwa matupuko kie warusa ngapi mwukuli zuwa mokara si nowe mnona gona Gomo Africa. How do you feel about being an African child?
1: Ame kuna kulizua wawa kukaa nona Gomo Africa. Mora vantu wa kahewa gona vamwe vatururira tugwane rongolewa elitwa kulironga ngesi.
0: Mhm.
1: Vantu panare kabungala lirongo. Vantu wa makura ezuwa elio wato kwele asi varure nosetu guaneko erongoro kulifana.
0: Yaro. Aye, tutengore hena simpe kwa Ferdinand. Ferdinand, wali ninge msinge nampo wa dimburu ramo mo Afrika ininge na ya karasi. Iyo imu ya iku hafesa po unene kwa hame na kuru rongo lia Afrika. Inge iwa hara po unene kwa hame na Afrika iwa?
2: Ame kwa hara Afrika moras ose.
0: Mm-hmm.
2: Mpora tupu kapena tuwa karasi ose kudwira kuruwa ita unene.
0: Mm-hmm.
2: Opotua rire ita pope na tupu stuchide. Vairumbu wena watu kolonizire.
0: Aha. Adonge si pora tupu zelike. Okay.
2: Pamwe tupu.
0: Aha. Okay. Catherine. Wale otumboreko wa presidente wamo Afrika aba wadi wako. Tutantarako.
3: Her Excellency Dr. Netumbo Nandindaitwa.
0: Aha.
3: Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela. Wamwe asi. Nelson Mandela. Okay. Rusa, wale kweli president yogomo Afrika, ogwadi wako, ikarasi president yogo, simpe pweli, ndi gatu siganare. Hile wali okuno tumborako?
3: Presidente gomo Zimbabwe, akarasi igeduma boko. Presidente gomo Namibia akarasi nakufa.
0: Okay.
3: Nakufa akarasi okugarwire ita panare. Ige asi his excellency Dr. Sam Nujoma.
0: Ferdinand, presidente wakudioro kako gomo surongo digomo irongo ya Afrika.
2: I'm a president gumo guna diva. Ninge gwa South Africa ogwa karamungesi Cyril Ramaphosa tani na Nangolo Mbumba ogu katundre montantani mu Namibia tani na president gwetu gwa uvali gwa Namibia Hefukepunye pohamba.
0: Iwo kudioro kako. Yaro hasi wakahiwa kona himongosna. Tunakuzokere nino wakahiwa kona kweneni kubura simpe. Kurugare sana mnete da karapo. Moku wezamu merikuwa motu. Kare tunakuzokera. Mnene poku hamina izu wali mno na gomo Afrika. Pitrako mbali ntano ntano. Ntazimwe mbali ntatu. Moki alihamisera mili kwa mohipo tu zokereni 255623 izo funguna. Kahi wagona kwina anatundupo nyesi mpempi topo zili kokotupu kuwizamo. Moki alihamisera mili kwa mo kokotupu kweni katuna kundindira wakahewa ipo tukare kuna kuzogera. Unenepo kwa amena izuwa ili tunakudioroka izuwa liyo mnona gomo Afrika izuwa ili kulidioroka nyepo ntambo zouzuni. Hello ngapi kahewa?
4: Nawa.
0: Nami ni muwa watupu kahewa.

0: Oko kara kupi?
1: Mundama.
0: Mundama. Asingapi mwafana mundama ngesiewa?
1: Wow.
0: Uwa watupuwelike?
1: Eh?
0: Okay. Nuwe waidi wasi neinaizuwa msinge hewa?
1: Eh?
0: Okay. Asiezuwa msinge?
1: 15.
0: Asiezuwa msinge hewa?
1: 16.
0: 16, June. Neina kwa karaizuwa liumuwa na gomo Afrika. Tutantera kwa si. Ngapi mokulizuwa mokara si nowe mno na gomo Afrika? Kahewa? Ngapi mokulizuwa mokara si nowe mno na gomo Afrika?
1: Pirava
0: dimbi resuri. Vandona nare pirava kere dimba sure na wa.
1: Makura dimbi re mara pirava irongere na wa.
0: Pirava kere kulironga na wewa. Okay, anongesi ingapi mpya kugenda po yomalirongo?
1: Wow.
0: Kugenda po tupu na wa kumuronga na wa.
1: E?
0: Okay, oye hafere saindi ingapi?
1: Nai
0: hafe. Yaro. Wale inke hena imwe iwa harapo. Mokara sindowe mnonwa gomo Afrika. Inke iwa harapo unene kwa hame na mpudyozo? Inke iku hafe sapo unene mokara siowe nowe mnonwa gomo Afrika.
1: Dimba sure na.
0: Aha. Kumpinga somali rongo, yeyo tupio karasi ngesi, wanona kwa kulirunga na wapa kwa na ili rongo ya siki liremo, yangoso kukuhafesa. Okay, mpando kweyo wizamo kahewa, inke inubura kutante rako wagenda wakara mo studio? Inke yo hara kutante rako wakahewa kwa na wakweni ni wakara mo studio?
1: Kato.
0: Na imwezi?
1: Ni.
0: Okay. Mpando kahewa kwa hiyo wizamo, karapo na wa?
1: Ni.
0: Bye bye.
1: Ni.
0: Imo, tunakukenda nilikuwa molio waka. Hewa gona, kahewa gona kuina, ana huyunga si. Aye, hey, aye muhafe sapo, mokara si nage mnona gona gomo, Afrika. Yoyo tupu yokara si, pantani. Aye, warongwa kuna kukwana ewa kukwana ili rongoli asi kiliremo kuna kuwaronga nawa momtupo ya wapera. Koko simpe kuruka na sampito mokuizamo merikwamo mokiali ya mesera merikwamo kupitra ko 255-623 mokupura ku yatumbura ko yuma nenge tupu kumpinga zezuwa ili lumunona go mo Afrika. Rugani sampito kahewa kupitra ko 255-623 moki alihamesera me likwa mo. Wale tu tengurehena simpe kwa Indira Ferdinand. Wale kahewa tutandera kwa si kwa matupuko magano gukiwa. Mesi wanona wena wakere konare wena imwa tutandere sea kwa katu kireta waru. Watokola na wanda wasi aye apangesi kapitua ihara ya hene ukuningasi kapuna kuturonga nawa kapuna kutupa irongo liasi kiliremo ngesi nose taturu wanona wena wakere kunari na wakara kungisiwa malisi gumsinge napo nongono napo
2: ame kuna nongono napo malisi gwa asi ose tunakara po ngesi kwa tuita ngesi nose Vara gene, vara kuzako sure.
0: Mhm.
2: Vanare avo kuvarongsa kulima, kupurura, kutereka no ikwa kwao.
0: Okay.
2: Mara osengesi.
0: Mhm.
2: Osukuliroga kutereka nduri wa kuterekero ino gendi nota toge.
0: Mhm.
2: Kupura ndudi mepato kwa kuzamo wiza.
0: Mhm. Okay. Yo dimburu rapo.
2: Ii.
0: Catherine. Ngiyo dimburu rapo, hei ya karasi poka chiko wa nona guna wena wakere po nare. na wawa akara kon ngesi.
2: Na kumona po meyo ina makuchakera po nene. Atuene kona tuene nye ngushure kado kutuhonga no mawuta kenga haa honga paya.
0: Okay.
2: Ndani tuene kukuhonga inuyo fochi hana kuhonga ngena wa hamakuwa.
0: Okay.
2: Ndani na tuene kona tuwananga yota kushana puta kukura.
0: Mm-hmm.
2: Ndani na shana ni ambe ndangi koo haguva hatu felipo.
0: Ya roo. Rusa. Wakahewa kona na wakere kona are kwa to kwere na wana wa divarongwa wakere kona are kwa to kwere na wana wa si ayi ya pangesi taturu ano mosivaro sowa no nagona wanzi wa zumbanesere no mwenyo dao kwa wadipagere mkonda tupuza ukarasa owa gusire toko lore kunigase na owa gwane elirongo liasikiliremo ilirongo ilimua kugwana ngesione wale tutandera kwewa Warungwa pwantani kuna kulitura mwana kulitura mwana malirungwa ga waru anene ni wakwao ndi kaptupu wana kulitura mwana wa
2: warungwa pwantani wamwe kwa kulitura
0: mwana wamwe okay wamwe pira mwana singi ya kuhurukira ngo sasi wakahewa kuna wamwe ndi warungwa wamwe kuna kulitura mwana kulitura mwana malirungo marawa wamwe aye Kaps na wana wa mura singewa
2: avamwe kwa kulitura mo mura
0: mm-hmm.
2: Wadiva asi vantu varu vantu waturira ita kwa zumbane sana mwenye dononzi evamwe kwa kuimbona tupuwe udano
0: aha wale vamwe kapiva diva mulio kwelirongo okay Catherine mura singewa wale yako horo kerasi Mpili ngumu ya karasi, wantu kwa ruire, ipo mguwana ilirongo liasigiliremo. Mara wamwe kaptupu na wana wawa na kulitura momo malirongo. Inke ina kuhoro kewa? Tutandirako?
2: Hanu hamwe ane, kuna shwa ya langa kumaimbo karashi. Madiko hakuro kwa kengera, adiko hakuro kwa tongorashi. Owe kaendo katoe, owe kuturemo kushure katiko. Ndani hone kui kengakeshi, nga nipepe warange nene, yae kei shure ne.
0: Okay. Wakura wawamwe, igonye watu ndujire mamapata kena kukarasa ansa wakuro na tawakurange dako.
2: Hamwe hana tuniranga mone kukumona noeshi eshi kenge nena naona kukura nga kukara nange no mkurupe na naona kukara mbana kushwa mudimbo ndani ne kukumona noeshi nga diange idia ya hakuru aho kehepa nona nibado kukutura mokewa shi eshi angan haruwa ninao hanawe na tate na kuhape na meidia na kuhaurele na meidia na hakudie inuyo kwangi
0: Ferdinand, tantirako waka hiwa kuna kwenye ni waka na kuradio posurwe siewa. Asi mura singe ina karele muliosi wakare kuna kulitura mama malirongo gao.
2: Ama kuna kwa korangeda kwasi, wani waka hiwa kuna wakotu muna kupura kena. Seka api noli ronga, kwa toku nga kakorea kumeo. Kapisi siye ya kumono ina ugeno tatuge poeli. Na ukuvara ngazi, karunga, kwa tugadea vili zendi, zukuza kwa karunga. Lironga ngesi, liturama maldi rongo goge, asi mungura, kapsu ngo hepe.
0: Yeah. Okay. Wale, ngabi mna hibura kukawate la wakurona, senasi wanona ngwendo mwa karangesi one, senasi tomu liturama na wana wama maldi rongo geni. Ngabi mna hibukawate la wakurona?
2: Seni tuliranga nyingesi ngwe nyame ngesi nwaka umevangea watuna kara na ongesi tatu vuka hape kavatra wakondi vetu ngwendi oina angea wavana kupura kena ngesi tatu kavatra kavatera opona tukakura tuatame uruga na nao tatu kawara ndela kumbera nukua kari dikira kumambu Nukuwa pakira sinka.
0: Nukuwa pakira sinka. Mamutupu ya wapera. Yaro simpe kuna kuzako meho. Neri kwa mwletu lio waka hewa guna. Kukotupu na simpe kurugane sampito. Moku izamo kupitra kutu 55623. Moku pura kuyali hamesera. Meri kwa mamu kia zogera kumweno se. Kumweno agenda wetu eni ya watu nakara na umo studio. Umo utu nakusogera unene poko mpinga.

0: Kiara namnete ro nambali dapita ko wili zetu zo tatu ano po suruesi wapura kinukwara ni mdewese ase kapitina kara nilikuwa mwale tu lio wadi nkantu ano kuna kumaretara kwa ilikuwa mwale kulikarera mamtupo tu naidiwe ni ase zuwili kwa kara izuwa lio mnona mo Afrika omo tuliti uroke ni mezuwa lia nina mazuwa rona ntazi mwe kwedi kwa Pemba gona ano omo tunaka dioroka nona go mo Afrika tugubare ase wa prakeni mo naidiweni ase ezuweli kwa kara elia diwi kwa elia tuburo kudioroka pontambo zo uzuni tunakareni no wagenda nye kome uzuki ningasi tuka zogereni kumwena wo ima tupena simpe no kamtantirasi wagenda woli enda wana wa awa tunakazokera na wako stingwe sanena asi posruesi tuzeni tanko tuka parakene kumazwi kumabarongwa wakuli siga siga omu wanaburu tumbura kwa yuma nenge tupuko mbinga zezuwa ili mnona gomo Afrika mokaru watupuko kasupina tukarunduru kira konzo kira kume no wakenda wetu Karako Radium
1: para changwa sazez mvura kuna kutu sansekera asi egamema kovantu na venye tani elipa kirombili no ukangu kikovano na navenye umon Afrika
2: wangi emia kuzuika asi ogumunona kwa hepa ukakunwa mema goku kanguka tani pira ya hepe rasingano nkenyo gumunona a kaira kuna kuvera mvura kwato ozombatero yokarasi akareno mema goku kanguka tani Meli pakerombi.
3: Wenona wagwane mema goku nwago uka mbuki hena goku zera. Tani hena no uka lipo na wawo mosirombo sa Afrika. Kangu.
4: Kukewe rari waneko ya mema. Niku shuko ntani uku shuki wake mwanke mtafrika.
1: Para changwa kwa kutu sansekera asi. Egao mema kwa wantu na venye tani eli pakerombi no uka mbuki kwa wantu na venye no anona. Womo Afrika.
4: Ezuwa eli ilio wanono womo Afrika womo sowetu baro amene erongo noneraka nonove tadao ani mamati wabaro ngere purura nokuta peka awakadi nokoktereka nekwa ikwa ungozo
5: chakona kuyereka unu wa munu nokuchoka wedha hapite rithi homo mkunda zetu atupeme yuo makenu okukonga tweza ukangu kimu kureta ipate rapepe
6: ezu alio kudioro kawajingando atavari kidire rinyege nyurao kepange rorio katongo tongo mo Afrika mbinda kano Soweto mogu konjera kuwa pukurura unankondo na u na ukaripo na uomomu tingantugoma Afrika mudima
7: tuture

0: wetu mukenu buku yo wakumoko nome yo makenu kena diwa noko kuhonga skuma kushure wafo chikona tukare mukanguki noko para suwani
1: diwa linyawanu kwa mati varani ne makushongwa bantu morao kwa shongire makushongwa kutereka na kulima bakenu kwa ireshi wale mauruvi bantu wa atifu mauruvi wa wale madidi na pia wavura kuruwa na ruingilisa na mwarumu tani sosiali na yonka makura mfaware nkile wa watureshi kato na kutereka wa mati wa kulima
2: likutela kupula mianda ya banana wa skolo ene wa shwile Soweto kunandula 1976 akuline wa watakuli wa lutiwe kuyo ya vona veni wana haya South Africa
3: eli ezuba ali karamu mazuba murungu na ntazimwe eli akidana kenye mvura kuhami na vanona umo Afrika ukwama kwa ya horekere mvura eyo vilimwe masere na ntane nono murungu ntambali na ntazimwe umo Soweto South Africa umuvadi pagere vana sure uvanzi morava hepa erungolewa nukuva runga maraka gao
4: Piero, prakeni kukuhara, imo ngos na tunapurakeni ni komazui, go wano na go na wakuli siga, omu wana buru kutumbara kwa yuma, nengetupu kumbinga zezu wali mnona, go mo Afrika, ni hukubare mprakeni ono gusa mo yuma, kuhamena mbuji, ndi mapukururo gena, tuzini yetu rundurukire kwa nzokera zote tuweni kumwe nwa agenda wetu wa tunakarini na mwomo studio kwa Stengwe Saneina o tunakazokera kumwe omu tunakazokera kumwe nawo unene poko mpinga zezu wali mnona gomo Afrika kumwe go agenda wetu kuna kara mnekuto Monteiro Jacob muhameni gomo parliamente so wanona go tunakazogera kumwe nage ano simpehena omo tunakazogera kumwe na diwekwe Sydney imatupena simpe na Ana Fernando mauvali wawo kuna tundilire kumbunga zwanona ndi awo kwa karanyi wakari lipo wumbunga zwanona moro hasrongo kawango upume zuwa Atuka hazokera kumwe na wo, unene po kumbinga zezua, hili tunakudioroke ni neina, hizua li umno na gona gomo Afrika, hizua hili atudioro kapontambo zo uzuni. Yaro, Stenko Sosiwa, tuwa mtambura mo studio. Yaro, wali tutameke kumwe nomne kuto Monteiro Jacob, mo karakwini hasi one muhameni. Gomo parliamente zowa nona kumbinga zizuwa ili ilimnona gomo Afrika tu sireni mokuhame na umulia wizapo zizuwa ili ati uro kamnona pontambo zuzu ni unenepo mnona gomo Afrika singapi umulia wizapo zizuwili noktu ziramo hena kuhame na stambo sene sene ezi atu danene zizuwa ili ndi ezi atu tioro ka mnona gomo Afrika
5: mpandu kompito ngema mbana huyunga ane gumwe gakara mo parlamente zowano na momo srongo setu sa Namibia
4: yeah.
5: Ezuwa eri kwa tamika kuli dana kwa sos na spimbo sa orokere mo srongo sa South Africa mo Soweto vanona gona varwanene undua ondi asi unankondo wao kwa yeah. Manye ku omnava paruka sure zao ndani eivana kupita tunda ezuwa lina vamwe kwa varoyere vamwe kwa fire ano tunda ezuwa lina ipovani nkiriasi ezuwa elitalikara ezuwa lioku mona muriogo mno na mosrongo ndika kisi mosrongo tupu ano mo Afrika nazinye mwengesi mvorezi kunaka rasi kunaka demena koku divi kokudivilisa egwane kirono mema gomawa ukanguki ukuhuki kwankenye mnona gomo Afrika olezo olyo kuningisa tukadane ipotumone mulio gomno na gomo Afrika avanona kuna karano mema gomawa gokuzera kuna kuza kosure kuna karano ukanguki kuna kwata roko spangro nse kuna kuvera oyo yoyo yimo atutaranye poka wizapo nalile zuva tuva tulidane tumone mulio Gwago gumnona, si mnona gomo Afrika mwri.

0: kwange kongo mpitisiri kwanona bakwetu musirongo setu muri unene ndi kunakulizuwa nawa unene pokwa se sipara changu atinakara naso muri avanona vanzi vanakara musirongo setu anokabva nakara noukanguki noukuhuki ndaniye nakunakara ure nomema pamwe kuza kusure kabva nakulikuhwa ndi kwatomema tupu kukuruganeza pembo makora muri unene esi sipara changu akwetu ngo vadinga ntu ndaniyena vampitisiri ipo tutarya si vanona ngapi kunakara nomema ndi twahe paina kurugana kosi ntu ipo avanona vakare nomema gokuzera vakare vanakanguka vakare vanakanguka madodo nomukunda vakara makuranyi ipo atuizapo ipo tavauizapo nasesi sipara changu ipo tu divilisa sivanona navenye mosurongo nasinye ndi mo africa nazinye ikarya siku piana kutunda ndi kupiana kutunda anakara nomema gokukanguka unenepo
1: yero torondorokere kwa ana tosiramo ana pausupi tupo asi inke nampo iwadiwako kwamena izuwe lituna kutioroka lemnonagonago mo africa nokututantharako tupo pausupi hena si mulio msinge nampo kwa karamo mokuninga situkare kuna kutioroka mnona komo africa
2: ando kompito yazuwe lianena wandukulitioroka unene konda simo mvura za 1976 16 June wanona kwa rie ninge untu wao mkonda si papangeri wakere kwa tere musirongo sa Africa kapi wahera si wanona wali ronge waka wakare na irugana nye kwa heri tupungano si wali ronge mkonda si waka warugana sengwendi ipika makura mwe wanone pa kibati tukere sidiko soku nikasi vazi kumbere wazi wasi kami napo makura wakare vaa manguru leo wakare no ninke zao nye kutundopua nona ipo wazi reko mbere wazi wakare rapo ipo wapere pito zoku ningasi opo wapu mene kuza kumbere o makura waporosi no wantu omo Afrika taa barike kuruwa ita mkonda siwa nona ngesi kwa kara nguwe ndi kwa kara no mbere zoku karasi wakona wakara no una mkondo wavendi makura iwa barekere kuroo yani kudipaga wanono mo Africa makura pantantani iyo yakarasi muli unene kudioroka zuwa lya neina vanona naota valirongere kwasi makara no nkondo kunikasi valironge vali huku vari pave nyasi naonga wakakara wantu wazuni komiho kuvakuza
1: yero tuhorondorokire kwa Sydney mukara koke Sydney ase nove mukara lipogo mbunga zo wanona murasirongo kavango pume zuva uhyunga kumweno sei kwame na eya karera mlio ase ezuva ili tukare kuna kuli dioroka
3: mpando kumpito ezuva lya nena kuna kuli dioroka si ezuva lyo mulio unene ko msesu gona
1: okay
3: nse tarura pwanare ndi ase ininge ya horokere mosoweto kwa kira se wanona basikeme valipere venes digo paka ruirepo unangondo wa vene moranse tarura na mvungesi vanona ngesi vanakara noi rugana ntani vakara henasi kunaku ruira eparolia nyamwao vanaliska mene pa nyamwao nye pa nare pena vantu vena vavarongere asi ngano vakakare tupu ipika vakatera ekenoka lima lima tupu kavaidimbulira asi ngano vanona singa vakakare vanaliska mene pwa nyama oko meho nye vanona vaidimbulira si sene tukara ngororo ngesi kwato inga tutompora meparo makoro yovazire nyingano asivaka ruire kasikopo vanona taka dipaga morao kwa skeme pwa nyama o usiri vazirire
1: okay wale elirongo mokusanse kase koweli vanona vatokwere na wana wa kurwa ipo wakarasi nao kuna kukwa na ilirongo lia sikilire mona wana wa ilirongo ngapi mulia kusanseka ndi inge lia kusanseka na wana wako mnona gona gomo Afrika
3: ilirongo sininge simo somuli oku mnona gona gomo Afrika mora setaru ura mauzuni otu nakara sene kapi ono lirongo ove yogi kukwato
1: unene po puantani
3: puantani
1: okay.
3: Sene okara si ono demene ne unene merongo ove ngoso kunaku kuna kurora eparu liogilio komeho. Ipuasi vanaoge ndiasi epata liogi kapisi ngalika hepe na komeho. Kapisi mukarea singwe vina kondi vanare va tarere va

0: emene ne unene mo ilima gura mura mosrongo estuna karangesi ininke kuna kulichinja ina kulichinja meparo
1: okay nikuto montero wale kwa makomagano geni inge nampo imwa nongono na pasi iyo imwe ya kere ngwendi iyo ya wapere mkumo wanona wena wakere konare wakare kuna kukara nolie tokoro na wana wasi hapa ngesi ya tatuzi tatukatukeni taturu mora kapitwa hara hena wakare kuturonga rupe oru wa kuturonga ndi ei wa kuturonga inke ya wakura ngedere na wana wakare nolie tokoro liokurza warwe
2: ya wakura ngedere pone nini kwa manye mparu kiso ezingawa paruka
1: okay.
2: Au kwa kere kavana hafiri ya singapi mvana kubarunga inge ina kuwa horokera makura oyo iimo ya wapere nongondo ipo vali sikamele nyamu wao mwarako togwana uwa sikamele naftali sikamele nyamu wao ipo varu enye asi au eparu lio karangesi ilio wana hepa eliro ngulio karangesi ilio wana hepa ndani mparu kiso zongesi izo wana hepa ngo vanona womo Afrika oyo inye itaikarasi yoya wako rangi dhiri uvanona ipo wakari nonon kondo varwe tanena kavahere vanona avavana kuwiza kukumeho vaya kare na ngue vaparu kengo mbaparu kire inye avavarwire
1: okay. Niyaro wali kweli ugwa karakoradio wali mtingandu ndi mchesu guwana tupua karakoradio kapia diwana wana wasi kapia miya huru kire inke ya kire kuhuru kana wana watu kusesone na mono kondo arongero kwa wanona wena wa kere konare ewa mwene asi aa ee kapituna ihara tulitwa hepa kuruwa ipo tutulisepo erondo roko ngapi miya kere kuhoroka
2: tutamikenye noninke maraka gangawa varongo
1: iya
2: unene nipo maraka vamwe kapungawa varongo nitu ngepua sinzisa wakapungawa varongo eraka liekembo unene ninga deme na porumburu ndiru hingirisa oyo kugamwe gumara kabatu ile ngwendi mulio unene upita kana maraka gangawa huyunga kembo maraka guma kurogao kapungawa kapungawaga monwasi elirake ili mulio makura nye oso simwe so ini ngeva pire kuhara na uva nona na umora kwa here kudiva ndi kukalironga hena na wana wa eraka lio wakuro nandi eraka li kembo kosure tanena kwa mako omungaba parukire avava kere nyasi wawaze ranga avaparu kisa mwamparu kiso zao zape kizo size razongwa nye ava ospa pasetunga avaparu kisa nye mwanzira zoku nika sika pizina wapere nye nika kuparu kiso gomnona ndi kumuronga nye tse kwa suri anakara ndi mwamkunda ndi kietu kuma anakara yoyo hii mwenye ya kere ya wani ngisire ya pige kuwa hafesa varwe ezu olio
1: okay. Wale ana mukarasi koweli wanono watu kwele na wana wasi hapa ngesi ntuditu wa hepa kusika mana wana watu rwe epo nose wakare kuna kuturunga mwonke dizina zo karasi zoku wala kuwafa maparu geto wano wanono wo mosivaro sao koweli kwa wamu ya wakerasi awo kwa wadi pagere mokonda zo karasi awo kwa here ili rongole asikilire muna wana wa kwa wanona lantani tukuse sone na pono sure do kuli siga siga ikarasi do kuli kare randi deme pangero kukwa matupo kwa magano koke ana kuna kulitura mwa kulitura mwa ili rongo ndi kapi tupu na wana wana kulitura mwa pilingo miya karasi koveli wa kere konare wa ruire ipo mguwane ili rongo ili liakara kwa pwantani kuna kulitura mwa ndi kuna kukara kwendi kwa kuziku watahena zo sure nono nyarambali tuziramu
3: kutwala kwenye kwenye muna kuimuna sinziso wano na kwa kulitura mo mkonda siku haraba kaparuke na kome wakuza
1: okay.
3: Nye awamwe simpe sure kwa kuzikarangwe kwa kuzidanyesa kwa kuzao kunonko reko sure vamwe makanya ano awamwe kwa gwana mezimu simpe wanasesu kona musure
1: okay.
3: Makura awamwe ya karasi kutwala kumwe pamu kwa kulironga na wanao nye kukasiko po walika para kapagwa na imariwa yoku nikasi wali futire vaini waze kosuri makura wamwe epangero hirora kwa batira konye nye sinziso wantu ngano kwa kulitura mo morafu nikisirasi ezu adanena vantu kwa li ruiri resiri uneni yu wali kwa tani mo kumavari suwe nike sure zao
1: okay. Kusanzika sivamwe kuna kulitura mo ano wamwe kapibana kulitura mo kwa manokonda ndo kulisiga siga. Yaro to rondoro kere simpe kwa Sydney asi mautigu msinge nampo aga wanona wana kukwanekera nago unene po monoku monoku munda deni.

0: mauti kugono timboro rama wana kuanekera nago
1: pando kompito ina
0: munu
1: mkunda jetu vasesu gona kuna kuli kuanekera no mauti kuli siga siga tuhu yunge tupwasi epake rombili kapilina kuyukilira nawa ndiasi tuhu yunge asi vasesu gona ndiasi vadinkandu vadinkandu kuna kuli hamesera unene mwikoresa
0: okay
1: kwama kova kova holi woge ono kulikuta nao vamwe toka mwona si agi hapa pontambo gakara pontambo zonsesu makura ataka likuta no mtu gakara pontambo zepe guru makura nagia harasi akakare nguwe gogo mtuogo makura tatameke kuvaka tatameke kuruga na iningi hapeke iyo naika mningi sanya kadire katompora unene mosure nditaka kaptaka kwama asi sininge msinke sosuwa isa mtumbuki rame paro liendi
0: okay.
1: Tanihe na tu huyunge tupasi mparu kiso zekembo mparu kiso mparu kiso dime kapida wapa nawa vamwe tu huyunge tupasi vansigwe kuzakwina kwa teina kahoro kasingano epangurunga liwa peko yongandi
0: okay.
1: Nye kwa teina horoka nye msesu gukarangoso kapida vuru kuzako sure mora mezimo kutupu ina karamu
0: okay.
1: So makurata imniki sasi sure tango sinizi tulire ntere papara irugana iyo nyina kunikisa vasesu gona si ya vafa wagure unene kwa sure ndi api si sure vaziture unene mumaparu gao
0: niyero Monteiro yokubara kambe kapo nenge tupuko mbinga zo mauti kukukuli siga siga aga ononongo na mwasi iku gamwe wana kuli kwa nikira na gowa nona gona
2: gamwe goma udigo wana kuli kwa nikira na gowa nona kuna kara etekuro
0: Okay.
2: Kura corona wao.
0: Vamo
2: wa corona kavana kumona murio gumna, gumnona. Ao kumtekura nkenyomu pamwe ogumnona nyamwendi msesu gona muharadezo kuhova. Mara ogumsesu gona nyamwendi apinduka nguwe ngurangurango sina kuza kusure. Ta pinduka awa peke ningi hindi na inye ata migikendaze kusure. Vakurona kavana kara nosinka soku ningasi ogumnange anali ogumnange azere kamuwawa kapia kuvera kapia genda gura kapia kuzaure makura etekuro nalio limwe lio maudigu wana uligwane kena lova anona makondio vasesu wana kumona mulio gomna ndi mulio gomnao ndani ena tuyunge egwane kero no mema
0: yeah.
2: Vanona uvanzi wana kupira kukara negwane kero na wana wano mema kugenda inanoyoire vaze waka guwane mema makura pamwene po genda inanoyoire iponya wazumbana ndipo aligwane kere inano machochi makura pamwe niki ukarangoso kawani ngiseno vanona vahi ngire tupu membo mora nzirandi nzireza wapitika pizina wapa apana ingire na kembo anona taa karaka vana kanguka mora kapi wana kulikuwa na wako watu mema gokunwa gokuwa idwara ya ontani ngosna na ngosna
0: ana wale yinke nampwe iwa nongono na kwase iyo imwe iyo iwa po kuhame na kara mnona gomo Afrika
3: kara mnona gomo Afrika mwleo nini yuposto diweli rongorego mno lirugana tanto divasi ninge msiche wapera kukara mpo kara mtuko kukanguki tani kukara si wanona mnona gomo Afrika iwaena Mwara siku tuwara nguwe kono sure ngosi na Tori rongo mo Afrika kwa polisi la wazi Oso ipa po iso wagani Tano wae rumbu Gesi kwa kwapa kera unenu kuliruonga nanyo kwa wale Kuruga nsa nusure limo yudua kulirongira Kapiana waga unu nangwede mwenye kere konari So ngesi wanona kwa kuruga na pamu eno enye kwa kwane rongo luku yukirira Na wenye wa ipa po yote rane ipa po iso wagani enye kwa kwane rongo luku lifana
0: Monteiro? Niki wali ya iku hafesa po kukara noe mnona gomo Afrika?
2: Utende nene po kuna kara kupange mpito ni huyunge ininke ina kutu digopera ngova dinga ntundi ngova nona mora ngwe pwanya mwange kwa mna huyunga ame ngwe nya mwange po mna huyunga ame gume gono mpitisiri mosurongo setu makura mworoa ni mnona gomo Afrika mapange zina mpito ndi wina unangondo kuyungira po wanona wakwetu wana karano maudigu ndi wana kupita maudigu kuli siga siga ndani ena iwa unene kakara nona gomo Afrika ngwe mwema na uyunga mkwetu wana tupe zina mpito zo kuli ronga mom tunahara kuli ronga erongo linakara tupuli okuheta kana wazera na wasa wagana tuwenye erongo okuheta kana
0: yeah.
2: Kuvura hena kukali

0: ronga nawo munkhondo azimwe erongo kunakara limwe tupu varongi nawo kunakara vamwe tupu oyoyo inakara mulyo kakara munda gomo Africa mora kuna kutupangwe ngesi ezuweli kuna kasimu itera unene kwa mena mema mara anamono mulyo gomema kwa mdinga ntundi kwa mnona
1: Yaroto randuro kire kwa Sydney ase mokara si nkenye mnona kwa kara no itumbo kiro yendi ano ya kara mulia si mnona gona ngano gahe panye kisikisa mo itumbo kiro yendi mnono go wakare anasere mnono go wakare anakuhuka huyunga kumwendo wano na wakara kwa radio ase inke nampo itumbo kiro yo mnona gona
2: mpando hena kompito
1: Nona
2: gakara no
1: no no no itumbukira msinge
2: itumbukira yoku karasi nona gahepa kuzako sure
1: iya
2: gahepa gwana nondia nkenye apa nona gahepa gwana mema goukanguki gahepa gwana mararo gomawa gahepa gwana epakero mbili tani hena gahepa mndugu na gokumu kunga ndiasi ampakere mbili nawa tani hena gahepa karasi ana karape vango pena pana karasi tupu yoi dona inakhoroka horokapo
1: okay.
2: Nuhinga tupasi kungo tani hena mnona gona gahepa karasi ana karame vango mwina asi taru gana nkenye ii ana haranye kapisi yoi dona
1: okay. Wale mo karasi matuzire mo kuhame na ya karasi ngano iyo ya kara hepero unene komnona gona siga hepa kukara na yo andi wa hepa kui mtuli sirapo ka hepa kukara no mararo komawa ka hepa kukara no mema ano tuzira masi age komnona inke ana hepa kuruga na ngomnona gona ya karasi wantu kumdindi rasi mnona gahepa kuruka na yungandi eyo amdindere mnona gona asikisemo kwa matupu kumagano goge
2: ngo mnona gona gomu Afrika gahepa kuruga na ininke yuku wa makungu endi asi wahepa kufuma deka mkuro na gemembo lioge wahepa hena kufuma deka mtu ono kugwana na ge ono kuli gwana kena na gemo nziro gwana kukarere asi anakupita kana kono mvura mpili ngano asi kapisi kono mvura nye wahepa kuhara mkwene momu wali hara nyamogi tani hena wahepa kuruga na iruga na yemembo momu wakara ipuasi nkenye imwe ono hara ono kupura kwa kondioge tabai kupe
1: miyaro ana wale itumbo kira msinke ya karahe pero unene kumnona gona akare kuna kuisi kisamo ngumo karase no imnona gomo Afrika
3: itumbo kira na ipa kusi kisamo nona kono upona kara nge mdi kwa kara nora zogu nikase kusuri Senesu wa mtu mkosure, kakona wene kukwata kusure mwoku gavari. Kusure ga gaza na hiya peke ndia peke. Nye kusure nga ata gaza tupu yosure. Nye kutunda kuina ngosu wa mungo mkondi konyi. Ngano mnona kutunda kusure kapisa na yazore nunzara membo. Kakona kukarasi ya kwa nendia wene donari ya na gya kare wene si. Nampiru kupindu kaze kusure akara nono kutunduku za kari rongi. Tatia na mnona kakona kara nifuma deko. Nguwe ndia si wali kwa kupaga membo. Wali kwa nikenu wako ni mwanzira mkondi tupu eni kakarasi wale kwege kwa kwendi mwendi wawio mnona kwendi kwa wakona kumfuma deka kapisi toka rauke wakura wakondi ya membo nye wakona kumfuma deka wakondi ya membo ntani na wakondi wako eni kwa mwumfuma deka wakondi ya membo lieni
1: Montero mkara Muhammad kumau paliamente so wanona uyungeni kumweno se kuhame na tura pondi para changwa ese sompura ese tunakareni omtopo mwatu zire mwase para changwa kwa karasi kutiwili saigwati kuli umema uku kindi ukanguki kwa wanona gona na wenye umu Afrika kwa wanona gona wena wakarasi awo wakono mkunda doko mambo wena wakarasi kaptupu na wana wa wagwana memaga gwanene na wana wandi wakare nei yokubora kubaba tera bakareba na kuhuka ndi bakareba na kanguka no kango msinge dino bora kutambisa ko kwao
0: tanka mom keyovura oseka danas dano esimpani na kinyovura kara no spara changwa saso osina spara changwa katunda kwa yeye tunda kunongonona si eyo ana hepa munona
1: yeah.
0: Makura nyengo somvure si kuna kara egwane kero no mema ukangu

0: Quindi ukuhuki kwa nkihimnu na gumo Afrika.
1: Iya.
0: Makura oyongoso mnanga tanta asi. Oyo yimwe tuna nongo na simulio unewe kumnu na gumo Afrika. Makura ta atamike na kuruga na kosi ntu. Ipo vanona na vinyo mo Afrika ndio mo srongo. Vakare nirigwa ni kero no mema. No vakare vana kangu kandiva na kuhuka. Kwa nginye siruo.
1: Sanzi kasi vahari zuwasi yoito nasi aye morose kwetu kaptupo na wana watu wa kara no zompito zoku ningasi no setukare kuna kwa na memapo pepi. Ndi kuna kukara nui kasaise ngoso hone na topo ndi tukare no imu ino yuku ningasi yoku tuwa terahe na tukare tunakanguka pilingo mina kara sikapi ya gwane nepo na wana wanye wa hepa kukara na yugu warasi ngairi chinja na oku vura hena simpe wakare kuna kutulisa po malichinjo gangoso seneta wa litura maunene mamali rongo
0: I mongoro ngoso inakara mora Mwema mtuna tanta, tunanongono na nari ya sudigu wawu, banona kavana karanegwa ni kironomi magumawa, ndi ikasai seyo pepi ntani ngosna. Makura ngosna, makuro na nyosuro ngo na otaruga na kosintu, ipo owena wanona na winyo wana karakonomkunda doko ure, kavana karanegwa ni kironomi magumawa, ndi goma zera, na waruga na kosintu, ipo wawanona wakare nome magumawa, goma zera, Tane hena wakare wana kanguka, wakare noloka saise pepi no mambo, ndi nonopo mba pepi no mambo.
1: Okay.
0: Makuna wana kutandasi owe na wanona wakara kuina wana kupura kena, papisi walizuwe nguende ya si ao kavana kuwa kupura kena, ndi kavana kuwa tura
1: Ndi kapibana kuwa taraeho, wendi wawasi gilire na inye tupongoso.
0: Na inye ngoso.
1: Na ya vahepa simpe kulizuwa sinawo mulio?
0: Vahepa kulizuwa sinawo mulio mora, sinene tupuwa nakara sana na omo Afrika,
1: au
0: kuna karano mulio. Yoyo tunakare na lele zuwa tuli dane
1: yeah.
0: Tu huyu nge maudiguna inye guwa nona ipotare na singapi omuna turuga na kutunda apa
1: Walitu rondoro kire kwa ana asi ana simpehe na kwa matopo kumagano goke ana asi wali marichinjo msinke nampo aga oku gazara kwa singano iguwa nona wana hepanye tuli sapo urone pomo uyo tunakare Malisigo ndi malichinjo msinke aga wanona gwana wana hepa kutuli sapo
2: kwa karasi kuhami na komima mungwendi mwono mkunda doko urengo sina kudakara sure na doropa tuarore kono pomba wakawatu ure kono pomba atikaresi mimaga wakari popepi tani hena yoku nikasi yoku za waka vete mwako mkuro mkuro ngesi kwa karangu ndia sinamu kwa kuhazandi kwa kutengura kwa karani ngapi kuzako mkuro wa ngandu ikasa matupi wa mkuro ngosi na makura nopomba adware tere kwa mambo vana sivaza kwa mkuro waka vita viti mwako mkuro tani hena wakona kwa ratrako ikasa isi mambo kapsi yokara sivaza mwiza nye mwiza wakapaya wakona wakariva terera mwiza kwa karamu ikora miyokuti siga siga vamwe ngwendi si vamu kwa wiza pono mpuna ngwendi vape po kuzakui na akura wakazombani kapta wakwana oko nzira ozo watungde watundu kembu Makura ntani hena kwa reda wale kono sure. Wanona wamu kapa guwane ukuli futira kono sure. Nye ipangero na reli uruganiko sinturi watare. Diwa futire kwa wale, diwa peko inimariwa. Kenya itupui karesi yonai wabatira kono sure zao. Ipua tuare rongura kumio.
1: Monteiro, malichi njo msingi aga. Ndi ngapi mna wabura wanona kurete sapo malichi njo. Karasi mo namkunda dao dwa na kareni
0: kama kuna mkunda kwa wakuro na uveta ko bakona ku uwe momo ba huyunga parte te sepo ininge na inye pepi kwa mnona tu yungia sinopomba ikasai sena inye ikare pepi kwa mnona mora na yo kadongo ni sapo nye ogena Na iningi hai horoka wedo na nguwendi asi mnona kazumba na morogo mnona kwa zaka papare memandia kavete mema mnona zinomema mora kwa zaka vete memandia kalikuwe ndiye na ogo mnona kwazi kwa hili inaka mningo kwazi ndiwa na mkwatra konongkondo morage kazi kukasai senye pe ure nye koiwa makura kwa kuyunga sivare vaire tena nye pe piko mnona gomo Afrika ipoika revana kangu kandani hena kapivana kuliha mesirandi kapivana kara Ngwendi pepi na yoi ninge yoi dona ngosna. Tanie na komnona nyea mwendi akare nosinka. Sokuli vatra nyea mwendi. Ningasi anakanguka. Nage alikuwe pa nyea mwendi. adi mulio gwendi ntani ya nasingapi o munavu.

0: kukara anakaanguka.
1: Walikavamwe walikapiwa akara na wana wano mauzera na wana wasi inke yana hepa kuruga na mnona ipo akara anakaanguka kutuzira mtu pa usupi no ihonena.
0: Kukara ono kaanguka akara ikaria si owe kwa to mema okwa akara me ure no mema ndi pembre ni mema po.
1: Yeah.
0: Nzira zimwe tupo. Tuyungenia si kulikuwa kwa maoko. Bikome holie wakuna kulikuwa kwa maoko, wakumana kulia kuna kulikuwa kwa maoko.
1: Mm.
0: Pokukwata anonja tupua kuna kulikuwa kwa maoko. Kare tupasi nsene onorugana yuma, kome oka kuwate yuma hena ya peke, mulia unene kalikuwa kwa maoko. Ndi asi kulikuwa nako. Katina kutandani asi olikuwe nkenyezuwa, ano kukara tupu onozere panyamoge, kato ono kudane na moiningi yokunya atandi, moindoroma ni omina mkara nyata kara tupo ono zere oinai imwe ndi nzirazimwe zo kara ono kanguka wakulikunga nyambo gemorantene o zere omina imono kara hena nowe o kanguka
1: yaro mokara si katuzu upena si koweli kwa wanona wakara si kaptupuna wana wana kuata numa uko gawali elirongo kwa mayino konda dokuli siga siga mora koweli kwa ima ewa ningisa wakare ngwendi kaptupu wana kulitura mwona wana wa ike nampo inobora kuwatandera ko kumbinga zili rongo unene pomo kumbinga si nao wakakare kuna kulitura mwona unene mwomali rongo. Sydney?
2: Unene po nona gaepa kwa mainingi ukarangwendi asi ali hame sere melirongo unene.
1: Mm.
2: Amone elirongo asi sininge somuli unene meparu liendi.
1: Yeah.
2: Amone elirongwa si meho zendi okungaka sika kapisi nga hepe ngwendi vandu ava anakumona vanakaramo istarata.
1: Mm.
2: Tani hena mnona gomo Afrika gahepa kulihame sera mono mbunga dova dinkandu ngwendi asi moko kumbungo puna tundukozo children.
1: So, yeah, mbunga zo wanona.
2: Mbunga zo wanona.
1: Mm.
2: Valihame sere mu kwa kara hena ininke yoyinzi idana kwa yoyinzi ya hii horoka.
1: Mm.
2: Kuna nsene asi mwartu. Kuweli hena wando na wamu bakara si kapisi na wana wapauru imo kuchanga mo kuresa no buke nganu si moru ingilisa kufratu huyungi si smart kapisi. Mm. Smart unene.
1: Okay.
2: Makura uonyi vantuo karangoswa si ngano awota alirongo ininke yoko mahoko.
1: Mm.
2: Ininke sure imungoso za karasi ngano mnona gomo Afrika gaepa ku diva ininke yokuli siga siga meparu kapisi asi ngano waka demene ne mwininki yomu uzuni o ngwendi asi ngwendi wa mtu na kumwana vamati gona umu uomu na mkunda detu kuna kuli hame sera mwikorwe saa mkunyinga gula nofoni.
1: Mm.
2: Oyo ininki ukarango sota ya kutuwa disa kono mfa so nona gomu Afrika gaepa kudemene na melirongo.
1: Mm.
2: Ipo elirongo ngali mtuare ure
1: yaro makumura si karoweze ketu na kohena aye kuna kuyatu kwa tapo si nongkango msinki to kukulira ima tupuena simpe no makorange doa gano mvora kutambe sera kwa wapura kini wada kupura kena kwa radio watu posuruesi tutameke kumwena ana makura tuwize hena simpe kwa Sydney ano Monteiro Amanese nongkango to kukulira
3: mnona gomo Afrika wakona kujiwa iparu nge otaresi mparugisa zoge kupiza kukutuara tani ngwendi kumbinga za sure kabisa kusigudira sure mora sikapia kufura siinke nofutako nye kukungororo kuduka gano papari mbatero zina zivura kukufatera ipo utfutre sure za nyamoge ipo komeo kabisa nkwa kakare hena ngwendi vena wawire ita mora sikapia gwene lirongolewa nye kuwama ino kuruwa ita warungesi watule te lirongolewa na utuwenye kwa kuturo ngira pamwe. So wakona karasi organeri rongorugi otuare komeho kapisa rongorugi konyima.
1: Mm. Sydney?
2: Nona gomo Afrika wahepa kumona sepa rologe mulia unene dimba sure fumadeka wakondi rugana irugana yuwa karasi onozere karasi oyo mtugu inaga karasi oyo mulio unene mo Afrika.
1: Mm.
2: Tuamu hara unene wa dinkandu aseso gona tuwa muhara.
1: Yeah.
2: Wizati alipake lele kumwe ipo tuare meho zetu kwa meho
1: ya roo Monteiro nungango dokulira nubura kutambi sara kwa wapura kini
0: kutani kahoa na wakuruna.
1: Mm.
0: Wakuruna vadivirisia sila na waundi vaseso gona vanakanguka kuna kara nomema kuna kara vanazere kesuruo kuna kuzakusure

0: non comme Africa nyamwindi kunakamutandira kwasi sure muri unene nguva imwe mava kunga muruhingi risasi rights comes with responsibilities imova tu pano una nkhondo kuza kusure ano kunaka tindira hena nyowe munona gomo Africa oze kusure ngenye ezuva okare kuna kupura kena kuna kulironga na wahena oyo yoyo imwe nani kava korandeda ko anono mu Africa ndani vakorona vetu
1: yero kusanzika se munona kupura kare nozompita zokunenga se sure pozili akamchangesa nye mwene gahe pap kara hena noso singa sokuninga se akakare monkondo arongero
0: i mwenye ya karangos na mora unankondo vau kupena re mara api unakutanta asi o udane se nye mora apangeno unankondo kuza kusure tanzi surwe sina hara nse kapna hara kaptanziko noe mna sure kuna kundindira o uze kusure nkenye ezuva olironge opite oze komeo
1: yaro imo ngosna tu na yasike niko uhura we hili kwa mwletu omo tunazokere niko mwena wakenda wetwini tunayakarini na wako stengu ko esi sa neina genda kwetu hogo anakara Monteiro Jacob mwahamini gomo parliamente zovanona imo tupena simpe na diwekwe Sydney na Ana Fernandu wanatundilire kumbunga zovanona Moroha sorongo kawango upome zuba. Wana ya zokere kumenose unene poko mbinga ze zuba ili tunakutioroka. Zuba li mnona gomo Afrika. Omo hatioroka izueli unene popo ntambo zo uzuni. Ni hukubare mprakeni hono kwama himotupuye no kwa teganu mapokuroro. Ogo watu simbire po wa kenda wetu. Tumpandure kwa mapokuroro gomuli omna ya tupe.
2: Nastwa pandura.
1: Zuba li wam. Yaro asimpa kini kukuhara po suruesi aye ni mpandure kwei mnalitura mamo kara wapura kini tuteni tukare mendindro lembudi po vili zone

yino Watu FM wiri yaune kuna kwa mako mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Ministra wa makushongo maano wa mape mautano Nkuru Ngunta Nimpo Senate Steenkamp shimpe anahugu walitashirongo shi ministri kuna karua na mpopo ya kuhulira mkuwapukura matungo wa shure ukushuki shinenepo mungungu wa shirongo. Ndaka inya kuna itapa omwa Namibia na kupake rakumwe na marohamwe mulikurongo mkufuru kaliwa le mwanuke wa Afrika. Steenkamp kuna yu itashi lipange roli na kuturamo mukewe rashi wanuke wanakara mabango ama wa akukushongira. Liuwa le mwanuke wa Afrika kwa livurukanga ke mwaka mkutapa mfumwa kubanuke wa kuhamiti romu liliatero le mwaka wali yowili mwena mwaka mafere Muviu na mwaka dimurongo ntambiri na ambu umwe Musoweto mwishirongo sha South Africa. Tani kwa kara mpito ya wirongo ya Muafrika mkufuruka mtompo owa tulitirepo mkupamika unankondo wawanuke tani lipake roshinka. Mwendi tukuro na wandango ya doropa ya Oakarara Ernest Kachiku anapame keshi ya kwame na mafana iko akudwiri tanchima nchima ya unangeshe famu.

dhoropa ndi CBD nya vaitwa rekuliwango lalipe olewa wape kam kuna kara muhunga. Liwango linya kwa kara lalipe wakara pakachi karukanda rwapamwe tanimbereo ya wanganga wimuna. Kachiku kuna yuitashi liwango linya lia wapa kare omore kara na rukeno mema akunwa tani dimulihu na mema amadona waditulitapo kare. Uye kuna fuatu urashi matoko wakudiru nchima nchima yange shefa ndi CBD itunde kuliwango oleo ya kara omostaratashi nya nchoshumwesha karo na shita urasha kuwa pera ndi shateya. Saratasha Chief John na Chikuwa kuna kara shikonda yali wango linya kwa kara yali didi ngudu ntani kuna kara na mafana kwa kufuli tadoropa ya Okakarara. CEO kuna yu itashi vitarata vyawipe kuli wango linya ngawi kakara vyawinene tani ngawa katurako interlocks. Miendi tuwa makuli tuwa wikuwa paru mdoropa inya Helga Humbu kayu itashi hambara ngeshe fadakutika kudimurongo ntano na ntano tanimbereo daukare la dawana kare mawango kuli wango linya lalipe. Liwango linya angali katapa mpito daka wane kambereo dakushua shua umumuna hame nombereo dalipangero tani mawango angeshe fa umumuna karo na matungo andango ya doropa ya Okakarara. Wapolisa wa Uganda wanakwata Elias Lukwago, pitit kurona wambunga kanani, tanimu hahende, anakari ropo mpititi wambunga ya People's Front of Freedom, PFF, Kiza Pesije, anakaro mungkwati, anakaro mumakona kono kuhame na kutampora kulipangero. Lukwago kwa kali remeya wadoropa ya Kampala, umuakari rangapo Besije muwirapo taviendi, omo akwama kwa mamkuro na wawakawita Mahozi Kanekuba mkonda ya kutapa machiri to aliparu liendi pa social media. Kaine Rugaba mona wa mkafumu wa presidente wa Uganda Yoweri Museveni. Mbunga ya PFF kayu itashi Lukwago kwa kamshimba uye mundiwe ndi. Pititi wa mbunga kanani wa mnene mbimbi owa nakaro weno muna politika Bobby Wine wacho ayu kiramu shirongo sha United States kuna yu itashi waka wita kuna kuruwa na viruwa na vyao kutuara mumanangwiro umuona kuata Lukwago umuoka karana shiruwa na shauka ima na mushpanga. Wanambudi wa Reuters kuna yu itashi paweno shimpe kapa na vuru kungambi para mbudi nyam kwa hame na kushoro kwa shinyam. Mutapi Nkango wawakawita wa Uganda ntaniwa polisa kapena kumbu rako murukurapa wanambudi wa Reuters wanavuru kumuwaneka ishi ndi avure kutapa nkumbu. Parlamente ya mu Europa kuna kukiendai katuli tepo shiruwa na sham kutepo ra mukosho wede roko kumwe na US omuwa na shana kara ruha rwa undambo onangishefa kuruha rwa Atlantic. EU ntani US tulitirepo makuyubo mwaka pita mumwedi wankuru Pemba. Mwa tulitirepo mkosho wedero kukwininke ya presenta aktika kumurogona ntano. Mwa Brussels. Yayo kwa tambu ire mkupira kuturako mawedero kukuruha rovi ulita. Nampiri weyo EU shimpe anahepa kutulitapo shuruwa na shakuruha ruendi. Murukuru hapa presidente wa US Donald Trump katapa machili toko Greenland tani kushpanga kurunasha US. Ya kwa mena matokoro akuhupa po viwede rako inya. Tunisia anakumbura kwa mena likomba ntoleawo kukinda ya ujuni. Omoka komba ntako shpana sha shirongo sha Sweden ntano mwaimwe. Omoka wachidamu deo lituwawo Sabri Lamochi. Tani kawa pinga ntirimo Hev Renard wambarera ya shirongo sha France. Lamochi kuna kara mdeuliti wakutanga owa na chida kukinda ya ujuni. Murukura komba nta marumbatano akuhuwa. Renat kwa piti tira Saudi Arabia umuafundire marumbatano endi na Argentina kukinda ya ujuni ya mwaka wa mayumaviri na mwaka rombiri na mbiri mkata.
tani uye kwa deuli tashpana sha friends sha wakamari. Mbunga ya maudano kaita pa mayu itoanya. Omokai uitashi presidente wa maudano a football Moos Nursery. Kai uitashi kawa tulitapa makuyu kumwena Hev Renat. Aupe shtumbu kirashinya mkudeu tashpana shashirongo shinya. Dogoroku uhura wa marumbatano wankinda ya ujuni hamwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ntaimwe. Alamoki kuna kupiti tirashpana shinya kutundi ramwedi wa mrongo na. Popa uhura wa mbudi kumkatera kuchima chima ya mbudi pawiri ya utano momno Mwato FM.

Yino watu FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima chima ya mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Ministra wa makushongo maano wa mape mautano mkuru nguntani mpo Senate Steenkamp shimpe anahugwa litashirongo shi ministri kuna kuruwa na mpopo ya kahulira mkuwa pukura matungu wa shure ukushuki wa mkungu wa shirongo. Mwenyekiti kuruna wandango ya doropa ya Okakarara Ernest Kachiku anapame kiyoko hame na mafane kwa kudiri utwa nchima nchima ya unangeshe fa mdoropa ndi CBT. Wakaitu warekuli wango lalipe olewa wapeka na mwaka. Wapolisa wa Uganda wanakwata Elias Lukwago mpititi kuruna wambunga nkanani tanimu wa hende wakaya rangopo mpititi wambunga ya People's Front Freedom PFF Kiza Besije. Wanakaro mungkwati, wanakaro makona kono wakuhame na katampurako lipangiro. Parlamente ya Europa kuna kuyenda ikatuli tepo shirua na shamkosho wederoko kumwe na US. Umana shana karo la ruha ronda mbo wange shefa kuruha rwa Atlantic. Tunisia anakumbura kuhame na likomba ntoliawo kunkinda ya ujuni. Umoka wa komba ntantano maimwe kwa Sweden. Omoka wa chidamu deu litiwawo Sabri Lamochi tani kawa pinga ntirimo Hev Renat wambarera yeshirongo sha Friends. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumkatera shimpe kunchima nchima ya mbudi pawiri ya uhambo mwen mwamno muatu FM.

0: Tengo sa swampara kini gukwara hasirwezi ru na gwane kere ni kiri kwa mletu lio mostaura ili kwa mama tuvuru kumretera kono mbuti kuhame na kwei ina kuli nyunganga mostaura. Hano siwiki esi katu harikire ndi kwa kutara kumbinga zo wa singi wakudira nombapira doko wa polisera mokusinga ndia sino driving license au hena wanomvura doko hii zoro na hambo ndatu. Omneina tunakatara hasi vanona wanomvura doko hii tani avapira kara nombapira polisiro doko singa. Ngapi ala kagwedera kukareta iponga mostaura. Asi hizo situase tu esi tuwa kufura kara na sopwa neina. Asi wanona dia si wa singi unumvura doko hii zoro na hambo ndatu ngapi awaka gwede rako kareta ipunga yomo staura. Ano pitranyi ko numara detu ipo tufure guwane kira singi ame krisnes mbongo na kamarete rako eri kwa mwili. Ano komeho nye nika mpeko ndiko meho nika pature no mpito doku nika sumuka wizemo ipo tufure guwane kira mtu kambi kireko tanko tu guwane kire kume na mkwetu Matthew Palata ogo akara muka wangu zo tokero mkure nkuru.
1: Munili muka wangu zo tokero omuna zo gara kukume na spektura kuruna Raimbet Mronga kuruha rova porosi morha sirongu kawangu zo tokero. Monili muka wangu zo tokero omuna zo gara kukume na spektura kuruna Raimbet Mronga kuruha rova porosi morha sirongu kawangu zo tokero. Kustuwa setu estu aktaru rasiwiki esi yoko hamena ko vanona uko hizo nomvura murongo na tantatu ntani vantu awapira kukara nonomba pira do usingi. Neina tatu kataru ura omu mnona goko hizo nomvura ntani mtu gapira kukara nomba pira zo usingi. Ngapi omu awakarete sapo kwa gwedera mahudi mononzira.
2: Pandu tate palata ya asimam tupua tumburange ya asimu kwa manye si para janga setu isak genda ndi situa setu asi kani uyungire nkira yuko hamena kewele lode mostaura ndi eruganeso nonzira unene poko wa singi asi panena ngezi kwa demenene posikasu kwa hamena wanona gona ono okohizo nombura nuronta mrongo nantantatu di asi ntutu bundi uwakura kara si kusinga di aruganese tuwa kekapia kara no driver di nombapi razo kusingisa ngapi mwaka gwede era ko inka yuko hamena iponga yomono nzira ya zimomu nakani uingira si weta zo sirongo di ruharo aproshi kwa kera po kusinga no weta asi kwetu ya tarura unene soso stambo suku hamena sene asi mtu kwa kusinga etua age kapiga kwa namba pira zo kusinga ndi zo kuruganisa asi ngano asinge apangire etua asi osomo kwa maweta zetu zo surongo kapisa pulisira asi ngoso kwa ataguruka weta asi tukatarure nye kwa nona gonanyo wakutatasi wakuhi zono vorodina tuwa tumbe mzorona nantantatu asi udona wawano nagona kukaruganisa matua kukarete saponye iponga yukuli siga siga mwuma natupia karasi edemene nulio weta kwa kara poyo yuku hamenasi mtu umu inaono kuli ronga nongende sesu donzira ilo alika rambara edeuro likuningasi ngape mno didirika kukanda na sponga ndi kukara nosinka soku ningasi ngape mno vura kuruga nesa staura pa ukaro wepopero yuku yukilira anonsene ni asi gume kapika kara nombapira za usingi kunaru nye kukagwedera ukaru wina ukuningasi wantu wadire kakara nosinka ndi mtu guangoso kapika kara nana wane didiri kuli ukuningasi itua ndi iliki disayomo staura ngapio miya kara ndi ngapio mwa aitanta ya asko wanona gona nye toka mwona si

0: vanoona kona mumuna tupaihorokasi se tupumunoona adiwa kushinga narunyawo kukala tupu noruhafo rukuningasi akare koruuli so senesi agwananye mpito zokuningasi agwanetuwa awo yawo kukala mostaura ngwendi kala unenepo no maudana gumanzi nayoka karasi toka gwana vanona valipitula vazula metuwa vula vakakare metuwa varondomo kuronderera tavaruganisa pamwe hena vamwe vakarantantani vamwe kuruganisa ikorosha asi kwao ngosi naina kara ngwendi nikuyeiwa mara konyima zoruvezero rinyasi yekakara sponga kawizanye konyima senesi vakaruganisa inikuyei puko ndi unenepo ikorosha apa nakatongeranye munzira ndi varuganisa sitaurage anaruganisa ena ikorosha asi kaputaka kare nasimpe nompangira zokuningasi akapangire tuwa asi ei ambara iyo aizeruka nawanawa omwe atukagwanikirae noirapota yoinzi yokuhame na mnona pamwe asingetuwa vana kuli mpulisira ndi mnona pamwe asingetuwa akasitamba ndi akagandetuwa tamukafa wantu tamukarema na vamwe noikwawo kwawo yokuli sigasiga asi koruhare turu waporosi sinkhasi iliso sinene asi erondolo lyolo tupasingano kovatungi mondi ose vakurona ndi vaweki mahauto kapisingano siningi sosiwa ndi sokurugana sokuningasi pilingano waronga mnoge ndi mnona gemembo adiwe kusinga asingano mpulisire simpe asingietuwa owe mtupu ndi akarepwa gerike asimao mtupu ena zakara sivetazo kwa yukirira wa ikare asi nove nyamo ge mouli metuwa ope mtogwa pilikara nombapira metuwa aruganise ndi asingetuwa asi mukwama veta setu wakamgwana waporosi ve nawe waporosi vetu omonzira asi pwakara matenge kogakarapo omamuka hame nanyasi matenge kogokayuka kwana venye vavali ogwaga vetuwa thani ogwa kuruganisa ndi ogwa kusingetuwa lo ogwakarasi age kapikakara nombapira asi unenepo mo mtubutu wa uyungasi gwedere rokole koiponga asi kutundira kwa wanona asi iwo narunye awaretesa po impagwa sivulike wakurona awa wakara si awa wakara na udiwi wokusinga ndi wakara na udiwi wokudidirika iliki diso yomonzira ndi yomostaura mokuningasi waikuwa menarunye
1: ya yeah, vamo kuyungasi kusinga kara na udivi kapsimba pirazi singi ni aki kwa tomba pirazi ai nampri kwa tomba pirazi singi ndi wali mnona tupasta mpe mora kapsimba pirazi wa singi wali ko kedi zangesi inke no mkatumbura ko tanu kwa korangeda ko wa tungi momo mkarapamu
0: ya asi kwa so sina kapisi chaso kuyukilira pili momo wakutantasi ogwa singi mtu kapsimba pirazi singi asi mwona tumuna uyunga nina atameke pokowe rasi elikuwa mwri akara po ndi diweta liosirongo kwa tura po nongende seso watu lira po asi mtu alirongere usingi mora kwa tarura iningi yoinzi omwakara marongo kukuli siga siga thani omwakara si ngape omnovura kurugane sanzira ngandara iwandi ngo msingi mora kusinga kapisi kukwelike kwa pumba mostaura nye mwakara hena ininke ya karasi yohepero ina ya karasi msingi getua ngano gakara nosinka sokugwa nekirano wakwao ngape mnovura kulipita no matu wa gomane nendi gomanunu thani ruwede msingi novura kugawa kwafo wale sikariasi wale simpagwa saa horoka asi nainyo ina kupitira mamarongo mwina manombapira tuwa kureseni daka tupulisirasi wakati mwone asi tuwa sikisa mwondi tuwa api mwukuninga si waka pemba pira asi rondoro ndi mapukuro kwa watungi mwogo kutupasi asi maraka gama ndi uyunga imwe yokufanangwe ngoso asi kapisi ninge natuvureni kusikura ndi natuvureni kukwama nye somuri oso oso sakara pasi senesi mtu opumbwa mbapira zo kusingisa etuwa wapumbwa hena kuirongera ndi wapumbwa kudidirika ndi kukwama noveto dakarapo nukame na nongende seso do mostaura asi kapisi kusinga kwelike kwa pumbwa mostaura nye udiwi noinka ya didirika ya kara mwina mbapira iyo ya pumbwa asi mtunga no aidiwe ipo tukare ni mekewe lorole wa senesi tuwa gwane kire no wantu mostaura asi mostaura kwa kara mo iniki yukuli siga siga to gwanamo wantu to gwanamo imuna tani iri imwe na simpe ya ivuru kurete sapo iponga ngwendi makero na inyoyo selesti poe kwa diwa tupu kusinga kapi ovuru kukewele la kwenifi ya ngoso ase oyoyo imwe ikareta sapo spongwa iyo ya karela si ya kara hepero bo kumsingi ndi ko kwandara iwa akare a pisuka mkwama noveta dina Dakara Mombapi razo staura.
2: Hasi Matthew Palatamu kabango zo utokerom. Hasi ruwe juru tatika patura ino mpito mka wizemo ipo tukatarole kwa situase tu esi. Tunakufora kutara mezu alianena omtua kutara asingapi omu ala kagwedera iponga yomusta urava. Nuna wene wakarasi kapi wakara na Mombapi randiwe nakarasi nomvura dao simpe nomvura dokohi edi dakarasi kapi simpe da polisi rikagwa na Mombapi ra zo usingi ngapi awakarete sapo iponga mostawara kupitra ikombali ntano ntano hambo mwembali ntatu ndi keutambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu ukaruwa wanuna ngapi awakara mostawara ea ikanikisa si wakarete sepondi wakagwedere iponga mostawara.

0: Asiko asingina manya a kama gwane kera ko siri no mona gono gwa maretere sa sponga mostaura ano inke ya horo kere inke ya horo kere asi ngapi ai karete sapo va nona gona vena akara si ngono mvura do kohi to azu spectra wa uyunga sa a va nona gona vena kara ta vakara si wale ku hafera unene kusinga mara kwa kulironga kusinga makora mostaura nyopo a a reckless driving mostaura po a a Uruhuringa nguwa rwendi tupu. Uze ni mamutu peko na unese magwane kira na iponga yukara mguwe ngosa. Watu FM.
1: Goro wazeni.
0: Goro wazeni none.
1: Api yoko.
0: Hawe nyosi hawa.
1: Iya ro.
0: Oni yoko.
1: Anu kituwa wawa.
0: Ndangi ndangi.
1: Awe situatu wa sizo huu.
0: Pandu.
1: Nene po na wei nawa kuyunga onspekta na enye tuwa hizo huu.
0: Yaro.
1: Oh, dona po wakara po inawa uyunga inspector mo ufili. Morase tutara ngwe osomfakara mo simba mo vendu komu. Wanona gonake aru ganesa wa gwana no license dao. Ta gwana tupo license GP kapia kualifa ya kazi turapu. Kora tazi tupo aninge tupo asinge yango. Wanona gona ngano yangu kwa kuretera bantuno headache apa no yunga ko kwa kuna turewo kaze kwina ambara maudona manzi wa kuretesa nona gondi tupuna zikwana ngweo inayakere nari aswali ngwe nungura tinga bi 25 intano kanoka gwana jipi o inaya wepe nina ova wa yangu anona gwanafisi ngano yangu naanga kwa wanikasi watu repozo must zokunikasi you have to have a GP wainanga taika reru kwa wali ya amba rangwe nyami mwena imu no ndiyo amba rangwa nikire na hawa nona kona mwena usimba kwa kara na
0: tandasha o masinga kapiwa karasimpe no experience ndi kapiwa diwasi wale mfature popena one wakuyunga sigakara no license marapuato GP mufatura si sepo gwana tupo license pato GP simbeka pio kara msingi gwina kukunika so polisi le kusimba bantu ndi ngapi
1: oyongai moya karanyo mara awo kapitani dewanye zi yango mzawi zasi ngapi no monako bantu wali sindisa oyo waku dukira ngwe wanona kona koto awo kapi wakara na zozu na experience za zo tupuna zguanoko adede nini kitu kwa minagaga matua kwa automatic kawu za komanzi komanzi naga kwa na tupoko license natura motorize zitupungo kwenye ukuni ngasi ukuya hendele tuwa se akwa kwa nikira na usponga seno mtara na mbili iponga ime ya kuhora ukayo unnecessary vanona waku irete sabu anona mbili se tukatara wale mbili zo statistics ono accident za kuhora uka wanona wena wakarasi nikame under 25 ndi under 30 ugurumu wako hile tesapo na inyeina mwrage ye ndiyo inatukue kuningase as long as I put on drive makura ngoso no musika po po wako zora gara kapi no control apanae kahoro kera accident kapi tadi wa singe ya horoka nambile wapo rewe na wakua wakara mume tuwa singapi za horoka accident katawa idio morazo zo makiti sinte wa akara na adowa nona go
0: ya matu kambe kereko
1: ya hamba ratuwa mkambe kereko
0: tumpanduri
1: sili pandu sili noni
0: ne wam
1: ne wam

0: hasta ahora.
1: Sokoba, sirosime kuhurokare nomno na pepata, nene nene ko ramati. Wali hapa mwakara nage pepata opo, pepata mwara kwa mamparu kisozo vantu, vamwe kwa maseparu mlaka tupungapi. Ya kurogo mnona matuwa gamo nugaga pembo, wali hapa osingi ove guhia ndizi nya mtu kwa kutaira akutarera. Waleka piwa mpulisi ranyasi asingi oletua magwata katuma ngeda surosime kufura kakuso dono safi haka mbadare kutare la mwina oru gana wekuhia mtu ndizi nyamdu inakura na wekuretza kwa wekuretza kuna iponga mwaka zase etua wali mwono kongani apakuli guso letua na mwina kaya yungo inspekta si apakuli guso letua mwraru hafuru wa mwana kata mekuronde kamula kwao dogorota eka zona uka na inye ina nkebimu kutumbrasi uhezuvu ndi katua kwa maina ya kara mepata ya omu ina mwakara matua mwara sitoka pampuli filasi ngano asingi mwara oguhende uzina wakano sitambua singa singa tu mwara waidi wasi madidi liko msingi agawa kwa rangano kumpa maageta mwara si hai ituwa waidi utatembili uina mepana akara na mingi pura msingi ndi nga kambadara kakwa tali kusanyo letua aka tameke kusinga mwara tali kari tapo utona mora vira kwama kare sozina wali zakara makachiko guwendi mwa kondiveni gusa kuyo tomo kwasi wanuna velie zuwa kapivakara na wa nomfumwa zokufuma deka esina kara meparu lindi tunikese kwa usingi tupunsene anagwana mbapira ogomsesu gona tomo nasi omu akusinga tupu akuparuka tupu mokachi kwa kwao owa kusinga nao nandri mo monodoro pa kuhimu na vene kezdoro pa kimesu kezdoro pa nilipasi msesu gona karamo ogu kagwene mbapira zendi wale ure omazu wa makwetika wali makwetika tatu makwetika ne kwa matupasa makusu kwa nanga to monotupu omu akusinga kyo mnika si haa kapisi mwa awa singi nge sitaku tantara kusatu mbira si zendi oku ne oku tunakunga fosek kwa sori mungu na kangu kufana ngosu manse neto nike hoko ngosu na kangu nare ngosu ono tuku ngwe muna hama razi mamani kusele nge potu ya murai zo tunu pari soba hawa rugani sato taku niki ne hoko ngosu nambili owe hamba rao kare umtesi kutuwa singano ogumno na ndi ogumte kurangeni vure kumpani mkwa umawa singi ngano ngesi ngesi paika kusa mkumu kamo edina olua kutumbura liapeke liapeke tani omtubna nani rupetuporu na kutara tupuka piru afire tupu yoi mwasi momu ina ono kulimburura ogo mkondi ndi ogo mtu wana kupama gano divasi sirosi mwino kuno kugendera wakondi woge imo wako walimburura mora yoi ino kulimburura wakondi wogo mkweni no wakondi woge ndaika wako rokera yoi yo kulimburura wakondi wogo ya wako wakondi wogo mtu wako kulimburura parangoso nani mtu ngano wana hara kutengano makora ngedo omnovura kusinga ngapi vamwe wadiwa kusinga ididi likoye mwesi nika faidiwa mora mbape la sinde kapiga mana kuziresi yeka unikozi matuwa gantantani mora tuwa tuku modi mwema tane sandi nga tunye na tututu mbranye mora di wale drive anye drive makura mwetu wale nye tuprose di tatu wanyas di tane sa makura mwetu wale dane makura kine kulea akara mora mo drive lea akara na oina ambara ngwendi ya kontribita unenene kwa wase sukura kwetu awagwa na nombapira porpe oruantani so mwile kutupu tene ugwana mtu mbapira ndi wale tu wala kara pembo kambadara otarasi umakuli singa ngapi umakuli katura ngapi mwale tuwa kwa kwa kara discipline ya kara seka kwa to discipline tani ku tuwala kono ngedata peke mwala mema mogeli mwale tuwa lia korwa nare tuwa nare lia korwa mema mogeli brick footy mozili gearbox oili mozili ntani injini oili mozili inge wali nadiri kudivara kwa hina wali nadivara ya itano ya kara nseka pinapu kwa nseka pinapu kwa ikuwa mema ya karamu na inye ngoso yonare etuwa na ili akorwa makura nsenene owe olisi inga kutura kono makoso mwana makoso wako mbiru mkatupu momo gatuwa yara kuna li mbiru mkira koko so na inye ina etuwa la akorwa na inye makura nsitoli dane na inye alina wita ilizi koku ya kuharede sere so iwanya sunsene wasesu kuna wetu la guanogo matua kulitura mtu pasi mnavra kusinga matua nga mnavra gasinga ipotupu wagusepo nondongane so odudaku mona ika mamaru hago kulisiga wale itutu wagwedereko
0: newam

0: Watu FM.
1: Ewa, Watu FM.
0: Kamtambura kiri kwamo.
1: Sitemkosesiwa.
0: Sitemkoseno ne.
1: Ewa, mpandu. Awe, sikuwa atu asuzi uno, sikuwa ara kwame na motupu.
0: Mpandu.
1: Ya, yenene, ya ikarasi. Sen asmintu kapiga diva mafano mostaura ndia kare no udivi ya sindiranga puma wazi ugansa senese akara nomba pira oina katantasi age kusinga tupue tuwa ga diva kapiga diva na wana wandi akare kone fuma deko wakwao awako ugansa nzira ya posoho nangweni nyewo wanona nazu wakarasi uko yangu nambili goma sika meko gaose na sita sika meke kapi atara singesha pana sika meke pa wapera kusika mandise mkwetu wa kwa mange ngapi umnavurage kupita papa kusika meka tuputa rugani ya kurugana mpili kwa karasu pupa kusika meke tuwe ya kumkwama katunali vura kupita tujo kunduruke oka pitile kisinya kuina ya karasu tuwa ina ya kutundako meo zogiali unalentu dhili akona kuriwora tangoso mkunduruke marage kwa sika meke monzira agenage kumtumbura sundano driver makura ina yangos nani yo ya kera senas mtuwa agwane irongo yoku diwo mnaru gansa nzira ngata ika karas magwede ireko kukusinga ndi kosa maudi taka sespa unene
0: yo matukambe kireko
1: yao yetuwa mkambe kireko yoyo
0: pandu mandu seli
1: pandu nina.

0: piaba singi matua sinkenyezua vanona veno kudira mbapira siugwani asinkenyezua au kusinga matua mostaura wahana mbapira sinjiso vanono nikavatungure ngesi sinene vamono asi kutame kamanda hauvali utano ndongoromo mape unosonda sinjiso vanona imwavali zambere na wanawa mukaruga nesa kusinga matua mustaura vahana mbapira ndipamwe to mono hamba rangu yekuzakura kwa kwao wana teksa aye naye natango nikakukwatire munye nyame mara kadiwa kusinga na wanawa mbapira kwatu iko mazua kao kakarasi mapeu na sonda ano vamwe kuvatomboka ano vamwe kapyai vatomboka sinene munoona ta ningasi amena diva kusinga mara mbapira kwato vamwe tozuwasiai kukara nosinga mostaura naye nakusetu alia mukwetu ndi teksa za mukwetu nakumuzakura kunaina amembapira kwato kapisi niruganise maro vena asako kuvazura kakumba noseto umono nyoko munoona marake kwato mbapira mara kadiva kusinga nakagwedako maro unyi vena kapyai vatomboka na wanawo mora agwedereveko ninge marou yeni anu marongo so mustaura nye kapita kakara muhena nowomo kuningasi mara neye na kusingeli yetu aliange o mustaura wakwetu wakagenda mwakara no ninge no driving license ya mikwatu kapita kakara hena nowomo kuningasi o mustaura na kusingangesi waporosi wakara age tom kamumo nasi ngwe ihe pwana inye o mustaura kakara na yonyi makara toka mwona kwa kwa wena wa mdiwa sio kungandi na ine ikia kusingirangesi ngwe no license zendinyi kapia kure shibeka hena mustaura ndingazi imwai horo kanye kwa nona vena awo maranga kuhete kera kwa kusinga mara driving license na mpile na kwato
1: ya ma kambe kerepo
0: ya yotu akambe kwa anu kutuara hambara kumbinga ina nazu hambara nguye wagumu kona kauke asi nembo wale mwakara matua pena pokusinga to mono asiaye vanona kwa kutare la wakondi nasi ukubara na memo kukambi wakona kaukese membo mo mwakara matua au vanona mweli ndi mnona mweli koko kamba daratu puku muronga kusinga seo murongo mo itaurene kuni ngasi katia wa gende matua kwa manzi nerongo hena yoku ningasi amekwa kuronga kusinga kamba daratu uze konate sihena ukagwanelena ipoka kwa ne driving license tanne imwa kutunda hena we mkonde yo kutundo metua wa sika muhena no sapi busamo no sapi utre meli mbalioge seo we kwa kutunda apo hena uze karugendo kamwe odono sapi hena kambadara kutarasi ili okuno pano sapi waka dipungure sine no sika odono sapi nye metua ndi membu oko mnona azimon na si uko warage ule tu watari kakara aliendi takaronde kamuwa kwa onye akaruga na iruga na indi ahara kuruga nanyi makura se aka azo kunya ka magira magira maro kapitai ka mtombo ka ndongoro hena aka kande mnondoli etua mnono kupa mutaka fandi pa mutaka rema na nwakwa so simo so to akambike konani
1: ya ro Ana siviva vuruna kutukambe kirako wa sisi mpeno minute eko dili, ruganisa eno minute eda upoko moka wizamo, ipo mvure kutukambe kirako, postura posetu. Watu FM?
2: Jiwa.
1: Niwa.
2: Tengo sen.
1: Tengo sen none.
2: Yaro. Tuwa watu ku?
1: Awe tete mo studio.
2: Okay.
1: Oni uko?
2: Awe nusu wa wawa.
1: Ndangi.
2: Umuria gomboka singi ya karapu?
1: Doctor kwa singi na wase sugona vaningasi nomvura kapidasi kama ntani kapakara nomba pira pulisiro omu avuru karitsa po iponga ndio magwedere ko iponga yo mostaura
2: wale tengure tu po ponye pe pulo liu kire no suru woni asi driver diva yo inzi mostaura ndudi agwane license hii kuzili rongera odiwe no saini domonzira ndi divi so iliki diso yomonzira makura tatengura kwa nono wadilinye kwa nono mbapira awoyo wakudukira koruhuli kugwedele la iponga hivu kemorwa age kapitati kwa lironga tupasi yeti wali zeko meho no kutengura kunyima no ku indicator aza puke iyo tupuga mwona kogueno zinanyi o wawasi njaji arondo mwanai natatu mtumu nyaze modoro pa

0: opo akuromokera apoka tuwa purisi lapo kuromoka moraye itupua viwakele po gumo guwa kwa makomeho gakara nomba piro guwa kujamba weta zomonzi ila yu aromoka popo pasupi nageta kwa mamu inai horokanya ge kwa mbwanda ntanino sayi nidime dobu nikasi edinga gako na kumbiri ka aska menene po tanko hapi chegui na mkwawa ageta li atambiri kita pitaka na momu gai mwenenye po guwe awo etuwa kwa tuwelea kupita koko meho makura tari hata tukuna kauketa pitaka na agena geta ya reatata pitaka na mbwandu morano sayi ni domonzi ila kapigadidiwa na ageta gwederele ni iponga yomonzi ila tani etuwa kufura agea dire kulicheka umawa ningine wakuro na tasitata tatare etuwa noramba na diekwa kulikida ipembe so iwawa makoso mawawa isinge na inye iwawa tani ya kuro nda mungo mkuro nanyi garironga license tahulile mustauranyi azio kwa yuka agee mora kwa diwa tupundi kwa hizu za tupashe tu wa menu waliro ngange tani tasi tata eko sonani liha tomoka liha papa tasi ngingo oro tazi tagwe dasi puta tayi kareta accident mbi neyana likature tu wa noramba kwato agee kapia icheka pekatuko ngororo wa kusingatari fose la mora tawa kahandu kilange ni mjendere ni kasiki etu wa tasi njimo mdema ngororo etu wa leko meondiri oko njimatari ya mrondo agwedere siponga somozira moramba pira kupahura driver adiwe maudiwi naga eke tuwa kapisha karete siponga komeho kwa panga singa na yo kagwede vila kogo kudira nomba pira iponga
1: yo matkambe kerepo
0: yo tuwa kambe kepo tupio yo
1: pandu mandu siri
0: tumpandu nana kongroa zongwa
1: ewa
0: ewa

Yorasi noru zena runa rukwata putu na nsiki kuhura uri kwa mwili tulio mostaura kwa nganyame Christmas mpungu na vuru kumaritra ko ili kwa mwili stokoro popo. Tumtoko irapo na wa. Bye bye.

Wato FM vere yantai mwe pano kuna kwa mako nchima nchima yambuti hana kubarura Lucia Mahongo ndokotora netumbo nandi ndaitwa ngakara na ruyendo roktamba ko Akra Ghana yona utato mukakara pambongarero yali kupomano yapa ntambo yakuyeruka kwa mena ntambo dakwa mako kulitokoro lya mbonga ya United Nations kwa mena ali heni toka ka Afrika mukubatura hupika Ministera wa vya mapukururo, tani unongo kone nduwa magwane kero Emma Teofilius, kuna kara na mdingo wa kupira kurekera, pashure ka imbiranga kare ya People's Primary, ngoru haro kufuruka liyu wale mwanuke wa Afrika. Ngoru waru wa shirongo Oshana, Hofni Pinge, kuna yuvitasi liyu wale mwanuke wa Afrika, kuna kara alivuru kito hudamichima wavanu kivamu soweto mumayuwa mrongo na hambo umwe hamwe duwa pembo na mumwaka wali yovili mwe mafere muvyo nadi mrongo hambo mbali na hambo umwe ovarwani tiro lipiro uhungami tanikupura unankondo wabo wakuwana makushongo amulio tanjilifuma deko huntu wa mtu Uministri wa ukanguki, ntani ukali na wapaparo, kuna tulitapo njendi tito mkukondo peka likuwapa ikirulia shirongo, kumamia uko wa mahamba, ntani kufishoro kwa vimwe peke vya mkama vya kuwa mena ukanguki wa mbunga. Shpanga muna Nigeria, kuna tapa liraturo, kumbunga ya kuyendi tamatororo, mkutundi tapo lichangito lia mbunga nkanani ya inene, tani mbunga politika dimwe pekene, mkonda ya kurumba ngira kutikita mwina gwanta po kutuwa ramulidiveta, liraturo ulina kunda mwuma rumbatano kutuwa matororo nga kakara kumwedi wa mrongo na mwaka otu natamba. Mbonga riru ya Navanche, mu Democratic Republic of Congo, kuna politire shturu hapo, shakushinda lidiveta. Obionga vipanu ino mpito, President Felix Tshisekedi, mkurumba tani na shine mashautatu mkara mberewa, shturu hapo, shuwa na politire, murukura mayuwa, kutunda poka karako manedo, wakuya uka shturu hapo, manedo, kakushinto, hakare anjorongani mkurumba ra Kinshasa. Tanishpanga huroko mu US kuna shwe na kutere la alishungi dole ya mpanguli wa mwaka dimurangomu vyo na hambo ndato Pauline Newman lia kumtundi tamuviruwa na viendi mu mwaka wa mwimawiri na ntato muruwetu na makona kono kwa mena nangishu uye hana politile mkuruwa na inya kuna kara nchima nchima ya mbudi kuka kwa maali tamu nono mbudi paviri ya ntambiri Minite ntatu ndoda kupito kuviri ya uhambo umwe tunawane nchima nchima ya mbudi hano shika ntani mkawane likuwa mwole mayuvi tuwamfa kumwena Serafine kakuhu njamba.

Namnetene takpita kwa wili zetu zo ntazimwe ngurova zongwa po usuruesi kuna kumtambara keri kwa mo lio mativiso kono mfam. Eri kwa mo kuna kara mepiti siro liangia me Sarafina Njamba. Ningetebut na kara kono mbuti zoro kuo tuseni turuka na tuse mpito makulinga simbuti zisikio kusuna tamba. Parupe hero funguna kupitira kewuta ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu. Ndi kupitira kewuta ntantatu zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Ano parupero SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano. Kukutupu kusupi pika mbudi zo pachangwa kuningira sizipire kwa gira skachi. Tuseni turugane sempito ningetuputna karako nombudi zoru kuomu.

0: ari kwa Maulima Davis Ogonomfa tunakenda na leporuveze oru Maseka Joseph Ihemba na kugava madiviso kikudu muno na ya porulimanya lia guhietu hekuretu zinyakuretu muholi zetu malakia kamcheke ka konga za kamenye gakere ko same wekoro natuwenye tugwanini mbudi ya si munabu kumzigida wongkwazi nyawo si wongkwazi nyawo nongkwa guhiawo mwia moneke mamazua norombali kwedi kwa pemba gona ilimalieli ipo ngaskarako silika setu so kudumunane ya poro emanya liao pomayendo ga mpungu tulitamba ikeni mbudi. Naseka Joseph Ihemba na kukaba madibi soge kudumunane ya poro emanya lia na kufa guhietu hekuretu sinyakuretu muholi zetu malakia kamcheke ka konga za kamenye gakere kosame wekoro na tuwenye tukwareni mpudi ya si mnapuku mzigida wongkwazi nyawo wongkwagu hiawo mia mone kima mazua norombali gokwedi kwa pemba gona ilimalieli ipo ngaskarako silika setu se kudumunone ya pore manyali yao pomayendo gampungu madiviso.
1: Hello.
0: Madiviso gonomfa.
1: Gurovazin.
0: Gurovazin none tu amtambura.
1: Anumpando tate srongo. Dati mbanzi srongo buka soti. Kwa gama bisi kana fao tate. Tate mbanzi ambrosus njenga duki la so tate remu. Uwati sigire mvura za pupo. Kwa gbiso nkwa guyao, nkwa mkando, nkwa mbanzi. Unumatiro tate. Tate mbanzi srongo. Tate mbanzi remu. Kwa ganga na unyeze koro nwa duira sumo mazua murongo, Gatuka la nejiwa roko pimoto ya no anda ha. Anonye zua lio murongo na limo mateu. Gajula inga dumu na ndira zao. Ano lugu kamu. Matate mbanzi. Yasu rongo ya duka toka sote. Na kwa teramo nane analisa mtero. Kumwe nongkwa zinyawo nongkwa kuyawo asana madire kaku sindia sonya mbanze poka sote kwa gama tiso kana kufa msamane guwawo mbanze mbanze ambrosu sindia seremu mazua mrongo ngatukara no anda hape mbo poka sote ano mazua mrongo na lima ngatukara katukadungu na emanya pa mahiri za gasa uyemu asu akaume nani nenye one mwadiviro tate mbanze remu Ndiasi Ambrosus Gatukara medumu ni emanyaleo toka sote Na mwenye unkwa nane Onumadwiri madio nane kakusi Zantero toka sote Asuma zuo ugonga tutumu na emanyaleo toka sote Onumakara unkwa nane mwaka kupume zuo Kutuwa dirabu diwa Iwe ni kwa siwe ya kara toka sote Unga tutumu na tuamu ya tango miya mwoneke Mwone toka sote hapa Gatu ya tutumu na emanya Yana kusotate Asimpandu.
0: Ewa.
1: Atubisa mazua mazua hei na mpandu nane.
0: Ewa.
1: Togore nipo.
0: None nkosikwao. Eri kwa Mulima Davis Ogonomfa. Yuli tunakende na lio. Pito pozili. Rumbeta Anton Ndumbu na Karo Mukai Susi. Nakutapo mayubi tuwa mfa daba nane. Wa... Dawa nane wa kaliro momkunda wandiona. Waliro na mwanche mwa ibiro na wamavanje. Ndi livu lia shutemo katiku. Ashi katshuvu mshunda ha. Ngora ngora. Na mwanche mnapu kuita. Vantu kuna kunyonga menepa mdi wavo kundiona. Rumeta Anton Ndumbu na Karo Mukai Sosi Naktapo mayuvito amfa davanane wakali romu mkunda wa ndiona. Waliro namo wanche mwaiviro na wamavanje ndi livu liashtemo katiku. Ashi katushuvu mshunda ha kungura ngura. Namo wanche mnapo kuita wantu kuna kunyonga mene pamdi wavo ku ndiona. Koma divi sogono mfa.
2: Halo, nguro wazeni.
0: Wanguro wazeni none, tuwa mpempito.
2: Wampandi nane. Na harabi kule, kama mwa gachanga. Apanya mebeneni ya nambao. Ya divi kwa sonya mweke na karapo nga magoro. Nuna kuga ma divi sogono mfa, damu jange herena, damu jange urundi. Lali nono. Ena yenna kuzigida wakuru wange ukoka sivi onyasteza nwana wawo

0: Ani, posi, posivara, tomasa, namkuru kadigwao. Tani kokasote, tereza nangura, zala nyemba, nalenye, avarakara kokasote, watekuru wange ofesi, nola kwao. Tani, ojakondaha, kampanza. Nomukuru kadigwao, poma mono, poma yongora, poma masona, zaka sekere, novana wao, hausiku, namukuru kadigwendi, ipanda, chani, potkasava, sinusi, noja katega, mvura za hariri, onya amanda, matine, noguwe, Bambero, Nova, Kuruwendi, Navenye, Wapuku Zigida, Kani Nangombe, Namkwambi, Kotanti, Nova Navao, Navenye, Kani Monko, Monkenyomu, Onyamudi, Nova Navao, Navenye, Wapuku Zigida, Kani Akuru Wange, Wakara Mogongwa, Nike, wakara mogongwa, neke, mbuna za neke, na hawe nye nwana hawa puku zigida. Kaniko karusi, wakara kwasi, onyamandu, mengere, wambuna, kani onyamutili, wakarukuta, ikadiri kwa asi Sofia, kani kasiku, kambuna, nwana rendi, pomtapa matea, Kani posihepera kasiku kanangura ya diri kwa as onya doni. Kani onya kambinda no zina. Onya kambinda no zina onya suwarongo kasala. No ina nyaka hewo kusaru kwe. Kani onyama nase za unonge. Kukaengona, kani onane ndambu mosiwanda, yonane sako kukatima, tuliron, kani onane ngewe, ya mnao, nyali, nya, onane gene, ya mnao onyalu winda, motawu yema. Kukaguni, onyama peo, sonya pau, mwana ona wenye. Kukukwa makona wenye, unkwatate, ya wenye wapuku zigida. Oguetu pomasare. Oguetu pomasare. Ya toka ipo muna kwa meke mdiro. Na mwenye one madivire here na urungi. Katuti gire. Mwapuku zigida. Edio roko kwari. Wakuli ngungunu kira mautano. Ano ehore somo mapeu. Asi rinyo nga mene kwa karapoderta asina mene wapuku zigida unkwazi ya nukwatate pandu
1: ewa
0: nani
1: mativi sokono mfa tuwa mtambora
2: mafanya merejino nakara kuma enzere naga nukwado nane nai minasira zasi wambo kani one madivire nyanko mbele po maenzere basi mnao kato gurukire mautano haku zigi da mungome kukonepara kani one anefera ni nwakuru wao konkure nkuru kani otama goti pontara kani waku zigi da wakuango mbe No wako ancora kwa nike omkwarero gwao nasimu apuku zikida etamu kwa karepo maenzere panu ugiremo napanya merejina nakara po maenzere naga wanofado nane kawasi girenga mosangro sarundo etamu kwa karepo maenzere kwa pukuru antinga nankuru kwa mahahe Atin nantinga na kuruwe na kadogoro kile poma enzere. Mandambo no waka ume mwapoku zigi daname ni. Etamu kwa kare papa poma enzere. Kandu seya azuzi.
1: Ewa. Elikuwa Maulema TV sokono mfaa, tunakenda na leporovezi oru. Funguna hewuta, ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu. Ndi kewuta, ntantatu zimwe zimwe ne. Tambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu. Paru pero SMS, ko ntazimwe mbali mbali, mbali ntano.

0: Madivi so gonna farm.
1: Hello.
0: Tom Tambora.
1: Okay. Apa ini kok bisa gitu pun tau?
0: Mau pepe mau akar atau pempi Tom?
1: Ok cuci mau neni aku buka. Apa?
0: Cuci reni.
1: Tunggat. Apa yang me hinggula unengu akar apa matende? Ya apa pad? Matende di pempi ni nambah tu. Kwa kudisa nufa damkuru wange vitu skatiti ilijadili kilasi ya arena ageka tusigire umazu wa mrongo umazu wa gata musipangiro sarundu omateu ya dioroko nehoroko kwa kare ingesi ya mutano dioroko mapeu ehoreko hapa po matende na umenye kumezua nutokero ekoro wenduka wasis bae oreo boti unapu kuzikita kose kwa nyonga mene papa kumtini jipo matende ambato ani gura muhena apanya na ingura na kara pompini na kubisa nofa damkuru wange vitu sikatiti unengu ugoga diliti ya si jarena na kubisa nyewe koro na menye kenye kutuku mwakara baholi wakaume unapu zigida ihoreko kari la papa matende dioroko po alifanikire ngali kakaranye mama utano mapeu ehoreko nara kudisa tupa wakara ure sene asi kapigomu kazubiri agama diso kani gewe mazuaga ya gwanini nyembu josi atiti atusigire umadiri asi jarena mbuse ndi sene petui anakara zikuwa kuhizu vaa mpuku urenya si mbuse joku katika tusigire ya yonye tuwa ku ninkasi family ndi wa anekoro izeni ya lireni gwetu hapa hena kati hapo ngere mazuaga ulea karele etamu ponya mkoya anetupo wizapa topura shoromani ya unengu ndibo nifatu seo siku kupi akulikida ulea karele hene tamwa kope nakati ya tungireni mazo waga unyi matupu zoli membo kati ya nikire unyi matupu iko tuwa aturanyi tamwa ya usupi tupu utupu na mpeko nai nike na yetu waka imana apene ito waka sigako ya lipta apenu mbujo kumwa hameni oko kasi ya karako kuyo kaitu gwene ambala po usupi tupu na akuliri.
0: Ewa.
1: Apandura.
0: Ewa. Madivi sogono mfa. Pito simbe pozili. Pito pozili. Nenge taputi na karakono mbudi zoro guom. Madivi sogono mfa. Hello.
2: Hello.
0: Tuam Tambora.
2: Grova Zeni.
0: Grova Zeni, none.
2: Yarom.

0: jambo anendia serempo kasote ngatu ya karani ya pure manyalia po kasote imononkwana nena mwenye ono mabiri mabia mpero analisa jasi nyamba anendia skakusi wakara po kasote wakutu zikida unkwana nane makara kupume zua anetuade la kudiva wa mkumu ona nyama liya njasi pande makara kono kuma nwa kuru wetu makara kono wana weni samu ya tani kumita mwoneke ezuwa olio mazuwa murongo kukasote nga yoroka ya puro nakara no anda mumetita no mazuwa murongo ano mezuwa le murongo nalimo mateota tuka ya pura mbira zao na hizi sawi yema tani luguru kabuna kauke vanze ya surongo kukasote na kwa teramo onane pero analisa wana gano ya pure manya gana fa otate banze ambrosus ya sere emo la dika wane mpoka sote kwa gawa pukuru la mkwatate one mwa mkwatate mwaretere nene niyasu banze niyasu lemu mpoka sote haku mpukura na mwenyasu iyo ya karo kungo muze mazuo kumazua mrongo kukatuka lano anda hapembo alo mazua mrongo mwe ukwede kutuwa tara sutara ga julai katuwa ya parambira za maivu za dasawi yema mkwa nani maka kukumezua onu mwadiva nene ni mtero analisa nga karame yapo manyalia msaba mkwa kwa siga banze ambrosu ya feremu papo kasota kumtisa nungu mia mwone kenyo kwa mwye pa nungu mia mwone kwa mkwa nani nani ima kala kukumezua itamba yake mbude zwa hambara mwome ya tukare seko wadona yosirike tuwa karako kutuwa mwye ta unenu mkwa nani nungu mia mwoneki kwa poka sote asumpa ando nani
1: ewa ewa ima utuna kenda ni ilikuwa mwole mativi sokono mfa hello tuwa mtambura
2: kayubito
1: tuwa mpempito
2: ya apanone ya muyenga kosmas edia yuza hika jiki nakara pa mkunda wa kangongo nakuwa tiramu muhungu korosa machozi wana kutabu mayuwe sogo hifa ya nakupa muhungu kwa teresa ya simbara woyu watu siire munaini suni sente muwaji wotu nakusa mwaka jiko haka yende na haka mbara mkari nukudi mkaishi mwa nitu mine tu mkube tu muhungu kwa teresi ya mbara nga pili pokeho panipakai keo ditamu kuna kukara mwoli umboja muhungu kwa rosa macho pa mkunda uwasha diko nguro kakasa kupaya ndani mutara maburu keremba horeko ime manangeno epeonda muhatu nga nyito kutare no maburu kero kaviri retu zo uwati endipa 2 o'clock modi umbo ya mungu korosa machozi ipasha diko ngurupa ya kakapako yao ni mahoreko nganya kukare pasha diko nguru ni kukahanga ni onaza hunguru kashine apadone ya mwenyele kosmas edia yu kaisika jiti na kare pa mkunda wa kangongo ina kwa teramo mungu korosa machozi gana kutabu mayuvi sa uwe yufa ya nakupa mungu koteresi ya simbara woyu watu siire mwanae mjoni 2060 muwadi wotuna kisa mwaka jiko haka yende na haka mbara ya mkani kudimuka isi mwa nitu mkuu wetu mungu koteresi ya mbara nga pili pokeo kano kakai nitamu kuna kukara mdiumbo ya mungu korosa mashozi ya mkunda wa shadi kongoro akapako ndani mutara uwe mavuru kena mahoreko yine manangeno peunda muhatu nga nyito kukare ino mavuru kero kaziri letu tuoku kwenye uwadi mudi umbo ya muhungu korosa mashogi ipasha dikunguru ka kakapako kio mahoreko nga nya kukare pasha dikunguru kutoka chine paka hanga pa ya pandingu njesi mnachale kiku yuwa kwa yungi yukutu wana kuma namba ito 081 81 552 780 081

Nguruva ino wato FM vire yantambiri pano kuna kwa mako mbuti hana kubarura Lucia Mahongo mohowo nchima nchima ya mbuti ndokotora netumbo nandi ndaitwa ngakara na ruyendo rokutamba ku Akra Ghana hiyo na utatu mukakara pambongarero yali kupomaano yapantambo ya kuyeruka kwamena ntambo dakwamako kulitokoro lya mbonga ya United Nations kwamena ali henitowa ka Afrika mukavatura upika ministera wa vya mapokururo ntani unongo konentwa magwane kero Emma Theophilus kuna kara na mdingo wa kupira kurekera pashure kaimbira ngakare ya People's Primary ngoruha rwa kuvuruka liwa lya mwanuke wa mu Afrika Tanishpanga mu Nigeria kuna tapa liraturo kumbunga ya kuyendita matororo mkutundi tapa lichangito lia mbunga nkanani ya inene ntani mbunga politika dimwe pekene mkonda ya kurumba ngira kutikitamo vina gwanda po tuara mulidiveta ueno kuna kuwa makongoli litamu nunombuti ndokotora netumbo nandi ndaitwa ngakara na ruyendo rokutamba ku Akra Ghana hiyo na utatu mukakara pambongarero yali kupomaano yapantambo ya kuyeruka kwamena ntambo dakwamako kulitokoro lya mbonga ya United Nations kwamena ali henitowa ka Afrika mukavatura upika President wa Ghana nkamukariripo wa mbonga ya AU mukupititira alishungido lya kwamena vifutwa John Dramani Mahama ngakatapa uturo kumbongarero yali kupomaano kumwe na bakuru na babirongo ntani mapangero Mbongarero inya kuna itambitire mukankondo peka makamba daru hapa ntambo ya ujuni. Wanatambitire mkutambura kwa vishoro kwa vya kapito. Tani kupura vifotwa kubikuwa mako kumahepeko wagwani kilire nao waka Afrika o watulire muupika. Vitunduamo wanakutatera makuyongwanya kuna kara litulitopo njendi tito. Kwa minalitokoro ya mbunga ya United Nations mkutura mshuruwa na alishungidole ya vifotwa tani kupura huungami. Mbongarero nyanga ikakara kumune, ntokoro mutano. President Nandi Ndaitwa kuna kumtaterera kavyuka mshirongo, mumanda haa. Ministera wavi vya mapukururo, ndani unongo konendu wa magwane kero, Emma Theophilus, kuna kara na mtingu wa kupira kurekera, pashure kaimbira ngakare ya People's Primary, ngoruha rwa kuvuruka liuwa la mwanuke wa Afrika. Mudingu unya kuna utambitire mukakora ngeda vashongwa, mkufuru kantundiro yavo.

kanika wakurangeda mkudeminina kumakushongo wawo. Paruete rwa mdingunya Teofilis kuna kakupakira la kumwena wa shongwa mugu imba rushumo rwa shure uwebina hafito wa shongwa ntani wa shongi owa na karopo. Mdingunya kuna kararuha rwa iwi ya uka vya pantambu ya shirongo mkufuruka liuwa lia mwanuke wa Afrika liuwa wafuruka ngake mwaka mkora ngeda ntani kenguru la unangondo ukali na wa ntani makushongo avanuke mwendo likuru rongo. Nguru waru wa shirongo Oshana Hofni Pinge kuna yuvitasi liu wale mwanuke wa Afrika kuna kara livuru kito Udamichima wavanuke wa Msoweto mumeyu wa mrongo na hambu umwe hamwedi wa Pembo na mumaka wali yoveli mwe mafere movyo nadi mrongo hambu mbali na hambu umwe ovarwani tiro lipiro uhungami tanikupura unankondo wabu wakuwana makushongo wa mulio tanilifuma deko huntu wa mtu. Ipinge kuna ambita shirika shapaveta shakufuru kaliu wale mwanuke wa Afrika pashure Okako Primary mumkunda tuwelero wa Okako. Uye kuna vipamikesi unankondu wabanuke kwa kara mulio omana vihamitire kuliendo kuto olusha tulitapo shirongo sha Namibia kupitira muli wapu kururoveta lipopero lia paparu tanima kwamo hakutapa makwati toko kumakushongo. Tani makamba daru watambitira mukanda na nyanya ya pantato kuyardi varwa, tani nyanya watambitira wanuke. Ipinge kuna juvitasili endo kutulinya, kuna hipa kukuyenda kumwe na upungu ito, mumakuamo hakukushua shua, mukupuli tirasike mwanuke kuna kuwana mema, tani viruwa na vya ukushuki. Shirika shakufuruka liu wale mwanuke wa Afrika, kuna karako mnda ya shpara changwa, kuhugu walitasi kia unu mwanuke Afrika hakuna kuwa na mpito ya kuwa na mema taniviru wana vya ukushuki. Uministri wa ukanguki tani ukali na wapaparu kuna tulitapo njendi tito mkukondo peka alikuwapa ikiro lia shirongo kumamia uko ama hamba tani kubishoro kwa vimwepeke vya mkama vya kuamina ukanguki wa mbunga. Muliru waneno kumwe nalivango lia vya shinka chali kevero tanilikanda no mahamba Afrika. Uministri nga ukara nalikuwa mwela deura ya mayuwa mane mkukondo peka liendito ntani njendito dali tulitopo matokoro kwa mena liendito vishoro kwa vya mkama vya kwa mena ukangu ki wambunga. Mukara lipo wambunga ya vya ukangu ki mshirongo Richard Banda kuna changuru la mavango haviruwa na vya mkama vya kwa mena ukangu ki wambunga si kwa kara mavango hamulio mkuponga ikama pukururo omosimpe hanatuenya kwa mena mulio wakara na barua ni wa deura mkupopera maparu mruwete rwa vishoro kwa deura inya kuna itambitire mkatulitapo mafana ikuwa pantambu ya shirongo kwa mena aliendi to vishoro kwa vya mkama vya kwa mena ukangu kiwambunga tanyirikuturo mwole ya shirongo mkupopera vana mvarira mruwete rwa vishoro kwa vya mkama vya kwa mena ukangu ki. Anwe kuna kuterera kumbuti ya NBC. Shpanga mu Nigeria kuna tapali raturo kumbunga ya kuyendita matororo. Mkutundita poli changito liambunga nkanani ya inene. Tanimbunga politika di mwepekene. Mkonda ya kurumbwa ngira kutikita mwina guantapo. Kutuara mulidiveta. Liraturo linakunda mu marumbatano. Kutuwa matororo nga kakaro kumwedi wa mrongo na mwaka utunatamba. Mupanguli mshipanga korona Peter Lifo kuna tapali rawiro kumbunga ya kukarira ya kuyendita matororo. Mkutundita poli changito liambunga politika African Democratic Congress tanimbunga politika dimwepekene palikuwa moliayo umana kwa titako viamba vya batulitipo veta wakari vya kutandasi mbunga politika dinya kapita tikita mwina guantapo kwa mina mtompo wato mumatororo. Veta ya mu Nigeria kwa karashi mbunga politika kuna epa kufunda shpunda shimwetu po pake heino ntambo. Ndipo kuna epa kuwana persenta di mrongo mbiri na ntano mshitata keshino. Mumatororo hau presidenti. Nangika pishungoli mbunga politika yo kuna epa kuitundita pali kuwa mo. Liraturulinya kuna kutapa machoka choko kwa presidentu wona wakare Atiku Abubakar. Mukandidate wa mbunga politika African Democratic Congress. Mumatororo hau president. Nkamurumba tani wa mnene kumina President Bola Tinubu. Mutapi nkango wa mpunga politika African Democratic Congress Bolaji Abdullahu kuna kandura po liraturo linya. Uye kuna juvitasi mpunga politika nga ituramo lishungido ya kuruwanita liraturo linya kupitira mnjeni.

Nti donadi nchida paveta hodu dakaro po mbonga rero ya navanche mo Democratic Republic of Congo kuna politire shtura po sakusinda lidiveta uyonga vipanwe no mpito President Felix Tshisekedi mkurumbata ni nashine mashautatu mungkara mberewa shtura po shuwa na politire murukura mayuwa kutunda poka kara kumaneto wakuya uka shtura po maneto kakusintu wakare anjorongani mkurumbara Kinshasa. Shtura posinya kuna panu ine mpito matoro rwa mape kwa menalidiveta. Uyunga vipulitiro President Tshisekedi mukara shine masha utatu mberewa ira shine masha kuhova. Watulitipo veta dimurongo hambo datu na muvyo ova na hameno matoro rwa shtura posinya. Omonava nche eva na toro rwa mkwa tako shtura posinya. Shtura posinya kuna epa kusinya tera mukara veta President Tshisekedi. Muhameni mumbonga reru ya nawanche wakumbunga nkanani Salomon Kalonda Dela Idi kuna yuvita mchangwa tumashi shtura posinya kuvura kutula shirongo mudito wakarele rapo. Shivike shinakapito manedwa kuya uka shtura posinya kwa kusintire hakare hanjorongani popo wakavita walipopiro varo ire khasdamuti tanivikuchi vya mdiro mkuhara ganta vanedi runyenyo o wavuku minomawe kutuara homo watantire watungi moru harambuti rieter. Ndango ya navanche mo DRC ya politira kare shtura posinya. Matororo hau president akwa mako mo DRC kwa wapaika kakarako mumwaka wa mawimaviri na rumbiri na hambo ndatu. Shpanga huroko mu US kuna shwe na ptere la alishungido lia mpanguli wa mwaka dimurongo muvyo na hambo ndato Pauline Newman ya kumtundita muviru wa na viendi mu mwaka wa mawimaviri na rumbiri na ndato marubete lo makona kono kwa menane nkishu uye anapulitire mkuru wa na vapanguli kuna kantura polishungido lia Newman lia kuruani tali tokoro lia shpanga kwa mena alitundi toliendi muviruwana mshpanga javya mashungito mu Washington. Newman kwa juvitashi shpanga kwa tauru kire unangondo wendi kutuwa la mulidiveta pa kumshai kita viruwana makura uye kuna kupura si kuna hepa kumyuti tira muviruwana. Newman huwa karoshi muruwana wafuma deka unene muru harwa vya veta kwa mkuti ile muviru wana mwaka wali yowili mwe mafere muviru nadi murongo hambo ndatu nane President wa mbunga politika Republican Ronald Reagan. Shpana shava panguli kuna temu nine varuwa ni owa yuvitoshi. Newman kwa kara na udito wa kufura mavurama tani kugara pa wango mwimba pira huyu watapira kushpanga mwaka wa mwimaviri na rumbiri na ntatu. Ndango hiba panguli kwa tokwire kupitira matororo mkushaikita Newman muruku mwaka ngo unya muruku urakuwa nikashu uye kwa shwe nine kuruwa nina kumwe na wakona koni. Mkulita mputi shimpe kuna kuyokuruka chima chima ya mputi. Ndoko tora ni tumbo nandi ndaitwa anga karanaru yendo rakutamba ku Akra Ghana yona utatu. Muka kara pambonga rero yari kupomano ya pantambu ya kuyeruka kwa mina ntambu da kwa mako kulitoko lule mbunga ya United Nations mkwa mina kuha mina liheni towa ka Afrika muka watura upika. Ministera wavya mapukururo ntani unongo konituwa magwane kero Emma Theophilus kuna kara na mdingu wa kupira kurekera pashure kaimbira ngakare ya People's Primary ngoruha rovuruka liwale mwanuke wa Afrika. Tanishpanga mu Nigeria kuna tapa liraturo kumbunga ya kuyendita matororo mkutundita poli changito ya mbunga nkanani ya inene tanimbunga politika dimwe peke ne mkonda ya kurumba ngira kutikita mwina gwanta po kutuwa ramulidiveta. Po pahura wambuti nga mkatere rambuti yeti ya kwamako yona kungurangura paviri ya utano na utatu.

0: wetere tubinite timirongo mbiri na minite hambo mbali ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo mbali ano rwejarno mutoka ranga nalikuwa mulietu vitompwera umutoka ranga muna vagenda vaktundira kumaruha kukushuwa shuwa vavurango kia tupako mafaturo kwa mena vivi ya uka vya kusoroko kumaruha weo nana mchi tunakara muna vagenda anukuna kara vaktundira kumbere wa yama kushongo pa ntambo yaruwa shirongo kavango upume yuwa homo na karamo mstudio na mkalikuto kudumo Venceslaus wakaroshi spektora wa mdingu noko wakangongo huyenga mkashpuna utoona wako miti pa ntambo yaruwa shirongo ya karoropoli tambro vanuke mungatupu na mkalikuto vaino pita wanakaroshi spektora wakuateramo mdingu noko wa rundu east seket mungatupu na karamo na mwoli kati haingura regina wanakaroshi spektora wakuateramo anu mdingu noko warundu west seket mungatupu na karamo na mkalikuto katoima elifasi wanakaroshi umwe wabakurona onayakaro mkomiti yali tamburo wanuki ashiba nombo wagenda tunakuya tokura nao na mchimu studio omwana kuya tufatuira kongoli kuhame na shuwe nmoi na kara njendi tito ya katambura wanuke bashure da kukushua shua mwaka wa makushongo wa mayu mawiri na mwaka rombiri na ntambiri shimo mtupu ya shua kara ke mwaka babo ke pano kutuwa kunengasi wanuke wano waka tameke shure mwaka otu natamba kuyama mposhu watape mapukuru rosi pambere wa ya makushongo wen mo inakara njendi tito mkurengira shkwetu wa kuruna munga tupuna vareli tufure kukwata na walianu si wen mo inakara njendi tito mkurenga shtufure kuchangi tavana wetu pashure dako kushuwa shuwa wale mkatame kakuni katame kangoli na mkalikuto Venceslaus kudumo mkara kwendisi uyenje mkashpuna utowo na wako mitino ya kariropo litamburo lia vanuke ano pantambo ya ruwa shirongo kavango upume yuwa wale mkatuendera mosi nange dogurumpo panongo mberewa wini mwana kara marungi kido akatambura vashongwa mwaka wa makushongo wa mayoi mawiri na mwaka rombiri na ntambiri mkalikuto kudumo
1: ya ewa mpandu kumpito inawana pamtango wale nikatapo mlituwa romo lioku vuru kitatu posi

0: vera iforoma ikarasi income sinche ya vakwata mara momo mazuva akatwagana twagavera iforoma vagwane suruwo sukuzapo nosure unene pa pre primary no grade 1 sure edakarasi pepino mambo gao ipo vaguse no foroma vatulire mu vanona mahundiro ipasi mvurozo vatare nyasi na vatamburo poposure ndi kapa vatambura kanise kapa vatambura mo muna vaifatu rurasi ozo listi ngatu zigava konombere waipo vatare nyasi mafana iko msinge yagana avura kureta po mukutwara nyekwa ovo vanona va bili kutambura mm-hmm. mara imaliwa kapisha sisinkase twasi waleno sure digwane nemo mauwa mono $10 odowa kuninga oyo kwa kuningira tupu mora kwa kuruganisanye no mahina no inka no mapepa ko imaliwa eya karasi kapitwa igazarere ndi kapitwa itulire meyere ko morano sure kurugana no budget makuru oyo kuninganya swara ndi mapepa wa ninke no application form kapewa iyerekera nana wa wale kuvura batengudirepo kasoso kongandi
1: kaliko kutumo.
2: Ya mpando kulipuro leo mapura nawa lene kumeo niye mstudio na hendi nika wane manangu ilo kwa director kulipuro ndio leo mapura leo leo kwa menasi weni mo omo wana kutura posi mpumbu edetu pasure yetu wanu kewa ngapitua kutambura wikare stumbu kila susure nengesi munatoko kura pasure si kuna kutambura wanu ke 60 application form dongo mwepanga dikara 60 marangoli omwe wapera kukara muninge mtu kwa turangako wenye unforeseen mnyo kurengasi unforeseen circumstances director mbiana kurengasi tutape mbudi yo kurengasi ke sure yakona kuwede rako wale kusubaro sao kumpumbwe dao wale 20 learners imposi oponga wakatambura wanu ke 60 awa wanu ke 20 kufura wakakare pa short ninge pa waiting list. Kurenke rasi, o wanu ke 60 unatambura, kufura wakatunde mwanu ke watano, wanaendi kusure dopeke. Kunikongo ka wana replacement yo wanu ke, ukawa wane ponya short listing yo unatura po. Wakuro na nao, wakona kuwana unyaukenu si, kapiwe ya wapanga mkurenga si, shure itape tupu application 600, wakuna horu wanu ke 60 tupu. Vature ngoli wale 80 ngoli tanda sipana akomodeta makura mukuyenda ngoli novyo viliende nonjendi titoyo mayuwa otwa kutapa amesikuna tapa mayuwa si kuna kutameka kutapa application mumayuwa 15 dogoromu 30 inosure ino yayo kuna horo application 60 kufura wene watape application 60 mumayuwa na nche wondi logic kui kutantra si kapinga wavura kuwa tapa. Tapene do application denu mumayu wao nengeti napu. Pukururenu wakuro na muwa iwitesi. Pasure yetu tue. Dear first school. Weno application ni kapinga tuwa kuditapa. Mwesi odo mpumbwe detu katu mana. Bozi wakuro na wawane ukenu. Waka kenge oko wavura kuyenda. Waka waninga application do peke. Kuvi yuva onyalipuro marengezi. Wale kuna kui mwana wakuro na si sure kuna kuru wana gambling isi wawane siri nga ya ingi nani kapisi ngoli
1: posi nampilindisi varu siya kuwede lila sisete kere ngoli
2: sisete kere
1: marapamu kapisi paru tatu ndi paru neroso si varu wana katambura
2: pandu unene
1: ya wale mkarikuto vaino mpo oponga ruwe dilo kutula mwa masungi toka rutame ke yo na m15 kumena kasa m30 kuna kutantanguli siwa kuru na keheri yuwa kutundi ila 15 dogoro 30 mpova lipa mavangu asure waka simbe wevifuro munti ndiyo kuna tulitapo kurengela si momo mkachi 15 dogoro 30 waka simbe wevifuro munti momo kama yuwao wakona kui biutako before 30 ndi kuna kukara si wakuru na kutameka 15 16 dogoro 30 keheri yuwa mpova lipa mavangu asure kulimbi makutate ilamu seket msuri sure dapa seket
3: ya nikasita ndetu punge sasi Eiva ture mazua gomanzi ipo wakondi wakure kumanguruka mwaza oko mazua wa turisapu. Kapi wa kutandasi ngenyezua wakondi wakasikame kono sure. Mwara kwa kukamarubezo mwuna wako kustumuronane reginali dasi. Pame mkondi anazikuwa peke nyakara nustambasta kapapara ya wango. Mna nitakupara mnangu mnendi ya wango kusure zongandi. Nye olwezua wale manda kapikakere mwini mwura kapitaka rapi. Nye siko songasi kutai pungakara. Urwezo kwa kukawampito kwa kuro na ama nguruka ngenye hapa nakuwa ni narubezi. Yembudi da zere na wana wasi nosire da kuna

0: kwa mauzira kwa kurona kwa kuna kwa kara elizu wafano katika kwa kurona wakondi genyi ya kwenda posu kwa kuna kwa mawako kwa kurona idivasi ya kwenda posu lima ya sika mangesi ipo wakondi wa divasi inge nano ya kwenda posu okumazwa turisa kwa karasi 1st July gano ijo due date morase tatu yunga sikuwa kwa ma ozo sekula kwa kuna kusikuwa mamu za ya sika ma anosi inge sumo sakara pasi nosure kwa kadini njira singe suwe zitule projection. Eza kutanda sure za kuna kutara kura magaza ronyasi. Vanona wanga piwa hara kutambura. Mo grade 1 di mo grade singomo kwa kuna kutara projection. Numuma kukawa yu imbapira kutara mahundiro. Vaiti wasa imbapira kutara kukawa ya kuna kusikira mawanga kutara kue paposure. Nyenge nyenga yu ura kugenda nawa. Kwa kuna kukasa mbudi kwa kura na hata njira singe posure zetu. Tundapata vareka wakaya imbapira kutura mahundiro ipota wakendera ngezi paagwana ngezi imbapira waka ipuire anose kapoga mpuzo fana kwa kurona taika gama ilibo makurona simpu kwa kuna tupuka rajina pito zokuni ngasi kwa kuna gama pukurona ngezi mbukafira ipotuma ngure wakondi kono mchima wapiro kare na normali limbo na kongandu kuni ngasi wale mnange taka kwa niyo mkwape ngendinga mauzera kufana kwa kuna gazeri sa kwa kurona
1: Ya ule mwuri kadia ingura sure kuna dipamajua mangapi mkutapa application.
2: Mazuwa kutuara nye kusure wenyo mwa ronki damara kutuara nye kose kulezika tukwene kuware kera mu 15 June ya karasi nkera dogoro mezuwa lukuhulira lukwedi uku mara sure sene za ronki danya suwale siwiki ya suwa kugusa wale kugusa nkera manda hadogoro mautano mazuwa gai kwa gawano ninki orwe rongi kidolo sure mwa kuyunyungo ncha suwa izere situpuko wakuro na mara Namibia mdima kwa karasi mazuwa na genye kuware kera nyimo 15 dogoro 30 wakondi kufura waka guse no application form tanisene nyasi waleka waka guse renkera nena wazizu idawa amana ozo foroma wazitengwi deko sure kapisha si wazipungure dogoro ezu wali ukuho wali ya pemba nkuru taninga wazitengwi danyesi netupu wamana kusizu ida ozo foroma wazitengwi deko sure ipasu osure wadiponga ike ipo waka ware kenye kukatura wanona moma wangu
1: Evena lipulile lipuro lio mkalikuto diafasa wale mkumu lilimpura evena lipulile lipuro lio wakuro na vana kere genya anaona kuamba si sure kuna ipa kutapa application dodo wanakala na doku wa corona mara kapumu na watu lirepo mayua mara nopanya kuna kumuwa nikasi sure dimwe tutandengo wali wanakala na application 100 kuna kutoa kurasi na mchi kuna kutapa tini nengedi napu vikarishu uwe ni mamu nalia rapu kuvyuka yo nanga vakai nga mia tape 10 nengedi napu kuvyuka pinduko nga vakai nga vakoro na kuya tapa 10 nengedi napu kuvyuka Evi na kurengito wa kuru na wa mwena wa reliva mwena wa karesi. Kapiwa na kutunda pa mavangu wa sure vinyavya kurare la application. Simpe vya kutuikira. Nkevi na karere tupu si sure diturepo si na mchito kuna kutapa application 50. Po tunasaye rempo po na mpilindi mpo unakara po. Ngurangura unaya mpo unarara ndi ndika po unarara po. Vyu kangao kaya hiyona. Evi tumangeto mkuru na spamu na sana upuko. Kwa hindi hiyo nanga kaya nguru wa ya rare na spundi sendi po atatere application. Nkevi tupu inapiri rekara si Nengishi application 100 mwakutapa. Nengishi wakuro na 100 wanaya. Vapenu waendeku. Walisaka nene waendeku. Posi waiwezi ya panu pasure panapu. Wakapapa le sure dimipopo na karo sikapidu napu do application. Nge dakuta apira sure application mumujumo. Evi na kurororo wakuro na nakere genyita wakuro na mkurenga si. Kehiliwa wakalisaka nene application. Kehiliwa pasure poka pwana kutundapu. Ngolimo ya kara veta ya kutundira kuministri si odo application wakuna kudi hangura mayu wandi. Ndi kutuwa la wakuro nambo wana yopo wapa pewa yende. Nekishi tina hupupo. Gawa hadi wanova na hupo kuyona. Nune ngedi napu? Dinapu. Kuniko ya kutunda yo veta?
3: Mpandu unene kulipuro liari walio. Logical speaking, logic. Oya kara ngo mumayendi titovi ninge. Kwa kushuwa nga tunda mtu yenda mtu. Atwe kwa kutapa njendi tito. Ya makushongo. Omuno kuna kuambasi parents to collect application form 15 June 2026 to 30 June 2026. Mwana kupa time frame yo. Makura pashure yo yengoliwe mkuro na shure nova yendi tiwoye pashure. Munakara na mpumbo yenu. Mwana kuitwenya si 100 spaces available at your school. muntu machanga mato omova na kuchanga si udi tapere kadidi kadidi kadidi mkwa maningi eino launch tunakuruwa na namunchi kuna kara official launch yoku tante rango lisure na dinchedomka vango istisi weno tunatameke kuruwa na siruwa na solitambu ilomo paveta shure ngadi ya mu studio pa dene pa marwede ado diedi atapange mbudi si atwe pa school diafasa tuakara no apnike spaces 100 kuna kadi taperadi no space 100 mumanda nengati napudo 100 kaviuke mstudio uya tandesi day 200 kadi pu kukwama mwanu ke omu na sana katambura mbudi ikaretipu ikene kwa kurona lihudi tupu seo lilipuro muna kupura mwosili vina kushoroka shure duda akaro murundu east na murundu west mwana kurare la wakurona wakarare la application kumaseke diope kikapia shoro kangabe vini ngevyo makura lipuro limwe pamdinda wande mekuni vura kwa amba mkufuruka mufe wakadu director makushongo wababa matausa na uyoma nengesi amespecto rangani ye pasure yoye kuna kuruwa na vyokufa na ngoli. Ngani ya kupura si. Oyo sure unaku na nguira ngoli. Murupero kufa na ngoli. Sure yare. Sure yoli pangero ndi. Ndi sure yoye. Nengesi yoli pangero. Nke unaku pira kuyendita mnjendi tito. Doli pangero. Nke unaku yendita mnjendi tito. Dapa mndi nda woye. Uka hepeke wakurona. Owa kupango. Owa nuke pasure. Mposu ukawane. Oyo mboro toto wafuranga kuwana. Mulia unene. Mara nili vyu kurukesi. Oyo viambera yuvu. Yova yendi timashure wa mweya. Wukupira kuyuva. Njendi tito. Ikene tupukua kuro nazi. 200 application. Nenge muna ditapelete hapu. Wamu ya kwadi turanga. Nomora. Dogoro pa 200. Nenge muna watapelete hapu dapu. Sao wili. Application ni odo. Waka tapira kuwakurona. Dakara kare wadi nduru kakare mu education ek mu regulation kunya kunyima kunya. Kapivi akara heperosi. Ndi kwandi nikai wane kushure. Nengani horo. Ndi kufura tupini download pa systemu. Ani yuida na mana kuyida kura kutuwa na kushure. Marangoli, shure dinarenke ngoli si. Wawa pai nyampito kadidi okurenga si. Odo application kufura kudi personalizer. Watureko kuwiri kunya logo yao ne Andrea sha tureko logo yendi vungu tureko logo yendi noni owinya kuna vipa kumashure tupa mara kapisi requirement kuvura ku downloader oya karopo ni yide mara shure kapita hora owiya ku downloader mukurengera tupusi wana horo identity yao panink nenge una horo identity yoye kwa matupu yonjendi titu ya karopo as a belief kuna kumuromba rundu second east na rundu second west wale tulipore koko wino vininge wino vyo kufana ngoli nokumani tangango inosi wale potu tutapa mpito kwa watu puralo lipuro asingoli maya angamo mstudio ngoli mayo erera angamo mstudio kapimu arenga angamo vininge weno kuna kubia amba vikenesi kapisi vyo kuyo erera anwe mapira ngoku yuva weno wali kuvura vaya mshumi anopira kuyuva
1: wali mpopo tu mkali kuto diafasa mbeba mbeba kurona talipeka vana kara na mbeba kurona si wali gomberewa kutapa tu pumachili to mbeka vama dimburu na wa school of wa kupira kuyuva uma kutantaba mwema mbetu pavi yivasi ovongo limo vahamba kane ngeva naendi kuradio marangali fera o inspector kuya pasure yandi ya ntanterezi wavyo unakuruwa na kapisi mbio mwaka puma yenda ngasa pasure mukava tanteresi evinyaka ni kaamba bena ya yuvu si pasure mwina kuhoroka weno tanteresi mwarankeli ya kuhorokera nenge siri mwumunavi wana o mitiri ndi wale o school of mwumuchangite wale reporti wale ngo mwumutu wale dogoro ku disciplinary hearing kapishu wale na wa school of kwa ya mngenu na vaya mngenu na kwa viva tupisi kaamba tupuko nga kuyera ya kujima nene pasure yande nganjira o siri mwaenda agapa masure muruwane kovintu kwa wa mitri kehe unotupu na murana mwanje wa spektu na mnakaro muno kehe unokulirimbura si siri na wanawali no mwaya amba nga muno kuamba tu pumu mwa mwenendo na vaskolo vusho wongo limo waamba ngane ngenko wana yendiko marangali fere pasuri ya ndeme ya njima nene ya ntante resi ngeni ruwana kumayenda angako dosuri ndi siri machili tu mwana kuyambewa kuru nasi anuko chili tanga tupo ninki vaskolo vumara ruwane nuko vintu kwato
3: mpando unene

0: amesu waspektora kwa atura modima hanguro amewe nukuna karapo mkuro na wona woku hamina kuma tambu iromo ngoli waspektora wodi mudingo nukudaku shuwa shuwa wakara no jurisdiction yao mumtu akara siwa nane aingura acting inspector Murundu West mbongoli wakara noso sinka so kengasi omo muka mudingo noko wakara omo vya kushoroka ovyo vinike we ni mo unakuipita owe spektora opanongoli pantambo yetu udito ngoli me vice chairperson si nika pita kanene unyande nika yende si nika ruwa nevinike nengesu ya kuna kumpa feedback si viwa watu mtambo ndu nike yendu mana kuhiru wana kapi upita kanene hapo njeni tituda karopo ngoli ulolingne nuno kapini likuatitako na wanawasi watu mlenuna because kwa soro kangatu Murundu East and West ndi Murundu second nyaka ikaro kukuma kukumambo nukusenge tito peke kapia soro kangawe winiki na wanawa posi sininge sotu vuraka kengurura mumnene noli nangu iroli ya director si aye mwana kuimona wakuro nangu lisi wale kuna kutu mlenuna posi tukawane kontambo yopeke yokufura kurenga si wa unyetu wanakaromo modo ninke Murundu when modu vura kwa yenda marangoli sili kure kufura mkuru na viambe ngolisi aye kwa ngei nuna mara nengewa kupatu ile file ngoli doa mwaya wa principal omo baba yenda nga kutimbika ee ndekasi aye owe dia fasa na ninge waditapae range kuraka ee ndeka kapi ikaranga chivyo kukutapa rara kapi unakuyuva walini peko wa unyande
1: ya wali tuyuve ngoli muka likuto vaino nani mukarashi acting inspector
2: yane nikuwa uzire kwa kugwarasi wale bakuro na soe naonga tapurakeni ikuwa uzire kwa kuwea uinga ininge akara paveta ikuwa kumbrazi secular number 3 of 2026 sena storu gana sininge isaku pirakulizano veta kosta waga ikitu mbrazi wawe kwa kukondra vininga against the act gosto olitura nare kara nare nonzo ikare nyasi wakuro na senga mwa kuirugana na mwa mwa kuirugana wa hidi wa sikuwa kurugana ininge haka rasi mepuko we mwa kuyunga mausiri ano mkwa masigongi katuke nomna ne director na deputy director izo mkango zi mwekawa uingire mwenene nena si tugawe mbudi kwa sikuwa mfasi eiva kurugana ya na kara meri kwa mreweta vaisigi po ili mwea horoka isi spa katu ningire katu uingireko nukufatiro wako ni morava nduka pa kuresa nambio mtu waku fatura eziveta senozi kwa manawana wa kwa kurugana ininge ya kupirasi kapi ya kulizano veta vanduka pa kuresa nyeva hidi wa saiva kurugana epuku ba hundi lo getu pa ipa uzira inamo studio kwa kugawa mbudi kwa kuro na surasi kwa kurugana ininge mokwama omuza kutanda veta ndana tukarasi kwa kurugana na uhunga mora epangero kwa harange ye mnona gona kwa Namibia agwane vango mwongo barongero nye kapsi karepero wakuro na seba diko peke maparu kwa kurona mora ininge ime udiku seno kazuwa si mkuro na kwa application form mora gende sesu seno katandere wakuro na si nakara na hii application po 100 taika gawa taika ningisa wakondia seba livini kasi first come first say mora otrapo limit ozea kutanda skurasi kangwe discrimination set 10 okuna kwa ule venga puna murugana ngweza mkukusa kwa nare
1: marashi application form si
2: yes
1: marakuna kwa mtandrashi kwa ninge ukaye yo na namunchi potu nasa ya
2: mpoba kwa kuningi sasa nitu geni wawe nitipindu kwa nambilipo 1 o'clock mwara openge nare zo limit anose kwa kuna kara logic kompiti sewa kuna kano logic as mwara nusuri amesi kwa kaira pwa kurona ose wa ruga nitu nye kwa kuna kara izizi wali wapu kachiko sike geni zo sure nundango zo sure nwando pompu kundazi ngapu natu wala kubate la vandua wakara watunga pompu kangiri ngiri ketu hapa ye mwatra po ninge kuninga sinigi sewa kondi waka rugani ninge ya kupira kumoneka nao po ziri sewe mweka na kwenye na kupira kutumbura katu kwenye wakondi wa kwa kura ili application form nye rako katuwe tekere koku wenga negeni so sure kawa izuwele zwa rukuwa magu no kwa fatura ito pa kufatura ngesi yona kutandani wakuro na sirewa mweka pwari wakuresa di kwa sensa si wari kwa tena ihoroka mara ito akuwa kurangeta si ninge kura ikari chinje tuwa kuna kuresa turugani ninge mkwa mamuza kutanda yetu ngano ile undiro na kugawa ngosa.
1: Mbori kadengura?
3: Ya, ro, pandu pompito. Moku limbura kwa wale kwa ya dimbura si. Wakuru na wamwe iwo hambara vene awatokora wakarare ponosure mora. Kwa kara na lioli na eganu asisine tupu, akara gokuhova makura wampe application form. Mnendi ngo sonare wa mtambura. Na ninye veta kwa kututa antelasi, ikarasi gokuhova ndi gokuhulirira, simpe sure nazika horo oramo wanona kutuara kwa mawango agawa akara nangu. Makura wakuro noyo simpe kapi waku izuva na anawa yoyaku watu mangedanyo wa mwevani chasi tawa karare lano application form mora kugaza rangwenda sene agwana application form ngoso mnendi agwana ewangu opoposure nari.
1: Mm.
3: Wale hundiro tupuko wakuro nanye momu za kutantera weta situ turemo mahundiro tutengwi deno form nosiru oi pwasi sure zika taru urenyo kwa mahundiro mwatura mo ipo waka mdivise na nusuru uo asi mnona gupigewa atambura po sure ozo nogu wapili kutambura.
1: Mm. Mm. Popo tu mwoli kadia ingura kufura kumkwatitako si siri pambu kufura vikarisi wakuru na wamu kwa arashi nyingine kwa wane lio kuhuwa mwona ndiba na mtambura mara kufura nka vikarisi wakuru na waya dimburu rashi oyo sure yo mkwa ndi ukarare po morava avotunda mwaka yenda mwaka kwa tapanga tupu viformu 50 per day. Mwana wakuru na kuyavi dimburu labio. Sinenge kapu huku winduka, kapu kasi wana form, ngao kasi wana wali after 3-4 days, ngao kuvinduke nkaveo karare mpopo. Posi kuna kara kumaruha na kunche. Wakuru na nao vanaya dimburu la sure, si dinindo sure dakaro si dado kutapa viforo mumumujumo kadidi kadidi. Wakarupu itamukasi 50 watapa, wakapatako, yo nakapatura 50 kutapa, ngolika tapa. Mkalikuto vaino, mnaamba panyasi kama mtu musi mwia tapimbudi kwa kuro na sure si wen mwina karanjenti tu yaka tambura vanu ke mwaka otu na tamba mbudi mna itapa wakuro na sure yu kabiba mwaka pisi nike sasi pedhavi iwa kare na kare asini ngolimo vya kara mara kutunda pa simpe kutampilindi yona mbudi li sure donga direngosi kuna kutapa viforo mumujumo mbudi mna itapa lipuro lewa kuru nasipomu na maana kutapa mbudi vinkethi yaka kuwa moko kodo sure do nga mkawana ndiva kuru na waka mtuantelesi varantu tantelesi nga tukai yeyona viforo mma na mpovili mbudi tupu ndi mpovili nga vika kuwa moko nao wavi ilesi mpovili nga vika kuwa moko
2: nasu gara sena tuka kwa na masiwa nukufa nangoso na ikatuni ngisa tuka skepu posure tuka purasi ngea kuhoro kera kupita wa mbirazomu kuru na gerongo onani direct mora kapi yako gawe fanolio karasi kumkunda kigeni sosure kapa imoneka na watu nye elizu osena sikuwa kara peri kwa molio wama kulizua ozwisa wakurona ozwisa kwa se genzo imolea karangesu imu imo mtupa kurugana nyingi wa iningisa inge pira ugenda na wanao anoni kasuru kuru katupe nasi wakurona kwa tuwa iku sasi mpudi kwa kwa karangesu sasi ngatu kwa megende seso ezizakara po kwa mezi secular number 3 2026. Mkupita mbrazo mkuro na kweto na ni director slim. Kapitua hara nganwa si tu karugane ininge ya kupira kukara pachamwa. O Mr. Diafasa kwa ninge kudumuwa uyunga si. Ezi ekti. Kapitua tura kwa si ngatuka eno form mamazua mamazua. Kwa kara po duration 15 dogoro 8. Anongo si kwa kupopera siroswa kurona. Ose yotuwa kukara kuichinja. Nye kapea kuliza nili kwamu. Nambi asi kupi mwa kasikama. Kura kakupe uzoni asi tutandira seyo kwamu. Eyo kukweme kupiwa ichanga. Woso kara ukondra organso zo. Ozo veta mepuku.
1: Mm.
2: Ano. Ugomazu andani se nasi watura mwakuro na mahundiro. Kwa kutandai nasi mwakona kukawa elimburo kwa kuro. Na se nasi kapo mtamburo kumnona. Wakona kutura po konda. Sikapo ya mtambura mwora konda zonganti. Mm. Inata ikagawo. Mangru kwa kuro nadia so nani kwa pe wangu nompito podiri nye kapa kura kudikuwa mana wano ipotu ture inge na yegena mauta wako.
1: Mm. Ya yeah, walimu kalikuto kudumu mpopo kalikuto vaino kuna kwa ambasi mberewa kuna mtumu miatabe mbudi kwa kuro na mkatipuna wa kuro na suresu weni mwoli nakara litambu iromo mbimuwa kwa ambanga ndibu wana kwa ambapa nyasi negesi nkawa kayu vesi podiri sure dimwe dakuru wano kukulimba nili munaku ya amba nengisi ngaba wane mapukuru roo walikuwa kuru nandikuwa relisi pasure ino mbiwa kuhoroko nga mkaru wanako bintu kuru na umwe kufuranga ambesi Ewimu atate rangana ndoguru wakuru na wasiwa ninke. Adeno ando sure domu adiva na wanawasi. Ei sure neino neino neino. Tunda mwaka yenda mwaka. Njotupu wasiwa nanga wakuru na si. Vao kutapa homojumo application form. Kapisi skapu mwadiva. Dimwe mwadiva. Lipuro ngole wakuru na karasi. Ewimu atate rangana ndoguru wakuru na wabeleva varapotenke. Ngetu mwapira ngana mpili na umenu kusapu kamu vandere. Prispectura unadiva vinesi nei nei nei. Uyende uvandere ukengeshi tango. Tupu ni kengesi hii. Aba nubakuru na wenu mwana kupa pa application. Dikuwa msuene kakuvandere nkwa ndoguru wa mbele wakuru na tanuma kuru wanako vitu.
0: Ya pandu unene. Mumakushongo kaputu wakara ngamu mnoni ngetu karesi ila waporosi. Tukalikuwa makwame mjendi tito ya kuru wana siru wana. Oso waromba na moye kwatu wakutini nikosi urombe ukare mkuru na shure pamundinda woi wafisani niwe ukarasi ukare mkuru na shure pakutambu ranka vanuke njendi tito yoma kushongo oyo ya karopo ndinjo uvura kukwa mave na mpalilimbo roka resi keuspektora kwa mpa aria yendi yu wakurenga si omwa uvura kukengira o wantu mmodo shure ngoli duma kutuenya doto wa iwa wale monasi wale kapiwa wadi yende rangado sure na horo kupa wakuro na pamundi nda weno omboto wakara mstudio watu tanderesi sure mkedo vesipo tuwa yenda ngatu tukatape feedback dosure kudi yendera kudi ambita mara omona kuimona mwaka nari njedi wakapito poto wayendi kwa ikuwa kuimona venesi atuetu adikengrango sure wini inge kuna kulihora wina kulihora moto sure do watue nyanga dakali ile wale sure murongo murundu pasonena wenu dusure wale kwa kaendera kusure imwendi mbili evya kune edosi kuna kuyuva o wakuru nasu o ongo liwa kupira kuyuva wo nganga vikuronda tupsa kavi kuwana marame kuna kusana kuchoke da wakuru nasi momu notu nakara mstudio wadi tuenye tu diuvesi sure mkenga do mposi tukare no mbangi o tufuraka tantra mkuru na wetu umakusongozi wenu odo timu yetu kuna kusapuka yenderengo liyo sure wale mkuwana lipuli tirotusu o unyetu spektora unyetu wale kapia avura kaku yenda pa mdinda kuna kuwa teramusu wale tu mkuwa teremu ngoli pa timu na injetu yende tukapure yu sure zi nani wingiwewe suru kakumo yu sure yenu no yukurengasi kapia wapu anga owe wa sibi ananga wakuru
1: ya maravina lipuli ila mkadikulimuka likutwa dininke kudumo maramukuru na siri kukara udito haku yimi kena principal amtanteresi the application for moving mwemish mpobi li mukasi kara udito vyavyo nka kudito pa omkulu na pa kudama na telefona abele na pilinje spektura mwara mapuro mangi ya kwa moko mitiri mkeo unakawana kwa skolo funko unayendi ndi vinkeva na kulimu ewe nyamakulu nambi wale nitangwa mama likiri retupu mwara nabi hivaka mwishpua abele nga spektura mapuro mangi ingi ya kwa moko nkietu mwapili langa kuyenda mwara kuyenda vini makura uyimano vini spektura kuyenda au yimana popo wanakutapele application mkula au yimana wakuro na mpovali au yimana mkula ulikuwa ta ukengere ukengeshe wakuro na mpovali wabiyotandi makura wapure waka sure si nge mwaku wabiyotera wakuro na nge mwapira nga kufiru wanango nge mtatera dokuru wakuro na mbele bele mara ningetu pa uyendi nove uyimane ukengesi kutoko na minish na mchuna kuenda pasure ya ngandi ndi mbili wale from 8 to 10 ponjili pasure ya ngandi from 10 to 12 ponjili pasure ya ngandi uyimane tupu ukengesi na mchipuna kuyimana papa nikengesi hawa kurona mpwali wavi ukopo ndi ndi kuwa wapa ningesi mpwali wali wavi ukopo nkiva watantera anu ningesi kuwa wapa ok na watupu wana wapa wanapita anu ningesi wavi uke nkiva watantera mkuru muyimana kimo pira ngakuhiru wanangoli
0: ya mpadu simpe kulipuro lio simpe mekwa kuhikuruka kwa amba ngoli tupusi na horo nidi yuwe dosure duda akaro weno potu akaro mno mstudio waditu tuenyene weno yona potu limo mno yona ngatu katapa feedback nengetu di yuwe na huku wala director kuna kuterera kuterera deputy director kuna kuterera o dosure do waditu tuenyese edino sure dino ndo datu hepe kango tue kuroro kwa amba dondo machira dosure do waditu tuenyene weno mposi yona ngatu kakenge wen mtu brakwa batera wo
1: ngomka yende
0: ngatu kwa pukurura ye pakona kayenda po tukakengesi wen mtu brakwa wa pukurura yesu umbangisi unakara oposi kama viamba ku radio se ino sure ino njo sure yatu hepe kango ngatu kwa wiwane ngoli tukakengesi sili usili ndi ngatu kwa mone wakuro na sili kuna kurare na bana kutidare ndi odo application manangu ilongo wanosi vamwe ya wakuro na naumwenu matini ni kangovi ningi vyo kukararera kumutandrasi kabisa epero mkarare mara mbio vyo vya karopo vyo wanaamba wanana mizai ngurazi liku yuvo tupu ndio uliosi amene ngeni karara ni wano yu aplikese pa mtango kutandasi muna ndi wanamtambura nani tuwe kuna

0: Tuli musiri kuvula vikare ngoli. Siwa kuru na mwende olipuli roli yao. Mara wakuru na mwende karasi. Oyo sure vayi ivasi. Nenge kapuna karari lapo application form kapinga uyu.
1: Na mchi vayi tuwe nyengo litu yuve mno.
0: Ya walikutuba pango li mpitu na mwende kasi walipa mwende kati tuwe nyesi. Sure mkedo. Ododa karosi. Ndoda kuhepeko wakuru na. Walili karenga tupu si walika pisu wakatuenya ure tupu wakuro na uwa awasi. Uwa tupu wakutuenya marado sure. Simpe ngadi katuikire. Kwandi walipa karengo nyali hugu walitulia kurenga si. Siri dosure ngava karuwa neko wintu. Odo application ngesi dinakara po. Vadi tape. Mara pamuka pisu mwamnya wanakusana kubitura wakuro na si. Walipa mwakuna kuchirita mwakuchirita wakuro na sure wa mwema kurenga si. Wapile kuruwa newe wanakusana kuruwa na pasure dao. Walirwe deruno mkurengi nangoli nakarwe deketu mora. Kapitu yenda hambara na mwenye lekala ngali kwa mwletu mkonda ama rumbatano wa bala na karoko poshtu katoa pempito kwa stara rapo ikatona viri ya muvyu panya dini ngesi marumbatano wa nyana tamike wale mpito inokutuka hiru wantango ni mkurenka tapenguli wakuro na mwenye sango umaku waringa
1: ya
0: yeah. Yeah. Mesi nao mwa nakala mwoko mwoko ngolisi
1: wape mwa kitu ya haviwa
0: hazi Hazi, ayo, nani, nani, kima na kuambao. Mpashi tukawa pengo limpito na wakurona, si wakurona, wareli. Tunampango li nani mpito, mkurenga sinani mvure kuyamo, mtape maudito enu. Vikaresi walio muna guwane kire nao kutunda apaka stamike. Sine masa kurenga si mpaparelewa na wenu mawango. Ji walie la mpilindine ngesi, walie sine masa kapito rongo udito wa guwane kire nao. Na uguarasi yosure pamwe simbe ya kuruwa nabi. Kusi wakurona nao nka... Kufura nkawakare na mpitu ya kuna ngasi. Aye sure nedino nedino. Dodatu roro rango tunda mwaka. Yenda mwaka. Mposi mpito inaaruka. Kuwa kuruna mkuruwa nangoli. Ano kuruwa ntangoli nomora detu. Mbili kufura kuruwa ntafungu. Na kusimba sumba kumaoko. Ndi kufura kuruwa nta. Yam studio 255623. Nguru weenu. Okay. Kuna kuma nikasi wana tundu pota nkupa leini vanya. Okay. Nguro wainu?
2: Nguro wainu.
0: Nguro wainu nanwe?
2: Mwumpa ando.
0: Yaro?
2: Ture ngeti pushi ni ngeti pushi naba yu wapu mninje mwona renje. Utada sini irameko. Kuna kwa ambatu kwa apiwa na mapura kumuna wapura. Walimure tunawa na watu kumapura. Aja mapura muna kupura mkutunatate rename. Walimu wetu bapuro muna pura sinche wala kutila kukara nga puwa changi tiranga wakubi kengire puwa veni nani vinche wapila kukara polo lipuro nitu atate na wali limbo wetu pa kentepu tipo tahuli limpo potamu
0: mhm tumpa andure
2: pandu
0: mhm okay. Sipe tokuta tira mapuro wakutundira kuwa kuru na unya umwe kuna pura sinche mwapiri ranga kara pa mavangu asure opo watape ranga weforoma posi mkengesi odosure wenu mwanda kufura kutapa wiforoma kuna kuhoreka kako vimwendi ndi kuna kubitapa wakurona wanagwani kembe vina hupu kondi nguro vayenu nalo
3: nalo dimisa radio dimisa radio we dimisa radio kasuku dimisa radio nguro vazeni
0: nguro vayenu nanwe
3: Ngurawa zeni?
0: Pate nukuradio?
3: Ame ngurawa zeni?
0: Pate nukuradio tupu, tuku yuve nawa.
3: Ok. Awe mapura kumaku wapura kwa kuizu wanana watu tuku wanekutu wakara umo studio.
0: Rubedere tuminite timurongo mbili na minite hambo ntatu. Ndoda kupito kuviri yetu yawe hambo ntatu. Sungi tatupu wakuru na sinyenge kuna kuyamongo kukupata kuradio. Mpo shitufure kugwani kira nawa. Kure nkira nakaruwe deketu kutunakara nako nako kapisika ngi unene. Kwetu tunakaru kuna mapuro tunasana kupura wagenda wetu. Mpo shituruwantenu kampito kano. Mkure nka shitupure mapuro tunakara nao. Mwamnya tutuwa kumpako siri kwa mulino kapitu yenda na alio ure. Mpo shikuru wanta pito njo ino. Nguru wa eno?
2: Waru nguru.
0: Nguru wei nanwe pate nukuradio?
2: Ya tangutu ya aldere kama nukuradio ku. Di perodi dinge lo. Kito nukurasi shure waku pesa vena haguwa. Nukutore wetu niwewe shure vomu kitu visi matumbo libebe. Matumbo libebe ni adi no problem. Ukukutuende matumbo bebe, ngesi kadi hakudimuka owe mkuru, owe retera mwanuke.

0: utware mwana yeye kubatu mbori bebe. Oyomana kwenye kanzia kama kaunti kosi hamtambure. Ukukutua kwa lengo la kuu.
1: Mesi vitu kuamba ira application sangori na mpindia uyendo kapure. Sforo mna kusikupasi.
0: Oto sforo mune kusikupa. Paku mna kusikupasi sforo mune. Siko kusifela cha. Kukutoa ngorasi ngesi badito akukubela kutoa ngorasi owene una taxi daki mwana wewe kona kunembere po mwaka una kuya ina kwamba kenge ni wafeli form last year ibana ngi kadi hambeli le mjanuari kenyo nukarani no kumperusha akenge kenyi kadi kahatu bela kipano esi mukutaka tongwele si gibatna kubela tongwele si owene otomatika kwa mwano yeye anamtambura yani wapi hango kile ukuenda kadiko
1: na umwenu wakavitanti hile
0: ya mwetu ya mna tangire kutuma ako tangumu kadiko jange yeye hea ye kadiko ya katombo kile
1: wawo kwa karanga shi owa nasuwe nambu bali mburu langa owa natambura na kubali mburu razi
0: isinu kwa ya dea hongo kanga kenge ni ya kufamu system wao diharu wananga oyini kwa endire kati kwa director tukatapi pa complaining kenge na kwa amba kenge ni manangiri kwa nungu turi ya na kiti kata pa romanis kwa mnoko mana badi kwa nisa sitambo kishi ngui kwa mnoko wa kumbira ya mwani
1: posi nekwa kwa amba shinyangishi mwani kewa na mtambura wa mtambure mara pamweka pisi livangu liendi vali pe mtu wapige
0: ya kutongo la kishi ni diango diendi kehe ni hibie ke mwani ke mnyo yu hatuwa rile hudi ya diango diendi na mono
1: ok ndio lipuro
0: kuku tutuwa kuwa nike lakini na wapakuru keto si o mashuri amu ya one hafie story yonu kutue yotrabalisi mesi o wani mbuku shu o yine watu watu yo ina kupesa bi ina kupaduka yo inyo
1: tumpandure
0: ya
1: ewa
0: ok
1: rwedele tuminite timurongo ntatu na minite mbili dokpito kuviri kitu ya uhambo ndatu simbe doktor tera kwenu bakuruna bakuruna simbe doktor tera kwenu sinene po shure doma kumona si wani doda kumurenge tu mukarara nge stand ngoro bayenu ne wa
2: pro kwa kugaduka kama kwa pro masatumo awe ma pro bini gazere mara no shure jabiri kuzuza morundu namba 1 kwa kara andria sandini na joy mungungu kwenye nambili mei nange siyo ya moro kakuru katika tengura wa tengu hapu ya na kupano komu ya no mke wa kuru kati kujia kare no siri ngana na mpaku
1: pasure mkewa nakabiyuka na mchi
2: ojoi mzungu kutu mwene
1: kwato siri nga ya application
2: mene kwato siri nga application kwa mkato mwono
1: vinga api wanakupura
2: $10 wakura
1: makura kapi wanakawa pama kwato $10
2: kwato $10 kawa monofumu ya odo no sure odo joi mungu andi ya skandini no sure di madire kuzuba moka wangu hiku
1: tumpa
2: atrape metru osimwe na sabdumwena kwa ujire mwono wako wawo enazaa faturu kwa sure haya fatura gororo yambara yowe wako fatura ati maa tembi zanampi mga no mkuru katika ngandi hili ati mora katika anusinga ni nara nono sure odo patengi da wantu mara kapumomu na mwaku wa kurasi onwa wa inspector kapumakara na zoi ni wa janurina rekuni kakumzi nika wa mbele kapumakara na rekuni
1: hapa Andreas kanjimi napo $10 mjiwa yuti langandi
2: Andreas hii
1: wao nke udito wao
2: nageze sayi nguwe ndigo kwao nageze
1: yu oho tumpa andure vina yu vikingoli
2: ya
1: na waa Rwede ritu minite dimurongo ntatu na minite nendo dakpito kuhambo ndatu. Nguro wainu?
3: Nguro nao?
1: Ewa nguro wainu nanwe?
3: Kusha na wene kui pradiyo pradiyo kukare la kuhatrako kukui forum. Tunige la ira esi njesi kumadina kuyenda i forum kumadina kuyenda kampepo kumona mashure ya mwea si anatura hapo shosho kuhuso kwa shimba kwa forumu anakuna mwana mashure ya mwea mbadipo shosho kadewa nyanda kutapa ni forumu mwenye makeni kukoye kewe mkuru shpa mwea unashua nashi

0: ukatani se mwana oyi. Yekana kupiri ke yotini ranchi. Ndio wasati mwana ngo kutame ke mwako mwa. Ndio bipa yangeshu na yendi bada hana kase kupa. Ndio kuna kutindako mkuru.
1: Kashure mnyepo, ngami yendi?
0: Uyenda bada ngatu yendi, bipa yadi disi deo kukari, yadi disi general.
1: Mm-hmm.
0: Yekana kuma na iforumu hii mwea. Badiko shosho, oyi mwea, noma shosho ayo.
1: Nasana kuli kuhiwe, nige kwa tosiriga.
0: Ehe, nge badiko shere nyi.
1: Kusikupa andi hawe.
0: Nge kwa katiangi, temuano ino waka apply ya kwa mutangi mwako mwa.
1: Mm-hmm, lina kene.
0: Ok.
1: Ne wa... Nguru weno.
2: Hello.
1: Nguru weno.
2: Ewa nguru weno.
1: Ne wa...
2: Na tutakotu wa mene mwa. Ya tabutanga na kumutumira ona kuye amumina kuye ndo yo yo programira sikumapwera yo presenta amwe mudimo kuna kuwe prashe mapero karachi esti natanga kuterera program wenu badiko kadiko ya praga burning question ira kenge mna kuwe program mutukere kenge kuto
1: mlipuro lenu
2: ya dipero ke danga tina karachi awana hawa dimukashi hawa principal hamu yane kushimba shure ila dimbodi yao echitwa endile tu mu, last year ya wako kire yi amene no mtu njo pandama pepi no shure la Rebecca Kambundu mara oya wako kire apa ata pere ifomu kwa kata pere kovene ngeni hako wako kutongo ya principal part pake ile principal kuna mwana dimpunga kidio odidana chane kuna shiba ifomu wana tumuta tuwa hiyana kututongerache opa nione bati tuna kutambu latu haguwa o shure nikati tuna kutapa application phone mara apata unga unkiri hamwe ya hana wane podo wana kuimberapu
1: mwaku ungori
2: mwaku mwau oo na shu hako kati choto dimuke kesi ne opa notu kenge muna itapa sine nganye tukaponde esi pone kenge dea karanga veni atwe hane tuketu atakundu rukea pepe pe, na kambundu badi po haemberanga mara kuna kachimba hoka nunda po
1: anu kusana ndazi pasure ya Rebecca Kambundu napo kutapa wiforo mwumudimu
2: ba Rebecca Kambundu haangesi mgoyo kenge muna mkenge muna hepera o haaspeki tulane ngesi bawane koruveda haku yendi seku hamone ngesi mga ngesi mga haku chini mga ngoke ngesi na kuyamba mara atwe kene ngo kuni ake ngo priority ni ngo ya tuke hanu kia kara ke pepi nupa ngo dihano kuimbra mara kuna kashimba kwa kuyenda kwa shi ifomu ni kadiko kadina kutapira ifomu shure mwenye mdo kupira kutapira ifomu
1: yaro tumpa ndoreli na kene
2: yaro
1: ewa
2: ashwae mambereo hama inspekita hee papa shure
1: yaro
2: ya
1: Rwede retu minite dimurongo ntatu na minite hambo ntatu. Ndoda kupito kufiri yetu ya uhambo ntatu. Ngoro venu.
3: Newa mkase nino ne.
1: Newa.
3: Nawe mwumta kuma kuu yungasi wale suru waka pisi na wana wali katuka sipa wako ita waka piti sila maudano. Ya kuizu wa. Ameyene ene kamaka tupu kano sure nye na harata buko wengi da. Prole nili na mwa wapurasi. Inke ala diri kuza. Baka kare po galera i forum si so e prole wafili unene mora seta ntengura po wa uyungi kanka pandura na unene mwa uyunga nye sene kapina kwa ato kutanjina kwa ndake sana wana wasi kapita avuru kukwama kwa mangano mtu o gatambura siru ganasi agengano kuhura aru gana yuga na indi e gatambura ya kuizuwa nye sene tudioro kana wana wakwetu wa hingire omo mo studio amena ko yungambara numvura wali ku ntantani tani wali to ali rongere no sure wali hambara wali ze tubwe ne memanguru ko simbe ani tumbura ko sure osume na ka kambara pe na amba ko rongera mo kanjini
1: nenge mtimwitire ruvete kwato
3: rola uka ku izuba ya amba ko rongera mo kanjini otati bakarange si bakara mepizi mo director se kwa kupura kena kura diyo kura wa izu virengi so poveri wakondinga wazi mo klasi tawa hingire tawa tara ewa kuronga no mitri nita niwa nuna wanga tuwa kuzeru ramo na inye ina so tapisi ya idona ya kere ponye

0: ya mukwama irugana yao ei yabatumbukira so mukaningira nyaska tutuka lirika ikino nyara au sena si wakazanya wakayukira pono suri dokarango so mbrala ntu dikukwizu wafiri kubura wama wakazume nye wakakwame tipu hambara kanzira o kumakula mahuira si wagiende pono suri ipo ini keika sesupe
1: mposu kwa kara sincho stumbu kila sao simweza kudingu la suri sa
0: oye yungano nye stambo unene nene
1: ya roto mpandure
0: ya roo
1: Nguro venu?
2: Nguro venu?
1: Nguro venu nanu e?
2: Ya roo, kwenye titi ne?
1: Nguro venu?
2: Nguro venu ina?
1: Renge nukaru wapi tukafupi?
2: Ya roo, nakara tu nama kuro maliri tupu. Ya, kuna likuro na kwa kuna kara nesu $10, kuna kara nge fomu kuna kara $10, not more than 20, na ndiwe ni marasanda. Okay, entani. Na ngeme na ufu fomu, the same thing, ndo yu ulani sele ni chapeka mpoko. Ndile se garanti. Tande ya utatu. Apala kia banga fomu. Laro wa kia, kwi kamo la school, botiwa ya monitesi, those fomu na utitapa 3 and 20. Mbapura tunaita mtungo.
1: Kuna sana mwivezi mpua wali wana kupita kanto wana puli telewa pita kante $10.
2: Ya. Mwaramu yuna kumo lego shira. Mwaramu nige kuna kara ki nambili fomu ira nige. Tani ya kumo lego shi ira koma si rige na office kuna kara pa nige.
1: Kuningo? Kukoma si?
2: Only $10 not more than $20.
1: Kukoma si? Atibia mtu wako amba apisi ya koma si?
2: Okay, mara lipuro la negoli na yeye tafini ndio kaka wangu ngoli. Na je kani damu na fomu ni sele fomu ni chape ko there is a guarantee. Sasa ndipo wacha panga fomu. Lai tanga fomu leo wakenge rango sine wao wakenge kisiri fomu na kutapa 3%. They are like school board.
1: Ah. Wala ito wa school board yare. Kapish na mshtumbu kila sababu yenda vene wakakengere. Are wa ito.
2: Shure yakona bin yakona kwa request za wakakengere na mbili pola ku tanga la miti na kuna kula kuna request asu kwa tuma akakengere kwa sisi wale kona kwa wale pura era ni ya student teacher eh sasa na kara bika bise
1: ne watu mpandure
2: adone
1: Nguro wenu Nalo.
3: Ewa.
1: Nguru wa enu?
3: Ewa.
1: Ewa.
3: Ewa, awe mpandu sili kumkito ina. Nawa mekuto waka aromotu wa pandu ina wa.
1: Na inga kapi mpata ku radio, kapi muyuwa yu mna kuamba, ku muyuwa yu mna amba karikari.
3: Ya, ni kwa karangesi, no sure da ka udiko siri ngwe do afrika zo joyo zo za kara problem
1: ngema kutata iranga purentu pulipuro lienu karoke tukuna kuti swapo
3: ayi yatinya kutala kana non kwende siri awo kwa kunyoke sa prince lo kwa kara na udiko
1: bana wakamba spa joy mungu ngu kuna kusweneka biforo mundi kuna kupita paka didi ndi kapana kupita pa mara kwa $10
3: Sene kwa ta imariwa, tani hena wakana limi, kia kukua wakulile ipopopo. Problema za kara kasi.
1: Nko kami yendi wenu, paka watame keyona?
3: Na mpili, wawawa kudimba ngesi hawa, paka ikereka ike limi, tikupata nako gei kia kukua wakulile ipopopo. Kukua wakulile ipopopo.
1: Kwa
3: kena ubiku siri, kwa hene nipo wa tare tipuna wa.
1: Ya, roho tu mpandure.
3: Mara, ya.
1: Nguro wenu?
4: Ewa nguro wakini?
1: Newa?
4: Kutunga ya kumune kuro tuwara kukure na jauke. Kwa kutu kuna newe na omo rulu isti na naingula. Kutu ya so gomdo na wali pati ngile poposure pre-primary na rapo pasta ponare grade 1 poposure kwa kutu ya pre-primary. Kena kiko mnona kwa soka ya kutu ya epa kukura mwena maundi rolinga kutu.

0: la tendra van a ronde que un nene, ando.
1: De guan. Ay, wali tangu mwilimbure nga ya mapuro. Mpili mwana kala singi sawa era narifana. $10 kia ye rapo. Watunda kulipangero ndi sure dene. Uyo $10 nengesu nkapuna kala na yo. Mono ye kufura kumpa shifo mundi. Uyo $10 nengesu unayifutu. Nengesu mono ye kapuwa na mtambura kuyi biutanti. Uyo shifo mundi nengesu wanakazi kupa. Garanti posi mono ye kupa ka mtambura. Ambara ila mapuro irali mwetu bwe na njengo ku $10 e mukali kutola vi
2: vaino
1: yeah
2: was a $10 wali ano ezveta twa kuunga uzo sekla number 3 2026 kwa zairi sasi sure vura mukapura imari ya pura kupita kana $10 yokuru gansa kongwendi administrative purposes yokuru kisat pui pepa na yin stambo tu busa manye kapsi taka ni nige $10 ye pwa mora mu na watu wana kustumbro nane hai ngurasi o ipepa kukivu kisa ye wa tamba for administrative purposes nye nukura sipta kane $10 sena skuvura wa imo nasi akara hepero wapuro zo $10 mkuka ukisa ipepa nukura nda inga kuhura wapure $10 nye ya pita kana $10
1: marapakara sinenga pena kuitapa marambi yeshi yo inka no mapepa kumuviuta ndi ndiyo kwa
2: karpu oyo kapea karapo oyo kapea ichanga nye sena sure za trapo gende seso nyo merizu ole ozo sure no school bodasi imotaa kui gende sangesi wae nambo kura ihoro kengoso ano sena simkondigan se kapea akara no $10 amikuwa kui monami akara hepe rosimbe alikuwa mbele kusewa alizue mora no sita mbasi wa mbatere
1: mara ya kara mtini niko ndi nengeshi nikuwa kwa ambasi iramu mtupi ya kara sayavyo kusure sinengi na kara nayo mkuru na kufura kwa titeko anu nengi ya nakara si kapia nakara kwa nayo ndi mwani kina kufura siwa muviute mara ya sure na school board kufura vali yu vesi ya puli tira vali yu vesi oonga wa piru kutapa yo $10 gawa nga mwani kina kufura sikumpa yo form wakara nodo nkondo
2: gano kuzimpa mtu wakara pono sure wakara noi naona tumbras vanrabo dani wa kondwe na kunigasi tumbu maparu galisika yonasi uingirame elizo po katiko against of the school body kwa kutara kumkondia singap na wala kumbatera nye kamna ikakara si sena sikuwa tote wa mtengwide kabiba itandangoso mora eina kustandirangoso kwa mazo ozongene so watumbura o Mr. Kudumasi oye forum kwa zitulisa po horomendi kura oze okazi download kwa peke mora vazitri sabona kuna mwedukisi na act number 3 of 2020. Kapi ya karasi wali no sure da itri sabona forum. Ya karasi ngeye mkuro na kura akare no unangondo kuningasi akasi guane kwa peke atri mwandri dozo sure. Mara yoi wapot pasi sure zako na kuruga na kumene wa school body. Ipu watarasi ngapi na wala kuvatera wakondi waka na mwadu kufana ngosa. Mora kapsi kusigira wakondi waka mwani waka hepe.
1: Irampi nyangu ya natuwe nyawu nya muhimo umwesi wa school body na ondi wali kwa kara ngapo. Pwa na marwedi watapi rangaji no form poshi wa kiengesi. Ningesi wakuru naka pewa na kutikitamu kufuta kwa kanchoncho kana karupo. Ndi ningesi walido form kuna kutitapa wali mjumo wakuru naku nakuwa mwanamu wanaka wabiyota. Poshi wa vure sanao kukuyamo watokoresi. Ndi wa vyukite sure suwe ni mwavura kurenga kuruwana.
2: Ya kara hepe na mwana sikubo na kwa kara siroso kugeni sasure. Ya waka era po wakuru na. Sena singe udigwa kwa nikana mareti nganuwa kuna kufutiwa singa mna watiru.
1: Ndimbe nyo ambangawa mwesi walina wa school botu wa mwe ya rondangi. Nengetu kwa natoo kura waka sure ni makura kupura ngatu kumutwe, kupura ngatu kumutwe. Kapare angasi wa ima nenepo na wana wa vakuru na wa mwonesi. Evi no. Kufura tu viru wane wenu na pili mpana. Mesi matoo kuru na wakala shufura mtoko ni mara nengi unakamona mkondunye mwana kufyukana ima na mumui. Viri ntatu viri nemesi kufura kusinta hapo na pindili toko lule akaro. Nimi nyewa amba ganka wakuro na naoza ae wakuro na wamuwa wakarela ngopo. Nambi ya tupe kure ngatupu si ae ilidi natupu kewi no itapasi ure pura ngatupu. Mkali kutu kudumu
2: kuna kumulikera. Mwale mwane setupu tango kwa school body. Ngana kai pinaika raipi romora singu anda nani kawike no train the school body ke Kongoro. Ozo train kwa hapa ure kwa miho hata andira singa so wa school body nga singa msingi. Anawa yu akere mo nga hata andira unangondo wa school body. Umo kuninga skuvatira against usure kona na maudiwa kwa nikana wa corona kuna kutara sure ngapi za kuzakomeo ambara sisi wa school board wa

0: Nengika pia naruwa na nawa omona ndi. Kapiwa mtambura nga kumatumbo. Mara application ingawa mtandrasi. Vana wenu kapitu na watambura. Konda edinombio tunapile kumatambura.
1: Mm.
0: Listi kwa dichanga nga doku matumbo wa ichange polisti. No kuyenda kuradio watandesi. Owano vanu kewa nombo tunatambura. E ino listi ino njyo tunapili kutambura. Mara nengesi vya shoro kakubakuro na wamwe ni huguwaresu wale pamundi ndatu puwa wa mitiri nao kufura wakare no mandunge ndunge wa mitiri wa mweya. Mara njendi tito yapo. Aye kapini vura kukwa titako wenye wana kwa mbaba baba.
1: Ye walipa patu pumuka likuto kudumo wale wakuro na iwa nabi pulire secular kwenu inakara kwa okwa to secular. Kapiwa nabi yivashi yo $10 wenu mwa emphasize ama msekulasi wenu mwa vura kuyifuta. Pamwe tu bituretu pungolisi mbewa nabi pulire mara. Pamwe kapishu wali kupura kunyangu kwa nga siwina mara mbiye sekula kapiwa nakara na ayo. Wanimu nabi yivosi kevi nakara mwa msekula. Wanatua nyashure ila Andreas Kanjimi, Joy Mungungu, Rebecca Kambundu. Nengeshi na terere modo shure di mwa natuwe nya. Chito nakara na udito wako nga si kapiwa na kutapa vifomu. Ningesi vanu kika pwa nafutu $10. Museketi ya rimu.
2: Andreas Kanjimi, Rondo Seketi Isdi.
1: Na manje. Deni. Deni mbali mo. Seketi deni ya di mbali di. Kia muna kida mkaru wali kwa acting inspector?
3: Wali sekula vazizere sa. Mekuto kudumo wa ili mbura na anawa. Wale wa kuro nasure kwa kuwa hundira waka kwame ya kara musekula sena sogo mkuro na awiza kapia vurukara nusiringa watare rupe omna amwate la wampes mbapira ndis forum soma hundiru wa hundire mnendi ewa ngoposure mara waka ninkanya siwa kondina wenye wazetu pumora sekula muzaku unyunga mara awa waku vura nyasi awu kuvura wagwanozo $10 wapiture ipo waka gave waka guse no application form. Wale na harani katuikile kwenye nepuro lina kawa purali wano na wakara monosure detu wa pre-primary waku zamvuro zomo grade 1. Asi wano na wakara monosure detu do pre-primary odonosure dakara zamvuro zo simpe grade 1 pozili popo. Aho kwa tohena kukawa hundilira mahundiro moro onare warongwa wetu. Aongesi neitu waku unyunga nare kwa kufana ikafana ika monosure asi wano na wakara mo pre-primary wale soone na 25 mvurozo mugretu wane nare mwaupuma wango gongandi tupumo raga 25 gawa wawakara munu class de 2 do pre-primary asha awoku watu kukawa hundilira morao nare moweli munu sure de 2 ano walenye uyoku ninkanya suwale wa mitiri kapita kufura kugawa ndino sure kapita kufura kugawa iforomo yoma hundiliro kwa kuro na nanawa tudiorokeni asi wakuro na oserwa menoletu kwa karasi erongo lize komeho simpe suruoso tuwa kurugana echange suliwa rongwa mvura ozo yoya karele nyasino sure datura pono wili ediwa kuvura kugawe rano application form ewa ditulire po ipo wagawe suruoko wa mitiri wa rongyo wanona tani wali wapa ikire irongwa yezu wali ukwa mako nukumereka nubuke do wanona makura sena ikaranya suwali kutundi irangurangura dogoro nguro wako kugawe ratupunu application form. Tatu kadonga nesahena erongo makure ina ikaranya si itua kuhambere rangesha soseka tutompere nana wangolio kuhova region zetu kuvura tuka gurumuki. Yoya karele nyasi wale wakurona kwa kubahundira delinunu piko wako ametupuko no wili edi watu rapo ono suri asi esuru wesi sona wawuzawa ya simbenu application form. Senya suwale wa amono zo wili kwa kusika vandinde tupezu walo kwa mako makura wa uize hena vaya guse no application form. Ipastu wa donga nesa erongo lio wano na monongkondo wa rongero.
1: Kupa kwa mitiri wa sekretari kapa wa pulitera kutapa vya application?
3: Na woku gawa no application imara podili nye nosure dakara monomkunda omwa karasi watungi mo wanzi unene. Waleni guse ngue sihone nanyo zusure zetu wakutumba gura za Joy Mungungu. No mambuaga ga kunduru kida uzo sure manzi unene nene makura sekretari gume tumo kuninka wabatere kuvura wabatere marakapna wabatera pangendera yoya kaya nyasi wa mitiri nao wabatere omna wavura kugawe rano application form kwa kurona
1: wabi application paka visimba po wili wana kuchanga nganti ndi kudamu natu kutapa
3: kuchanga edina.

0: alio mkurono kwa kuya simbo zo application form ne dina alio mnona kani ngano no mazuwa giampuru kukaka mnona kuninkila tupunye records zetu ipo ikarasi apangazi kapatruka esure wale mburozo mkondika pisha kawiziasi amena tulire mwe hundiro maraka mali mburu rangi moraya horaoka horaoka yoye yaka era ponya sintudi tuchange nyeo na wenye watu apeno application form apanga wakatengwida tumereke hena suwoli wa wakatengwida no application form kari woli ya wabira katengwida no application form
1: Na mpima mnyama na kuamba si sure dene dikengesi wa mkondi ne kumukengesi ili $10 ne kufura itiki temonde umwe kufura nengesi kukenga kapikuwa limba maliva ntanda na mpilindime kufura unkengesi kufura nuwane $10 na nengemu impure paka pini imupa kuupa kongoli si muba suwire wali wakuru na sure si wakenge mwami natu mnaamba si wandu wali suwa kufura mumuhugu wali nwesi kufura kenge kwa dimburu rasha ya unomkondi unokumumona wene siri unotumbu tumbu mara nengesi mwana kukuyuva na meri wali wali kapina rara pona wa rasha ya iye mwana limu ya kutanda secular wakuru na kuna sana kuhila kwa siku upa kutu pungoli vyo anweko na umwenu kema karuwa na mishi viruwa na vienu nani wakenge wakuru na sure kema karuwa
2: Ololipura uleka pina kuli yuvana anasi nke wa asana kuru wana ndiwe wana kupura waleta kone limburure ewe wana kuntumi na pa SMS sure do mna tuenya wana tuenya wa kurona mkurona sure wa Andreas mbe wana kulimburura vino nae kwa kutere la vitu wako amba nowe wana kupura wa kurona mbe wana kuamba vino Andreas atwe we no longer issue in the morning kapitua kutapa application ngurangura In the morning we teach kwa kuronga dogoro pa 2 o'clock. Tame kera pa 2 o'clock u vituare potu waka dumbuka potu waka tapena application form. Odo application form kwa kuditapa mawoko woko. Kapitu waka pura mtu nchoncho yonga andi. Mbio anaku amba mkuru na suresi wakurona. O waka wayendo si wakakare waka tatele kama wavyuta ngurangura. Mposi wakaye pa 2 o'clock. O waka wakayo pa 2 o'clock u mbio kama wapa Odo forum maoko oko wakurona ndi wakare tupu nao muusiri
1: poshu pandria sina kutapa maoko oko
2: SMS hiwa na kuntumi na ino ni faturure
1: mwana mbuka likuto diafasa mpili mfature SMS hii kapingo tunengashi mkuru unato mwerengeshi vipempa
2: uwa
1: natumo SMS muusiri
2: kapina kwa ambavyo
1: tunaruwa na makona kono tukengesi uninja wana kwa ambopo usiri matuwa kuna kusala kwa ambasi wawo kuna kwa ambasi siri pasure yao kapiwa na kufutila. Mwani ngetu nengeshi tupulevia mkuru na sure. Kwa hindi unakusana tutandesi wa kondika pisi muhunga wa nakara. Yenengoli pabiroi mwesiri kufura wikaresi mkondika pisi muhunga na kara. Mkuru na sure muhunga na kara. Pabiroi mwenga kufura wikaresi mkondi muhunga na kara. Mkuru na sure wikapisi muhunga na kara. Poshi wale kango imotu pia itundopo kwa hindi tutatengulisi. Vao kuna kwa ambasi. Kuna kuhitapava na kuhitapavi application form. Maoko oko. Kutunda pango spektora wa mdingu noko wa mwenuza. Muka likuto vaino poshi yira kuna kusana ngo batendesi kutunda pa muka likuto vaino kapinga muka yuva mukurona owa na kusiva no si pasure ya Andreas Kanjimi kuna kuvyutawa na kuvyutawa kurona mara kapiwa na karana $10 ndi kuna kuvyutawa na kuvyutawa kurona kuna hindi kushitengu kwa mara mbibanaka muvyutasha application form wale kapitua kufuranga kutapa mara wale wikine tupusiwa kuna kuambasi na kutapa kushitengu kwa owa na piro vimaliwa kuna kubapa na kubapa kuna kumuhugu walitango acting inspectors kapinga mkayuva masiva na kutundira mu Andreas Kanjimi manenga mkayuve kengu lingari kakwa mako
3: mara mkwe kapinazu umona wana $10
1: wawo kapima na kupura
3: mora nambri masiva ni kapiwa tumbura kwa Andreas Kanjimi masi kwa futisa kwa uunga tupungwe indiasi yokuga irakono iforum anoizi mbudi wa kondopike mkuro na sure natura kuziku wa matuzi tarasi kusiri kutuwa kari so stampu za karapasi natuka sikatuka pure na tuka kwane umuyasi kama nana ilikuwa mwuri yao ilinakuwa mwuri kasi ilimbo ulio kuhunga kukwa mama siwa na kakarapu kuro nagea na ipo pera ilimbura mwa kuyungasa ge asika wa rekrenkera ugawa iforum ndanika adiga maoko huko tunda vili za uwa liste nguko Iyo waku yungayi nasi kura tupule simpa wakuro na wakazi rekona waika era umbani nasi ukara mbudi za kara zonokondo unene kango za kuo towa rasi kawa gema wako anau usiringa tu kwa natu
1: ya Ya wali ku kurenke na kulunya ndena yonyana kusana kuitwitira ku marumbata no kunya kuna kumbiata pano sia. Ndakusana wali watamika wali kurenke na tumgone kam peko ke uno karubede. Wali ku atakana ngoli kumanta simbudi yenu mkengoli ya kuhulilira. Oyo munakara nayo. Kusure la kusua suwa mruwe deorosu na tamike sinema saa kurengasi wakuru na maturemo masungido akatambura wana wao sinene poko dinya great dinyama na tuwe nyaka pisi great na dinje pamwe kutunda pa ngova spektora mkua telamo director wana muhugu wa rilosi aye wa spektora wande one wina kuwa tuma kuwa katiki tamu siru wana walipa mwenke mvura kuhugu walita wakuru na nombunga asi kutunda pa kiri ya kuendo kika soroki tamike wale na mkalikuto
3: Vai, ya eu ya tuyewe, ina katumbura pasi wale hundiro tupu kwa kurona si tuwa kona kuruga ina kumwena nosure nukulifuma deka kumwena kure tamwena wa school body pavre kutupo ibra kumadugunagi na tuwa kwa nekera nao lani kwa kurona sure ngano na ikara hepe rontena situka kuruga na ininge mukwama ozo acti, ozo sekula nukuka manguru katupungi ya kukenda posure nga tukakawe mauzera nangenye kukuzuri ya kwa kurona moraimu ya kupira mauzera kwa mauzera ya iningisa wanduwa pire kukwama ininge momu ya skamu maraseta tukali manguru kira nukuka alifuma deka tutulepuma gende siswa kutuwa kuka mauzera kwa wandu na wenye nasiku kwa rangano kutupu inaika pira kukenda naona momu tuwa kuigazaira kwa kurona hena wakona kukwama gende nukende siswa taka rapo tuwa wafature nasiku kwa rasimu kondane ina tuwa fatu ila Singapore mza kukitea skami ilikuwa mo sena akalikuwa ma na suga masu tuwa na ufa na ngesika pinaka kamoni kareno
1: ya roo mkaliko toka toa ima pilimo musimuna mwe na siruwa sasi
4: ya mene kumaka mbange niyo kuhatira ishiwa ngoke ishure yo ishi ishure kwa ditapa mandimi mahatu kehe shure ngoza kona kutambura wano ndimi turapo ishi ne ndimi no shure doya kuyenda mkukutha mahurumende badina yu umusekula muyashi ne ndimi dongeno nongeno ne badu wakuthi honga po papa shure uye yani badina yu umo podio keho shi kuna kukumbera vene hakuru o shure shingo badia roe raka yuva sine mukuru umwe ya hanana muhutha ndi hanana huta mwane ndi sine olo ndi mine badipo pano uyi yane ira kuna kukuru ithakeho noveta lo shure uyi yane yotuna kumbira vene sine yoku kone ikahuthe mwanu ke sine ayo wembe rapo ke pano shimunga sikare sivarero gesi oto sivarero badisi narika nyemo hanu ke mayendi siso shure hana kuwa shimba ohanu kende hangachi ndi hahatu ndi hane hawa ture oku kuna roe era shine tuwa ture pofochi na wayenda o badi shine ikatundere mwa mkuru o shure eshi ae panoni batuwa kuchangitha tue romanyo batuwa kuchangitha tue simbukushu batuwa kuchangitha tikangadi oyone badina yuvumo moyangeshi inakahoko kakeho yone kuninga shikuna kukuruitha kuna kuruitha keho we o hurumende o ushotu kaningi keshine na tuye pa mwenganyi tuka kuati seko hurumende ni ndi tuka yuwe shine pa ngepidi inema kwa yonakushana weni ninge shine tutunde koi ya yu kara ira katongo tongo hawa hamwe ya nishi badi tuwa hongi ngeshi badipo mitiri ya roe ira karu kuhuka shime haipekto rapo hadi kona hawa shane ne mitiri oyona ukona shine ahongi wuhanuke badi shinengu hanu ke hakakare badiko mitiri mwaka uhea
1: mwari kada ingura
0: ya roo asi pando kompito zina agwana kwa kahundi ratupo wakondi asi turugane sesuruo esi suktura muma hundiro ipasi wanawe tu wagwane mawango okunga watimbira mvura ozo asi sakara mulio unene moraseta tukairu gana tayu watere mbere wa omnazi turamafana iko asi kupiko wa hepa nukondwa rongero kupiko wa hepa ipundi na inyeno ikuwa yao apera sipo wa rongwa wakali ronge nawa asinga ano ina yokuninganya sidogoro yanu wali ndani wa gogomo kavaze konusure ayongano tuihage kenye ipotu kwamenyezi ninkezo kupapara mabango zakugenda ngesi ipasi yanu wali ezuwa lokuhova vamitiri kwa kuronga vakuronga ipasi itundwa musimphe ikakare yoyiwa ose vakavango East Region tukarasi nyose twakara evango lokuhova.

0: Duma.
1: Ya pando nene ya kuna tingoli kuhura nikapandre wakuru na owa na kupia kidromu ku kutapa mu makumburo awo adwego akasaika ngoli wenosi kuna ya tu ya ture sinosiruwa na paveta mtuka mangurure shure na dinchedomu kavango ECC weno admission campaign ina haru kangoli paveta shure yenu mo simbe mu ya tape maukenu owana wapiru kutapa kuwa kuro na besi moino lonji vinakara vifupi unene kaputu wafuru kufatura na minche yenu mo mtape manangu ile wenu shuwenu maku ruwa na admission yenu mkukwama timeline ya karopo ya dogoronga tukatape feedback kwa director mumayuwa 1 August omwaka karangoli director kaiwezi weno wanu ke wangapi owotu wakufura kata adera oponga tukatame kashure director na ya kata pengoli kwa executive director wetu kuministri nonka ngududu fupido hatu wa mpandura unene mposi nyavyo kulisa kuidangasi ae yende da umkarenge kovyo ngoli tupu kapili kara hepero opotu wakara weno tuyende ntupu turuwane mombia wapera katukara number one mu ordinary level mbio katukara number 80 mu AS level. Atwe mapia kitiro yetu kuna sana kuwapu kura. AS na inga ikari number one. Pandu
0: nini. Kuna karari yuri ya mkarikoto kudumo Venceslaus wakaroshi spektora wa mdingo noko wa kangongo uyenka mkashipuna utoona wa komiti wa pashiruwa nasha kutambula wa shongwa pantambu ya ruwa shirongo kavango upume yuwa mwalika di haingura Regina spektora wakua tiramo mdingo noko wa rundu West Seket mkarikuto Vaino Peter wanakarona echi spektora wakua tiramo mumtingo noko wa rundu East Seket mwanga tupuna mkarikuto Katoima Elifas wanakaroshi mkurona wanae hahami no mkomiti wanae karona singa kwa minasi maraka nanche ndikuna hepa kwa shonga bashure nadi nche damu kavango sinenepo muru wa shirongo kavango upume yuva tumpandure kwa yomna wana ruwede mkure ngasumi ya fatu ireko vatele liwetu mapukuru romu na karako nao.
1: Tengo bandu nene?
0: Yaron.
1: Ewa.
0: Sika ntani ngo nikatape mpito ino kwa unyande haingura Yusuf Starara. Poshavureka tuitirako marumba tano. Ankinda ya ujuni.

0: ya karasi Senegal dogoro pa pangesi kwa kuyarumba sana no sorongo oso salihame sera komarumba sana gonkinda zo uzuni ikando yoinzi unene senasi kueta kanesa kumwe na Senegal yarasi dogoro papa momi natuka titumbra penasi senasi tatuyunga po ngwenya Senegal nage ngwenya anopo ntambo za Afrika omo gadana final ikando yokulikwama ano eyakarasi dogoro papa ngesi nage kwa kumaru rasi gumwe gono ngwenya po ntambo za Afrika yarasi nambilingoso seno utara wa dani wa kudane sa Senegal asi kwakara wa dani wononkondo unene wakarasi Edward Mendy senata dioroka mkwati ogo gaya kwa tere dogoro spana sa Manchester United asi nage gume ogo anakara mskwatiezi Kalido Koulibaly tadioroka si gaya kondere spana sa Chelsea aye wadani wamwe wakaramo Idrissa Gueye, Lamine Kamara, Sadio Mane, Nicolas Jackson, Crispin Diata, Ismail Sarr, Moussa Niakate, Malik Diouf, kumena Pape Gueye, asi mdani ogo gahwiridire bala ezi wafundisire marumbasano gao kumena Maroko, marumbasano gonkinda za Afrika, senasi Tomi Dioroka onevamwe. Nye senasi kutengura koruha rwa Friends. Mom tupia karasi Friends kwa kara novadani wawanzi unene owo awaka dana pontambo zo uzuni. Tango tarepeno asanga Sar Ismail. Nye kwa asangere meguru mdani kwa Friends. Nga mom tupia karasi Friends nage kwa kuomoka. Mwami nakani itumbura pena kwa kudana 50-50. Hapa nkenye gume gokuru gane puko wakwa ukuvura wawarure. Tango tare pena si Senegal kwa kulitamba ikirako nyima. Idrissa Gueye. Tango tare si ingena prakuru gana. Senegal simpe za apaga zikare zokuzuguma. Ozwa kuzuguma Idrissa Gueye azuguma usimbu. Azitambeke mkwa omondamina. Si konyima kwina kwa kudukako Koulibaly. Tango tarasi ngena vrakurugana mdani gwa Senegal wa mganda kwa yaya mkuro kwina. Marumba sano kwa kulikoka ga kulikoka. Nominte noron tatu na zimwe. Tango tare mo penalty area mwina wazugu samon kwa Friends si number 11 al sangapena Michael Olise mdani adanene spana sa Bayern Munich mo Germany tango tara singena vrakurugana Senegal kwa kulitamba ikira konyima Koulibaly azire prazonde pena azi nyangura pomkwati Mike Maiganan Mike Maignan si Friends Saliba mkondeli gokonyima ndiasu mdani gokonyima gwa Arsenal Olise asindikire simpe Saliba konyima asi kwa kulitamba ika upumekano si kozili kwa Adrien Rabiot wamati kwa kulitamba ika nakauke wadani wa Friends Olise kwa hiyo mkuro kwina asindikire Osman Dembele za Kapwaga zikare zo kuzuguma za Senegal
1: French names in there Robert Pires and to his left there Patrick Vieira who in
0: a... asi la dani wanare o Patrick Vieira nao kwa ingire ko bench kwina Colin tango tarepena Jackson Kashilda gwa Senegal nye kapia mtompoka Olise agenda nazo kwa iha yomkuro kwina gwa France asindikire ko iha okwa kara Hernandez azitengwida tango tarasi ingena vrakurugana si kwa kulitamba ika 1-2-1-2 Francis Gusako last tengu dire mendi mkwati azire pura meguru zonde azitona kono mtuwe mdanigwa Senegal Francis tona kwa inano mtuwe simpe Rabiot kozili kwa yayo mkurokwina za Kapwaga asi kwa zingomona no mtuwe upumekano wa Francis za Kapwaga angotara singena vrakurugana Senegal Senegal akduka nazo kwa kumbiru mkanazo mondamwina asi vamati kwa kulilikida wa kulilikida vasindikire kwa ihoku anakduka mati angotara Senegal asindike nye za Kalipwa Gera asi kwa sindike za Kalipwa Gera Mousa Niakate wa Senegal si vamati kwa kulihenga ikanapano pena tutura mkweni nagyak tuture ngwedi ikombondoro ngomona mkweni nagyak ngomone France uta anasruwaso Senegal nage uta no attempt Senegal ntatu anosuruoso France mpe zimwe tango tarasi kupinaga vrakwagira marumba sanaga mkwati Mike azitameke kwa hiyo mkurokwina akuduka upumekano tango tarepena azugusako mdanigwa Senegal wakulitamba ikiramonda asi aye marumba sanaga kutowara kutowara Vasi ndikire kwa hiyo urundo kwa kuduka mati Teo Hernandez. Kwa kulitamba ika kunde asepura pena kwa olise nyekapia vrukuzugu waneka. Tangotare Senegal kuzanazo wana mzundura. Olise simpia zuguana tangotare. Asi kwa kuzanazo vazi mkusa kompadi mdani kwa friends. Senegal ambiru mkana mondamwina. Si vamati wa Senegal kwa kulitura wa kulitura si Diata kwa ihayo urundu Kulibali tango tara singena ivrakoroka Diakate koruharwina si vamati kwa kulitamba ikanawa Diata ijakuza nazo Diata kuzanazwa mbiru mkana wapena. Tango tara sindikire kweha okwa kara kamara. Diakata na kamara wakulitambe kanawa. Asindike zondepe na kweha yomkuro. Vamati kwa kulisinda ikira nawa. Asi vamati wa Senegal. Mane ijak mbiru mkanazo. Azi tambeke papa gweye. Asaye vamati kwa kulitamba ikanawa Kulibali asindikire monda pena Olise gerikia dukire kwa zalipwa gereskare Zokitu rapo za friends Anazitu rapo friends Asaye vakuro no sise na oku wa mona Mweli nye dogoro papa Pape tiau igyakara nye Mgendes gospana ndiasi mdeuli gospana Numvura dina nadinye kwa kereko Eli usise Tango tarasi inge na vrakurugana Bala moma oko Mike Maiganan Azire prame guru zonde Azitona kono mtuwe kulibali Ambiru mkana ape na mane Kwa kuzanazo Ambiru mkana zoe na simpe mane Mane azichowo zonde Tango tarasi Aye wamati kwa kudana ininki yoiwa Mkwati mendi azire pra meguru zonde Azitona kono mtuwe mdani kwa friends Goko njima mati Julius Kounde Diata kwa Senegal kuzanazo Asindike pena tango taresena zguwa na mkwa hondi Asi zaalipua gere Zaalipua gere mati Ismail Sar Kapia vuru kazugwana Gwa Senegal Mike Asindike pena. Vazim tengu dire na simpe mkwati igwa friends. Azere pra meguru zonde. Tango tarikuna kwa yako mkuro kwina. Vazim tengu da kwa mkwati mendi. Mendi asindikire kulibali. Vazere tako urundu kwa diata. Diata zituramonda. Asanga pena mati. Nye kapia sanga dawa mati papagweye.
1: There is le professeur Monsieur Arsène Wenger.
0: Asi Arsène Wenger gakere nare mdeu ligospa nasa Arsenal nage nom golika digwendi. Tango tare pena piti nawa. Asi tango tare anasanga mozili mama wako gomkwati maiganan. Asi Senegal kwa kwa rakudana ini kiyo iwa. Olise, tango tare pena wa mjipi. Tango tare asi friends kwa kuiza. Olise simbia kuiza. Asi ndike monda. Vazi gusako kwa Senegal. Asi vamati kwa kulilikida. Azi mbiru mnana wape na Rabiot nye msiwi anasiwi. Asi msiwi anasiwi. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Tango tarasi. Inke na gavura kureta po marumba sano gena. Asaye mdani gwa Senegal Ismail Sarr. Kwa mganda pena. Ismail Sarr kwa kumjoma joma tanko. Vajoma jomi. Ismail Sarr. Aswa na msanga. Tango tarasi. Inge na vrakurugana. William Saliba. Mdanigwa Arsenal.
1: He's had a good season, hasn't
0: he? Ige msanga. Nominite nomrongo neva. Danako mosnema sokova. Dogoro papa. Simpe uta ne uta. Marumba sano. Ganato vara. Asi Sarr kwa kuyampage saponze. Sarr kwa kuyampage saponze. Kwa genda momwa hara. Si ngano varefri waka rapapa nga watfatu irenye dina noveta dimwe kawa uyungire. Asi apa vura kwa kurugana za kurugana maure wododi na no sekonde ndinga api. Vazi mzugu mine mdani kwa friends. Anasi ndike konyima upu mekano. Koi hakuina akudukira Olise. Vazi ndike Choameni. Asi ndike kwa meo meo. Tango tare dowe. Si kwa kulitamba ikanawa. Vazi mtengu dire dowe. Kwa kutara skupi akudukira Hernandez. Asi ndike napena. Nye friends has gusako. Wana mzundura mdani kwa friends. Msiwa nasiwi. Asi za hepakara zokturapo za friends. Asi mdani kwa Senegal kwa zguire. Yo anas kwata. Mati pape gweye. Msiwi yu anasiwi asa anas kwata newoko. Nye kapi anasiwi eyinagu. Ei anagu. Tango tarasi friki kezi inke ina brakuzuru ganesa. Waska mapo Osman Debele. Kume na Olise. Na William. Tango tarasi Ndembele. Igia kusanga friki kezi ndinga api. Asi dogoro papa. Euta neuta. Msiwe nasiwi. Anasanga Ndebele. Tango tara azgusa mwono mtuwe. Azisanga meguru mdani kwa Arsenal. Mbili kwa Senegal. Si kwa kumbiru mkapena Mbappe. Mbappe ya kuzanazwa moka chikao. Anasanga nyazgusa kwa mdani kwa Senegal. Tango tara pena kwa kumbiru mkarabiot. Si kwa kulitamba ika. Mati.

Tchouaméni, Askamana Mokachi, Vaz Sindikrekunak Duka Olise, Vaz Tenguida Kwa Kunde, Vaz Tenguida Kwa Olise, Tangotara Singena Vrakurugano, Akrosa Peno, Asi Ngano, Analihuli Damwene Kulibali, Nyenampilingoso, Anaskondereza Puagas Karekona. Asi Kulibali kwazitona nongoro mkwati kwa mskamene dinadokfa nangos na kutaka mesakvura ziwoke nyenambilingoso za pwagazkare kona za France. Asi Kalido Kulibali asangapena zonde mozili momako gomkwati mendi. Asi mozili momako gomkwati mendi marumba sano simbega kutwikira minute zima tupu ipo vava tulire kontudi dogwederako pokaruo aka tango tarasi inge na vrakuruganako konyima nyima kwina Kulibali kwa genda nazo kwa kusindikira Idrisa Gweye kozili kwa mendi mkwati azitengwida asindike pena Kulibali Diouf asindike na pena azugusako Nompadi Mati Kounde Rabiot Rabiot azitengwida konyima kwa Tchouaméni Tchouaméni asindikire kwa hayo rundu tango tare asi vamati wa France William Saliba Vazire Prameguru Zonde Olifre kwa kumbiru mkanazo pena asangaza apwaga nye vanazgawa kwa mane mane azukuma usimbu si tangotare azire pra pena zalitona momdani kwa kushilda asikutaka mesa pena maranga za apwaga zikare simpe za kuzuguma za Senegal kutaka mesa maranga genata mpanisha si Senegal ige anakuzuguma bala zina kokona zao azuguma zonde azungoma nakono mtuwe mdani kwa France azutura pompadi mdani kwa Senegal azugusa kono mtuwe mdani konde kwa France tangotare Diata Mdani kwa Senegal asindikire mkwao lazim tengu direhena si Gweye azugusako na mtuwe tangotare France akuzanazo tangotare Ndembele Ndembele azugumine kwa Dowe kapia furukusigwana azugusako mdani kwa France konyima Gwa Senegal zinapwaga zikare zokuzuguma William Saliba anazipwagesa mdani gwa Arsenal ogwa kudane na Srongo Saffrens tango tarasi kupina avura kwa agira marubasano aga sinema soko wakwa gwedere kono mintent hazimwe nyeva dana kombari Mendi mkwati gwa Senegal Ige anaku dana ukanazo mo penalty area azere Prameguru Zonde Mendi azitona kono mtuwe mdani kwa Senegal konyima Dowe anazitambeke kwa mkwao Rabiot tango tarepena kwa kumbiru mka mbiru mka mondamwina kwa kulitamba ikawa Senegal nye kawa litambeke nawa Dowe kwa mbiru mka kono mpadi atambeke notriksa nye kapia zuguwa na mkwao tango tarepena asi mdani kwa Senegal hambara apite wawa asi kwa apiti wawa pena Mati Ismail Sar Senegal Azure prano masa pena Hernandez Dogoroko mkwati mendi Si vamati kwa kulitutura Tango tara singena vrakurugana Asindike pena kwa yeyo mkuro kwina Zonde ende ende

Nde. Dogoroko mkwati Mike Maiganan. Mkwati gwa France. Azi gawa usimbu kwa Saliba. Si kwa kulitamba ikana wapena. Si Chouamani akuzanazo gwa France. Olise azitengwida kwa Chouamani. Chouamani azitengwida kwa Upamecano. Vasindikire kwa Ndembele. Ndembele Olise asi kwa sanga pena kwa kunde nye yuazere pre meguru zonde. Kylian Mbappe kapiavuru kuzigwana. Mbappe kapiavuru kuzigwana. Aye wamati kwa konja wa konja. Konyima vadani wa Senegal wa skama nawa. Azere pra pena Idrissa Gueye. Konyima nyima kwina. Asi vadani wa France. Heroics. Olise alstengwida. Chouamani vasindikire kwa Rabiot. Rabiot Hernandez simpe za tengura kwa Chouamani. 1-2, 1-2. Ndembele asindikire Olise. Asi komeo kwina. Konyima vadani wa Senegal wa alikarere. Skapitom piti koku. No sekonde tupu snema soko waspre. Tangotare pena. Senegal kwa kuzanazo. Mati Idrissa Gueye. Azitengwidire Koulibaly. Azigawako ihayo mkuro kwina. Mane. Azitengwidire Koulibaly. Vamati kwa kulisinda ikira. Diata kwa ihayo urundu. Asindike Mokachi. Tangotare. Tangotare asi. Kwa kumbirumka mbirumka nazo pena. Mati Kamara. Mane azi sindikire Diof. Tangotare Mane. Mane simbia kuzanazo. Aspena. Ana sangere keguru. Mdani kwa Senegal. Asi sar mdani kwa Senegal anasangere keguru. Ngano vanavarura mo boxi mwene mwene. Kwazi nazo Mane. Yuana sindike zaritona mo adani. Mo mdani. Gwa Senegal, gwa France. Sar yuana sangere keguru ngano vanavarura. Imo zagenda dogoro papa ngesi. Asi nagesi. Kwa kulipa unzoni sinema sokova sinakawere kwa uhura. France euta Senegal nage simpe euta. Marumba sanoganato vara mo sinema sokova. Tutura mkweni nage akuture. Ase aye vamati kwa kulidana mbara zepevu. Momu nakanitumbura penasi. Mo France kwa karamo vadani wa Madina nyenampilingoso. Senegal nage simbe kwa kara no Madina no vadani wa Madina o avakadana unenepo monoliha do dokuli siga siga ikaras noliha do mo France ndi mo Europa mo ipana yime ngamomu mo Spain, Italy no mo England. Asi dogoro papa snema sokova sa kavere ko uhura ano nantengura simpe ipo niampe snema sauvali apa navavura kukatengwiramo.

ngano masa neguru lo kamoho nye zari pitire ko nopale ko ihayo mkuro mendi asindi kipena tangotare kwa kulitutura za pagazkare zo kuzuguma za Senegal si azuguma usimbo diata Maryland Kozili konyima nyima kwina akuduka ni akate asi tangotare azere prame guruzonde wakuduka la kopenaz tona nomtue asi mati upumekano dayot upumekano wa France zapaga Saliba asindike zonde pena azirepura kwa ihakwina tangotare pena Mati Hernandez anakaliganda kwa kulitutura kume na kulibali Hernandez asindike simbenye vazgusako azirepura nomasa mdani kwa Senegal Saliba vazgusako konyima kwa kumbiru mkambiru mganazo pena France si wamati kwa kulitutura wana kulitutura Saliba akara nazoko nyima nyima asindikire upumekano kunde azitengwida konyima kumkwati maiganan Saliba asi wamati kwa kulitamba ikanawa Saliba akara nazoko ina Chouameni. Asindikire upumekano. Tangotare. Osman Dembele hambaraze nazonye wana msivire asi anafumo. Tangotare asingena avrakurugana. Mo marumba sano aga. Asi Frenzy gyaku homoka. Mendy Edward. Anazitambeke mdani kwendi koko njima. Asi Idrisa Gweye. Asangano masa pena. Asitona kono mtue. Tangotare Rabiotra kizanazomonda. Rabiotra sindike nye olise kapia vurukuzguana. Kozili kompadi za mendi. Si Friends kwa konja konja. Kulibali. Agenda nazo konyima ko. Nyima za Senegal. Tangotare kwa yayo mkuro kwina. Kwa kumbiru mkanazo. Diata. Kwa kulitamba ika. Si Mati Diata. Senegal zguana kuilira nazo monda. Tangotare pena. Niakate. Kwa kulitamba ika na hawa Mati. Asi. Senegala kulitamba ikanawa kwa kutente kata wa sindike kawakara no woma Idrisa Gweye Azarangula no masa pena Asara kuzanazo pena ambaraze na ambara gwenye kwa kuzanazo Asindike ne mkwa opena wana mganda Asi Tango tutare Frenza kuzanazo Asindike reko yayo mkuro kwina Asi France pena anazumbana sa kompadi wamati wa Senegal kundindira tangotare mane wasindike zonde pena tangotare asi sar hambaraze nye wanazimgusa kompadi pepi tupu no penalty area Saliba kuzanazomonda asindike na pena Asi zaalisikire kumkwati Mendy gwa Senegal. Mkwati Mendy. Hige anakara nazo. Vasindika usimbu kwa Diof. Diof azitengwida kwa upumekano. Upumekano. Azitengwida kwa Mendy. Asi... Niakate

0: vasindike kwa ni akate kwa ya urundu asitenguta kwa mendi tangota repena singena vla kurugana kwa kulitamba ikanawa vana mganda olise tangota re Rabiot takzanazo anasanga za litona mwa mendi olise asi vamati apena wa hepa kutaka mesa olise kwa zemsindikire Yohana Sangere Mwamendi Asi aye Olise nganwa na larura Nye kwa litona mongoro za mendi Yozaka Pwaga Zikare corner kick Michael Olise Simpe Jaksanga corner zina Matia Karamonorasta Azere Prameguru Zonde Momako Gamendi Momawoko Gamendi Asi de gros papa mugage nda barbasano Tangotare niakite Asindike pena kwa Diof Vazitenguita simpe kwa niakite konyima nyima Kulibali Kwa kulitamba ikanawa simpe Niakite Vasindike kwa gweye Gweye azgava Asi diata kapiambaraze Vazi muhoko na za pwega Zikare zokuzuguma za Senegal Asi aye pena Senegal gahepa kutaka mesa unene Senegal gahepa kutaka mesa unene Michael Olise fast unene Senegal pena Mendy Al Sindike Kulibali Tangotare Senegal Abza Tangotare va Sindike Tangotare Senegal Asi kwa piti nye kapi apiti na wa mati Jackson Kapi anapiti na wa mati Jackson pena walinganu asanga Kaharanga no apite nye kapia vurupiru kanawa Kwa yayo mkurokwina Doe Tangotare Senegal Kwa kupita center Kwa kulitamba ikana apena Tangotare Vazumkusa kompadi Asi wamati kwa konja wa konja Vasindikire kwa ihayo rundu kwa Diof Diofazi tengwida kwa niakite Niakite alisindikire kwa kulibali Tangotare pena Kwa kuzako, kwa kuzamoe na simpe Sar nganu azugwaneke pena Asi sar kwa sindike nawa Nyemati Jackson kapia vurukuzugwaneka Kunde Kwa friends Azitambeke chuameni Saliba akuzanazo Saliba azisindike kwa ihayo mkurokwina Kwa olise Tangotara singena avra kuruganako Vasindike Chouameni Chouameni azisindike zonde kwa Osman Dembele Dembele azisindike monda Asi wanazumgusa pena Tangotare Senegal Tangotare warugane puko Tangotare Senegal Mendia Konjo Anawatere pena Mendi anawatere pena Tangotare singena vrakurugana Frensi mbia kuiza Rabiot Tangotare wa sindikire mondamu na Saliba Saliba sindikire kwa yeyo mkurokwina kwa Olise Kwa kwa rakuzana zova nazumgusa kompadi Mbappe Asi Mbappe wanazimgusa kompadi Kwa sindike Mbappe Nyezali tona momkwati Mendi Kwa sindike Mbappe Nyezali tona momkwati Mendi Mendi kwa konja konja Papa gavulira Ngesi Senegal France ngana varura Tangotare konaki Vasindike Msimbu Tango tare pena Saliba. Azgusamo Senegal. Kwakulisinda ikira. Azitengudira masimpe Saliba. Senegal asindike zonde. Kwakuyadukirako Saliba. Asindike kwa Kunde. Konde. Azitengudire simpe Saliba. Vasindikire kwa yayo mkuro kwina. Rabiot anasindike zonde. Tango tare Mbappe. Mbappe kwa kuzana zo wana mganda. Mbappe wana mganda. Asi Mbappe wana mganda. Tango tare asi etoko rodom siwi. Tango tare etoko rodom siwi. Mo penalty area. Asi Mbappe kwa lipondo alipondo. Nyemane. Asi kapitan Kutarere. Mane. Asi kapitan Kutarere. Tango tarasi. Penalti ndi. Inke einaivra kwa horoka. Mbappe asa aikona. Aikona nyara meguru. Ano msiwi simbeko kupura kena kupura kena. Ko video assistant referee check possible penalty. Asi kwa kutarura tango watarasi kuvura zikare penalty ndingapi. Mane nage nyara meguru asa aye kwa tuwe inamurugana. Tango tarasi ingene ivura kwa mako. Tango tarasi ingene avura kurugana ko. Kwa kutaru urasi kuvura zikare penalti ndingapi. Ko VAR. Marumba sano kwa kutewara kwa kutewara. 59 minute of play. Tango tarasi ingene avura kurugana ko. Vadani wa Madina goma nene kavwa kumone kamomo gei mwezi. Toka mmona rufugu kwa tupu. Tango tare. Msiwi kwa kuduka tangwa katare. Kwa VAR. Msiwi wana mzigida tangwa katare. Kwa VAR. Asi tangwa katare. Kwa VAR. Asi kuvura wazgawe penalti ndingapi. Tango tare etokoro lyomsiwi. Mane kwa kaganda Mbappe. Na venye wadani wa Madina. Tango tarasi etokoro lyomsiwi. Etokoro msinge nalivura kutundapo. Msiwi nage kuroro kakutara kapia kuidimburura. Msiwi anatengura. Tango tutare etokoro lyendi.
1: The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick.
0: Asi Msiwi asa Zahepakara goal kick, no penalty. Msiwi asi Zahepakara goal kick, no penalty. Asi kapia mgumu kompadi. Kapia na mgumu kompadi. Mbappe kwa watuka watuka. Sena skuzitarura. Asi ngano kako kwe gurulie ndiwa mgume wale ngano ya tanta yuma. Lazgawa zokturapo. Asi dogro papa Diof. Konyima nyima kwina Mendi. Tango tarasi kubina gavura kwa agira marumba sanaga. Asi kwa wagende si kwa kuya wafatuira kwa singe ya horoka. Wasanga pena za apwaga. Asi tango tarasi aye wagende si spana sa friends kava kuitambura. Ambiru mkana pena. Mdani gwa Senegal.

0: Matikwa Duka Duka.
1: Jackson gave it a wallop.
0: Saya Dogoro Papa.
1: And it counts for nothing.
0: Friends Impezime, Senegale Uta. La Quate Sikonave Kwaskama Vaskama.
1: Into the hydration break.
0: Tango Swaze Lakanweko Mema.
1: And Kylian Mbappe
0: has Struesi. Ipana na inye simpe kapia pingane saladani. Wale kufurazi wapire 90 minute. Ngamam tubia karasi. Kwa hiro ime sana si spana kwa kudana nawa. Kapi siepero chinja chinjemo. Kuvura ozona gure. Tango tarasi inke na avra kruga nako. Ano. Mbappe kusikura no goals dendi Dogoro Papa dasika komrongo na ntatu Ediga wilida momarumba sano gonkinda zo uzuni kutunda apa gavareka kudana marumba sano gonkinda zo uzuni Kylian Mbappe asi Dogoro Papa Yotwa kufura kumpako kutundira Momo Wato FM. Ano, ngamo mtupia karasi. La kwetu ambara ni mretere nao marumbasano. Vanapaga makababa vurukumoneka. Nyinampili ngoso. Kufura kuirugana. Ni mpe momo mtupia koroka. Kutundira mosra. Esi vakudana Dogoro Papa ngesi. Asi... Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Marumba sano ogo kaga kokere. Vakwate siko uwanzi unene. Pontambo zo uzuni na unye. Asi aye. Senostarura gole za wilida. Mbappe kapia fumo. No kwa piti pono defender. Kumeno kuzi sangeramo. Tango taras marubasano kupina gavura kahagera. Marubasano aga vana kulikonje sadogoro papangesi wa tengura ko pause zomema. Vana tengura ko pause zomema. Seo yu kwa kumone kangwe mvura zonene za kuroka ko.
1: He has had time to cool off.
0: Si wakwetu kwina kwa karako inenge okuli siga siga kuvura watu remo inenge okarangwe mvura za kuroka mokuningira badani ipo bakareba atende nage yogo maunkuru ngugo sunkwantani agavana kurugansa wakwetu woirongo ina ya zeru kaunene tango tarasi kubina gavura kahagira marumbasano aga si za tengura kwa upumekano kundi ya kuzanazo kundi ya sindikire monda kwa olise vasi tengura kwa kunde asituramo vasi tona kono mtue vasanga moma uko gamendi olise kwa sanga nye kapzaka ratuza udigu unene mendi yuaz miangura po si koziri kwa njima njima kwina kwa niakate Vasi tengwida kwa mendi mkwati kulibali. Vasi tengwida simpe kwa Idrisa Gweye niakate. Asindike kwa meho meho kwa Diof. Kwa kulitamba ika Gweye kulibali. Tango tare kwa yayo mkuro kwina. Azere pra meguru zonde. Tango tarasi ila kudukira kopena. Asanganye za apaga. Asi kwa zere pura. Zonde pena. Zononkondo. Mati Ismail Sar. Tango tare kona kick. Za Senegal. Inge na vrakurugan sa kona ezi 72 minute ido va dana

0: Si, Msiwi. Asa, mwari kwatera ngoso. Jackson, vanamkwatere. Ngwendi, mtuasikama no babe zendi. Vazire pramiguru zondepe no. Zayali hepere, kwato kwa zgumu. Zapagere kwa hayo urundu. Asi, mati, diof kwa zire prano masa. Nyezali pwagere. Tango tare. Aye, wakwate siko kwina. Asiembare vachanga New York. Azire prape na kunde. Tango tare kwa kuzanazo Rabiot. Asindikire kwa yayo mkuro kwina. Tango tare kwa kuiza manazo monda. Tango tare France kwa kuiza Sango. Mati Olise. Nye Mendy anazua atere. Asi kabisa Olise nye doe. Doe. Kwa sangano masa zari pwa gere. Mati Olise kwa kara Moudigu. Kwa kumone kerangasi koruha rwa Senegal. Wana harak pinganesa. Ipo vapa pareko na mpilingano ka gol kamwe. Langos na tarasi. Wolio ova harakureta mo. Olise. Asindike konyima. Upumekano. Saliba. Kunde. Tango tarasi ngena vra Mbappe pena. Ambara wa mtengu dire Mbappe. Asindike na pena tango tare. Senegal kuzanazo. Senegal kwa kuzanazo pena. Vana mzundura. Asi za pwaga. Wadani wa France kwa kudana nonkondo. Asi mati upumekano nonkondo unene. France koruharu endi. Asi dogro papa Sara Paga. Awulinemo Mbave Ibrahim. Ano Siruoso Habib Diara Nagia Hulire
1: Umbai, the precociously talented 18-year-old from PSG.
0: Yarasi Tango Taras Kubnaga Vrakahagera Marumbasanaga. 75 minutes. France. Ijak pitsira nogora zime meuta. Senegal. Azire prako yayo mkuro kwina. Tango taras tura kompadi. Kwa kwa rakpita nazo pokachi. Kwa kuza nazo pokachi. Vanazim kusa kompadi. Osman Dembele. Asindikire mkwa oko yayo mkuro kwina. Tango tare. Kwa kuzanazo simpe, nye anakazi gusako, kwa kaliganda nga kwina. Asi, matia kuilira montanda ndiara Habib. Kwa kaliganda nga kwina kume na Mbappe, Diara Habib. Tango tarasi inge na avra kuruga nako, machinjo wa retamo, wa Senegal. Ibrahim Mbave kumena Diara Habib. Iwova hulida madogropa apangesi. Aye, okulibali.
1: Diara caught on it.
0: Dembele. Mbappe. Vanamkoko. Mbappe vanamkoko na Liganda. Hambara va pite na wana Dembele. Nye vanamkoko ya na Liganda. Kylian Mbappe. Aye, awene kwa kuninga si kwa tongano iwa muruga na izuni. Nye imatopi ya karasi mdani sana si azumbane sabala. Po iro ime vura ligande. Free kick za France. Kwasika mapo Olise. Kwasika mapo Olise. Tango tarasi ngina vura kurugana. anasanga Olise Zonde Aston anom tuwe pena azgusago nompadi tango tareva sindike pena Senegal gelike kapek vrak pita tango tara singena vrak rugana Saliba azgava kwina kwa Rabiot Saliba vastengwida kwa Kunde upumekano Kunde Dembele astengwida kwa Rabiot. Rabiot asindike kwa Saliba. Saliba kumbiru mkanazo pena. Saliba astengwida kwa mkwati Maigaman. Maiganan asanga meguru zonde Mike. Kwa kali tutura pena za apwaga zikare zokuzuguma za Senegal. Vazili tabeke usimbu wa Senegal konyima nyima. Kulibali. Tango tarasi ingena vrakurugana Vamati wa Senegal Gweye asanga zonde Aspenangano zareta udigu Mati Jackson kwa zitura pompadinye za apwaga Kwa zirepura zonokondo Gweye Papa Gweye Asi Nicholas Jackson as tura pompadi Zari Pagere Lamati wa Senegal Dembele apwaga Koroha wa France Koroha wa France Barcola anahulire number 12 Barcola anahulire number 12. Osman Dembele anapwaga. Tango tarasinge na vragurugana. Astona nomtwe pena. Senegal akuzanazo. Asindike zondenye anazikondere kwa Saliba. Saliba asindike kwa yayo mkurokwina. Kwa Olise. Si Chouameni kwa kumbiru mkanazo monda Saliba kwa nyima nyima Upumekano anazipoyagesa Upumekano anazipoyagesa Tangotare pera wazi mkusa kompadi Tangotare kwa kuza friends Friends kwa kuza kwa kumbiru mkanazo pena Asi anasindike pena Mati Olise wa Mganda Vanazimgusa Tango tare pena Senegal Kwa kulitamba ika 1-2-1-2 Simpe Senegal akaranazo Vasindikire Mati Gweye Gweye ambiru mkanazo Si Gweye Simpe Asindikire mkwao Tango tarasi Mane Asindike nakauke mkwa mkwao pena Simpe kwa kulitamba ika la Senegal. Gweye simpe ya karanazo. Asi Senegal kwa kumbiru mkanazo. Tango tarasi ingena vrakuruga na kukawa kupita. Ambara wazipe mane nye kapiza mguaneke. Tango tare Rabiot ya kuzanazo monda. Rabiot ya sindike zonde tango tare. Olise. Anawarura. Asi Barcola Kapis Olise Anawarua za uwari Barcola kuwiri Rantantani Touch zendizo kuhola Goal za uwari Asi Barcola Anawarua za uwari Za Senegal Za France Asi Dogro Papa France Mbali Senegal kwa kutenda mauta Mati Barcola kwa uhilire motupu Yohana Kavaru wa gol zendi za uwali France Mbali Senegal simpe euta Marumba sano gana pia piara Marumba sano gana piapiara.

0: Sise anahulire melango lya Idrisa Gweye tango tara singira vrakurukanako niakate asindikire monda vazire prameguru zonde azitaonako kwina tango tare kwa kokala mdani gwa Senegal asi mdani gwa Senegal gumwe ogo nage anahwirire si mati gwa Senegal nage ogo anahwirire Bamba Dieng Chaye marubasano kwa kutewara kwa kutewara tango taras kumna gavura kwa gera nominte mbali vasindikire kwa ya yauru ndo kwa kara Papa Gweye Sadio Mane kapia vurukuzguane kaza apaga si kunde anamtura monturo tango tare kona kick si tango tare kona kick
1: got a strong squad in France.
0: France Mbali, Senegal, Simpia Wuta. Kwakusanga Diof. Azire pra meguru zonde. Azitona nomtwe. Tangotare. Kwakuli tutura. Vazi gusako. Senegal asindike zonde ende kwa Mendi. Mkwati. Asi ntudi wako na kufoma kutundi rako njima. Vahepa kulitamba ikira kutundi rako njima. Nominite ntantatu vana watulireko. 8 minutes. Tango tarasi mo 8 minutes. Ingene ivrakoro kamo. Senegal. Ijia kulitamba ikira kwa yayo mkuro kwina. Wazire pra kwa yae urundu. Kwa Gweye. Kwa Diof. Si tango tara singena vra kuruga nako. Wanamganda pena Diof. Tango tara si kunde. Ijakara nazo. Asanga pena. Olise. Kwa kumbiru mkazi sindikire na mkwao. Tango tare cheki. Cheki gya kuiza nage kufura rugane isi mitirandi. Asindike. Nyana sindike puko. Senegal Mane. Mane gya kuza nazo monda. Asindikire mkwao. Koyayo mkuro kwina. Tango tare Senegal. Kufura zikurose monda ndi. Kwa kuiza nazo. Kwa kulitamba ikatamba ika. Sadio Mane. Asindikire mkwao kwa yayo mkuro. Diata kwa yayo mkuro kwina. Wanatambeke epuko. Wanatambeke epuko. Olise kwa kumdera. Msiwa nasiwi. Olise kwa kumdera. Msiwa nasiwi. Asi dogro papa imoga genda ponges marumbasano. Pokachika Senegal na France. Marumba sana pokachika Senegal na France. Tango tare ambiru mkanape na. Olise. Wakudukana wa kuiza monda. Kupwaga. Upumekano. Chowameni. Mkwati Mike. Saliba. Mike. Konde cheki wanamganda cheki asi mdani gwa France cheki wanamganda msiwa na siwi kozili kwa mkwati

Saliba. Tango tara singena vrakuruga nako kwa kufoma kutundira kwa njima. Onkwa France. Anazire pra meguru mkwati pena. France. Senegalas gusako. Senegal kwa kulitambe kila kwa hewe mkurokwina. Tango tarasi kuvura wapi tendinga api. Kwa kuhenga ikanaka uke. Diata azitengwi dire na mkwao tango tare kwa kuiza nazo. Wazimtengwi dire diata. Anasanga nyezali tona momdani. Gwa France. Azgwa nae na simpe. Diata. Wazikrosa na wazo ndepe na. Pomtwe gwa kunde. Kwa kuzanazo cheki. Cheki ya kuzanazo mokachi. Tango tare pena. Ambara sange nye kapi apiti. Azugwa na simpe mkwao. Rabiot. Chowameni. Akumbiru mkanazo monda. Gwa France. Rabiot. Ijak duka nazo. Asindikire kunde kwa yae urundu. Lasindike zonde. Tango taras olise nazugwa nandi. Olise ijak duka nazo pena kume na Kulibali. Lasanga. Azungomona na nomtu ekunde. Rabiot ambara piteka pia piti. Senegal. Kwa kuzanazo. Tango tare monda mwina. Asindikire mkwa kwa yae mkuro. Senegal kwa kuiza nazo monda. Tango tare apiti na apena. Anasongo. Anawarura Senegal. Asi anawarura Senegal. Mati kwa sanga no masa. Asi mati kwa sanga no masa. Gwa Senegal. He's just announced himself to the world here without finish. Mati Ibrahim Bawe kwa sanga no masa. Senegal zimwe Anos Ruoso France Mali. Asi Mati Ibrahim Bawe kwa sanga no masa. Koroa Rwa Senegal. Asi Dogoro Papa Mati kwa kuliliki da Maudiwi aga wakaranago. France akuzanazo. Olise. Kwa kumiru mkandazo monda pena. Olise. Vav. Senegal kwa guagwa. Cheki. Anawarura. Asi kapisi cheki nyembape. Kwa sanga no masa. Ure hasa anakara. Anawarura za utatu. Za France. Asi dogoro papa. Senegal. Kwato einavura kurugana. Mbappe kwa sanga no masa. Wakwate sikola Mbappe tubwa na kuwata uka. Marumba sado kwa kutowara gana kutowara. Ure na kaukea na zguwa nene. Kuzisanga. Mendi anaroroka kulikoka. Friends natu. Senegal simpe zimwe. No minute dogwe derako ntantatu. Kwa kuyunga singesu dogoro papa. Wareno minute ntambali nyewana danako. Tango tarasi inge inavrakuruga nako. No minute ntazimwe. Senegal. Asindike pena. Anazugusako Chuameni. Azire pra meguru zonde. Kwa kulitutura pena. Asi wanamganda mdani kwa Senegal. Mbappe anarondo mdani kwa Senegal. No sekonde dao puko. Marumba sano gasi keko uhura. Tango tara singena vragurugana. Kwa kuzanazo Senegal. Ambiru mkanazo pena. Kwa kulitamba ikatamba ika. Kwa kundindi ratupka piororo kukuli irakato onoke. Tango tara singena vragurugana ko. Wale kuvura wali mbure koza uvali. Ana krosa zonde pena.

Gusamo Saliba, Tango Tarimbape, Ambaraze, Asi Kapia Vurukza, Zamtona Kospara, Nyemsivi Kapia Akuitareho, Olise Kwakutandra Msivi Asi Asive, Vasindikire Mozonde, Azugusamo Nomtue, Upumekano, Olise Akmbirum Kanazo, Asindikire Kwa Cheki. Cheki kwa kuyaza nazo nye Mbappe kwa garama kwa likuwa tere komeho. Mbappe kuna garama kwa likuwa tere komeho. Msiwi kapia kuisiva. Asi tangotare. Azina kwa sanga Mbappe no masa. Asi olise igiaz konjere. Kuzugawa kwa Mbappe kuzisangeramo. Marumba sano kwa kokera kwa uhura. Marumba sano kwa kokera kwa uhura. Friends Ntatu anosuruoso Senegal zimwe. Nominite Ntatu dinapunare kunde cheki azitekuta kwa kunde upumekano. Cheki kwa kuzanazo, atambe kepuko, asindike penatango tare Senegal, asindike na wo, asi, tango tare penasi, ngano wale own goal, asi penangano own goal, mkwati, tango tare si, mkwati anasikondere, Marumba sano kada kawere kwa uhura. Asi marumba sano kada kawere kwa uhura. Friends Ntatu. Suruoso Senegal. Zimwe tupu. Mono sekonde doku ulilira. Senegal ngana na varura za uwali. Nye ehudi tupasi. Mkwati anazuwa atere unene. Chwameni gamba razu ulide. Nye mkwati anazuwa atere. Asi dogoro papa friends analikida upenda wendi nogora Ntatu eyakarasi Mbappe kwa wilida mbali Barcola yuana wilida zimwe ano yo analida nonogora Ntatu dogoro kuyalipira game suruoso Senegal age kwa kumbura kotupu Nogora zimwe tupu. Aye, marumba sano ogo. Ganato wara unene. Sena sotara. Senegal kwa dana. Mom tupu ya wapera. Gana kara na uchiro unene. Yimu ya kuliki dasi. Ipana oyo ya kara konyima. Oyo ya kagwane kera kumwe na Senegal. Nayo ya hepa kuliwapa ikira. Moktara soker ezea dana Senegal. Asi... Kwa dana soker zokpira woma, kwa ataka kudifenda, na mpilingamo mwasi kapi yawa tompoka, momarumba sano aga, omo vavuru kuhili da bala zime tupu, nyesene otara no attack da Senegal, nado nongwangwa, imatupija karasi ehudi, naonga no vanagwanako no gold dimi. Aye, pausupi imo ngoso na kahagika, Kumure terako marumba sano aga gana horoka. Poka chika Senegal kume na France. Ngamo mtubia karasi. Vakwetu ahambara nigarete nao marumba sano aga. Vanapaga makapi vanavuru kukarapo. Ano eyakara yeyasi. Aa, okwetu tuwa manguruka. Senas komuli wame onemahara kuwiza ipotu ya saye kume marumba sano. Kuvura muwize tatu ya tarere kume, ndi kuvura tu ya saye kume, snene tupasi mwakara tupumo ukaro uwa, gadi yura kukwina senasto uyunga kwame na kukaro uwa, ngoso, ntudi kwa atambasi, aye mtumu wawa, kapi, ana makere na mpilingano tongandi, tuina tokuningasi kuvura turete mapia gano, na inye tupio karangoso, asa aye senasi mongoso, ngano kuvura tupinye kuwiza, ipo tuya litarese marumbasano momu, tandi oro kasi apatuwa warekele marumbasano gokuwa,
kweli.

0: Touch 91.7 FM in the capital.
1: Yo. Beautiful Peruvian queen.